0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

0: Augusti är ju en sommarmånad. Så är det bara, man kan inte argumentera emot.
1: Men hösten är här.
0: No, men jag lever ännu i någon slags sommar. För att jag var köpte en liten yoghurt som jag tänkte äta till frukost. Och så tittade jag på locket. Och sen så stod det 21:e. Och sen tänkte jag, alltså jag tänkte aktivt så här, har den dagen redan varit? För det känns som att den kanske har varit. Jag känner som att det är typ 22 eller 23. Och så kollade jag på min telefon, för att jag skulle kolla om yoghurten har gått ut. Jag tänker äta den oavsett, ingenting att oroa sig över. 27 augusti. Jag förstår inte vad som har hänt, men då lever man ju i någon slags sommarmode när man inte vet vad det är för datum.
1: Det är ju så att time flies when you're having fun. Den gick ut förra fredagen, så imorgon har den varit exakt en vecka gammal.
0: Tänk att de säljer den och jag köpte den till fullt pris.
1: De borde ge rabatt. Jag tycker du ska absolut gå och klaga och ge dem på truten.
0: Men jag kan inte du gå och klaga? Jag hatar att
1: gå. Jag kan absolut gå.
0: Kan du ta med en mikrofon?
1: Jag tycker om sån hänt.
0: Kan du ta med en mikrofon?
1: Den här betalar jag fullt pris för!
0: Och så vill jag höra hur du låter när du klagar.
1: Det kan vara moj. Ja, för det är just...
0: Jag tänker att du också sådär har en bild i ditt huvud. Vet du, du bröstar upp dig och kommer... Hej, moj, man måste inte äta. Jag kan inte bäva om männet, ja.
1: Jag har bättre finska än det där.
0: Ja, men inte här med nu. Det kanske är din finska. Jag har med väldigt din framtoning.
1: Aha, nu har du mera pondus än det där.
0: Någon liter kanske.
1: 2 dl, men inte en liter. Jag skulle säga 5 liter mer pondus än det där.
0: 5 liter mer pondus.
1: 100%.
0: Moj, man måste inte äta om vanha. Var det för mycket pondus? Var det för glatt?
1: Du var lite för glad för att jag skulle vara ganska sur.
0: Moj, man måste inte äta. Se on vanha. Men vet inte att det sanko alennus.
1: Jag skulle kanske gå mer till. Siis tää on ihan älytöntä. Maksoin tästä täydet hinnat ja sitten annatte mulle vanhaa jogurtia. Tää on niinku, ja tää on Yleisradio. Tää on ihan...
0: Siis, tää on Yleisradio.
1: Onks
0: tää public service sun mielestä?
1: Mä en vet vaan minä voin sanoa nyt, koska minä olen niin besviken, että tämä on ihan absurd.
0: Det är exakt vad jag pratar.
1: Det är absurd. Du har nog med den där snälla tonen, tror jag.
0: Tämä
1: on vanha.
0: Jag vill när man byter varmat ord till svenska. Det är ju ett ord som finnen alltid använder när de ska skicka liksom klaga. Skicka klagomail eller klaga. Och det är ju att det här är ihan... Nöjrättävä, eller vad är det man säger?
1: Ja, förnedrande.
0: Ja, så det var förutmjukande.
1: Nöjrättävä. Vad? Hur ska jag inte finska du? Nöjrättävä.
0: Men det är så här ord som man ofta säger.
1: Du smittar av dig.
0: Att det här var inte bara liksom tråkigt, utan det här var rent ut sagt nöjrättävä.
1: Ja, det var, du förnedrar mig.
0: Ja, det är så roligt att man går till det.
1: Din gamla yoghurt förnedrar mig.
0: Jag måste äta en gammal yoghurt och nu är jag förnedrad.
1: Hur ska jag sända radio imorgon när jag har Haribo-i?
0: Det är först förnedrande.
1: Det måste du säga till henne.
0: Alltså grejen är henne. Igen, Titus.
1: Jag har sett att det är en kvinna som bor där. Jobba med henne.
0: I vårt lilla café.
1: Och bor där
0: dagen. När de bara säljer jordnötter och yoghurt. Utgången yoghurt som bor en gammal kvinna.
1: Under den där disken som finns ett jättemysigt draperi som hon öppnar upp, kryper in. Det är jämförbart med en sån här paku som du har byggt i Tiny Home. Och där inne så sitter hon med sin japanska toalett.
0: Just det. Och sen när hon bad dig på dejt så frågade du var ska vi träffas, så hon kom hem till mig.
1: Ja.
0: Och då sen, fick du se det här.
1: Sen var jag att, mutta tämä han on minun arbetsplatseni. Och så sa hon, ej se mitään, mina bor här. Och sen gick vi in bakom disken och in i hennes him.
0: Vad mysigt ni av det. I don't know if my girls, I saw Shayla stuff and maybe. Medan Nicki Minaj mumlar här kan jag berätta att det är Nicki Minaj och Drake med låten Needle du ska få lyssna på. Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-780-0180. Är numret. Vi har också en arena-chatten. Hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon.

0: Drake med Needle när klockan är 7:10. Jag sa ju att man får höra av sig och höra av sig. Det har Ronny gjort. Ronny har skickat in. På väg till pensionärsförbundsmästerskapen. Vad är det? Jag vill vara där. Ta mig dit genast. I någonting till Vasa. Spela något rivigt.
1: Mm.
0: För pensionärsförbundsmästerskapen. Så vi ska återkomma, vi ska få fundera på vad en rivig sång är som vi kan spela. Men innan det så måste vi skriva vår egen sång. Så därför får Ronny lite vänta. Hoppas du har tålamod. Det är också jättebra att klockan är 7:10 och pensionärsförbundsmästerskapen ska börja snart. Det fyller alla mina fördomar om när pensionärer lever.
1: Det måste ju vara något sånt. Det är fint att de sticker upp så tidigt och är effektiva.
0: Det är
1: ju häftigt. Man ska tänka att när du slutar jobba så kan du sova hur länge som helst och inte göra ett knyst. 6 på morgonen pompar du upp och börjar gå med i mästerskapsmästerskapet. Men vad handlar mästerskapet om, det undrar
0: jag. Jag vet inte, jag tycker också att det är ett intressant ord. Pensionärsförbundsmästerskapen. Det måste ju vara pensionärsförbund som tävlar mot varandra. I golf, skriver hon in.
1: Oho, wow.
0: Tufft, bra.
1: Då måste vi göra någon sorts golf-soundtrack.
0: Ja,
1: jag vet inte
0: vad är det?
1: Jag tror jag aldrig har golfat i mitt liv, så det blir svårt.
0: Jag ska aldrig hitta. Golfa. Jag försökte, vi har ju tillsammans Titus golfa, vi var ju en sån här golfsimulator.
1: Ah, ja, det gick jättebra.
0: Ja, fruktansvärt dåligt.
1: Åtminstone svingar jag och härjar med Majlan, men det flög inte så långt.
0: Innan vi kommer till den riviga låten vi ska spela för pensionärsförbundsmästerskapen i golf i Vasa. Åh, jag vill vara där. Så måste vi skriva en namnsdagsvisa, för vi har människor som har namnsdag idag också. Det är Ralf, Ralfa, Raul, Rauli, Ravle och Rufus. Så jag tror att det är Ralf,
1: eller
0: Raul och Rufus som vi får välja mellan om vi vill rikta oss främst till svenskspråkiga namn.
1: Ja, Raul är också en kandidat, det är sant.
0: Jag tror Raul, men Raul är väl jättesvårt. Det rimmar ju bara på Saul.
1: Raul,
0: Svenska
1: Saul.
0: Akademiens ordlista.
1: Lmaul.
0: Vad sa du?
1: Lmaul.
0: Du bara sätter...
1: Laughing.
0: My ass off.
1: Ja.
0: Laugh.
1: Ja.
0: Ja. Ralf rimmar ju på Alf.
1: Ja.
0: Och Rufus rimmar ju på Dufus.
1: Ingen av dem rimmar på någon nästan.
0: Dufus, heter det Dufus eller Dufus?
1: Tyfus, det är den här
0: sjukdomen.
1: Tänkte du på den?
0: Nej, jag tänkte på Dufus, men det är väl kanske ett engelskt ord för idiot, tror jag. Men Rufus är så gulligt. Jag tycker Rufus är ett namn som jag tror är på väg tillbaka, alltså hårt.
1: Jag kommer inte på ett enda namn. Jag kommer inte på ett enda namn just nu. Jag kommer inte på ett enda rim på Rufus.
0: Men Rufus, okej. Okay. Status, man kan ju köra lite Eminem.
1: Ah, ja, okej. Okay, ja.
0: Pondus, manus.
1: Ja.
0: Anus.
1: Jag gillar.
0: Ja. Minus.
1: Det är så fint att jag har sett en sån transformation i dig. Du har liksom förändrats totalt från att säga att bilsil är det enda som rimmar, allt annat är shit. Sen när du börjar förstå Eminem-rim och nu så gav det massa Eminem-rim. Ur din mun kom de. Snyggt jobbat, jag är stolt.
0: Tack.
1: Du öppnar, vet du vidgar dina vyer.
0: Jag försöker, jag tvingas ju genom att umgås med Titus hela tiden att vidga mina vyer för att annars kan inte rymmas i mitt syn. Vi ska skriva en namnsdagsvisa till Rufus. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor Louise.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Efter en kväll hör du ikväll i den här kanalen, på den här kanalen kanske heter. Phoebe Bridgers ska vi lyssna på med Lost Boys. Vi håller på att skriva en namnsdagsvisa till Rufus. Du får jättegärna hjälpa till.

0: Phoebe Bridgers var det här med Lost Boys från hennes pinfärska album Lost Weekend. Klockan är 21 minuter över 7, du lyssnar på Extremmorgon med Alma och Titus. God morgon! Vänta Titus, jag ska lägga på din mikrofon så du också får ljudas.
1: Aha. God morgon!
0: Det var därför den var av. Vi har skrivit en namnsdagsvisa till Rufus som har namnsdag idag tillsammans med Ralf och Raul. Rauli också, Ravle och Rolfa. Många bra namn. Rufus har utsatts för lite Eminem-rim.
1: Lite Eminem-rim. Du har liksom coinat det här vad Eminem-rim betyder med att skriva den här.
0: Så är det. Jag har tagit mig an texten, Titus har tagit sig an tonsättningen.
1: Samarbete. Ett mycket fint arbete.
0: Samarbete är det finaste arbetet. Dreamwork is the teamwork.
1: Just sådär. Jag håller med.
0: Vad ska Rufus få för namnsdagsvisa, Titus?
1: En otroligt fin. Vänta, nu glömde jag rösten.
0: Du glömde rösten?
1: Nej. Okej, ja. Nu har jag det. Ska vi köra?
0: Men herregud.
1: Det fanns en man.

Rufus. Rufus, Rufus, Rufus, Rufus. Varför tappade du fokus? Rufus, Rufus, Rufus, Rufus. Nu måste du din dator puts, puts. Alla med! Rufus, Rufus, Rufus, Rufus. Varför tappade du ditt fokus? Ännu mera! Rufus, Rufus.

0: Rufus. Nu måste din nödde din fokus. Rufus, Rufus, Rufus, Rufus. Nu tappar du butt putts. Yeah, yeah, woo!
1: Gud, det blev så rivigt rock'n'roll.
2: Extremt med Alma och Titus.
3: Somber med My Body Isn't Ready, och under tiden när vi lyssnar på Somber ska vi försöka hitta något rivigt och spela till Ronny som ska till pensionärsförbundsmästerskapen.
4: Mm, det får ju inte vara för nytt.
3: Nej.

0: Somber var det där med My Body Isn't Ready. Ronny, han hörde av sig till oss på WhatsApp där du också kan höra av dig på 044-7800-180. Man kan också höra av sig via Arena-chatten som man hittar på arenan under direkt när man scrollar ner till Extrem Morgon och tittar på vår stream där. Ronny skriver in: jag är på väg till pensionärsförbunds mästerskapen i golf i Vasa. Spelar något rivigt. Och vi tar ju inte annars emot liksom önskemål om låtar och sånt, för vi har ju en spellista och den är riktigt bra, den är riktigt, riktigt bra. Men när Ronny vill ha något rivigt för att han ska liksom peppa upp sig för pensionärsförbundsmästerskapen i golf i Vasa, då måste vi hörsamma hans önskan.
1: Absolut, och hur är det, Ronny, alltså, är det så att du är med i bussen med pensionärerna, eller är det alltså så att du ska tävla, eller vem är det alltså? Kan du berätta lite mer?
0: Vad är det som kommer hända?
1: Vem tävlar mot vem? Vad kan man vinna? Vem vann förra året? Och vad händer om du kammar hem vinsten?
0: Vad händer i så fall?
1: Blir du glad? Blir du ledsen? Blir du måttligt upprörd?
0: Vi vet inte, men vi vill peppa upp dig, Ronny, för den här stora dagen du ska ha.
1: Och ja, och vi tänkte, om vi målar upp bilden av att ni sitter i bussen tillsammans, har det mysigt och trevligt, förbereder er för krig, sätter på golfhandskarna, knyter golfskorna, drar upp byxorna, sätter in skjortan i byxorna, för det ska man ju ha i golf, sätter på den där fina kepsen, och så ljuder ju en otroligt fin sång.
0: Titus har valt den här låten för att peppa upp Ronny för pensionärsförbundsmästerskapen. Och om andra pensionärer lyssnar och är på väg till pensionärsförbundsmästerskapen, kanske i en annan buss.
1: Ska du spela boll, ska du spela petang, ska du spela vad som helst i din lokala pensionärsförening, när du idag dricker din kopp sump och sätter dig i bilen, så kan du lyssna på det här.

0: Loggins med Danger Zone från Top Gun-filmen som jag aldrig har sett. Men kanske det skulle vara dags.
1: Alltså, du kanske tycker att det är en sån här bro-i-bro-film, men damn, den är nice. Det är, jag har inte sett den senaste dock, men den gamla är jättebra.
0: Maverick.
1: Ja.
0: Var det den senaste?
1: Jo, har de gjort mer än det? De har väl gjort mer än det, tror jag.
0: Ja, kanske inte. Jag måste säga att det är liksom inte som att jag inte tittar på filmerna för att de är broiga bro-filmer. Det har bara råkat sig att jag inte är intresserad, liksom spontant intresserad av Top Gun, Indiana Jones, James Bond och alla de här. Och det är ju lite mer sådana actionfilmer.
1: Det är sådana filmer... Eventyrslystna superverk, skulle jag kalla dem.
0: Det är sådana filmer som inte ens kommer nära på någon slags Bechdel-test överhuvudtaget. Men alltså, ofta när jag har sett klassiker sådär i efterhand så har de ju alla varit bra. Så det är ju inte som att jag tvivlar på att de är bra. Det är bara att jag inte har börjat i någon enda.
1: Jag vet inte om man kan säga att Top Gun är en klassiker. Eller nu är jag bra på.
0: Ja visst, det är ju en klassiker. Det är ju
1: en klassiker. Okej, nu
0: är det ju en sån här, vet du, referens folk har som finns i det kollektiva medvetandet. Absolut.
1: Jag tänkte,
0: det
1: är klassiker. Du...
0: jag tänkte på It's a Wonderful World och Breakfast at Tiffany's.
1: Ja.
0: Ja, men det är ju snark.
1: Jag tänkte att det är klassiker. Chaplin, Tati och sån här. Men...
0: nej men gud vad du nördar. Det finns ju moderna klassiker också.
1: No, jo. De måste bara finnas tillräckligt länge för att de ska bli en klassiker.
0: Love Actually är en klassiker.
1: Love Actually.
0: The Holiday är en klassiker. Nu är det bara två julfilmer.
1: Det är med den här Jack Black. Någon där. Love Actually.
0: I The Holiday är Jack Black.
1: Men alla, inte Love Actually en klassiker.
0: Love Actually är en klassiker. Top Gun är en klassiker.
1: Modern smörja du talar
0: Inception
1: om.
0: Inception är en klassiker.
1: Det är någon som har varit en pinnacle in cinema. Det har varit...
0: jag tycker att när saker går in i det liksom kollektiva medvetandet så att man kan referera till det och folk vet vad man pratar om, då är det liksom en klassiker.
1: Allmänheten kan vara korkad.
0: Nej men gud! Alla kan inte titta på... elitistitus
1: här.
0: Alla kan inte titta på svartsvita filmer. Alla kan faktiskt inte, det är fruktansvärt jobbigt.
1: Ett glas vin i handen, röka en hel ask och titta på lite... Tarkovski, helt min favorit.
0: Helt, alltså, jag älskar att göra.
1: Han har liksom destillerat livet in på duken, helt enkelt.
0: Det är som också med böcker, min storebror läser mycket klassiker, alltså som klassiska verk. Och jag tycker,
1: det är lame, film är bra.
0: Och jag tycker det verkar som det tråkigaste någonsin. Varför ska man läsa en bok som är så här jobbig att läsa? Jag tycker att det är, fattar inte. Jag
1: vill, det är som att rådogga.
0: Det är lite som att rådogga litteratur att läsa klassiker.
1: Hey, men vi måste berätta om Rodney som just fick höra Danger Zone.
0: Berätta mera.
1: Och det var ju så fint. Alltså, jag hoppas att det var så att alltså Rodney ska på pensionärsförbundsmästerskapet i golf till Vasa. Mm. Och så ville Rodney ha något rivigt. Och vi gav något rivigt. Jag tycker det var en otroligt rivig sång.
0: Ja, det där är så, om man ska sporta mot andra tävla. Då vill man ju peppa sig med den där låten.
1: I tystnad förbereder man sig mentalt med det där. Mm. Och det var så spännande på 80-talet. De hade så fina olika spännande ljud i all musik. Vet du, alla de här syntarna. Otroliga ljud.
0: Hoppas Ronny att det går bra i pensionärsförbundsmästerskapet i golf.
1: Och hoppas det var så att just när du svängde in på Vasa motorväg, körde in på den här Kihtokaistan, vad heter den där rampen? Anslutningsrampen kanske. Ja. Hoppas det då breaka och explodera och sången pava full gas.
0: Danger zone! Extrem morgon är det du lyssnar på, vare sig du är Ronny eller någon annan. 7.35 är klockan. Titus och Alma i studio. Titus hostar och har sig.
1: Jag klämde svårt på min röst.
0: Vi ska klämma på våra röster ända fram till klockan 11. God morgon! Tove Styrke, det här med Prayer.

0: styrka var det där med Prayer. Virgins, Titus bekant med bandet?
1: Jag är ju nog lite det, och igår såg jag någon sorts video på dem på det där Instagram, och där fick jag se att det där är ju någon där kajpojkarna.
0: Nå, det är ju inte riktigt det, men det är nästan lite det, okej? Okay? Mm. Virgins är ju ett rockabillyband från Vörö, som råkar till utseende väldigt mycket likna Kevin, Axel och Jakob från Kai.
1: Just det, och de hade andra namn, någon Man...
0: För det, de är inte samma, det är Tommy. Manin och det är Tommy, och så finns det en tredje också.
1: Just det.
0: Jag vet inte vad han heter, Kent. Jag vet inte vad det sista heter. Men de sjunger rockabilly, och de har hållit på en god stund. Och nu har de börjat liksom, kanske typ ordentligt sådär för första gången någonsin ha liksom stora cakor. De hade ju delvis uppträdde dem efter Kai på hemmaplan.
1: Är det de som ska representera veckan? Norge i Eurovision?
0: De uppträdde efter Kai på hemmaplan i Vasa förra helgen. Det sålde slut snabbt där. Och sen meddelade sig i veckan att de kommer till Tavastia, en så här legendarisk
1: rockklubb i Helsingfors.
0: Rockklubb, ja, exakt. Mm. De kommer dit i januari, och biljetterna de släpptes igår och såldes slut på 10 minuter.
1: Det är ganska sjukt.
0: Tänk att Virgins säljer slut Tavastia på 10 minuter. Det är så mycket snabbare än typ Louis Capaldi har sålt slut Tavastia.
1: Det säger ju något om oss i Finland.
0: Nej,
1: alltså det är jättefint, jag tycker det är häftigt.
0: Visst. Men är det?
1: Var det inte så att de också nu har satt in en till konsert?
0: Exakt, det var dit jag ville komma. De har satt till ett till datum, så nu är de både 6 och 7 januari.
1: Jag skulle ju vilja fara på det där.
0: Vill du?
1: Jag tycker det verkar jättespännande.
0: Då måste ju köpa biljett.
1: Jag tycker det verkar mer spännande än Kai. Eller alltså, jag menar, Kai är ju roligt. Jag tycker det är jättefint, och de är ju sympatiska grabbar och allting är kul. Cool. Men det här verkar ju ännu häftigare.
0: Alltså om jag skulle få välja mellan att få på en Virgins-keikka och en Kai-keikka, så skulle jag få på en Virgins-keikka.
1: Jag också.
0: Jag tycker Virgins, det är ju någonting med att Kai just är så otroligt sympatiska och Virgins är så extremt osympatiska, som gör att det är roligt.
1: Och den där rollen de spelar, eller det är väl andra människor?
0: De är ju Tommy och Manny är ju sig själva, och sen, vad fan heter det, Kent? Vad
1: det
0: heter
1: min
0: det tredje? Freppa!
1: Freppa, Tommy och Manny.
0: Ja, exakt. De är ju så grovt, förlåt nu om ni lyssnar, men ni är ju så grovt osympatiska människor att jag blir fascinerad av er. Som ett socialt experiment att titta på er.
1: Vi måste ju gå och kolla på dem.
0: Måste vi?
1: Jag tycker det.
0: Åh nej! Okej, 6 eller 7 januari.
1: Jag tror 7 är sålt slut.
0: Så då är det 6 januari som gäller. Nej, det måste nu finnas biljetter. Och det är kanske bra att få till den här extra som har satt in, för alla superfans måste ju ha köpt redan.
1: Just det, så det är lite lugnare som man behöver. Det blir så rojsigt.
0: Jag hoppas.
1: Det blir så rojsigt och så hemskt hårt ljud.
0: Jag vill bara på rockklubb och det ska specifikt inte vara rojsigt.
1: I mina öron.
0: Men vi ska nu lyssna till näst på Virgins fiender, Kai, med deras låt Gelateria. Om du har vägna förbi Tavastia i Helsingfors 6 eller 7 januari, så dyk upp där på Virgins keikka.

0: Gelateria.
1: Gelateria med Kai. Klockan 12 idag släpps tydligen biljetterna till Virgins cake i Tavastia.
2: Och ni vet vad ni hittar mig då.
1: På lippopist eller vad det heter.
3: Något sånt. Jag tror jag aldrig har hört en hel Virgin-sång. Men...
1: Inte! Vi måste kanske slänga in en senare i dagens sändning.
3: Det ska vara jättebra, för då kan jag förstå vad det är för cake jag är på väg på. Jag tycker det bara verkar fint och häftigt.
1: Vi ska absolut lyssna på en Virgin-låt lite senare, du får hålla dig. Men alldeles strax nu när klockan är 7:15 så är det ju en stund på veckan där Titus ska få berätta om veckans babe.
3: Mm, veckans bay. Ett nytt smaskigt läckert segment där jag har grubblat på någon person, människa, djur, historisk figur, fiktionell person.
1: Fiktionell person.
3: Fiktiv person,
1: ja,
3: heter
1: tack.
3: Det. Sorry, måste harkla mig lite. Det där, ja, och sen så berättar jag lite om den och så får du veta lite mer om allt möjligt här i världen. Träsaker.
1: Okej, har du varit från den inspirationen idag till veckans babe? Vad har du känt dig attraherad av den här veckan?
3: Nej, jag funderar den här veckan att vem ska det vara. Jag hade jättesvårt att fundera på det och komma på. Och idag när jag cyklar till jobbet, jag faktiskt så cyklar inte, jag åkte elskut idag för att jag måste lösa lite ärenden.
1: Ja.
3: Så kom jag fram till att igår spelades UB40 och nu väcktes något i mig och sen kom jag på att den här ska det vara.
1: Bra. Taylor Swift ska lyssna på med I Knew It, I Knew You. Efter det är det veckans babe och också den bästa jingeln enligt Vera.

0: veckans babe, veckans babe.
1: Det har blivit dags för veckans bay, och denna vecka ska jag vilja utnämna ingen annan till veckans bay än Damien Robert Nesta Marley. Föddes den 21 juli 1978 och blev därmed och förblev därmed Bob Marleys yngsta son.
2: Aha.
1: Pappa höll på med musik, men det gjorde mamma också, för mamma var Cindy Brakespeare som var amerikansk jazzsångare och faktiskt Miss World från 1976.
2: Är det sant?
1: Mm-hmm. Så Bob Marley var sådär, oh damn, hon vann ju för 2 år sedan låtar som och så kanske
2: snygga
1: det blir
2: barn
1: något.
2: Fick de ju också säkert.
1: Absolut, Damien är jättevacker. Och det där lite knepigt var det, för Bob Marley var ju gift, men så går det ibland. Han skaffade lite andra barn.
2: Han var gift och sen hade han något med Miss World.
1: Med Rita Marley var han ju gift väl hela livet. Hon lever fortfarande, men det där, så kom det lite barn och så går det ibland när man myser. Och det tänker. Bob Marley kallade staffgång, vilket ledde till att Damien då automatiskt blev, för att han är yngsta sonen, junior gång. Alltså junior gång. Stackars okay. Junior gång var endast 2 år gammal då pappa dog, så det var sorgligt. Han fick inte hänga med pappa så mycket, men kanske pappa måste vara hemma med sin riktiga fru, så han skulle ändå inte ha fått hänga med honom. Vem vet, jag vet inte, kanske du vet. Pappa var ju en stor musikikon, så det här ledde ju till att Damien satt direkt i musikdagis och gick på musikinstitut. Så som 13-åring gick Damien med i bandet The Shepherds. Och hans egna, inte Shepherds soloalbum, utan Damiens egna soloalbum, första soloalbum, kom ut året 1996, och albumet heter Mr. Marley.
2: Okay.
1: Där finns bangers som kanske du är bekant med, de här Alma. Jag tror inte. One More Cup of Coffee. Oj. Otroligt fint. Kingston 12. Trouble. Okay. Love and Unity bland annat.
2: Nice.
1: Otroliga bangers. Men ingen banger. Ingen det där Grammy fick han för det albumet. Utan Grammy kom först 2002, och det fick han för albumet Halfway 3.
2: Okej.
1: Okay. Men det var ju inom reggae-genren, så då var det ju inte så där, vet du, världsexploderande.
2: Mainstream.
1: Ja. Men 2005 exploderar allt.
2: Ja.
1: Han skrev en sång, kanske året före, jag vet inte när han skrev den här sången, men då kom det nu. 2005 kom Welcome to Jamrock, som vann inte bara best reggae-album utan bara massa fina Grammys.
2: Okej, reggae blev mainstream.
1: Ja, ungefär. Det här var egentligen reggaens guldålder ända till... tills Titus började hosta. Och ja, och sen har den ju lite försvunnit nu, vilket är jättetråkigt och sorgligt. Det har ju en stor grej för mig när jag växte upp. Och det där, ja, så kom albumet ut, otroligt fint, en otrolig banger som jag tror alla känner till, det är det ju då, Welcome to Jamrock. Sen efter det så började han jobba med Nas bland annat, gjorde Distant Relatives albumet, och så har han ju också gjort lite sånger med Skrillex, men den är inte lika bra som Welcome to Jamrock. Så därför tycker att för att hedra veckans bay, Damien Marley, så ska vi lyssna på Welcome to Jamrock.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ramona Olivia Lobato med Baby T. Klockan slår 8. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Och vi börjar i Himalaya där antalet döda har stigit sedan gårdagens jordskred. Nepalesiska myndigheter har bekräftat att åtminstone 165 personer har dött. Och senast jag läste den här nyheten igår eftermiddags så handlade det om 8 döda. Mm. Så att det har verkligen stigit och fortsätter att stiga också hela tiden. Mm. Enligt Reuters saknas över 1500 människor och en stor del av dem är utländska turister som myndigheterna då inte får tag i. Jag tycker att det var ungefär 500 utländska turister just nu som den här siffran låg på, så ganska många.
0: Okay.
1: Det är oklart om någon finländare saknas, men enligt utrikesministeriet så har runt 30 finländare gjort en reseanmälan till området.
0: Okay.
1: Och Himalaya är ju då en bergskedja som är på gränsområdet mellan Nepal och Tibet och sen är Kina också där.
0: Och i Himalaya så finns ju då många av de här världens största toppar som Everest och sånt. Så det är väldigt populärt för bergsbestigare det området.
1: Ja, precis. Ja,
0: eller klättrare
1: väldigt
0: generellt.
1: Turistigt.
0: Mm.
1: Det har också kommit mer information om vad som orsakar den här störtfloden och de här jordskrederna.
0: Mm.
1: För först så trodde man att det var en jordbävning som låg bakom.
0: Ja.
1: Men enligt det amerikanska forskningscentret för geologi så var det sannolikt faktiskt en glaciärkollaps som låg bakom den här katastrofen.
0: Okej, okay, och jordskred är just inte en jordbävning utan jordskred är stora mängder av jorden liksom rör sig över marken.
1: Ja, precis. Rör med sig en massa saker och har väldigt kraft och så här.
0: Precis.
3: Det var en glaciärkollaps. Är det att det här smulti och sen fanns det ingenting under och då rasade allt?
1: Den har rasat, den här glaciär och det har sen orsakat det här jordskredet och stora översvämningar.
0: Mm.
1: Sen går vi över till USA där techjätten Meta har gått med på att betala 17 miljarder dollar. Försök få in en summa i ett huvud, jag kan inte ens begripa. I förlikning då till 29 stycken amerikanska delstater.
0: Okay.
1: Och det här sker då i den uppmärksammade rättegången om ungas beroende av sociala medier som satte igång i Kalifornien då förra veckan. Och det var då flera delstater som stämde Meta för att de tycker att unga är för beroende av sociala medier. Och ni liksom spär på och vilseleder unga på sociala medier och sånt här.
0: Okej.
1: Nu ska alltså Meta också begränsa tonåringars användning av Facebook och Instagram som Meta äger. Så det är inte bara den här pengasumman det handlar om. Och enligt avtalet som nu måste då godkännas av domstol, så det är inte helt liksom klappat och klart, så ska Meta också införa en dagtidsbegränsning på 2 timmar för tonåringar då, och nattliga blockeringar.
0: Okay,
1: så att de kommer inte att få använda Facebook och Instagram på nattetid.
0: För det har ju talats mycket om olika stater och nationer som begränsar tonåringars användning av telefon och sociala medier. Men att det också då nu sätts ansvar på företagen som driver de här sociala medierna. Ja. Jätteintressant.
1: Ja, och det här har varit ganska mycket på tapeten på sistone.
0: Mm.
1: Och det ska också gå att eliminera pushnotiser under skoldagar och att införa starkare föräldrakontroller. Det ska också Meta göra.
0: Mm.
1: Eftersom de har gått med på en förlikning så avslutas den här rättegången då i förtid. Jag tänkte att den skulle pågå i 6 veckor.
0: Okej.
1: Okay. Och till sist har vi ett dödsbud. Den brittiska skådespelaren Tim Curry har dött. Och han är mest känd för sin roll som Frank and Further i The Rocky Horror Pictures Show.
0: Oh, jag älskar Rocky Horror Pictures Show. Mm. Jag var ett stort fan i tonåren.
1: Men en del också kanske känner igen honom som clownen Pennywise i filmen It. Inte alltså den nya filmen, de nya filmerna It, utan den från 1990.
0: Mm.
1: Och Herr Hector i Home Alone 2. Den sved lite för mig, för det är en av mina favoritfilmer.
0: Mm.
1: Den officiella dödsorsaken har inte rapporterats ännu, men 2012 så drabbades Curry av en allvarlig stroke som krävde en hjärnoperation. Efter det så har han inte kunnat gå. Så sannolikt har det kanske någonting med det att göra, men det vet vi förstås inte. Och han dog på tisdagen i Los Angeles och blev alltså 80 år gammal.
0: Okej.
1: Okay. Jep. Och hör ni mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna. Nyheter får man igen på den här kanalen 9:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Och vi går vidare med Foo Fighters och låten Window. Extrem morgon när du lyssnar på med Titus och Alma. God morgon.
3: God morgon.

0: Efter jobbet idag så ska jag till Vasa, shout out Vasa. Och Titus talar ju så ofta gott om Kyrkslet och Jorva, så hans hemort. Och jag brukar ju inte säga jättemycket om Vasa, som är min hemort. Så jag tänkte att jag ska försöka ändå anamma lite av Titus Jorvas kärlek och tillämpa liksom samma känslor till
1: Vasa. Du snackar pass DVD.
0: Så jag tänkte, jag har gjort en lista på saker jag tycker det är nice med Vasa ändå. Så att folk ska förstå att det är inte bara liksom, jag är inte bara irriterad och sur. Okej, Vasa, mitt Vasa. Jag gillar att alla andra restauranger kommer och går, men att Marco Polo alltid är kvar. Jag gillar att Vasabor vägrar inse att kappan gärna får gå nedanför knäna, utan att kappan, vinterkappan i Vasa alltid slutar ovanför knäna. Bara att man har bestämt att det är så. Det gillar jag. Jag gillar att det fanns två cykelvägar när jag var liten. Och att staden är gjort som ett rutnät. Så att alltid när man ska cykla någonstans så måste man använda den här två cykelvägarna som korsades. För att nå så nära fram som möjligt dit man ska upp på cykelväg. Det gillar jag. Jag gillar att man får väldigt mycket tid för reflektion vid övergångsstället. För att ingen någonsin stannar. Tycker jag är nice. Man får stå där en stund. Jag gillar att tågstation är i stan. Det här är för Jeppis också. Take notes. Sätt tågstationen in i stan och inte 20 minuter utanför. Jag gillar att det finns ett torg som främst fungerar som en övergångsplats där inga bilar stör. För bilarna får inte köra där. Jag gillar att det finns en mopoparkering bakom Hese. Det är vibes. Jag gillar att man har tagit en lite så kreativ approach till konceptet centrum och sen långsamt under de senaste 15 åren nedmontera centrum för att bygga upp ett nytt centrum 20 km utanför stan så att alla som bor i Korsholm inte behöver köra in till stan och alla stadsbor behöver skaffa bil för att kunna köra utanför stan för att handla.
1: Det har ju förstörts. Det här måste vara objection. Det har förstört Vasa. Hallen har förstörts på grund av det där. Vad tänker ni där? Och Vasa stadsledning nu lyssnar så ni, det är ju ofantligt vad ni håller på med. Det är fullkomligt. Fattar inte.
0: Jag gillar att det är en ändhållplats med tåget. Så att när man åker från Helsingfors till Vasa så är det ändhållplats till ändhållplats. Man behöver alltid, aldrig om man är som jag, lite nervös och stressad i livet, oroa sig för att missa sin hållplats. Det är bara att somna. Och jag gillar mest med Vasa att när jag har varit i Vasa så kan jag alltid komma bort från Vasa. Ganska enkelt. Det tycker jag också är bra. Så Vasa, tack för att du har funnits där för mig under mina första år i livet och gjort mig till den människan jag är och fått mig att inse att det är inte nice att vara bilberoende. Det är nice att kunna gå och cykla istället och det är nice att kunna ta tåget.
1: Jag tycker det var alla ytliga grejer. Du måste komma med från hjärta om du ska verkligen big up Vasa. Nu låter det inte som att du tycker om Vasa på riktigt.
0: Shout out till Jorvas också för att du har skapat en så fruktansvärd människa som jag måste dela min vart.
2: Extrem med Alva och Titus.
0: Okej, jag ska komma på några hjärtliga saker att säga om Vasa då.
1: Du klagar egentligen bara på att centrum har flyttats. Det var det enda som fastnade i mitt huvud.

0: Jag ska ta tåget till Vasa idag, min hemstad, och därför tog jag tillfället i akt och berätta lite om vad jag tycker om Vasa. Men Titus tyckte att jag inte var tillräckligt hjärtlig.
1: No, alltså jag förstår ditt sådär hate-love relationship. Jag tycker att du, min kärlek för Jorvas, den vet du, det är som att du ska koka buljong i 25 år. Mm. Vet du, det är bara en sån otrolig kärlek som finns där. Men sen på något sätt när du berättar om det här, men kanske också för att jag känner dig, så finns det en sån där, vet du, ah, Vasa är nog fint, men
0: no, men alltså om man säger så att det finns ju en orsak att jag inte bor här. Vet du, om jag skulle vilja så skulle jag kunna bo i Vasa. Men jag gör ju inte.
1: Jag funderar om det är en sån här vuxenfaktor och en sidequest där. Men det är en vuxen, det är en vuxenfaktor att hur motiverad är du att flytta tillbaka till din hemort? Ja. Det är ett tecken på hur vuxen du är.
0: Ja.
1: Är du jätteung och ungdomlig är det aldrig i livet. Och sen när du blir mer vuxen och växer upp så är det... Perfekt.
0: Men jag är nu kvar i någon slags tonårsangst.
1: Ja, du brottas med det.
0: Antagligen är det säkert något sånt. Men jag tänkte då att jag skulle vara lite hjärtlig också. För att i somras när jag hängde med min mamma, så då sa hon, nu citerar jag min mamma ord för ord: är du nöjd med hur det blev den där uppväxten i Vasa? Och då hade vi en lång diskussion om det, för det är kanske intressant ur det perspektivet att ingen av mina föräldrar har ju själv vuxit upp i Vasa, så de har ju på det sättet ingen måttstock av vad en uppväxt är. Alltså man vet ju hur det är att bo och leva i det stället, för det gör de ju tillsammans med mig då när jag växte upp. Men ingen av dem hade ju en relation till Vasa från en barndom eller en ungdom. Vet du, man känner inte till var hänger tonåringarna, hur rör man sig, vad gör man, hur är skolan, allt det där är ju obekant då för mina föräldrar.
1: Så men ville är din mammas släkt från Österbotten?
0: Min morfar är från Kronoby, Kokkola, men det hjälpte ju ingen av oss.
1: Aha, alltså, men växte inte din mamma upp där då?
0: Nej.
1: Morfar, nej.
0: Nej, för min morfar
1: han växte upp där, sen flyttade han till södra Finland.
0: Ja, och studerade sen fast.
1: Aha, just det. Okej, okay, ja.
0: Så min mamma har ju på det sättet, och speciellt inte Vasa, liksom har ingen relation till Vasa. Och Vasa är ju lite speciellt i Österbotten. Det är ju som den enda staden i Österbotten.
1: Ja, är det inte så att alla hatar det sen igen? Alla lokalbor?
0: Ja, alla österbottningar tycker att Vasa bor inte österbottningar. Och alla vasabor känner sig som österbottningar, för varannanstans skulle de känna sig som.
1: Just det, men
0: de
1: hur är det
0: känner sig inte som nylänningar.
1: Får jag snabbt sidequest här också?
0: Kör, du har redan börjat.
1: Men hur är det med någon jeppis och sånt jämfört med SE? Är det då så att alla de här SE-borna är sådär, någon satans jeppisbör?
0: Jag vet inte riktigt, jag kan inte uttala mig så mycket. Jag rörde ju mig inte jättemycket utanför Vasa.
1: Ah, okay.
0: Men jag tänkte att jag skulle svara på den frågan som jag då besvarade till min mamma, hur det var att växa upp i Vasa. Och jag skulle säga att om man funderar på ett ställe där ens barn kan växa upp utan att bli liksom allt för hur ska jag uttrycka det här fint, inavlade, så tror jag att Vasa är ganska bra medelpunkt. Jag tyckte att min uppväxt i Vasa var jättefin. Man har såklart ingenting att jämföra med, men det att jag till exempel kunde gå eller cykla till alla mina hobbyn och gå och cykla till de flesta av mina kompisar, och man kunde röra sig självständigt och samtidigt inte känna sådär att jag är helt kvävd av den här orten, utan man fick ha ganska mycket, eller jag fick väldigt mycket frihet, speciellt i mina tonår. Och den där friheten kom väl också från det att det var ett tillräckligt litet, så det var väldigt tryggt. Det var sådär mysigt ändå på sitt sätt. Och om man var någonstans så var man aldrig allt för långt borta hemifrån. Och att många människor var ju bekanta, men det var inte sådär jag känner alla, utan många människor var också nya. Man fick hela tiden chans att träffa nya människor. Först när man började skolan, sen när man började högstadiet, gymnasiet, kom nya människor in. Så att det fanns ett utbyte också av bekantskaper, och det tyckte jag var jättefint.
1: Men jag funderar där när du sa att det är litet och tryggt. Jag tycker att alla alltid talar om att ställe är litet och tryggt, och sen är det alla vasabor som talar om Helsingfors att oj nej, där ska man inte kunna växa upp, där ska alla barn kunna fara överallt. Sen alla som växer upp i Helsingfors tänker att oj, det är passlig storlek det här, men oj, jag skulle aldrig kunna växa upp i Stockholm.
0: Absolut.
1: En sån här större.
0: Det finns ju en skala, absolut, och jag säger inte att Vasa är liksom perfekt. Jag säger bara att jag upplevde det som ganska trevligt.
1: Och sen sa du inavel, du bor ju ändå 80 000 människor där.
0: Ja, det är det jag menar. Att det inte är det. Att om man letar efter ett ställe där det bara kan växa upp som ändå inte är en storstad, men det är inte sånt här. Och alla känner alla och jag har samma fem människor i klassen hela livet.
1: Just det, du talar så snabbt så jag hinner inte med.
0: Ja, herregud. Tänk att jag är från Vasa. Titus anklagar ju alltid Vasabo för att prata så långsamt.
1: Det är som så det är. Men det är ju bara för att min mammas morföräldrar, alltså föräldrar, mammas föräldrar kommer från Vasa, de var alla gamla, så jag tänker att alla som bor i Vasa är gamla människor.
0: Och pratar långsamt. Men Vasa, jag kommer till dig idag. Hoppas du tar emot mig med öppna armar. I alla fall vet jag att Marco Polo finns. Det är så himla tryggt.
1: Det är världens centrum.

0: det är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
3: Sed och Eli Duhej med Happy Now när klockan är 22 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
4: God morgon!

0: Dagen har kommit, dagen som jag aldrig trodde skulle finnas, dagen som jag trodde att inte skulle vara en del av mitt liv helt enkelt.
1: Okay.
0: Det är dagen då Titus förstod att man kan anställa någon annan för att göra något åt en. Du behöver inte själv lära dig allt och göra allt själv.
1: Du behöver inte vara din egen elektriker, du kan anlita en elektriker.
0: Ja,
1: ja.
0: Nog för att jag... Nej, jag faktiskt anlitar en elektriker. Okej, okay, då ljög jag. Jag hade faktiskt någon annan som gjorde det.
1: Ja, men man kan göra det i många fall i livet, i många områden i livet.
0: Jo, alltså sånt som jag faktiskt skulle kunna göra själv, mm, så har jag nu äntligen anställt någon annan för att göra det,
1: okay,
0: åt mig. Och det är ju den här 300 kilos maskinen som jag ska flytta på.
1: Ah,
0: som jag talade om igår
1: det,
0: före sändningen tog slut.
1: Jo, för du har haft lite svårighet att ta dig till jobbet, men nu tänkte du, nu har du anlitat någon att skjutsa dig.
0: Jag kom på en sån här Eurolavoin-truck.
1: Trucket. Att Titus sänkts ner framför mikrofonen i morse.
0: Tryckes hydraulikslanga och braka för att Titus vägde så mycket. Vi måste skruva då på vägen där vid Böle station. Byta oljan.
1: Nej, du har köpt en maskin till snickeriet.
0: Så är det. Jag har ett snickeri och då det där är det ju som så att...
1: Ingen snickeri är komplett utan en underfräs, som uttrycket går.
0: Så är det. Och riktigt väl planhyvel cirkel. En sån här fin kombinationsmaskin, men mm, min stora problem har varit den att den väger 300 kilo. Och så har jag tänkt att hur sjutton ska jag flytta den här bjässen,
1: mm,
0: detta åbäke. Och då frågar jag tips av dig och du skickade in tips. Och speciellt ett tips var att anställ någon, fråga någon som kan komma och flytta den åt dig. Så jag funderar, hej, Möbel-Maria, min kära snickarbordskollega, sa jag har den här schyssta snubben som transporterar grejer åt mig för att hon vill fokusera på att fixa möbler och inte transportera grejer.
1: Möbel-Marias kontakt.
0: Just det, så tog jag kontakt med honom och han sa absolut, för det var ju inte bara som så att en vanlig paco är ju bra.
1: Ja, ja.
0: En paco med en focolift, alltså en sån här vet du, lava som åker ut ur bakändan. Så att egentligen hela...
1: Att du kan sänka ner bakändan.
0: Ja, och sen kan du, vet du lasta in något på den, lasta upp den i samma nivå som, som paketbilens
1: Och sen bara rulla
0: botten,
1: på den.
0: Rulla in den, rulla ut den. Och det är nästan det som man måste göra med en 300 kilos monstermaskin.
1: Men då blir ju problemet att Titus har redan betalat 500 euro för maskinen och sen tänkte han att han ska betala 500 euro till för en paco. Men det var ju en dum tanke.
0: Det var det. Och alltså det, typ, det skulle ha kostat nästan lika mycket att bara hyra paco och fixa en sån här, för en idé var att jag skulle ha en sån här motorlyftkran, sån här som du har i verkstaden när du lyfter ut motor. Ha en sån, så jag måste köpa den, köra till butiken, köpa den, bygga ihop den, fixa den, ha den. Men man kan bara anställa någon och den fixar det.
1: Det är så sjukt att det är det som är lösningen. Nej, jag förstår att också Titus är en sån här kille som vill DIY-a sitt liv. Liksom. Jag kan själv. Den där liksom mantra som många treåringar har aldrig gått ut ur Titus huvud. Kan själv.
0: Ja, men det är ju också det som är roligt, för att du utmanas och du stöter på ju otroligt många motgångar i livet, för att det går jättedåligt när du gör något första gången. Och sen att behandlas med den där besvikelsen och när du får lust att slå sönder och uttrycka din ilska när det går så skit när du gör något första gången, för det går alltid dåligt när du gör något första gången. Så det är också på något sätt ganska terapeutiskt att försöka på något nytt som du är jätteskit på.
1: Det är den moderna mannen måste skapa problem till sig själv hela tiden.
0: Nej, men det är jättelärande.
1: Jag förstår. Men jag kan också, jag förstår den känslan och jag tycker det är jättenice när man kan själv göra någonting. Mm. Och speciellt något som man kanske tänker att man inte kan och sen klarar man av det. Jag hade länge när folk skulle använda motorsåg så tänkte jag, det är något jag inte kan göra. Jag kan inte använda motorsåg. Andra människor kan. Och sen insåg jag, andra människor har ju lärt sig. Och sen lärde jag mig. Och sen var det jättetillfredsställande att känna att jag kan också själv.
0: Och var det inte roligt att motorsåga också?
1: Roligt, roligt rekommenderat till alla roliga som har gjort.
0: Var det bensin? Det var inte liksom el?
1: Det var en bensin, ja.
0: Den har power. Det äter igenom allt som bara kommer i vägen för den.
1: Det var mega tufft.
0: SBR också.
1: Okej, ja, det också. Därför ska man ha sådana
0: skyddsbrallor.
1: Skyddsbrallor och skyddsutrustning, såklart. Men sen kan jag också relatera till den känslan som Titus har fått nu. Alltså att det är så nice när man anlitar människor och sen är det så nice när andra är proffs på något. Jag kan tycka det är jätteimponerande att jobba med människor, just speciellt praktiskt eller jag har ju rempat en lägenhet sådär, att man tog in proffs för att göra någonting. Så var det så tufft.
0: Men då fick man ju bara ta in elektriker och VVS-installatör. Allt annat måste du göra själv.
1: Ja, men också man har en elektriker där på plats.
0: Anlitar ni någon annan än det?
1: En golv som slipar golven.
0: Där tog jag istället och få till maskinuthyr.

0: träningen för lärde mig hur en laglätteri fungerar.
1: Men nu är det så
0: bar
1: att
0: upp den, slipa golvet, det blev helt slit.
1: Men det är det jag menar, att det är klart att du kan göra sånt själv, men samhället skulle också inte fungera. Jag vill ju anlita någon, och så kommer den här slipkillen med sin slip och gör ett otroligt jobb på ett helt förstört trädgolv liksom. Fixar upp det som att det skulle vara nytt. Och sen är jag så här, att vitsi var imponerande att du golfslipkille har lärt dig någonting
0: och
1: blivit ett proffs på det. Jag litar på dig, jag sätter min tillit i dig, och du fixar det. Jag betalar dig, du har en kompetens som jag inte tänker sätta tid på att skaffa. Jag har kanske andra kompetenser i livet, som att snacka skit i radio. Och sen möts vi där.
0: Nå, har du nu ens det då? Nej, förlåt!

0: säger du då?
1: No, förlåt.
0: Säg du vad det är för namnlåt?
1: The 1975 Happiness lyssnar vi på till Exit.

0: Girls var det här av The 1975. Vi diskuterar den här känslan av att lära sig någonting och göra det själv och misslyckas, göra om och bli bra på det versus jag betalar någon och hen är en expert och hen fixar det så snyggt.
1: Och det blir jävla bra och nice direkt. Men det är också bara för det är en gamble också, för du kan anställa fel människor så blir det jätteskit. Och sen är det så att jag skulle göra det här 1000 gånger bättre.
2: Jag skulle göra det själv.
1: Ja, det var som min brors elektriker som skulle fixa något i hans bostad och sen hade jag ritat ut på väggen. Yeah. Här vill jag ha en stöpsel, här vill jag ha en knapp. Sen nästa gång han kom dit och elektrikern var där så var det liksom 2 meter på fel ställe. Och sen var det, men vad har du gjort? Den skulle ju vara där. Så han, nu är den där. Så att, wow, du är smart.
0: Det där lyckades jag motverka när vi rempade för att vi tog vår elektriker från Jorvas.
1: Oh yeah, det vet du.
0: Quality people.
1: Det vet du, det där vissa ställen, det finns såna här blå zoner och sen finns det såna här genizoner var liksom bara bra människor född. Så jag skulle säga att Jorvas är ju en av dem.
0: Är det så, ja?
1: Jag skulle säga det, vet du. Blå zon plus mega IQ kan inte prata så bra, men annars allt väl.
0: Men ger dem en stöpsel och de behärskar den.
1: 100%.
0: Det är nog också just om vi snackar rempa, en gamble med det här att anlita andra människor och inte göra det själv, är att andra människor kan ju absolut vara proffs i sina områden, men alla människor är ju inte esteter. Alltså, hur ska jag förklara det här? Vissa människor är väldigt praktiskt lagda, men de är inte lagda åt det där hållet att hur kommer det se ut?
1: Mm.
0: Att det är mer så här, okej, nu är det funkar. Och jag säger att ja, men det är fult. Och jag vill att det ska funka och vara snyggt.
1: Det är ju svårt, för det är ju objektivt vad som är snyggt och vad som är fint. Men det finns ju nog också sådana...
0: Subjektivt,
1: heter det så.
0: Jag tycker ju det är objektivt.
1: Jag menar subjektivt. Jag skiljer inte mellan det. Det är som substans och verb. Substantiv. Vad heter det?
0: Och varför?
1: Moj då.
0: Hej, Jorvas är en sån där geni-zoom. Visste du det? Det är bara genier som har fötts därifrån.

0: Sabrina Carpenter med House Tour. Titus, vi måste sluta fred nu. Kanske vi kan inse att för ekonomins skull så är det riktigt bra att man ibland lär sig saker själv och att man ibland anlitar människor. Är vi överens om?
1: Jo, eller sen funderar det att skulle det inte vara bra för ekonomin att du försöker för själv, det går helt i skit.
0: Alltså, du har köpt ännu massa verktyg och sånt.
1: Det är först har du köpt massa verktyg. Yep. Så staten har fått mycket moms och har blivit bra. Företagen har fått inkomst som du har köpt verktygen av.
0: Ja.
1: Sen har du verktygen, de används inte och du har använt pengar. Mm. Sen försöker du göra ditt otroliga projekt. Det skulle då vara med du 2 deciliter jobb att göra.
0: Ja.
1: Men sen har du gått och tonaroj och förstört allt, så det gör det att det blir 5 deciliter jobb att göra. Så sen när du anlitar någon annan blir fakturan ännu större och de måste göra ännu mer arbete och de säger oj. Samma sak som när du går till en ny frissa och säger att min fru klippte mitt hår och de bara, oj, det märks jag. Oj, det där är inte bra.
0: Ja. Och då sen måste man sen alltid istället, så blir man guiltad att alltid gå dit för att.
1: Ja, och sen kan de vet du, måste de fakturera istället för 2 deciliter arbete så fakturerar de för 5 deciliter arbete.
0: Ja, för att de 3 deciliterna som du har förstört, så du har gjort mer arbete för dem.
1: Ja, så egentligen så har du bara hjälpt ekonomin med att först försöka själv och ha ett kortare liv så du kostar mindre för liksom.
0: Kortare liv? Ja, för att du såg av dig benet.
1: Nej, inte bara det.
0: Men det blir ju ganska dyrt för hälsovården.
1: För all besvikelse.
0: Ja, okay.
1: Jag tänker inte vet du så att du såg bort något, men bara det att du får ett kortare liv för att du måste leva med all stress och du får högre blodtryck, mera kalkade blodådror.
0: Ja.
1: Du är inte en större påfrestning på hälsovårdssystemet. Yep. Dör snabbare, dör hemma och allt är bra.
0: Allt bra. Fint.
1: En att vi fin medborgare för staten.
0: Extrem morgon lyssnar du på när klockan är 20 minuter före 9. Titus och Alma i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi håller det sällskap ända fram till klockan 11 och till näst här efter Benson Boom med The Time of My Life ska vi tävla i jorden runt på 80 sekunder. Titus ska förklara en plats och du ska gissa var vi befinner oss.

0: runt på 80 sekunder.
1: Vi ska åka jorden runt på 80 sekunder. Titus har en bild från en karttjänst. Man tar den där lilla blåa gubben och så lägger man den någonstans och så tänker man, vad ser den på? Var är jag? Det ska Titus undra på och baserat på hans beskrivning ska du gissa var vi befinner oss. Det gör du på WhatsApp 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Du skickar in var vi är i världen. Titus, jag vill före du får börja förklara vill jag veta ifall du vet var du är.
2: Jag har inte öppnat ännu, får jag öppna?
1: Du får öppna.
2: Linken är öppnad. Titus, titta på bilden. Ja, jag är inte säker om jag vet.
1: Okej, vi ska se. Men oavsett ska du förklara vad det är du ser. Är du redo?
2: Vänta, nu är jag redo.
1: 80 sekunder börjar nu.
2: Okej, himlen är grå, det ser grått ut, vi har lite björkar här och det finns en asfalterad mark nedanför mina ben. Och jag tittar på något som ser ut som ett nöjesfält, här finns ett Parisahjul till höger. Till vänster om mig finns ett blått hus som liknar ett Mumbinhus och där är gula fönster på det huset. Det är höstaktigt ska jag säga, lite löv har börjat falla. Rakt framför mig finns en kiosk och lite till höger om kiosken finns värsta sån här, om ni har varit på Keiko. Alltså sådana här trussar som man bygger upp scenen med. Alltså jag tror det är en berg- och dalbana. En berg- och dalbana byggd av trussar. Den är ganska modern. Den ser jättekurvig ut. Den flyger hit och dit. Jag tror att det här är ett nöjesfält. Och till höger om mig finns också en rund byggnad. På runda byggnaden finns en terrass. Kanske man kan äta något gott där. Kanske inte, det vet jag inte. Det kanske vet någon. Och bakom det finns en jättestor tegelrund byggnad. Otroligt stor. Ser ut som
1: var
2: någon sorts...
1: Var befinner vi oss? 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Titus, fortsätt, förlåt.
2: Det kunde vara någon sorts vattenreservoar. Något sånt som liknar lite den som de grävde och byggde när de för mina föräldrar i Jorva. Så jag tror att det är någon sorts vattenreservoar. Otroligt stor tegelbyggnad. Inga fönster, så jag antar att det finns vatten i den. För vatten behöver inga fönster. Det ser ut som Finland, Sverige...
1: Finland, Sverige. Mm. Det kända landet. 044-7800-180. Var befinner vi oss? Skicka in på WhatsApp din gissning för din chans att vinna strumpor eller en mugg. 044-7800-180 är numret. Du har alltså chans att vinna strumpor eller mugg om du skickar in vad du tror vi är på 044-7800-180. Good Flirt ska vi lyssna på med Baby Keem, Kendrick Lamar och Momo Boyd.

0: på 80 sekunder.
1: Imorgon är det du lyssnar på och jorden runt i 80 sekunder. Är det på 80 sekunder? Jorden runt på 80 sekunder är det vi tävlar i. Svenska är språket jag pratar. Prepositioner är det jag har utmaningar med. Vi har undrat var vi är baserat på en bild som Titus har förklarat. Det såg finskt ut.
2: Det såg finskt ut, får jag recapa lite?
1: Ja.
2: Just det, vi är på ett nöjesfält tror jag. Det ser finskt ut, Sverige eller Finland. Kanske mer Finland nu egentligen. Här ser det, här luktar ugrist. Förlåt. Och här finns ett pariserhjul och en berg- och dalbana. Och det där, ja, nöjesfält.
1: Nöjesfält. Vi har funderat såklart vilket nöjesfält. Det är det många som har gissat. Tjernobyl har kommit in flera gånger. Power Park, Särkäniemi, det är ju de stora i Finland. Men ett var ju rätt. Och
2: ett.
1: Det var
2: ja, det största.
1: Den klassiska Borgbacken. Först med rätt svar idag var Isak.
2: Hurra!
1: Bra jobbat Isak. Snyggt jobbat Isak.
2: Inte illa. Smaskers.
1: Jag tycker Borgbacken känns igen på det sättet att det är så där huller om bullerigt om man jämför med speciellt Power Park som bara är byggt på ett platt fält. Det är mycket mer organiserat och strukturerat.
2: Ja, jag hade aldrig varit i Power Park och sen så, eller på Power Park eller bredvid Power Park.
1: Repositioner är det vi har problem med.
2: Vi åkte buss förbi där när vi får på bussturné denna vår och då tänkte jag, vad är det här mitt ingenstans?
1: I alla härmela eller vad det är.
2: Ja, plötsligt var det ett nöjesfält. Jag har ju själv inte varit så mycket på Borgbacken. Ända sedan jag var liten när man åkte tåg från Jorvas in till stan så tittade på de stora fina bergen vid Borgbacken och tänkte wow, det ser fint ut. Men då tänkte jag inte på Borgbacken utan jag tänkte på att wow, där är fina klippor att dricka öl på.
1: Och
2: så det är ganska många långhylsor som jag har druckit där för det är ganska nära mig att cykla dit och det är fint.
1: Man kan pimpla öl utanför området och det är helt gratis. Det kostar bara långhylsepriser.
2: Och det är som att sätta pengar på banken, tänker jag.
1: Borgbacken tänkte jag tipsa om för att det är ju nu hög tid att få till nöjesfält vare sig du har Borgbacken Power Park eller Särkäniemi eller något annat nära. Eftersom att nu är tiden när barnen är tillbaka i skolan så de är inte på Borgbacken. Det är lite kyligare men du kan ta på dig långkaliserna och åka i allting utan kö. Det är helt prime time för Borgbacken.
2: Tycker du om att åka i sådana maskiner?
1: Ja, vissa. Jag tycker inte om att upp och ner men jag gillar annat att åka.
2: Jag tycker det är djävulens påfund. Jag förstår en människa som tycker om nöjesfält. Varför vill du betala för att börja må illa? Hellre dricker jag långhylsa och börja må illa av det. Men det är ju samma sak. Ja, helt samma.
1: Grattis Isak, det här har varit jorden runt på 80 sekunder. Olivia Rodrigo går vi vidare med låten Stupid Song.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Ingrosso och Felix Sandman här med bangern. Tror du att han bryr sig? Klockan har slagit 9, vilket betyder att vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Två flygplatsarbetare har dött i malaria på Frankfurts flygplats i Tyskland.
0: Okay.
1: Det här meddelade stadens hälsomyndighet igår kväll. Mm. Dessutom så har också ytterligare 4 arbetare smittats av sjukdomen och vårdas för tillfället på sjukhus.
0: Alltså av malaria, men det har smittats på flygfältet?
1: Ja.
0: Okej, okay. Malaria... det känns inte spontant sådär, man skulle inte koppla ihop dem.
1: Nej, det är väldigt, det är ganska sällsynt att sådant händer, speciellt i Europa, men det händer då och då. Det har också senast hänt år 2023 på en tysk flygplats. Malaria, för er som då behöver en liten recap, så det är alltså en allvarlig infektionssjukdom som sprids genom myggor då i tropiska områden och som orsakar då 100,000-tals dödsfall varje år, och de flesta av dem i Afrika, så liksom där vid Sahara-regionen. Det finns botemedel mot malaria, och de flesta som insjuknar då tillfrisk om de får vård snabbt. Och det här är ju det som är problemet i många, till exempel länder i Afrika, att liksom de får inte den här vården snabbt eller liksom på samma sätt liksom. Och den tyska smittskyddsmyndigheten tror att de här sjukdomsfallen kan ha orsakats av att en mygga av arten Anopheles har råkat komma med på ett flygplan till Frankfurt. Så den här myggan har alltså färdats med ett flygplan till den här flygplatsen och sen bit i folk då, där.
0: Okej.
3: Okay. Det får resa.
1: Ja, precis. Och myggfällor har alltså installerats nu på flygplatsen, och myggor som fångas in genom det här, de här fällorna, så ska de alltså skickas till ett laboratorium i Belgien för att analyseras.
0: Men det är två av de här 6 smittade har avlidit. Det känns som en ganska stor dödssiffra. Är det just för att man inte har förstått att det har varit malaria när man har sökt vård? Eller liksom har man, nu, det här är jättesvårt för det, och man måste utreda vad det här att göra med att liksom just två människor faktiskt har avlidit av det här.
1: Väldigt svårt att säga. Det har inte kommit någon information om hur de har fått veta att de här personerna just har malaria. De har ju säkert typ vissa symptom. Och sen har man liksom konstaterat, oj, det här är malaria. Okay. Men de har kanske blivit bara så allvarligt sjuka.
0: Och folk som rör sig vid Frankfurt och sen har rört sig vid Frankfurt och uppvisar symptom ska säkert söka hjälp.
1: Helt säkert, jo, absolut.
0: Precis.
1: Sen går vi vidare till inrikesnyheter. För första gången någonsin så får Finland en kvinna som presidentens första adjutant.
0: Är det hon som har varit andra adjutant som nu blir första?
1: Oh, jag går alltid så här i led liksom.
0: Ja, jag har ju varit ett stort fan av Slottsbalen. Och då har jag pluggat de här adjutanterna. Och det var så tufft, den här som har varit andra adjutant. Hon har väl också varit den första kvinnliga andra adjutanten, men nu ska hon bli första adjutant.
1: Hon har varit den första kvinnliga adjutanten någonsin.
0: Så är det.
1: Från och med den 1 september så tar alltså kommendör Anna Eronen över rollen efter Ville Hukkanen, som alltså har varit första adjutant hittills. Och han får andra uppgifter, så han går vidare till huvudstaben och kanske då kliver lite i rang själv då.
0: Ja.
1: Och det här meddelade presidentens kansli igår. Och Eronen, hon blev adjutant hos presidenten 2022, och som jag sa så var hon också den första kvinnan att någonsin ha en sån post. Så hon är ju liksom dubbelmegaslej. Och en adjutant, för er som inte har koll på det här, det är en militär officersgrad som i princip då fungerar de här adjutanterna som presidentens assistenter. De är liksom biträdande roller till presidenten.
0: Ja.
1: Han finns till där för presidenten, ja.
0: Man känner till dem på Slottsbalen, de var de här Cassidesi-männen under corona.
1: Ja, assistentuppdrag, klassiska, ja. Det finns alltid 3 stycken av de här adjutanterna, och de har liksom adjutant 1, 2 och 3. Och det är över 100 år gammal tradition. Och när Eronen nu kliver upp i rang så blir nuvarande 3:e adjutant Tuomas Karjalainen andra adjutant, och som ny 3:e adjutant kommer Kaisa Heikkinen in. Så att det innebär att 2 av 3 adjutanter kommer att vara kvinnor.
0: Jättebra, med också lite jämlikhet bland adjutanterna. Jämställdhet.
1: Exakt. Så att det här var lite goda nyheter. Vi önskar dem alla lycka till, och de träder alltså i sina nya roller den 1 september, det vill säga nästa veckas tisdag.
0: Lycka till.
1: Ja, mer nyheter kan ni väl läsa på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna. Nyheter igen klockan 10.
2: Extrem Nyheter.
0: Extrem morgon, där vi vidare med Banger and Talk to You av Another of 54 Ultra. 4 minuter över 9 klockan, Titus och Alma säger god morgon.
3: God morgon.
0: Vi håller dig sällskap idag ända fram till klockan 11. Och vill du hålla oss sällskap så gör du det bäst på WhatsApp. 044-2800-180 numret. Alltså 044-2800-180. Där kan du skicka en hälsning, en bild, en tanke, whatever. Samma kan du göra på Arena-chatten som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till vår stream under Extrem morgon.

0: I helgen så skulle jag åka till landet med Ellen, min fru. Konstigt nog var det inte awkward, utan det var roligt att hänga på Tumis. Det var ju roligt, fast man har varit tillsammans i 10 år. Jag är alltid rädd för att hänga med någon på Tumis, till och med min fru.
1: Är det sant?
0: Nej, inte egentligen.
1: Lite.
0: Någon gång kanske den tanken slår mig.
1: Ja.
0: Det är alltid roligare när det är mera människor, för det kan vara tyst och dra mig tillbaka någon gång.
1: Mm.
0: Man behöver ju inte hålla låda hela tiden.
1: Nej.
0: Som du var lite awkward med min fru.
1: Tur det, ibland kan det ju vara lite.
0: No, inte är det ju egentligen, det har det nog aldrig varit.
1: Nej, jag vet, men man måste ju vara bekväm i sin tystnad också.
0: Ja, det är det som jag funderar, att det är alla bekväma, för att jag gillar ändå tystnad ibland ganska mycket.
1: Ja.
0: Jag har inte så mycket att säga konstant. Men i alla fall, vi åkte till landet i Porkkala, ja. Och där måste man förnya trappan till huset.
1: Okay.
0: Den har rutnat bort.
1: Det är några trappsteg liksom.
0: Jo, det är kanske sådär, vet du, 2,5 meter gånger 4,5.
1: Ganska stor trappa.
0: Ja, nu är det det sådär, det leder från stugan till bastun till, vet du, sådär.
1: Okay.
0: Det är samma hus, men de olika dörrar utvägen,
1: okay,
0: måste man
1: gå. Okej, okay, då förstår jag. Så mycket
0: och,
1: trappor.
0: Ja, några stolpar måste man också förnya, som det här taket hänger ut över på. Så ja. Vilar på det, så det måste jag förnya. Och då måste jag köpa tryckimpregnerat virke från järnaffären.
1: Ja.
0: Och så kom vi till järnaffären och så frågar vi om tips. Och fråga, hej, vad ska vi köpa? Eller jag visste nog vad vi ska köpa, inte så dum i huvudet. Så jag köpte det som vi skulle köpa och vi började lassa upp det på taket. Och då började jag fundera på att hur mycket får man sätta på ett biltak?
1: Du satte bara rakt på taket, ni hade ingen ställning.
0: Nej, och när vi körde våra listor från Forsa eller någonstans, när vi köpte dem rakt från ett hyvleri för att, yeah, det var otroligt mycket billigare, så satt vi helt otroliga mängder på taket. Och det funkar helt okej, men så höll vi på att lasta och det var typ sådana här 5 packor med 28 gånger 120.
1: Ja.
0: 28 gånger 120 tryckimpregnerade, kanske de var 4,5 meter långa. Så ja, 3 stycken packar med 5 stycken, så det var en del.
1: Jättemycket ord nu.
0: Och sen ska vi ännu ha battingar, alltså sådana här 2x4s, 48 gånger 98, och de var jättelånga. Så började lassa allt på taket, och sen kom en av expediterna och sa att jag tror inte att det där funkar så bra på din polo. Och sen sa jag, hej, det här är en golf. Så sa han, jo, men det spelar ändå ingen roll.
1: Det kom ut någon i butiken som hade sett det, nu går det illa.
0: Ja, alltså de här som kör tryck runt på, vad heter den, järnfärns gård.
1: Gud vad gärna att de verkligen såhär, de såg något gå snett.
0: Ja, så kom han och sa att det där kanske inte är så bra. Så kommer polisen stanna med, eller vad är det värsta som kan hända? Och sen sa han, inte kanske något paha händer, men att ditt tak kan liksom bli sådär dåligt, wobbla.
1: Ah, att sen, böjer in taket.
0: Ja, böjer in taket.
1: Taket börjar bukta.
0: Och det var en otroligt trevlig expedit, för sen frågade han plötsligt, hej, vänta, är det du som gör den där Instagram-videorna? Så här, jo. Så han, nice! Att jag brukar alltid dra långhylsa och säga sköl. Så var jag helt, wow, här är så bra service, älskar det.
1: Ja.
0: Men sen fortsatte vi och diskuterade bilens tak då, och sen sa jag att men tänk om man kör en kollision och bilen far upp och ner, så inte det heller så att taket, vet du, trycks in. Och då är det ju, bilen väger ju 1,2 ton eller något sånt.
1: Ja.
0: Så inte trycks den ju in, så då borde jag kunna sätta hur mycket som helst på taket.
1: Men man skadar ju kanske konstruktionen, fast alltså, bilen, taket, om du landar på taket, liksom, även om de där ramarna håller, så buktar ju nog taket in.
0: Ja.
1: Och då jag tänker att om man hela tiden lassar mycket, så kanske det tär på konstruktionen. Det är lite som en cykelhjälm, att om du har tappat en cykelhjälm eller en mopohjälm i golvet, så ska du egentligen ersätta den fast den ser bra ut.
0: Så du menar sen om jag då kör ut och far upp och ner, så då kommer jag pressas ihop?
1: Ja, för att du har skadat alla tryckimpregnerade.
0: Just det.
1: Så då kommer du bli tryckimpregnerad.
0: Det låter inte tryggt. Men ja, hur mycket får jag sitta på mitt biltak? Jag har en golf, en farmare.
1: Stopp. Ja. Jag trodde du skulle berätta en story, men det här är alltså igen det att du vill bara fråga en fråga till folk som kan.
0: Ja.
1: Är det här igen det här tidigt public service, att public ska serve him?
0: No, men det vet du, skapar diskussioner och blir vet du, intressanta diskussioner. Av att, men hur mycket
1: det
0: är det man egentligen får?
1: Det blir intressanta diskussioner, utan det som händer är att Titus säger, jag vet inte hur det här fungerar, och sen skickar 10 snälla pojkar in och skriver, hej, det här finns, och här finns instruktioner, och så här står det i Finlex, och så här brukar jag göra. Och sen säger Titus, ah, nice, tack. Det finns absolut ingen intressant diskussion som uppstår.
0: Det där att bygga community, det där du snackar om.
1: Ja, men det är väl ditt community och jag är utanför.
0: Du får ta del av det, då vet du nästa gång du ska köra tryckimpregnerade breda på ditt tak.
1: Ja, för hur mycket det kommer ju hända.

0: Ingen är det här med Ruin and Reason. Titus har gjort det där. Jag har sagt att han inte får göra, vilket är att när han bara public servicear, men det är the public som ska serve him. Hur mycket får han lägga på sitt tak? På bilen.
1: Lotta har ju redan sagt att det här blir ett segment, att det är public serves, publiker serverar, ett permanent inslag vid det här laget. Visst är det det, jag är full av frågor och söker svar, och ni alla har så otroligt mycket bra svar.
0: Ja.
1: Jag gillar dina tips, så jag måste ju få ta del av dem.
0: Okej, Ansi
1: delad
0: säger
1: kunskap,
0: att...
1: dubbel glädje.
0: Ansi säger att 70 kilogram på skidlådan, på taklådan. Och sen så säger Tommy att runt 50 kilogram, 75 kilogram. Men varför inte upp med bakluckan och trä bredna in i bilen?
1: Men de här var så långa, det var 4,5 meter, och sen hade vi, battingarna var 45, så alltså.
0: De får sticka ut 2 meter tydligen.
1: Ja, det får de ha, men de måste ju ha den här lappen hängande, och det hade jag nog också.
0: Man får ju nog hänga sin mammas skjorta där alltid. Det var alltid någon gammal tepajta.
1: Men inte kalsare.
0: Vad hade du hängt kalsare?
1: Röda kalsare. Liven Fest skriver in på Rena: Titus, du kan sätta en skimbabox på taket, alltså skidlådan, eller vad heter den på svenska, skiboxen, på taket.
0: Takbox.
1: Ja, på bilen. That's it. Okej, jag har nog haft alla möjliga andra grejer där. 2 kanoter, men de väger inte så mycket.
0: Kanoter får man ju ha på taket.
1: Ja, de väger
0: inte absolut, man får haka jaka på taket, man får haka kanoter på taket. Det får ingen säga något emot.
1: Nej, det är sant. Och de har ju till och med sådana färdigbyggda skumgummiformer, så de vet, du sitter perfekt fint.
0: Jo,
1: det är som att det är
0: byggt
1: för det. Men jag tycker också att man kan ta lite bredare ibland, för det är jobbigt att hyra släpvagn, sen måste du föra tillbaka släpvagnen eller köpa en släpvagn. Yeah. Jobbigt.
0: Jobbigt.
1: Så hellre sätter man det uppe på taket.
0: Ja, exakt. Jag har aldrig satt någonting uppe på taket, för att jag vet inte riktigt hur jag ska fästa dem. Men jag har alltid velat, så där som i förr i tiden, sätta julgranen på taket.
1: Men har ni takställningar?
0: Nej.
1: Men jag tänker att du är scout, att du har jobbat med knickakrakaremmar. Har du inte jobbat med sådana?
0: Klick, klick, klick, ja. Klick. Jo, jag är ett proffs.
1: Det är typ en av de bästa uppfinningarna som finns i hela världen.
0: Det är ett så bra ljud också. Klick,
1: och de håller klick, alltså klick. Otroligt. Du kan fästa vad som helst i vad som helst.
0: Jo, jo, jo.
1: Och sen när du snackar sån här bredare kaliber, när vi får till 50 millis knickakrakaremmar. Oh my god, du kan väl typ pressa sönder en människa med dem när man så HC.
0: Scouterna älskar ju de här spännremmarna, alltså klick, klick, klick, klick, ja. Klickremmarna, så pass mycket att det är därför de måste alla scouten måste börja slacklina i ett skede.
1: Ah,
0: för att det var
1: för
0: en till orsak att få använda sina klickklickremmar.
1: Få jobba med knickaknackaremmarna.
0: Ja, så sen därför blev ju slackline en stor del av scoutprogrammet i något skede.

med Malin. Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Superseriösa epic-nyheter.
1: Du har hört rätt, det har blivit dags för det smaskiga segmentet Superseriösa epic-nyheter, där vi vill veta vad är det som händer i ditt liv? Vad ska du göra idag? Vad står det på din lunchlista? Hur många kaffekoppar har du druckit idag? Och hur var det då du steg upp? Vad ska du göra idag efter jobbet? Eller har det hänt något spännande i ditt liv? Kanske du har nattskift? Det är allt sånt som vi vill att du ska skicka in på WhatsApp 0447800180 för att vi ska kunna bygga ihop den mest utformade nyhetsrapporten från hela svensk Finland. Alltså superseriösa epic-nyheter.
2: Den mest utformade. Men det är ju inte riktigt riktiga stora nyheter du vill ha.
1: Nej, det är vad som har hänt i ditt liv.
2: Ja.
1: Det kan vara stort för dig. Okay. Vi kan väl inte veta om det har varit stort eller litet. Men vi vill veta allt.
2: Jag vek undan allt vett igår och satte in i skåpet. Skulle det räknas?
1: Det är superseriösa epic-nyheter.
2: Okej. Jag har också varit i stan och köpt ny deodorant.
1: Det är också superseriösa epic-nyheter.
2: Okej, jag planerar att ta tåget till Vasa idag.
1: Det är också superseriösa epic-nyheter.
2: Nice.
1: Det finns inget rätt och fel. Och allt är, vi vill bara höra, vad är det som händer i ditt liv just nu?
2: Ja.
1: Berätta för oss på 044-7800-180. Skicka till WhatsApp. Vi kompilerar dina news om du heittää lite analyysi åt oss. Så skicka in på WhatsApp då 044-7800-180. Vad är det som händer i ditt liv idag?
2: Så får man leverera till superseriösa epic-nyheter.
1: Absolut. Vem skulle inte vilja vara en del av superseriösa epic-nyheter den här veckan?
2: Får jag skicka in en superseriös epic-nyhet?
1: Absolut. Alla är välkomna. Alla får.
2: Jag ska fundera vad som har hänt. Jag har tänkt på att gå till frissan. Räknas det?
1: Absolut.
2: Okej, superseriösa epic-nyheter alltså coming up.
0: Superseriösa epic-nyheter.
1: Din uppgift är alltså att skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad händer i ditt liv just nu? Vad ska du göra?

0: Superseriösa epic-nyheter.
1: Klockan är 9.30, vilket betyder att det blir dags för superseriösa epic-nyheter. Vera från Nyland gillar den här gingen. Hon älskar den helt enkelt och tycker att den är otroligt fin och gillar superseriösa epic-nyheter. Hon tycker också att det är jättetrevligt att få höra veckans bass-jingel. Johanna fick igår veta att hon ska ha med sin laptop till skolan på lördag för att dra bildbehandling. Men tråkigt nog så kan datorn knappt snurra Word, alltså bordredigeringsprogrammet. Så nu får hon åka iväg och skaffa en ny laptop. Alma har funderat på att färga håret till tjejnyåret. Ett klassiskt tips för dig om du är tjej och har kris. Klipp håret eller färga det. Julia ska idag på gym för första gången efter att hon haft ryggskott. Björn steg upp i morse, drog två koppar kaffe, stekte några ägg och till näst så slipade han en bastubänk och ikväll så ska han äta wings med sin fästmö. Mia försöker att inte somna på jobbet. Jobbar till 3:30, sen blir det gymme och lyfter lite skrot för resten av kvällen ska hon gamea. Hon är ledig fredag till söndag. Bosse har skickat en bil på sin traktor. Han har kapat ved och kastat in veden i något som ser ut som ett lider. David säger att han ska på barnkalas på eftermiddagen och ska kolla på sin 4-åriga dotter som missbrukar socker i cirka 2 timmar. Sen har vi ett tillmeddelande från självaste Tilda. Mitt bidrag till 11 månader gammal flicka i kylset har ätit hallon till frukost och sen ska det bli hemskt, kommer hon bli hemskt upprörd då hon inte kommer att få dricka kaffe eller fick. Kanske det var i past tense form. Sen går vi vidare till ett annat ställe i Svensk Finland. Fredrika säger att hon ska hoppeligen hämta sitt paket från posten om det har kommit hem idag. Och sen vidare till ett annat ställe i Svensk Finland. Robin säger att han ska arbeta idag. Snyggt jobbat, Robin. Ja, det var allt för den här veckan. Moi då, tack och god natt. Hej då.
0: Superseriösa epic-nyheter.
2: Försvann din pondus halvvägs igenom.
3: Vi luftar och slut här, tänker jag. Jag måste komma ihåg att andas nästa gång.
2: Nästa gång, när det är superseriösa epic-nyheter på torsdagskattitus, kom ihåg att andas. Ett bra tips för dig där ute.

0: ring mig när klockan är 9.35. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Nu kanske många börjar dyka upp på jobbet, eller sådana som tar lite lugnare börjar kanske vakna ur sin dvala. Oavsett var du befinner dig i din morgonrutin, eller har du jobbat nattskift och i kvällsrutinen, så håller vi dig sällskap på den här kanalen ända fram till klockan 11. Vill du hålla oss sällskap kan du göra det på WhatsApp. Hör av dig på 044-2800-180 eller via Arena-chatten. Men risken är ju att Titus börjar fråga frågor om diverse verktyg och maskiner och lastat bilar och sånt här.
1: Skicka in snabbt för att jag hinner ställa mina frågor. Ställ era frågor helt enkelt.
0: Ariana Grande ska vi lyssna på med hennes senaste låt Pedal.

0: inspiration av Trump och började leta mig till lite så här alternativa fakta. Häromdagen gav jag Titus en hel del spartips, nålhetstips kanske man kan kalla dem. Och de var från en respektabel nyhetskälla. Nu har jag avvikt från det spåret.
1: Har du gått till kvacksalvarna.com?
0: Jag har varit gått till kvacksalvarna, jag är på tyska TikTok.
1: Aha.
0: Där är det tre tjejer som säger att de bor och lever frugalt. Alltså sparsamt.
1: Mm.
0: Och då beskriver de sina tips för att spara pengar. Och man kan alltså ta till sig av de här tipsen. Kommentarerna är fyllda av människor som skriver: jag hoppas att det här är kämt, det här är äckligast jag någonsin sett. Usch, fy. Hur kan ni leva så här? Så det var ju lovande.
1: Är det nog använd vässapappa äter många gånger?
0: Jag ska gå igenom lite av tipsen jag fått från de här tre tjejerna i Tyskland. Och så kan Titus fundera på vad han vill ta till sig, eftersom att Titus lever i en ständig kamp att spara pengar.
1: Ja, det är ju roligt att spara pengar, för då får man ju mera pengar. Men inte kanske bara med det, utan det är också roligt att leva sparsamt för att man hittar på kreativa lösningar.
0: Ja, Titus gillar ju att livet...
1: Man utmanar sig själv, ja, det är det bästa.
0: Absolut, och det har man ju...
1: Inne det utmanar mig själv. Jag ska hela tiden utmana mig.
0: Om man, någonting man har lärt idag, så är det att Titus alltid väljer den svåra vägen.
1: Ja, varför gör jag det?
0: Det är ju något... psyk, för jag frågar Pekka och Margareta nästa gång jag träffar dem.
1: Mamma, pappa, om ni lyssnar, varför?
0: Okej, det första de tjejerna presenterar är att de har duschdagar. Så de får duscha, och de har olika dagar där de får duscha. Och sen drar man ett X när man har duschat sin duschdag. Och om man inte duschar på sin duschdag, då ritar man ett O istället för ett X. Och då får man en belöning för att du sparar in en dusch.
1: Mm, inte en bajs-emoji.
0: Nej. Så man får bara duscha då var tredje dag.
1: Det är det här för att spara vatten, spara gas för att värma vattnet. Ja. Och de kör väl gas i Tyskland?
0: Ja, det är mycket sånt.
1: Ja.
0: Spara heizung. Uppvärmning. Sen har de lite liknande. De har en tidslott på 2 timmar per person varje dag där de får ladda telefonen. Så en får ladda 14-16, en får ladda 16-18 och en får ladda 18-20. Och de använder en laddare, för de har alla samma märkestelefon.
1: Men 2 timmar, det är ju, man nu laddar sig ju snabbare än det till 100% från noll.
0: Men de får bara under den 2 timmars slotten för att ladda sin telefon.
1: Så de måste vara hemma och ladda telefonen då?
0: Och om man då inte laddar den där, så då får man också en belöning.
1: Aha, vad är de här belöningarna?
0: Ja, det är väl lite oklart för mig.
1: Okay.
0: Jag kanske kommer en senare video om det.
1: Om du inte laddar telefonen får du gå i duschen.
0: Sen är det en klassiker att de försöker minimera matsvinn. Det kan man ju absolut förstå. Och ett exempel som gavs i videon var att det hade blivit kvar lite chiliolja från när de hade ätit mat. Och då använde tjejerna den chilioljan för att göra ett slags läppstift.
1: Ett läppstift av chili?
0: Om man lägger chili på läpparna så sväller läpparna. Så det är som en lip plumper, som det heter på engelska.
1: Aha, jag tänkte ju säga att det är inte ont, men det är ju meningen.
0: Det är meningen.
1: För att vara fin måste man lida pin, har de tagit bokstavligt.
0: Jeps. De har en handduk i storlek med en handduk, som är den enda handduken de alla tre använder. De använder samma handduk. Och hennes logik där var att vi är ju rena när vi använder handduken, så handduken hålls ren.
1: Mm-hmm. De tvättar den aldrig.
0: No, jag vet inte, säkert tvättar de den emellanåt, men väldigt sällan, och den såg fruktansvärd ut. Och det var alltså en liten handduk som de båda använder för, alla använder för hela kroppen och för händerna.
1: Det där är ju svårt, de kan inte fara till stranden och ha en stranddra, för att då blir det ju som en sån här sydafrikansk bushman.
0: Det var ju kanske det också som slog mig, att det var väldigt så att ni måste ju vara hemma väldigt ofta. Eller ja, nåja.
1: Hemma om ni ska ladda telefonen och ha en lilla handduk.
0: Sen hade de 3 bestick, alltså 3 gafflar, 3 knivar, 3 skedar. Och det är för att de är 3 personer, 1 per man, man har sin egen och man behöver ju inte tvätta den då, för att man slickar ju bara av den, för man använder den själv och lägger tillbaka i lådan.
1: Det där låter som när Sara, min gamla campis, flyttade in och jag hade en enda gurkgaffel. Det var den jag hade i köksväg.
0: Vad är en gurkgaffel?
1: En gurkgaffel är som en liten gaffel. En sån här gaffel som du ska spetsa gurkor med när du tar upp dem ur burken.
0: Var det, eller inlagd, var det också så att och... Sara sen kom till ditt kylskåp, öppnade och det fanns bara gurkor? Vi har lite till av de äckliga spartipsen kvar som jag ska gå igenom för tidigt. Har du liknande äckliga spartips som du antingen tillämpar själv eller har hört något sånt ifrån? Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180, numret alltså 044-7800-180. Vi har också en arena-chat. Vi fortsätter att diskutera spartips efter Youngblood med Suburban Requiem.

0: Hur kan man bli ännu rikare genom att leva ännu fattigare? Det är ett hittills livsexperiment.
1: Ett rikt liv fattigt.
0: Ja, exakt.
1: Story of my life.
0: Och tre tjejer i Tyskland som bor tillsammans i en VG, som det kallas i Tyskland, en Wohngemeinschaft. Alltså en kimpakäppe.
1: Just det.
0: Där flera bor tillsammans. Så de har försökt ta den här snålheten till nya höjder och jag är inspirerad och äcklad. Jag bland annat berättar om det att de alla delar en liten handduk för alla sina behov. För att de är ju rena när de använder handduken, så då hålls handduken ren.
1: Så det är både en badduk och en rumpduk samtidigt?
0: Sen det här med besticken då, att de inte egentligen diskar så mycket, för de mest liksom slickar av saker. Men om de behöver diska så använder de inte sin diskmaskin som de har. Utan de, en gång i veckan så lägger de upp en skål med kallt vatten och diskmedel som de har att stå på diskbänken, och dit dumpar de saker. Lite så här som om man är på en lunchrestaurang och sen får man lägga besticken i en sån här liten vattenlåda.
1: Ja, som ska blöta upp all hård borttagbar smuts.
0: Exakt.
1: Men det måste ju vara jättehård om de inte har gjort det på en vecka.
0: Och då lägger de, men de lägger, nej, för de har skålen och står framme i en vecka. Så de lägger allting in där, och då istället för att köra diskmaskinen när man behöver använda den ena gaffeln som de alla har per person, så plockar man bara upp den därifrån, sköljer av den och använder den. Då är den i princip diskad.
1: Aha.
0: Det gör de då istället för att diska.
1: Det är ju smart det där.
0: Veckans diskvatten. Sen till sist har de vid tamburen när folk kommer och går då in i deras fruktansvärda hem som jag aldrig skulle besöka, för att man måste använda samma handduk som de tvättar röven med när man tvättar händerna.
1: Rumpduken är för händerna också.
0: Så då har de en liten skål i tamburen för, så vitt som jag förstod det, dricks.
1: Aha.
0: För att de menar att om man är hos en så använder man ju deras varmvatten, vatten,
1: deras kvadrat,
0: deras kvadrater,
1: deras luft.
0: Så då får man lämna liksom en dricks, och de sa i videon att de flesta lämnar någon dricks, typ någon euro eller så.
1: Och de har inte en sån här QR-kod så att du kan, vet du, swisha MobilePay.
0: Det här är i Tyskland, alltså skulle de se en QR-kod och bli ombedd att swisha så skulle de ju vända i dörren. Det är ju kontanter som gäller.
1: Är de rädda för teknologi där?
0: Har du någonsin varit i Tyskland?
1: Någon

0: Victor Lexell och Molly Sandén är det här med Tänk om. Extrem morgon lyssnar du på. Vi funderar på hur man kan spara pengar genom att leva fattigt och sen bli rik i längden. Vi fick in ett tips. Jag bara om att fråga. Jag bara om att man ska skicka in ifall man vet om eller själv bedriver äckliga spartips. Vi fick in ett här. Min snåla morbror spolar inte vässan varje gång.
1: Mm, det där är ekologiskt. Alltså om du kör nummer ett så då går det ju helt fine. Men om du kör nummer två är det inte så roligt.
0: Det är nog, alltså om någon skulle börja bedriva sån verksamhet här på vår kollektiva vässa på jobbet så skulle det bli krig.
1: Men att pissa är ju inte farligt.
0: Men inte kan man ju lämna piss om man bor med någon annan.
1: Nå, kanske inte alltså på en arbetsplats men hemma så. Alltså jag brukar nog spola. Men
0: hur ofta ungefär?
1: Nå, är det nu så är det nyår och midsommar.

0: Ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

0: Nessa Barrett och Jay Dixon, JXDN. Jag kan tyvärr inte uttala det, jag är hemskt ledsen. Låten heter La Dida i alla fall. Klockan 10. Hällskap av Anna har vi alltså fått. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: En person har dött och 10 har skadats, åtminstone 10 har skadats efter att en bil körde in i en folkmassa i Frankrike. Mm-hmm. Den här händelsen inträffade vid 22-tiden på tisdagen lokaltid i staden Caen i landets norra del. Bilen körde medvetet in i en grupp människor som väntar på en spårvagn nära järnvägsstationen.
0: Så det här är ingen olycka?
1: Nej, det var medvetet. Det är ganska klart, eller det har polisen också sagt. Enligt poliskällor till nyhetsbyrån AFP så hade händelsen sin bakgrund i ett gräl som hade uppstått på en bar i närheten. Jaha. Och den här misstänkta gärningspersonen var också delaktig i det här grälet på den här baren. Och bilisten, det är en 26-årig man med rysk bakgrund och han flydde från platsen men begreps då senare av polisen, så han är omhändertagen av polis.
0: Yes.
1: Den här händelsen den utreds just nu som mord och grov misshandel och åklagare i staden bedömer just nu att det inte rör sig om ett terrordåd.
0: Okej.
1: Okay. Sen ska vi ändå vägen Down Under där den australiska polisen utreder ett högst unikt fall.
0: Okay.
1: De söker nämligen efter tjuvar som har stulit hundratusentals ostron.
0: Oj då!
1: Ja, det här rapporterar bland annat nyhetsbyrån AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostror, alltså det är helt otroligt mycket, stals från en ostronodling nära staden Taree norr om Sydney.
0: Mm.
1: Enligt polisen i New South Wales så har de här ostronen ett uppskattat värde på 350 000 australiska dollar, vilket motsvarar ungefär 215 000 euro.
0: Ja.
1: Och den här stölden den ska ha ägt rum tidigare i år, alltså den har inte hänt nu, men den anmäldes först i tisdags.
0: Det jag har förstått om ostron, jag är inte själv en ostronkonnoisseur, men att det är väldigt lätt att få matförgiftning just för att det är så extremt noggrant hur ostron förvaras, transporteras, tillagas, förflyttas och allt för att bakterier ska utvecklas i ostron. Och då känns det som en... Att kela ostron, de tappar ju värde direkt ifall de till exempel är förstörda då, livsmedelsmässigt. Så det måste ju vara något, jag tänker att det här är något ostronproffs.
1: Ja, ostronkonnoissörer.
0: Ostronkonnoissörer som man vill fixa fredagsmiddagen.
1: Det kan ju smalna av liksom områden.
0: Exakt, vem man letar efter.
1: Mm. Alltså jag kan för min egen del inte tåla ostron, tycker det är fruktansvärt äckligt.
3: Det är otroligt gott.
0: Tur måste man inte äta, det är en så här trevlig grej med ostron, ingen tvingar den.
1: Så jag kommer inte att köpa de här stödgodserna med andra ord om ni lyssnar.
0: Du ser redan på torget och letar.
1: Hörni, vi håller oss kvar utrikes, men nu ska vi gå till Spanien och staden Buñol, där det årliga tomatkriget La Tomatina ägde rum igår.
0: Just
1: det här är ju en favorit här i radionyheterna, det måste jag alltid ta upp för att det är så roligt. Det är alltså runt 20 000 personer var med när gatorna förvandlades till ett rött tomatmos. Och det är så att det kastas alltså 120 ton övermogna tomater genom luften.
0: Det är inte matsvinn, det är sådana tomater som inte kan ätas.
1: Exakt.
3: Men kan man inte koka sås på dem?
0: No, det kan man säkert göra.
1: No, det här är väl sådana som de bedömer att de här kan väl gå
0: får inte sälja liksom. I alla fall.
1: Mm. Men det ser ganska horriga ut på de här bilderna också om man söker på nätet. Det
0: folk liksom... har ju simla sökt
1: och
0: grejer.
1: För folk har simla sökt och simmar där. Och det är liksom...
0: Man får inte ha något öppna sår.
1: Nej, exakt. Det är alltså det stränga regler.
0: Yeah.
1: La Tomatina brukar beskrivas som en världens största matkrig och sägs ha sin början i ett spontant tomatbråk mellan ungdomar på 1940-talet. Alltså, jag när jag blir arg på någon. Kasta tomater. Hörrni, mer nyheter kan ni läsa som vanligt på Yle-appen och på TikTok kan ni följa oss. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter får man igen på den här kanalen klockan 12.
2: Extrem Nyheter.
0: Mares fortsätter vi med pappersvingar. Än så länge är det sommar, än så länge är det augusti, så än så länge får man faktiskt lyssna på Mares helt utan skuldkänslor.

0: Mara är svara där med pappersvingar. Till näst på spellistan har vi Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip. Och utan att säga för mycket så kan jag sneak peeka morgondagens skräplokal.
1: Sneakity peeka.
0: Skräplokalen sker ju varje fredag där mellan klockan 8 och 9, och det är när det skrivs en låt så snabbt som möjligt, inspirerade och parodiserade av replokalen, som är ett helt gediget riktigt program
2: med duktiga musiker som gör bra musik och som kan vad de gör till inte så som vi.
0: Exakt, ungefär så. Och ja, jag ska inte säga desto mer, men nästa låten kanske är en ledtråd. Jag är inte med i sändning imorgon eftersom att jag är i Vasa och håller på med ett annat projekt, som en stor influencer brukar säga. Jag är upptagen med annat. Men Malin Enqvist kommer göra Titus sällskap imorgon.
2: Ja, jag är lite skraj. Jag har förstått att hon är inte så hemskt musikalisk, och sen det där om jag måste sända och dra i spakarna och laga musik samtidigt, jag kommer få burnout imorgon.
0: Men Malin är musikaliskt obegåvad, tekniskt kunnig. Ah. Så jag tror att hon ganska lätt kan sticka in i mina skor på det sättet.
2: Okay.
0: Inte för att jag är så tekniskt begåvad heller. Men hon är i alla fall omusikalisk.
2: Men du har blivit en lyrical genius.
0: Ja, men Malin kan också ord och språk.
2: Nå, det är sant.
0: Hoppas jag. Vi ska se.
2: Vi får se.
0: Mer om det imorgon.

0: Någon måste ju ta Magdalena Ribbings plats i samhället och det är jag. Magdalena Ribbing är en legendarisk etikettexpert som alltid uttalar sig i svenska medier kring liksom Nobelfesten och kring kungligheter och sånt. Visste allt hur man skulle bete sig.
1: Jag hade inte hört om henne, men jag hade en sån här bok hemma som det stod hette något om att hur du blir en gentleman. Jag lärde mig att du får bara ha röda byxor på dig om du har seglat över Atlanten.
0: Så är det till exempel.
1: Annars får du inte ha massa sån här.
0: Och vita byxor får man bara ha på sommarhalvåret och sådana grejer.
1: Just det, och bruna skor ska bort efter klockan sex och så ska det vara svarta och sånt.
0: Sån här har Magdalena Ribbing koll på, men eftersom hon har gått till sällare jaktmarker så har jag tagit hennes plats. Jag har lite etikettips.
1: Vad sa du jaktmarker? Betyder det att man har dött?
0: När man går till sällare marker, ja, eller till sällare jaktmarker.
1: Är det att kasta veven?
0: Ja, man kan kanske säga så också.
1: Mm.
0: Kasta in handduken i livet.
1: Just det.
0: Jag har lite etikettips. Jag har sett mig omkring. Jag tycker vi har problem som vi måste lösa. Så jag ska berätta nu hur du ska bete dig. För att folk verkar ha glömt.
1: Är det här specifikt åt mig eller åt alla människor i hela världen?
0: Det här är åt de människorna jag har mött emellanåt.
1: Just det.
0: Det här är saker jag har observerat. Det är inte tidsrelaterat.
1: Okej, jag ska lyssna om jag känner mig träffad eller inte.
0: Och vissa saker behöver jag också jobba på. För jag kan också vara lat och etikettdålig och skräpig och sånt. När man stiger upp från ett bord när man har suttit och ätit. Så tar man ju såklart sitt fat med sig. Det här är ju basic, det här behöver jag säga. Men man tar sitt fat och lägger det vid diskbänken. Även om världen säger nej, det är okej, lämna. Lägg det på diskbänken bara.
1: Mm-hmm.
0: Men när du redan tar ett fat, ta ett till. Om du stiger från bordet, ta dig och den som sitter bredvid dig. Ta två fat. Gå med två fat.
1: Mm-hmm.
0: Väldigt vänligt, trevligt, snällt.
1: Men det här nog du hittar på själv eller är det här vad hon säger?
0: Det här är ju inte vad Magdalena Ribbing säger, men om hon ska vara i liv så hon säger det här. För att jag måste påminna människor om att det är så här man gör.
1: Men det låter som att om hon har skrivit sina böcker så hänger hon med sådana som är lite, har lite mer pengar på konto. Så då har man någon som fixar det åt er.
0: Jo,
1: och
0: men
1: det är inte din uppgift att bära kär.
0: Nej, men nu är det ju så att Magdalena Ribbing ger tips bara för människor i ett visst samhällsskikt. Utan etikettmästare tillämpar ju sina etikettips till alla. Alla har ju delar i sitt liv där de kan tillämpa vett och etikett.
1: Just det, så du tjänar under 3500 euro i barnen.
0: Så är det här tipset för dig. När du stiger upp från ett bord också på samma gång. Mm. Då, det här ser jag varje dag ser jag det här på jobbet. Jag blir så irriterad i lunchrestauranger.
1: Om du så stiger upp från ditt, visa.
0: Om du stiger upp från bordet så skjuter du in stolen.
1: Mm.
0: Skjut in stolen under bordet. Varför lämnar man stolen vind för våg?
1: Mm.
0: Skjut in det. Stiger du upp från ett mötesrum, skjut in stolen. Mm. Det är helt common decency.
1: Mm.
0: Vem ska annars göra det? Du gör det. Det är så trevligt så. När du kommer och far, säg hej då. Jag har börjat märka allt mer att folk far från fester utan att säga hej då. Folk liksom smyger ut. Och jag fattar att det är jobbigt att måste sådär, vet du. Man behöver inte stå i ett rum och vinka till alla och säga hej då. Men gå fram till åtminstone världen. Och kanske till dem du har hängt med den kvällen. Och säg hej då, jag far nu.
1: Mm.
0: Så vet man, för jag har varit på fester där jag liksom kommer ut från vässan och sen är jag såhär, vart for mitt samtalspart? De for, okej, och då kanske jag har varit skitstörande, men man kan ju ändå säga hej då.
1: Mm.
0: Jag lämnar en olustig känsla. Mera bordskick. När du hämtar vatten, det här gör man ju ofta på lunchrestauranger, man måste stiga upp och hämta ett glas vatten. Hämta alltid två. Mm. Hämta till dig och din kompis. Fråga, ska du ha vatten? Alla ska alltid ha vatten.
1: Man kan inte dricka för mycket vatten.
0: Nej, hämta två glas. Om den annan vill inte ha det så drick båda då. Men och samma om det finns en vattenflaska på bordet. Det här kan du göra varje dag om du har en lunchrestaurang eller liknande.
1: Häll som först åt andra före du häller åt dig själv.
0: Så är det, du häller först till andra.
1: Mm.
0: Absolut. När någon håller upp dörren för dig, alla vet ju att man ska hålla upp dörren, det är ju inte tips här. Men jag har börjat märka en sån här farlig trend när dörren hålls upp. Folk säger inte tack.
1: Mm.
0: Folk liksom, jag tror det är något finskt att vi liksom undviker ögonkontakt. Men även om du inte säger tack, du måste titta på människan. Du måste liksom bemöta den. Hej, du gjorde det här för mig, jag ser dig. Tack för det.
1: Man kan göra en liten nickning.
0: En nickning går bra.
1: En nickning behöver du inte utföra verbala. Du behöver inte stämbanden ljuda.
0: Nej, exakt, nick lite. Nicka lite bara. Och sen den här klassikern också, som jag ofta tar till, vilket är att man kan alltid erbjuda om att hjälpa. Det betyder inte att man måste hjälpa, men man kan alltid erbjuda.
1: Men det kan ju vara farligt om man erbjuder för mycket hjälp.
0: Hur så?
1: För då vet du, går hela ditt liv ut på att hjälpa andra och du glömde leva ditt egna liv för att du bara hjälper andra.
0: No, jo, men inte behöver du ju börja skicka till människor varje dag och fråga, behöver du hjälp med någonting idag, jag kan komma, utan snarare att du får hem till någon, de håller på att laga middag, kan jag hjälpa med någonting?
1: Mm, ja,
0: medan du ser någon göra något.
1: Just det, som en artighetsgrej. Ja. Jag hjälper med något, jag vill inte egentligen göra det. Exakt. Men jag bara säger det för att man ska säga det.
0: Exakt, och då kan världen snällt säga, för den vill inte heller ha hjälp, för det är dens kök och den vet allt hur allting ska vara. Mm. Tack, tack. Du behöver inte göra någonting, sätt dig ner.
1: Just det, alltså det låter som att det var lag, så ska man ju, om vi det där sammanfattar det här, så då kan man ju det där bara tänka på att tänk på att det finns andra människor i världen och försök göra det trevligt för dem också. Tänk inte bara på dig själv.
0: Det var en fin sammanfattning. Slater går vi vidare med Brand New Chanels. Har du någonting som du har observerat i din omgivning där du tycker att folk inte kan bete sig mera? Skicka in, vi sprider kunskapen om hur man egentligen ska bete sig. 044 780 0180 är WhatsApp-numret. Vi har också en arena-chatt.

0: kan vi alls bete oss något mera? Det funderar vi på här i Extremmorgon. Vett och etikett, den edla konsten.
1: Allt är ett förfall, samhället förfaller, vi talar inte med varandra, vi kan inte bete oss, vi rapar och fjärtar och fiser och vad ska det bli av oss? Den, ingenting.
0: Sån här moralpanik har vi ju haft i samhället ända sedan 50-talet ungefär.
1: Och hur människor klär sig nu för tiden, herregud.
0: Men det är inte sån etikett jag tycker man ska fokusera på, för det är sån här att sist och slutligen kommer ungdomar alltid vara ungdomar, folk kommer ha ett annat uttryck, men det har ingenting emot artighet. Man kan gå klädd hur som helst och man kan ändå vara artig. Säga tack när du öppnar dörren, hämtar du vatten till borde, hämta för flera människor, häll upp vatten först till andra, sen till dig själv, eller överhuvudtaget häll upp vatten till andra. Vad mer hade vi lite funderat på? När du stiger upp från ett bord, skjut in stolen. Jätteenkel grej, gör det. Och det här engagerar helt klart folk i Arena-chatten som man kan joina via Arena-streamen som man hittar under direkt. Har Ellen skrivit in, jag älskar vett och etikett. Alma behöver ett stående vett och etikett-segment varje vecka från och med nu. Jag ska fundera på saken. Kameraton Play har skrivit, det börjar säkert vara lite boomer-varning, men jag stör mig på folk som har mössa eller keps på huvudet på restaurang. Jag tänkte vi skulle diskutera lite med det här med mössa och keps, för även Ellen håller med där att mössa och keps har man utomhus, inte inne. Och det är lite boomer-varning.
1: Det börjar låta som ett hög- eller lågstadie. Nej, högstadie faktiskt.
0: Ja.
2: Så tar vi bort den där mössan inomhus.
0: Och igår var jag och barnvakta. Och då skulle jag föra på hobby. Så jag skulle mest vara utomhus och jag hade smutsigt hår. Så keps var min valda outfit.
1: Ja, för att gömma det smutsiga håret.
0: Då
1: hade det ju en praktisk funktion. Måste
0: absolut.
1: Du ta bort det?
0: No, för sen grejen är den att jag var en kort tid innan jag då får på det här liksom, hobbyärendet med barnen. Så var jag hemma hos dem. Och då gick jag omkring med keps hemma hos dem i kanske 20 minuter. Och jag kände att det så här skav i mig. Att nu är jag ohyfsad och var fult att jag lärde de här barnen att gå omkring med keps inne. Men jag hade så smutsigt hår. Jag orkar inte av den.
1: Men alltså, ja, jag vet inte om jag tycker att det är dåligt eller inte. Men det känns ju som ett plagg som man använder. Om det är del av din look så då ska du väl få ha din look utan att måste följa några tramsiga regler som fanns förr i tiden. Mm. Varför ska man fastna på det att du inte får ha på en mössa inomhus?
0: No, ja, det är just det jag kan tycka. För huvudbonade har ju ändå länge varit okej. Okay. Alltså som en del av mord. Men kanske just mycket utomhus.
1: Ja, är det inte lite gammaldags att du ska ta hatten av inomhus? Ja. Nu var det alltid så att du tog bort din hatt när du kom in.
0: Jo, exakt.
1: Att är det bara gammaldags och dumt liksom?
0: Håller du på att somna?
1: Egentligen. Nej, fundera. Då somnar jag.
0: Likheterna är många. Är det din plan alltid när du ska gå och lägga dig? Det är därför du måste börja tänka på Chinese Excavator för att du går och lägger dig. Jag måste tänka lite. Men jag är lite kluven där, för som sagt, jag har på keps inomhus och sen kan jag tycka att det här är nog inte helt fint nu. Men sen, det beror ju också på, är det uppenbart att du bara inte tog av dig mössan eller är det en del av din look? Där går ju den stora frågan.

0: Titus och jag har officiellt blivit gamla för vi håller på att fundera på fett och etikett. Och kan folk faktiskt bete sig?
1: Jag tänkte säga fett och etikett.
0: No, det funderar Titus på varje dag.
1: Det gör jag. Det gör jag konstant. 24/7.
0: Ninni har hört av sig på WhatsApp där man kan skriva in på 044-780-0180 och lyfta upp en sak som kan engagera mig oändligt. Ninni skriver: stör mig så mycket på folk som har riktigt slak hand när man ska skaka hand med dem. Jag tänkte på det där i somras. Jag träffade en person, vi skakade hand och jag möttes av en mört i hand. Det var otroligt slakt.
1: Men det är ju ett svårt spektrum det där, för det finns också de som är värdrivare och tänker typ när de skakar hand, squeeza sönder din hand och sen wow, ta det lugnt, vad gör du?
0: Jag bedrev sen ett socialt experiment. Eller det var inte ett socialt experiment, det var bara ett experiment. Jag sa lägga in socialt, men jag använde det uttrycket fel. För att jag tänkte på det där med att ha en slak hand, att vet människan om att den har en slak hand. Det här pratade vi om tidigare idag off air, men vi pratade med Anna som läser upp nyheter om humörsmänniskor, alltså människor som drivs av sitt humör väldigt mycket. Mm. Att förstår humörsmänniskor att andra människor också har ett humör, men man bara håller det inom sig och beter sig vettigt. Det är också vettigt, tycker jag.
1: Att man inte
0: kontrollerar sina känslor.
1: Ja, att man inte måste gå på tår runt med människorna och fundera på att hur kommer du explodera nu eller kommer du vara glad.
0: Exakt.
1: Och sen går allt enligt deras pipa.
0: Exakt, att förstår just humörmänniskor, att andra människor kanske har exakt samma känslosvängningar men bara behärskar dem.
1: No, det är ju det de inte förstår, de är självcentrerade egoister.
0: Okej. Lämna det. Men då skakar jag hand med en slakhandare och sen träffar jag min kompis samma vecka och så pratar vi om den här slakhandaren och att jag sa att jag förlorar respekten för den här killen på 5 sekunder då.
1: Du sa inte till den här killen att jag har ju hört en slapp hand.
0: Men då funderar jag att hur upplevde han handslaget? Och då gjorde jag ett test med min kompis Elsa. Hon gav mig en slakhand och jag tog i den handen ordentligt som jag vanligtvis skulle göra. Inte överdrivet, än man gör en klassisk klämmer åt, två uppåt, neråt, färdig. Det är ju Titus bekant.
1: Två.
0: Den
1: jag har inte räknat hur många. Ja, det är två faktiskt. Det är, ja. Det är som muskelminne.
0: Och sen frågade jag hur kändes det? För hon var slak. Nej, hon sa, hon märkte inte att hon själv var slak för att någon annan höll om henne. Sen gjorde vi samma experiment åt andra hållet. Elsa tog i min hand ordentligt, två handtag upp och ner. Och jag hade slakhandad. Och jag måste konstatera, det kändes jättetrevligt. Slakhandaren har alltså en fullt normal upplevelse. Medan den som har ett ordentligt handtag känner av den här mörten. Men man känner inte själv att man är mört för att någon annan tar i en.
1: Det är liksom sådär, bokstavligen känner man att någon annan tar hand om en.
0: Det var jättebra formulerat. Så att jag tänkte bara att du ska testa nu att om du är en slakhandare.
1: Jag tänker börja gå till det här som Trump gör när han drar dig åt en.
0: Och nästan driver en av.
1: Nu kommer du in, ja.
0: Men om du är en slakhandare, testa, lek med din kompis, dra i varandras sätt.

0: Tärra var det här med musik för alla.
1: Extrem.
2: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Goldilocks var det här med Rush. Efter jobbet idag så ska jag hem, packa, sätta mig på ett tåg, fara till Vasa där jag ska vara både fredag och lördag. Det ser jag väldigt mycket fram emot, främst för att min en av mina bästa kompisar ju fick en bebis i början av sommaren som jag bara träffade en gång. Och det är så jobbigt på riktigt nu att inte bo på samma ställe som sina kompisar. Jag tycker annars så är det lite sak samma, för det händer inte så mycket i folks liv. Det är sådär, okej, jag missar din jobb. Fest. Det finns ingenting man riktigt missar. Men sen när det kommer barn så känns det plötsligt som att oj, nu har jag missat månader av det här barnets liv. Speciellt när de är väldigt små.
1: Men är man skyldig av att gå och hälsa på kompisars barn?
0: Vadå, är man skyldig? Jag vill väl.
1: Aha, okej.
0: Okay. Eller alltså...
1: Jag är ganska dålig på det.
0: Okej, men det beror ju på om man inte vill. Tvinga väl en. Men nu är det väl kanske trevligt att i viss mån bry sig om livsförändrande saker hos ens kompisar.
1: Det är helt sant, ja. Jag börjar inse där att jag verkligen är en självcentrerad prick.
0: Är det för att dina kompisar med barn inte kan hjälpa dig på ditt arbetsläge när du vill att de ska hjälpa dig med diverse olika projekt?
1: Nej, inte brukar. Jag brukar säga att det är frivilligt och de får hjälpa om de vill. Ja. Men ta nu i den här hammaren och gör det här.
0: Men det är väl lite samma med att man får barn. Det är väl frivilligt att besöka dem, men nu är det väl nice om man vill.
1: Jo, och nu vill jag, men jag har bara så många cirklar och maskiner jag måste tänka på hela tiden. Chinese excavator, så jag hinner ju inte liksom få in det, allt i mitt huvud.
0: Jag förstår att det är svårt. Men nu är det så att jag vill gärna besöka min kompis.
1: Jag förstår.
0: Så det ska bli jättekul att också lyckas hinna med det. Men
1: och det är ju alltid jätteroligt sen när man är och hälsar på och är där.
0: Ja, det är bara transporten.
1: Ja, och på något sätt att få tid mellan alla Chinese excavators att hinna med det här att träffa andra människor. Mm.
0: Jag har faktiskt en cirkelsåg, jag har inte tid för ditt barn.
1: Ja.
0: Och inte så att jag har en cirkelsåg, jag har tänkt köpa en cirkelsåg och det upptar så mycket tid. Så jag har inte tid för ditt barn.
1: Jag måste hänga på torget nu, jag hinner inte, sorry.
0: Nej, jag kan inte barnvakta, det kanske händer något på torget. Man sitter och barnvaktar, föräldrarna kommer hem, barnen gråter i spjälsängen.
1: Titta vad jag hittar på Annetan.
0: Det här är Annetan, det har varit jättenära. Vart fan har ni varit, varför kom ni hem?
1: Jag måste fan nu snabbt, hej, ta det här bara. Må då.

0: alltså med Dance No More, alltså den håller för mig. Jag vet att du tycker att det är destillerad amerikansk musik, men jag är banger.
1: Bruno Mars kopierat, som tydligen var disco. Då höjdes det lite mer i mitt rang. Men annars så är Harry Styles någon sorts ung skibidi-skibidi ut.
0: Yes, 34 år gammal är han väl eller något sånt.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Va? Ett år yngre än mig?
0: Ja.
1: Och ändå kan han vara så Riz.
0: Vadå? Att han kan vara...
1: Så slay.
0: Att han kan vara så...
1: Så klackigt.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så skibidi.
0: Vad är det? 94 är han, så han är 3 år yngre än dig.
1: Ja, ah, det förklarar allt. 32-åring.
0: Hej, vi inledde sändningen med att snacka lite om Vör Jeans, alltså det här vöroistiska rockabilly-bandet som igår på 10 minuter såldes ut Tavastia legendariska rockklubb i Helsingfors. Helt sjukt.
1: Mm, det såldes så snabbt slut att det kommer vara en till konsert nu.
0: Exakt. Dagen före. Och 7 januari kommer de spela i Tavastia i Helsingfors, och biljetterna för den här extrainsatta cakean ska tydligen släppas idag 12:00, tror jag, om min information är rätt. Ursäkta.
1: Är alla där utanför och tälta just nu?
0: Jag vet inte, jag tror att de är online och klickar på en länk.
1: Ja, det är som man gör nu för tiden. På min tid så måste du sova.
0: Alltså,
1: du fick en papperslapp och sen satt du där och väntade.
0: Exakt. Men sen etablerades det i början av dagens sändning då att Titus aldrig har hört en Virgins-låt, även om han är ett fan av Virgins som koncept.
1: Ja, absolut. Alltså, de ser ju roliga och kul ut, och de är ju roliga på intervjuer och sånt, och det skulle vara jätteroligt att få träffa dem någon gång. Kanske vi kan bjuda hit dem någon gång, så ska jag få träffa dem. Det skulle vara otroligt kul.
0: Jag tror vi ska försöka bjuda hit dem. De har ju varit här också.
1: Ah, wow.
0: Förra året.
1: Oh my god.
0: Ja. Men vi har lite Virgins-låtar i systemet. Vi fick tips från en lyssnare att Sorgens dag är en sån här som är väldigt uppskattad bland fansen, en låt.
1: Har de sen släppt finns ju också hela albumet eller
0: vad låtar? Jo, hela albumet. Och sen finns det också en klassiker som är Born to Burn. Som är en av Virgins absoluta klassiker. Så jag vet inte om du vill köra liksom fan favorite eller vill du köra klassiker?
1: Oh, svår fråga. Alltså, klassiker känns ju kanske lite lamt om alla andra har hört den.
0: Nå jo, alla.
1: Så kanske då, vad var det andra alternativet?
0: Sorgens dag. Den är ju ny för mig också i så fall.
1: Jag tycker det låter fint.
0: Okej, ska vi testa?
1: Jag tycker det låter jättespännande.
0: Vör Jeans, alltså till näst med låten Sorgens dag.

0: Virgins, och det här med sorgens dag, Titus första stund med Virgins. Snabb liten.
1: Alltså det där var ju bättre än Kai. Det är ju mycket bättre än Kai. Helt otroligt.
0: Vi har också fått sällskap av Kjell Simons. God morgon Kjell.
2: God morgon, god morgon.
0: Och vi pratar lite Virgins minnen när vi har mött Tommy Männin och Freppa. Och trevliga unga karare det är ju.
2: Ja, jag har träffat dem första gången för det var 11 eller 12 år sedan. Fick jag meddelande alltså av Kai-medlemmarna. De gjorde då en julkalender till Svenska Yle. Och två av luckorna så skulle vara, det var alltid någon sketch alltså. Emellan var det en låt, det var Hoppar i Päivä var med där och sån här. Och det har blivit liksom classics från den julkalendern. Och två av luckorna var Demo Tisdag. Och det var ett radioprogram som hostades med mig, jag med eget ansikte och eget namn. Och i en av luckorna så var det punkbandet Jeppis Turborunk.
0: Legendariskt.
2: Finns på, runk med O. Finns på YouTube. Och du skriver Demo Tisdag så hittar ni både det och sen då Virgin. Så det var ett band som inte liksom fanns.
0: Att
2: det, var bara en, det fanns så mycket att de hade skapat de här karaktärerna och de hade liksom en låt var mollo på och så det fanns bara det här, det bandet var grundat för en sketch och nu säljer de slut tavast och tänk om det blir liksom att det finns säkert de som hatar Kai men som älskar Virgins.
0: Jo.
2: För det är mycket Kai fans som det är de som flockar till Tavastia till exempel, men tänk om Kai blir övergivna så småningom och Kai spelar ju på Lemonsoft stadion och det går bra, men Virgins är på Madison Square Garden.
1: Är det inte så att de ska representera det. Norge nu i nästa Eurovision?
2: Ja, det vet du det nu. Det blir på någon så här helt sjukt metagrej. Blir det. Och sen Jeppis Turborunk vet du, representerar Belgien i Eurovision och vinner och spelar bara i Asien. Jag vet.
0: Vi ska inte bara snacka Virgins minnen, utan Simons har vi tagit in för att han ska köra extrem dag här alldeles strax. Vad bjuds det på idag?
2: Idag ska vi tala mycket wellness, och vi har en wellness-influencer. Hon heter Harriet Holmberg. Hon ska också vara med i Erikoisjoukot som börjar nästa vecka.
0: Ja, den här specialstyrkan.
2: Ja, precis. Och det är liksom, när man läser om hennes story, hon har liksom varit väldigt ärlig om att hon var alkoholist och hon hade mycket övervikt. Hon har gått ner 50 kilo i vikt. Och det där, hon bara en dag stod hon sig i kragan och slutade dricka. Hon har varit nykter nu i över 4 år. Gick ner som sagt 50 kilo. Och nu är hon liksom expert och coach och influencer inom wellness och allt.
0: Och inte bara liksom gått ner i vikt, men också hållbart helt klart liksom.
2: Jo. Helt en otrolig, vet, man talar alltid om, det är en sån resa. Vi är på en resa nu, men det här är för fan en resa. sån inspiration liksom. Harriet Holmberg, hon är med mig här i första timmen.
0: Och så är det ju torsdag! Ja.
2: Den 29:e sämsta låten i hela världen. Och vet ni vad, jag måste erkänna, jag hade en låt som jag hade bokat in. Men så sa min kollega Nelly, hon nämnde, vi talade om en artist och så hur har jag försummat den här bajsartisten? Den måste vara med. Och idag så, vet du, idag blir det liksom, vi lägger Ripoli i en blender och så kissar vi lite dit. Det blir så hemskt låt.

0: Beyoncé var det här med Morning Dew. Innan det lyssnar vi på Virgin med Sorgens dag. Sorgens dag handlar alltså tydligen om när Tassin stängde, alltså det lokala vattenhållet i Vörå, som ju Titus har besökt tillsammans med Emily. Jo. Vi letade upp det då vi var på bussturen i våras.
1: Jo, vi försökte hitta ställe och det enda vi hittade var en grusplan. Och sen måste vi fråga snubbarna på bensinstationen där bredvid att vad det här det var. Så sa de, det var här det var. Så lämnar vi en ros där.
0: Sorgens dag. Hovet och Einar avslutar vi med Gamora. Titus är tillbaka igen imorgon tillsammans med Malin Enqvist och kör extrem morgon medan jag är i Vasa och härjar runt. Så det blir tryggt och gott sällskap. Efter Hovet och Einar får ni höra Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Och efter det är det extrem dag med Kjell i 2 timmar framåt. God morgon!
1: God morgon!

0: Gangsta shit.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
4: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
5: Yle Extrem.

höstas vad dramatiskt det blev här mot slutet. Det här är den väldigt begåvade Ray och människan som står för kanske det där stora pompösa där. Det är en av alla tidens kompositörer, Hans Zimmer. Och den låten heter Click Clack Symphony. Vi står inför en underbar torsdag och en direktsändning som vi har valt att kalla extrem dag. Klockan är 11.00. Jag är Kjell från Hell, jag är med dig här i två timmar. Kiva att du är med.

in på chatten att nu är det klassiska mörka rösterfelet. Alltså är det nu så där att nu när jag pratar nu så låter jag som jag ska ha gått igenom Witness Protection Program. Okej, okay, no, men vi ska försöka åtgärda det. Tuvelu och Stromae var det här.

Mörkröstela, Insojeta och Chell from Hell. Och det här är en direktsändning här på Yle Extrem. Och idag ska vi lära oss att må lite bättre. Vi har nämligen med oss välmående coachen och wellness-influencern Harriet Holmborg här i Extremdag.

inhemska punkbandet från 20 år bakåt, Bitch Alert. Det här är en cover på klassikern Video Killed Radio Star. Vet ni vad? Jag har spelat den här versionen åt mannen som har skrivit originalet, alltså Buggles-bandet. Men det här var Bitch Alert, Video Killed Radio Star.

Välkomna med till Extrem Dag, direkt sänd här på Yle Extrem. Jag heter Kjell från Hell. Det gläder mig att ni gör mig sällskap. Det gläder mig att ni hör av er. Vet ni, det känns sådär att vi är kind of, fast jag är här i en studio i Böle i Helsingfors, så ni kanske lyssnar i Lovisa eller i Frankrike eller i Vasa eller vart ni nu sen lyssnar. Så det känns ändå som att vi är i ett rum, ett ganska stort rum, för jag vet att ni är ganska många där ute. Det känns bra. WhatsApp-numret, jag säger det nu direkt off the bat. WhatsApp-numret är 044 780 0180, och så når ni mig och alla andra också på arenan, chatten på arenan.yle.fi. Och det där, det är nice liksom där, för att det känns som att ni är också min sådär tekniska stöd, för att ett sådant problem som dyker upp på Yle Extrem nu och då, jag trodde att det var liksom redan ett problem som inte finns mer, men det är det att vi, våra röster börjar låta liksom, när jag pratar här i studion så låter min röst till exempel jättesådär mörkt, och det är alltså något problem i streamen som orsakar det här, och då brukar ju lyssnarna skriva att hej, nu låter du igen som, vet du, någon anonym porrsurfare eller något sånt där till någon polis i tv, och det finns ett liksom enkelt sätt att åtgärda det, men att människor har skrivit in sådär att hej, ta och starta om streamen. Så att jag vet inte, har ni hört våra problem? Är det antingen A, någon från Yle som lyssnar, som vet hur systemet här funkar? Eller B, har ni hört oss tala om tekniska problem så mycket ofta i sändning, att ni vet också hur man ska göra för att åtgärda de här tekniska små blundrarna? Nå, oberoende, nu borde allt vara i skick. Jag tycker att vi står inför en fin sändning idag. Som vanligt så har jag en gäst, jag ska presentera henne om en liten stund. Eller jag kan säga redan nu vem det är. Det är alltså... det är wellness-influencern Harriet Holmberg. Hon ska också vara med i Erikoisjoghurt som börjar nästa vecka. Harriet gjorde en hel vändning i sitt liv för några år sedan. Hon har varit nykter i över 4 år. Hon gick ner 50 kilo. Och nu liksom livnar hon sig och liksom inspirerar andra att kanske också må bättre och sånt. Vi kommer att lära oss mycket om av Harriet Holmberg som är med mig live om en liten stund. Sen är det ju torsdag, och för er som inte har lyssnat nu på Extremdag tidigare den här veckan, framförallt på tisdagen, så ska jag berätta åt er. Jag startar en ny serie på tisdagen. Jag hade nämligen en idé att jag vill ha en sån här serie som en lång topplista med låtar. Men tema var jag osäker. Alltså en lista som kommer att hålla på nu i flera månader. Det är något som vi avverkar på en dag eller en vecka. Nej, jag vill att den här håller på ända till årets slut. Ungefär. Och det där, och jag hade ett möte med min producent Fanny och var så att, vad var det här för lista? Skulle han ha en långköra lista? Och Fanny kläckte direkt ur sig. Nej, men Kjell, människor tycker ju om när du hatar på musik. Kan du inte göra liksom bara en topplista på värsta låtarna enligt mig? Och jag tänkte, nej, men där hade vi det. Det var ju där. Så topp 30... världens sämsta låtar enligt Kjell Simonsas. Listan startades på tisdagen. Det var varje tisdag och torsdag kommer ni att få höra alltså. Och vi börjar från 30, så är där vi på låt nummer 29. Och aj, en sån bajskorv till låt ni kommer att få höra idag. Vissa av er kommer att älska det och tycka att åh, oh, yes, retro. Men nej, jag fucking hatar det här artisten och det här låten. Låt nummer 30 kan jag säga att det var Beatles' I Wanna Hold Your Hand. Men vi ska ju inte bara tillägna det här sändningen med att spela bajsmusik. Det kommer också att bli dagens tre viktigaste låtar sen om en timme ungefär.

bättre artistnamn än det här. Det här är Fuckers och I Like It Like That. Jag heter Chell from Hell. Det är inte, jag vet inte om det är någon bra artista, men det är nu det som jag har levt med nu i ganska många år. Klockan är 11.12. 12:11 och så småningom ska vi presentera dagens gäst. Hon är med i Erikoisjoukot som startar nästa vecka. Hon är wellness-influencer. Hon har gjort en hel vändning i sitt liv för flera år sedan. Hon slutade dricka. Hon gick ner 50 kilo. Jesus Christ. Harriet Holmberg joinar Extremdal alldeles strax.

0: välkommen åt min gäst som jag är med mig live här i studion. Hon är med i erikoisjoukkueet. Ska vi säga som så? Jag tog kontakt med henne för att hon är med den vinkeln att hon är med i det väldigt populära tv-programmet Erikoisjoukkueet som börjar nästa vecka. Men så tog jag lite mer reda på henne att vad allt har hon gjort och det där hoho. Vi kommer att få höra otroliga storyn av, jag väljer nu att kalla dig wellness-influencer.
1: Oh, yeah.
0: Det är Harriet Holmborg. Hej på dig.
1: Hej, tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Det är, vilka andra titlar skulle du ta? Okay. Wellness-influencer används mycket. Vad andra har du för liksom, titlar?
1: No, alltså, jag jobbar som företagare i skönhetsbranschen. Så man skulle kunna säga företagare.
0: Mm.
1: Och sen wellness-influencer. Det är lite så här nyare titel.
0: Mm.
1: Jag har nu typ ett år, nästan två år, delat med mig på sociala medier.
0: Mm.
1: Så de här två titlar är ganska så här starka.
0: Mm. Ja. Jag har läst lite om när du har öppnat själv väldigt ärligt upp om tidigare problem och din helvändning och herregud liksom, du är ju det har inte alltid varit så där. Nu känns livet bra, du verkar må bra på allt liksom, ditt innehåll, ditt utseende, allt precis, men det har inte alltid varit precis så. Kan du berätta vad egen version av vad som hände? Vad hände i tidigare livet och vad var det för vändning?
1: Tidigare livet, det förflutna. Nå, alltså jag har haft problem med beroende.
0: Mm.
1: Alkoholberoende.
0: Mm.
1: Kanske någon slags sån här mat. Relation till kropp. Liksom kroppsrelationsberoende. Levt lite så här extremt.
0: Mm.
1: Åt alla sidor. Liksom inte haft någon sån här balans i livet. Men att jag började använde alkohol vid 14 års åldern ungefär. Då var det ju bara så här veckoslutfest och så vidare. Men jag skulle säga att 15 år tog det ungefär tills jag nådde vändpunkten.
0: Mm.
1: Och det hörs ju massa olika grejer till den här 15 åren att det finns mycket ord. Jag vet inte hur i detail ska vi gå.
0: Du avgör själv. Jag avgör själv.
1: Oh, jag ska kunna gå tillbaka helt till min barndom. Mm. Jag har redan då haft sådana här beroende jutton. Vad ska jag kunna kalla det? Sådana här beroendebeteende. Och då var det mot godis. Sötsaker.
0: Man kan inte liksom använda något i små doser. Det ska alltid vara mycket.
1: Det ska vara alltid mycket. Och det ska alltid finnas något så här att man ska. Jag tror att jag har försökt dämpa någonting, någon känsla eller någonting som jag inte har klarat av nykter. Och sen som barn har det att inte vara nykter, så det, jag har liksom ätit massor av godis.
0: Mm.
1: Käla godis. Tagit utan lov. Liksom levt på ett sätt att jag måste få det. Det hjälper till någonting.
0: Mm.
1: Och sen senare blev det alkohol. Och sen har det kanske varit något jobb. Det har kunnat vara, jag har liksom haft en addikterad personlighet.
0: Mm.
1: Att det går alltid överriks. Och det där och sen förstås när jag var som liten så åt jag mycket godis. Så blev jag lite stor och lite så här bullig. Jag vet inte vad är korrekt ord för att beskriva det.
0: Ja.
1: Men överviktig är kanske ett bra så här sätt att beskriva. Så jag har gått också där till så här extrem. Att jag har varit väldigt överviktig. Och så har jag varit väldigt underviktig. Och att liksom leva som en kvinna i den här världen. Som en överviktig kvinna versus en smal kvinna. Så det är en ganska olik sån här experience.
0: Mm.
1: Att det har varit ganska så här, det har förändrat mig på ett sätt. Att hur man ser på människor, vad är liksom viktigt och vad finns under det liksom ytliga och så vidare. Men ja, det har varit en slags addiktion skulle jag säga. Liksom mat, kropp, hur man ser sig. Hur jag har sett mig själv. Och sen har det kommit som sen godis byttes till alkohol. Och så tog det slut sen 15 år senare.
0: Ja, vi ska ta mera fasta på den här vändpunkten. Vad fick det att ändra dig och vad hände sen? Hur ser livet version 2 ut? Men jag måste bara ändå kolla med det här med alkoholen då.
1: Mm.
0: För att som sagt, när man var tonåring så var det liksom då var det festande. Man festade med kaverin och då drack man då lite öl eller sidor eller lonkero eller någonting där på sidan om. Mm. Så blev det ännu roligare och så var det kanske. Men blev det sen i mera vuxen ålder så där att det där festaspekten var inte så viktigt? För det har jag märkt med vissa människor som har haft problem med med alkohol, att det är inte mer ihopkopplat med det där festandet, att nu får vi ut med kaverina och så dricker vi och så blir man fulla, utan sen till slut så att människor dockar ensamma, att nej, nu är det tisdag men jag vill dricka alkohol, och så dricker man typ ensam och hittar på en orsak till att dricka. Blev det till det liksom?
1: Det blev liksom, mot slutet så satt jag bara ensam hemma och drack varje dag. Men jag säger nog att redan där vid 14 års ålder, så jag kände att det var någonting olikt på mig än mina tjejkompisar som drack. För att jag ville så snabbt som möjligt bli full. Liksom jag tänkte att det var det som vi liksom gör och vad alla vill. Att jag kommer ihåg en sån här stund att jag undrar att vad liksom väntar de på? Eller varför håller de den där drickan i handen? Eller varför liksom dricker de inte snabbt? Att jag var sen alltid redan i den åldern så jag var ganska snabbt full och det var inte liksom roligt. Och sen andra börjar först liksom lite få så här bra filis och börja ha roligt. Så jag är redan helt stupfull eller liksom somna någonstans.
0: Ja.
1: Att det var redan då, fast man inte drack så ofta, så det där sättet att dricka har varit redan då sådant olikt.
0: Ja. Otroligt intressant. Och det här, vet, jag tycker i något skede används ordet resa används för mycket. Vet, alltid sådär att det var en resa.
1: Jag var
0: hämta en smörgås. Det var en sån resa. Men nu kan man verkligen tala om en resa. Det här är legit resa. Harriet Holmberg med mig i studion här. Ni kan, ifall ni har frågor eller kommentarer, WhatsApp nummer 044-2800-180 eller sen via arenan, chatten arenan.yle.fi. Vi fortsätter med Harriet här live i Extremdag efter Siena Spyro.

0: Sienna Spyro, herregud, så bra man kan sjunga. Great Expectation heter den där låten. Harriet Holmborg är min gäst idag. Hon är wellness-influencer. Det har kommit lite frågor. Vi tar mer av dem om en liten stund. För att, nu kan man på riktigt tala om en resa. Det som Harriet Holmborg har alltså levt med alla möjliga beroenden. Först var det godis, sen så blev det en tidigt sked alkohol. Och i 15 år drack hon alkohol väldigt mycket. Till slut så dockade hon varje dag ensam. Det skedde en vändning för 4-5 år sedan.
1: Fyra och ett halvt år. Ja.
0: Och vad var vändpunkten? Du var kraftigt överviktig. Du var i dåligt skick. Du drack otroligt mycket, mådde inte bra. Vad hände sen?
1: Då, före jag blev nykter, så då har jag redan blivit väldigt smal och sen kommit tillbaka till normalvikt. Att egentligen den här viktjutton är helt en egen grej. Men hur jag blev nykter, vad var liksom vändpunkten? Varför blev jag nykter? Så som det brukar gå när man har ett beroende, så kulissen faller ner i något skede. Man liksom har inte mera under kontroll. Mm. Och så gick det så att jag kunde inte jobba mera. Det var så paha min den här beroendet. Jag bara satt hemma och drack och var ensam. Jag hade ett så här toxiskt förhållande. Jag var alltså själv också toxisk, men båda två. Så fick jag hade inga pengar. Jag hade liksom tappat mitt psykiska och fysiska välmående. Jag hade inga kompisar. Jag var så opålitlig och så här impulsiv. Och man kunde inte liksom lita på mig. Jag var så här elak och oärlig och så här självcentrerad. Och det som jag älskade allra mest var min alkohol. Mm. Det var min prioritet i livet. Och så mitt liv också ut. Och så tog mitt äktenskap slut. Jag höll på att bli bostadslös. Jag hade inte pengar mer att betala min hyra. Jag hade inga pengar. Så jag mådde bara så dåligt. Och jag var där i min lägenhet. Och jag fick bara en sån här känsla. Förstås hade många redan tidigare sagt att du måste sluta. Eller vi är liksom oroliga över dig. Men det har liksom... Jag brydde mig inte. Det var inte viktigt för mig vad andra tänker. Så fick jag en sån här känsla att antingen kommer den här situationen att ändras åt bättre. Jag tar ett steg ditåt. Eller så slutar det jättedåligt. Att jag kommer inte att klara av det här beroendet. Att det bara slutar väldigt dåligt. Att någonting måste ändras. Och så bara, jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag vet inte vad som hände. Men jag var bara i en sån här vändpunkt. Att antingen blir jag liksom bostadslös och går ännu djupare in i det här beroendet, eller sen ändrar jag mitt liv helt och hållet. Och så valde jag att jag vill inte gå djupare mera.
0: Kommer du ihåg sista gången du drack?
1: Ja, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg sista gången. Jag kommer ihåg den där filisen. Jag kommer ihåg den liksom jättebra egentligen, ja.
0: Fick du de här tankarna som du just berättade, att nu liksom, för det är ganska beundransvärt, och jag måste ge nu liksom ännu en guldkärna till åt dig, att du var oärlig då, men jag uppskattar hur ärlig du är nu. Liksom du kan, för det är ganska många som ändå bara skyller ifrån sig. Nå, jag dockar, men det var på grund av att du själv säger att du var oärlig och du var också själv toxisk och elak och sådär. Det skulle inte alla nämligen göra. Mm. Men när du sen kom till det här beslutet att okej, nu måste du liksom slippa väcka dig från det här beroendet och du måste göra en förändring. Mm. Var du full eller nykter då? Var det här tankar som du fick när du var liksom full ensam i din lägenhet, eller var det dagen efter som var sådär att okej, nu slutar det? Kommer du ihåg?
1: Det var dagen efter.
0: Okay.
1: Ja, det var dagen efter. Det var egentligen kvällen efter, liksom vakna på kvällen. Och det var mörkt i min lägenhet, det var februari. Och jag satt där liksom lamporna stängda och det bara kändes. Jag kände liksom någonstans i mitt hjärta att det är liksom det här slutar väldigt dåligt, eller sen jag var liksom inte redo för att det skulle sluta dåligt.
0: Och som sagt, de går inte helt hand i hand, det här med att du har sagt också att du hade med vikten och kroppen och allt det där haft också problem. Alkoholen har kanske varit ändå det där dominerande problemet. Men stämmer det? För jag läste någonstans att du hade gått ner 50 kilo. Det är en människa. Liksom, som du skulle ha haft en hel människa fast knuten i din rygg och sen i något skede klippt av. Hur kan du säga metoder, det här skulle vi säkert kunna prata om i en hel, ett helt dygn, men liksom, vad har du gjort för att bli 50 kilo, det är inte liksom, det länkar du inte bort sådär bara. Vad har du känt?
1: Jag tänker att mat var min obsession. Jag kunde inte kontrollera sättet. Alltså jag liksom, och liksom, jag vet inte hur jag skulle förklara det. Alltså kunde inte kontrollera hur mycket jag åt. Och jag ville ha speciellt just socker och godis och sånt här. Och jag var då ganska deprimerad också. Att det hade att göra med det. Och så fick jag en ny slags obsession. För att jag i misstag hade gått lite ner i vikten. Och sen någon kommenterade att hej Vitsi, du ser bra ut. Och jag tänkte att wow. Att för att som en stor kvinna så hör man inte så ofta det. Man är lite så här osynlig verkligen här. Så det kändes så bra att jag ville ha mer av det. Jag ville bli igen liksom. Jag ville höra att jag ser bra ut och är snygg och vacker och så här. Och så blev jag på något sätt obsesserad med det. Jag ville gå mer och mer ner i vikten. Men på ett hälsosamt sätt har det inte hänt. Att det blev liksom en obsession. Det var inte så här, du health first. Utan det var så här, någon slags trauma först. Att en trauma av att vara så utomstående och liksom annorlunda än andra kvinnorna. Och så här.

0: att vilja liksom höra till de andra på något sätt. Höra liksom med. Hur ska jag förklara det? Så, ja, alltså jag har helt straight up slutat äta i något skede.
1: Mm.
0: Att det har ju varit liksom sjukt.
1: Mm. Ja. Ja, det är inte hälsosammaste metoden, tror jag. För det där med näring behövs lite emellan.
0: Och sen nu senare, sen när jag har blivit nykter, så jag har börjat förstå att hur ohälsosamt jag har levt just i förhållande och på jobbet och med maten och med allting egentligen. Mm. Allting har varit lite sådär, inte så hemskt bra.
1: Mm.
0: Så man har fått bygga upp ett helt liv från noll här de senaste 4,5 år.
1: Helt otroligt. Jag har 10 000 frågor nu, Harriet, så jag kommer att, och lyssnare har skrivit också lite frågor. Vi fortsätter med Harriet Holmberg här i Extremdagen alldeles strax.

0: säga att du är nog den största inspirationen jag har träffat på jättelänge. Det är Harriet Holmborg som jag är med mig här i studion. Hon är med i Erikoisjoukot. Vi ska lite toucha in på det också. TV-programmet som startar nästa vecka. Men du jobbar inom skönhetsbranschen och nu kommer du även titulera dig Wellness Influencer.
1: Oh yes, och, för tiden kyllä.
0: Otroliga grejer har du berättat om att gå alltså ner 50 kilo i vikt. Drack alkohol mer och mer intensivt i 15 år. Nu har du varit nykter i 4,5 år och nu liksom allt, nu mår bättre än någonsin. Mm-hmm. Det kom en fråga här att vad är de största felen man oftast gör om man vill gå ner i vikt?
1: Största felen är för stora ändringar för snabbt. Mm. Jag tänker liksom att stora så här livsförändring, det är så här små saker i dina rutiner som är lätta att hålla i. Att sen om du gör helt så här 360 helt ändra allting på en gång.
0: Att du går från liksom smör och hamburgare till riskakor, så det
1: jo,
0: är bra.
1: Ja. Du orkar med det i 2 veckor max. Och sen går du tillbaka till det gamla. Att man måste säga att okej, varje tisdag äter jag bara riskakor. Men gör aldrig så att du bara äter riskakor. Men vad jag menar är att så här små ändringar här och där som är så här realistiska att hålla i. Det känns inte att du blir av med för mycket av det goda som du ännu håller i. Mm. Liksom släpp tag så småningom.
0: Mm.
1: För att ett helt liv är gjort av massa olika saker, olika rutiner, olika sätt. Att ändra allting på en gång är oftast sådär, det bara tar slut.
0: Men med alkoholen slutar du liksom, det var som i väggen. Där var det inte små dosar, där var det från 100 till 0, eller hur?
1: Det är en olika sak och det måste också.
0: Ja, för det är svårt också sådär att om du dricker en case kalja i dagen och sen går du ner till 12 bisset. Det är lite annan jutt. Här människor vad gäller alkoholen så är här människor också som har gått en likadan väg, som känner igen det här som du skrev när du var ung, att man måste vara bissna. Att du undrar att vad pantar de här kaverna på sina långkaron eller något, utan då, att man vill bli snabbt full och vara länge och mest full och sådär. Det är människor som har skrivit här och kan relatera till det. Får du flashbacks från det där gamla livet? Får du någon dröm var du ännu är 26-åriga du och du är i din campa och du är fattig och du mår inte bra på något vis?
1: Jag får inte drömmar av det. Jag drömmer ibland att jag nu liksom dricker.
0: Okay.
1: Att jag liksom märker att oj nej, att jag har druckit liksom vin. Att oj nej, att hur liksom fattar jag det här?
0: Ja.
1: Men alltså, jag ibland funderar på mig själv i min lägenhet där ensam och ledsen och har liksom bara mocka allting. Att ibland liksom tänker jag på den personen och liksom hur det gick så och vad som har sen hela vägen jag har gått i den här stunden. Och liksom jag ibland funderar på den tiden nog, ja.
0: Mm. Här kom en väldigt, väldigt bra fråga här, för att det är nog lätt, liksom, det är Lotta som skriver det här, att det där, hur svårt är det att inte få återfall, alltså sån här relapse, att undviker du vissa situationer fortfarande, framförallt vad gäller alkoholen då, för liksom det, jag vet att vissa till exempel, att de vill inte alls vara på krog, för att förut när de var på krog så var de i fyllan och alla andra var i fyllan, så att man bara helt enkelt far inte dit. Har du något sånt som du undviker?
1: Alltså, i början så måste jag lämna de få så här kompisar som jag mera hade. Men vår kompis, alltså vi bara liksom drack tillsammans i det här stället. Men jag måste lämna vissa saker till mitt förflutna liv för att kunna bli en ny person med nya liksom intressen. Att jag gick inte i krogen, jag använde inte tid, liksom, jag satt inte med människor som var berusade.
0: Mm.
1: Liksom, och jag... Undvek såna saker som jag brukade göra. Såna saker som jag försöker bli av med. Så jag kan ju inte liksom spendera tid i en sån omgivning. För att jag tänker liksom att omgivningen och människorna vi delar av vårt liv med, att de har en sån här impact på oss.
0: Mm.
1: Men numera, jag kan nog gå till krogen. Jag bara inte tycker riktigt om. Eller jag märker att det är så mycket musik och alla skriker och allting och huller och buller. Att jag tycker inte om det.
0: Mm.
1: Att just jag var på flow och så tänkte jag att nej fan, att jag tycker inte om så här festaren. Jag tycker inte om stora människomassor och massa ljud och massa allt möjligt och man ska köa överallt. Jag tycker inte om det här.
0: Ja, ja.
1: Att inte en undra på att jag alltid varit stupfull här, för att jag klarar inte av det nykta. Det är inte vem jag är.
0: Så du blev en mummo med andra
1: ord. Kyllä, absolut.
0: Ja. Mummo and proud of it. Ja. Jag är också, alltså, jag är fafa, vet du. Jag har varit fafa hela mitt liv.
1: Ja, alltså så, det är way of life. Ja. Helt.
0: Än en gång, uppskattar din ärlighet. Får jag skäla nu några minuter av din tid?
1: Absolut.
0: Eller har du, vet, för jag skrev åt dig och du svarade snabbt och du har varit 100% schysst åt mig. Och jag sa att det här tar max 30 minuter. Mm-hmm. För jag tänkte att vi har inte sagt något om erikoisjokot. Jag ville nämna några grejer om erikoisjokot. Men kan vi ta din, du har önskat en låt.
1: Ja,
0: du har önskat en låt. Det är Hers, What Once Was. Jag vill touch up korten nu på erikoisjokot efter det. För att det är ett aktuellt stort tv-program som börjar nästa vecka. Men varför valde du den här låten? Har den liksom, har den en djup mening i ditt liv eller vad?
1: No, alltså jag började tänka på min bror. Och han spelade den en gång för mig.
0: Okay.
1: Jag tycker så mycket om den på något sätt. Och jag bara tänkte på min bror. Jag har tre bröder och de är alla helt fantastiska och har hjälpt mig på min resa. Mm. Så jag bara började tänka på den. Ja.
0: Hälsningar till brorsan.
1: Hälsningar till brorsan.
0: What Once Was...

0: Den här låten, och ett bra låtönskemål dessutom, önskades av Harriet Holmberg. Det var Hers och What Once Was. Just att min gäst Harriet här, att sorry om jag fuckar upp din tidtabell. Jag lovar att jag har det bara här i en halvtimme, men nu har vi har gått över det redan, så att jag ber om ursäkt. Men jag vill ändå, för att orsaken varför jag tog kontakt med dig var att du är med i det väldigt populära tv-programmet Erikoisjoukot. Mm-hmm. Men sen så hittar jag bara så mycket mer om dig som var intressantare än ett tv-program. Men jag vill också förstås lite nämna Erikoisjoukot. Du sa en rolig grej här just, att det liksom, jag vet inte om du, hoppas jag inte kastar dig under bussen nu här. Mm. Du sa att var det där, för vilka människor det här programmet är bra för.
1: Ja, absolut. Ja. Alltså jag tänker att den är gjort för nyktra addikter.
0: Ja.
1: För att man har redan så här erfarenhet att inte sova, någon skriker i ditt öra att du är helt shit, du får ingen mat och sen typ man är bara liksom helt psykiskt och fysiskt i så här extrem plats. Så egentligen är man ganska så här cozy.
0: Mm.
1: Man nästan lite saknar. Alltså jag har levt på ungefär ett sånt sätt redan tidigare så här av egen vilja. Nå, inte vet jag om det är helt egen vilja, men ja, den är liksom gjort för oss.
0: Hur, från det ögonblicket då du blev kontaktad att vill du vara med till det att inspelningarna börjar. Hur lång tid var där?
1: Väntas nu tre månader.
0: Tre månader. Och vad ändrade du på några vanor under den tiden? Började du träna något extra, springa extra, simma extra, cykla? Vad gjorde du?
1: Okej, jag hade faktiskt så här jag tränade inte alls. Jag hade inte tränat alls på ett halvt år. Jag hade liksom helt tagit för mig att inte träna. För att jag hade, surprise, surprise, tränat för mycket. Alltså träning hade blivit en ny addiktion. Fast jag är nykter så jag fortfarande blir liksom addikterad till nya saker hela tiden. Det kan vara någon, just nu så är jag addikterad till så här skyr, mangorahka. Jag liksom måste få det hela tiden varje dag. Okej. Så jag hade tränat, jag tycker att jag hade tränat för mycket så jag tog en paus. Och så ringde de, jag hade varit på en paus typ från träningen typ ett halvt år. Och så tänkte jag att okej, jag börjar nu att träna med så här en viktväst, försöka springa. Och det var alla möjliga, alltså det, hit hörs massa olika sådana här, jag har till exempel haft väldigt låg ferritin så jag kunde inte riktigt springa för att blodet inte liksom ger, jag vet inte hur man förklarar det på svenska, men jag blev genast väldigt andfådd och min träning gick helt åt helvete. Och så var jag sjuk den mesta tiden och så var jag verkligen lite sjuk ännu när jag gick till Erikoisjoukot.
0: Okay.
1: Så allting gick jättedåligt, min förberedande, men påverkade hur jag hur långt jag gick i Erikoisjoukot eller inte.
0: Mm. It remains to be seen.
1: Yes.
0: Ensi viikolla. Ja. Nej, men Erikoisjoukot startar nästa vecka och det där får en se Harriet Holmberg och en massa andra profiler från Finland. Man har sett idrottare, mellan tänker man att wow, okej, den där idrottaren är med och den där boxaren är med, de borde ju inte ha någon problem. Mm-hmm. Men så liksom till och med de sen sätts på plats av de här ganska HC-tränarna. Erikoisjoukot är alltså på det där startar nästa vecka. Och om man vill se ditt innehåll och se vad du liksom skapar, du hade ett roligt Instagram-namn.
1: DJ Baby Boo.
0: DJ Baby.
1: Men jag är inte en DJ, men faktiskt ibland får jag DJ-keikka. Att skulle du kunna komma och spela. Och jag funderar att borde jag bara vet gå.
0: Ja.
1: Lite extra pengar.
0: Baby boo.
1: Men ni kan följa mig. Och det som jag vill säga, som är jätteviktigt, som jag vill säga också på mitt sociala medier, är att fast ditt liv skulle just nu se ut på något sätt som du inte skulle vilja att det ser ut som, betyder inte att det kan ändra sig. Mm. Det kan se väldigt olikt ut lite senare.
0: Mm.
1: Att inte tappa hoppet. Jag liksom har grävt mig från en helvetes grop till den här dagen och jag är väldigt nöjd och glad idag, så det är möjligt för dig också.
0: Harriet Holmberg, du är en sån inspiration att jag går till hattaffären, jag köper alla hattar och jag lyfter på dem alla samtidigt. Du är otrolig.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom.
1: Tack att jag fick komma.

Hoho, jag måste säga att det var det mest breathtaking snacket jag har hört på länge. Tusen tack till Harriet Holmberg för att du besökte Extremdag. Det här är Somber som vi hör här i bakgrunden.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Kerberos här. Tonight's the night. Klockan är 3 minuter före 12. Det ska bli nyheter med en väldigt begåvare Anna Hedström om en liten stund. Jag heter Kjell Fomell. Det här programmet heter Extremdag. Under den andra timmen så kommer vi att få njuta av bra musik och lite skitmusik också. Det kommer nämligen att bli dagens 3 viktigaste låtar. Och här direkt efter nyheterna, världens 29:e sämsta låt. Så stay tuned. Gissningar får ni lägga in på WhatsApp och på chatten om ni vill. Vilken artist är på plats nummer 29?

0: Hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 ska ställas inför rätta sommaren 2028. Det handlar om Khalid Sheikh Mohammed, en Kuwait-född pakistanier som anklagas då för att ha planerat de här terrordåden. Han kallas för deras mastermind. Han greps 2003 och har sedan 2006 suttit fängslad på den amerikanska militärbasen i Guantanamo-bukten på Kuba. Den här rättsprocessen, den har dragit ut på tiden i över 10 år. Om vi tänker att det liksom nu i år är 25 år sedan de här attentaten, så det har ju tagit ganska länge före han ställs då inför rätta, den här masterminden. Dels på grund av en kontroversiell överenskommelse om strafflindring, en sån här plea deal som senare drogs tillbaka. Det var så att Mohammed och två andra misstänkta i det här fallet så erbjöd sig att erkänna alla brott och alla morderna på alla de här människorna, utbytte då mot att slippa dödsstraff, och att de skulle istället sitta livstid i Guantanamo och inte liksom bli av med sina liv. Den här processen har också handlat mycket om den tortyr som Mohammed ska ha utsatts för av CIA, och som misstänks också ha påverkat den här bevisningen i det här fallet. Så det är mycket här som har föranlett såna olika processer och rättsliga grejer och åtgärder hit och dit, som gör att den här processen har tagit ut så här långt på tiden och först kan gå till rätten 2028. Om ett par veckor så det är alltså exakt 25 år sedan terrordåden den 11 september. Sen går vi vidare till Norge, för att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats ytterligare, det meddelade norska kungahuset. Enligt dem så är den 89-åriga kungens hälsotillstånd väldigt allvarligt. Han togs alltså in på Rikshospitalet i Oslo förra veckan och har vårdats där sedan dess för hemolytisk anemi. Så det är som en form av blodbrist som sen gör att man samlar en massa vätska i kroppen och så vidare. Det är inte så bra, speciellt inte om man är liksom uppe i åldern där. På söndagen kom det fram att han har en bakterieinfektion i blodet och behandlas med antibiotika, och då sades det att liksom, då hette det att han hade svarat helt bra på den här antibiotikan, den här behandlingen, men att nu verkar det vara sämre igen. Drottning Sonja och kronprins Håkon har ställt in alla sina program för att vara vid kungens sida på sjukhuset, och enligt uppgifter så befinner sig hela den norska kungafamiljen nu samlad på sjukhuset där var Harald vårdas, inklusive Marius Borg Höjby, alltså Mette Marits son som fick ett fängelsestraff här nyligen.
1: Ja, det är förstås, jag tänker så att det är alltid sorgligt, om vi nu tänker att det behöver inte vara en kung, det kan vara en äldre människa som just har passerat 70, 80, 90 års åldern till och med, så nu är det ju liksom, fast det är mera väntat om någon till exempel är 89, att man tänker att men den gick bort nu och den levde ett långt liv och sådär, så nu är det ändå sorgligt liksom. Så det där, vi får väl se, det får se hur snabbt det eskalerar, och vi får se hur det är nyheter det blir levererat och när. Vi får väl, vi håller koll på bland annat det som Anna och kollegorna levererar.
0: Och ni kan ju hålla koll också i Yle-appen eller på svenska.yle.fi, och på TikTok får ni jättegärna följa oss, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

drama här med Did My Part. Klockan är 12:06. Jag heter Kjell från Hell, det här är Extrem Dag. Vi ska fokusera oss på både bra musik och dålig musik. Mer ändå på bra musiken. Dagens tre viktigaste låtar var ni får rösta fram vinnaren. Och i min serie Världens 30 sämsta låtar så kommer jag att avslöja låten som är på plats nummer 29. Alldeles strax.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Njuta av varje sekund av den här låten, Swedish House Mafia och Lykkeli. Happiness is so sad, för nu nämligen ska vi dyka in i bajsbassängen när vi ska fortsätta på listan. Världens 30 sämsta låtar.

Det måste finnas tyvärr ett litet utrymme för bajsmusik också i livet. Emellan är det rolig bajsmusik, vet du? Det kan vara Schnappi, Das kleine Krokodil. Det kan vara Crazy Frog. Det kan vara någon tassi, finsk pizza Enrico, sånt som inte politiskt korrekt riktigt heller. Det kan vara lite roligt. Men sen finns det musik och artister som är så dåliga att det känns personligt. Det där år 2000, det vill säga år 2000 i folkmun, så hände något hemskt. Och jag googlar här just Worst Disasters 1999. För jag är ju nog liksom mån om människoliv. Jag vill ju inte att någon ska lida eller att någon ska dö. Till och med dummisar förtjänar att ha god hälsa och sådär. Men jag måste säga att jag kollar nu här på de värsta hemskheterna, liksom naturkatastroferna som hände 1999. Och vi har till exempel Izmit-jordbävningen i Turkiet som ledde till över 17 000 döda. Hemska saker. Vi kan läsa om Orissa-cyklonen som drabbade India, som också for iväg med 10 000 människoliv. Det var en dödlig hagelstorm i Sydney-trakterna och så vidare. Och det här är ju hemska saker. Och varendaste ett liv som förlorades där var ju tragiskt. Men jag kan ändå vara lite avundsjuk, för att de som dog 1999 behövde inte vara med år 2000 och höra artisten Shaggy ge ut sin bajskorv till singel Angel. Shaggy Antti var liksom, trots att Shaggy är en artist som kombinerar fempennis reggae och tvåpennis popmusik och kanske enpennis R&B, så jag alltid tänkt liksom, jag har lite tyckt synd om Shaggy också. För emellan så ser du människor som har liksom, vet du, något problem. Och man tänker att nå, oj oj, vet du att, fattar nu inte bättre? Eller kan ni inte bättre? Kan ni inte något åt det att det nu gick så där? Shaggy är lite likadan. Vet du, Shaggy är sån där som när man är på karaokebaren och sen dyker det upp den där som inte kan sjunga sen inte på något vis. Någon som är bara tummat silmet ruske, och man tänker så att oj stackaren, tänk att inte han höll liksom, han fattar att stanna hemma. Shaggy är lite sån artist. Jag tycker att Shaggy borde ha stannat hem varje dag av sitt liv. Aldrig kommit ut ur sitt rum och framförallt aldrig kommit på ursäkten att göra musik. Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Det här diarré-embare till musik, det är Shaggy och Angel, plats nummer 23 från 29 på listan av värdelösa låtar.

Alltså jag får en meltdown. Jag vill såga mig själv i två bitar. Människor tycker jag alltså om den här låten. Här skriver någon, väntas nu. Du talar shit om en av favoritreggae-låtar mina. Vet du, det här är lika mycket reggae som jag är en toppsprinter. Jag hoppas att ingen kommer på Shaggy's för diskalas. Hy helvete! Nästan ännu värre är det människor som tycker att det här är bra. Vet du, jag kommer ihåg när det här låten var en hit då, vet du. Och tyvärr så levde jag då. Och så var det mina kaverin som hörde liksom. Och så började människor alltid dansa, vet du, sådana effortless dans. Att de står stilla och så rör de lite på höften och på sina, så har de händerna i luften. Hy helvete! Oh, man borde inte få rösta om man tycker om det här låten. Oj. Vi tar något kivokare. Vi tar Fanny Avon och sen så blir det dagens tre viktigaste låtar.

Oj, oj, det kommer mycket reaktioner. Och jag måste säga, tack till bästa lyssnarna. Ja, jag spelar en låt som jag genuint hatar. Det var inget påklistrat där. Shaggy's Angel är faktiskt värre än en dödsdom. Men det där, jag gillar hur ni, för det kommer att komma heliga låtar. Bli förberedda på att få era känslor och er musiksmak sårad. Det var någon som skrev här, och det är ju tråkigt att höra. Det var någon som skrev att nu sjönk jag från kompis Kjell till bara Kjell i mina ögon. Det är tråkigt förstås. Jag är ju glad att jag vill ju vara er kompis. Och nu tyckte jag inte om, nu kissar jag på en låt som står en lyssnare väldigt nära. Och det, vet du det? Det får nu vara så då, vet du, jag måste ju vara ärlig. Jag tänker vara ärlig med, och sen alltid kan kanske min ärlighet inte motsvara ens egna världsbild, och då blir det så. Men att det där Isak, kanske vi finner varandra någon dag på andra plan. Nu ska vi fokusera oss på bra musik, och vitsi med att skriva på Instagram också, ni kan höra av er där, chillhealth666, det är kiva. Nu ska ni få en helt annan orsak att höra av er. Nu blir det dagens tre viktigaste låtar. Tre splitter nya låtar som jag kommer att spela åt er. De är alla nya och de varierar från genre till genre. Jag kan säga det nu, för det är heavy-törstiga människor, så det blir inte liksom metal nu riktigt idag. Det är många som tycker att det blir för ofta heavy, men sen finns det jättemånga av er som tycker om heavy. Så att, everything in moderation. Jag har tre stycken splitter nya låtar som är ganska olika varandra, och jag tänker spela upp dem. Och det här är väldigt simpelt. Jag spelar upp de här låtarna och ni berättar vilken tyckte ni bäst om. Det gör ni till WhatsApp numret 044 7800 180, det vill säga 044 7800 180, eller sen via det där via Arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi. Klicka där på lyssna direkt eller svarat eller vilka språk ni sen har er arena på, så kan ni vara med och chatta och titta och lyssna på denna stream i detta program. Tre stycken låtar, och ja, alltså det här var en låt som jag det där, om någon nu har hört den här redan för en vecka sedan, så ber jag om ursäkt. För det här var en låt som jag fick skickat åt mig idag av skivbolaget, men det visade sig att den har släppts redan förra veckoslutet, så att den är några dagar gammal. Det här är en finlandssvensk artist som nu håller på att bubbla upp ordentligt i Sverige och i Finland också. Ingrid, som slog igenom via Sveriges Idol förra året, har nu börjat gigga aktivt och släppa ny musik, och här är Ingrids nya singel, den första av dagens tre viktigaste låtar. Den heter Rebels.

har fans bland lyssnare, och så ska det vara. Ingrid kommer förhoppningsvis i något skede att besöka mig här i studion. Vi har lite på gång att få en tidtabell att fixas. Hon är ju mycket i Sverige nu i och med jobbgrejer, så att vi ska försöka få tidtabellerna att klicka. Så Ingrid kommer du säkert att höra i detta program inom kort. Men Julia skriver så här. Väntas nu. Ingrid vinner 1000-0 mot dina andra låtar, oberoende vad det andra är. Julia, vet du vad du nu... Jag förstår att du tycker om Ingrid och du tycker att hon är helig. Och det, hon är jättebra. Men vet du vad du nu håller på med, Julia? Fördomar, just det. Du har bestämt att så här är det förrän du egentligen har sett eller lyssnat eller tittat. Och säkert kommer det att vara så. När du har hört de här två sista låtarna så är du så där, ja, jag sa ju. Det här var mycket bättre än de andra. Men nu är du instängd, Julia. Det är en instängd åsikt. Men jag tänker inte ta bort den från dig. Tyck som du tycker, Julia. Så Ingrid har en röst redan. Men det finns två låtar kvar. Mm. Kom en fråga. Tror du Ingrid någonsin har rökt en Marlboro Light? Det nämns där i lyriken. Ställer mig skeptisk, men jag vill ju inte heller vara fördomsfull. Vi går vidare med Queens of the Stone Age. De har turnerat hela sommaren med System of a Down. De har gjort stadionturnéer. Och om du nu tänker att nej, nu kommer det sån här skramlig hårdrock-käll. Du sa ju att det inte skulle bli metal idag. Så det här är en väldigt laid-back rocklåt. Det här är en rocklåt, men den här är liksom väldigt... Nu lutar vi tillbaks i den där gamla ledarfotöljen. Det här är låt nummer två i dagens tre viktigaste låtar. Queens of the Stone Age och Insignificant Other.

Okidoki, två stycken låtar av tre i dagens tre viktigaste låtar har spelat. Först hade vi Ingrid och Rebels, och sen hade vi Queens of the Stone Age och Insignificant Other. Och vi tar den tredje låten. Efter det vill jag höra och se och läsa rösterna välla in till 044 2800 180 eller via arenan chatten, för vi har en låt kvar. Och den

också, alla låtar är ganska så laid back idag. Den tredje låten, den är av en man med en så fin röst att det borde inte vara möjligt att ha en sån röst. Men det är Leon Bridges och Talk It Over.

Leon Bridges, sist ut idag vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Talk It Over. Det har börjat komma in meddelanden redan nu, men ni har ju nog flera minuter på er att bestämma er. Vilken av de här tre låtarna tyckte du bäst om helt enkelt? Du får ge vitsord om du vill, du får rangordna dem om du vill. Du får analysera mycket eller lite eller inte alls. Eller konstatera att Kjell idag valt shit. Ingen får poäng eller idag valt shit, men det här kan nu få min röst för det var minst shit. Skriv alltså in via WhatsAppen till 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ryttar på arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap förstås. Vi börjar med Ingrid och Rebels. Yeah,

den semi-framgångsrika artisten Taylor Swift här I Knew It, I Knew You. Så heter låten. Jag heter Kjell från Hell. Klockan är 20:01. Oj vad det röstas flitigt och det gör ju mig så glad. Ni får ännu, om ni är snabba så hinner ni ännu påverka resultatet. För jag kan säga att det är väldigt, väldigt jämnt än en gång idag. Bra så för att det liksom, det är ju kiva vet du om någon då vinner 100-0 på det viset. Att, oj, nu kanske man har bidragit med att människor har hittat en ny favoritlåt eller något sånt. Men sen gillar jag nog allra mest när det är jämnt. För att där ser man kan inte ta något för givet för att man tänker ju, man utgår ju alltid från sig själv. Man tänker, vi alla gör det. Vi tänker inte längre än en egna näsan räcker. Man tänker att här är min musiksmak och det är den bästa. Alla andra som tycker annat har fel. För varje människa tycker så och då är musiksmaken aldrig liksom matchar. Så det är fint att märka hur tvära olika åsikter det kan komma. Om ni är riktigt snabba hinner ni vara med 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap. Vi börjar ju med Ingrid och Rebels. Yeah.

Nåja, nu ska vi se vad Schacket tycker här. Det är nog mycket Ingrid röster och Julia som hade bestämt redan förrän hon hade hört låt 2-3 att det är Ingrid som vinner 1000-0 oberoende vad jag spelar. Det här är bara så konstigt. Alla får ha sin åsikt. Men hon tyckte att andra och tredje låten lät likadant. Låter lika som förra låten. Så, alltså, där, jag bara frågar nu för att kolla att jag förstår rätt. Tyckte du liksom att Ingrids låt stack ut jättemycket jämfört med låt 2-3? Så får man att tycka. Ingrid med Rebels bäst idag. Nummer 3 är bäst idag. Tyckte inte riktigt om någon. Men andra var bäst idag av det som bjöds på. Nej, men jag uppskattar det att du ändå liksom, fast att du inte tyckte om någon låt så ger du ändå poäng åt en. Mm. Sista absolut skönast, härlig tempo och vibe, säger jag Cecilia. Vi slänger upp tassen för ettan, den var bäst från Kronoby utdelarna. Ingrid får min röst, hon sjunger, hon har så otroligt bra. Allihopa var dock riktigt sköna. Ingrid, hon har talang göra allt så mycket bättre än det här. Queen of the Stone Age, lite väl släpig. Leon Bridges, bäst idag, riktigt skön. Här var att andra låten var som en långsam förlossning och Leon Bridges fick mest poäng där. Och Ingrid regnade in röster åt. Vi ska se vad skrivs det här på chatten ännu. Sista var bäst, första var sämst i min smak. Sorry Julia, du får pika nu här, men låt mig två vara bäst. Ellen säger, riktigt svårt idag, alla var väldigt lika varandra. Första gången man fick höra gillade jag ingen, men alla växer på sig ju mer man lyssnar. Men ja, det är det. Det var alla ganska midtempo. Det var inte liksom något starkt blast beats eller något hårt techno idag. Men vet ni vad? Till slut så blev slutresultatet ganska tydligt. Men vinnaren idag är ju nog Ingrid och Rebels. Yeah.

0: metal på sin högsta nivå av Olivia Rodrigos Stupid Song. Och på tal inte alls som stupid så Nadde och Nelly här, moin.
1: Hej, hej, hej, hej,
0: moin, how do you do?
2: Yes, yes. Den är så bra.
0: Ja, det är bra bit.
2: Den är så bra.
0: Ja, vitsi, den är inte alls lika som någon annan låt.
2: Nej, man blir så glad.
0: Ja,
1: väldigt unik.
2: Nu tappar jag musen.
0: Unik biisi.
1: Ja.
0: Jag tappade en gång musen och det där, och så hittade jag den vid receptionen och sen mamma var, vi går vidare.
2: Ja. Det där, och mamma sa att varför är den här?
0: Hej, vet du, jag ska berätta lite nyheter. Virgins har ju igen sålt slut en tavastia.
2: Ja. Så en andra nu.
0: Igår sålde de slut en på 5 minuter och idag sålde de slut den väldigt snabbt igen. Jag vet inte hur många minuter.
2: I do not get the hype.
0: Jag tycker att det är så att jag hejar nog på Virgins. Jag tycker att det är så roligt att de säljer slut tavastia.
2: Ja, det är crazy. Jag tyckte att det var roligt när jag möttes av nyheterna att de ska vara på tavastia. Mm.
0: Ja, ja, alltså redan det, jo, jag håller helt med.
2: Men det är ju prestigefyllda klubben.
0: Det är ju det. Jo, inte det vem som helst.
2: Nej.
0: Man har ju själv spelat på
1: Tavastia. Ja,
0: jag har en gång spelat på Tavastia på min födis och så sjöng hela Tavastia paljon onnea vaan käll. Då blev jag lite, lipig.
1: Nej, men gulle.
2: Ja. Nedre läppen börjar darra.
0: Ja.
2: Och den vid munnen då alltså. De medärsta läpparna.
0: Ja, ni vet, den bästa versionen av svett. Nu kan jag inte säga vad det kallas emellan, för det är ett väldigt politiskt inkorrekt. Ja. Så vet du, få sparken inkorrekt.
1: Ja.
0: Men ni vet när man svettas bara på övre läppen.
1: Ja.
0: Man har en samling med svettpärlor på övre läppen. Kanske en rad här på liksom mittersta väcke på pannan. Det är nice.
1: Ja,
2: det är sexigt.
1: Ja.
0: Nu måste vi gå snabbt vidare. Kan du berätta om er show?
1: Det blir gamla gubbar och lappkrig.
0: Lappkrig?
1: Ja.
2: Lappkrig.
0: Är det så där?
1: Det är från krig i Lappträsk.
0: Ja, du menar inte så lappkrig som på, vet du, på jobbet att man lämnar lappen där i gemensamma kök?
1: Jo.
0: Att lämna, vem har lämnat kvar muggen här?
2: Men jag har faktiskt viktiga lappnyheter också.
1: Ja.
2: Visste ni att den här centralen i Lappträsk ska stänga och ska bytas ut mot en personbil? Visste du det, Kjell?
0: Det har inte funnits någon hälsovård i Lappträsk på många år.
2: Ja.
0: Vi köter det själv.
2: Nej, det finns.
1: Kjell brukar ta hand om det.
0: Pappa värmer tången i smeden och sen så gör det lite om.

Sällskapet, om det är okej för er så joina er imorgon igen. Klockan 11:13, livesändning med dagens tre viktigaste låtar. Och en livegäst, och det är inte riktigt vem som helst det. Det är sångaren i Nightwish, Floor Jansen, med mig live på videolänk imorgon. Vi hörs då!

0: Det har skett en oväntad vändning i fallet Eagle S. Det fartyg alltså som misstänktes ha skapat en havskabel mellan Finland och Estland på juldagen 2024. Kommer ni ihåg det här?
1: Ja.
0: Det var jättestort då. Mm. Tingsrätten bedömde förra året i en rättegång att Finland inte hade rätt att behandla det här fallet. För de tyckte att, eller de ansåg att det handlade om en sjöfartsolycka, och enligt då FNs liksom lagar så ska fartygets flaggstat Cooköarna, alltså i det här fallet, eller då besättningens hemländer Georgien och Indien som har rätt att döma i den här frågan, inte Finland. Mm. Men nu har hovrätten i Finland vänt på det hela. De anser att finsk domstol visst har rätt att döma i det här fallet, och de skickar alltså tillbaka det här ärendet nu till tingsrätten. Mm. Hovrättens motivering är att de påstådda brotten har begåtts i Finland, ja, och att konsekvenserna av det har märkts i Finland, alltså de här kabelbrotten som orsakar störningar i Finland under den här tiden.
1: Ja, men precis. Så, det är rimligt tycker jag.
0: Jep, och dessutom så anser hovrätten att det inte handlar om en sjöfartsolycka utan om ett brott. Så därför tycker de också att det här går under finländsk straffrätt, att vi har rätt att döma i det här fallet. Så det blir intressant att se hur det här utvecklar sig.
2: Har det här alltså att göra med för att det är på havet som det har hänt? Mm. Och har det varit typ så här internationellt vatten eller?
0: Nej, det har nog varit på finländskt territorium som det har skett. Men jo, det är lite så här konstiga regler, knepiga regler alltid när det kommer till liksom hav och sådana här saker händer på havet. Men det var nog ett finländskt territorium. Det var mer än den här tekniska detaljen om att en sjöfartsolycka, så då ska det behandlas i besättningens hemländer eller sen i den här enligt nationen vars flagga ja, fartyget bär på, vilket var Cooköarna. Så att mycket oklarheter här, men det ser ut som att det kan hända att det börjar behandlas i Finland här igen. Så att det blir intressant att följa med. Vi kommer såklart att hålla er uppdaterade. Mm. Sen är det någonting helt annat, nämligen kung Haralds hälsotillstånd har försämrats ordentligt, det meddelade norska kungahuset. Och enligt dem så är den 89-åriga kungens hälsotillstånd väldigt allvarligt. Och det var ju så att han togs in på Rikshospital i Oslo förra veckan och har vårdats där sen dess då för hemolytisk anemi som är en form av blodbrist. Mm. Och på grund av det så har han samlat på sig en massa vätska, vilket är inte så bra för det, för speciellt för en åldring och så här.
2: Ja, han är ju 89 år gammal.
0: Ja, han är uppe där i åldern. Och på söndagen så kom det fram också att han har fått en bakterieinfektion i blodet och behandlades med antibiotika, och i början av veckan så berättade jag att han har svarat bra på den där behandlingen och att liksom läget var allvarligt också då, men att man såg lite ljus i tunneln, att hej, den här antibiotika bitar. Men nu verkar det ha vänt igen. Drottning Sonja och kronprins Håkon har ställt in alla program för att vara vid kungens sida på sjukhuset. Mm. Och enligt media så befinner sig också hela den norska kungafamiljen för tillfället på sjukhuset. Och också bonusprinsen Marius Borg-Höjby som sitter i husarrest. Han har ju fått ett fängelsestraff här nyligen. Så han har också fått tillåtelse att besöka kungen. Så att hela Norge håller lite nu andan och väntar att liksom, är det nu han går bort eller vad är det som sker nu?
1: Och han där Marius Höjby, han verkar ju inte få lida så mycket konsekvenser utav.
2: Nej, han är ju bara fotboja. Så får han gå hit och så får han gå dit. Ja. Nu är han med kungen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Nå, men det blir, vi får följa med det här läget och skickar all styrka och kämpekramar dit i norska kungahuset och så här. Och få följa med också hur det här utvecklas under dagen. Jag håller er uppdaterade självfallet. Men mer uppdaterade kan jag hålla er i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, och mera nyheter blir det igen i Extrem eftermiddag klockan 14 med Anna.

0: Klockan är 6 minuter över 1, det är Nadde och Nelly som sitter här i extrem eftermiddag och håller dig sällskap. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, god eftermiddag, god eftermiddag.
0: Vi är här ända fram till 4:30.
1: Yeah!

0: jag hade igår.
1: Är det sant?
0: Jag tycker inte om att vara den som kommer och klagar, men igår var det så att jag nästan höll på att tappa hubbe faktiskt.
1: Men om det har varit jättedåligt så tänker jag att man måste få klaga för att det ska kännas bättre.
0: Igår var det också sinnessjukt. Alltså det var verkligen sinnessjukt. För jag höll på att uppdatera Nadde i realtid och hon blev ju också tokig till slut. Till att börja, alltså jag ska väl börja med att säga det, att jag har ganska nyligen börjat äta antidepressiva.
1: Och då, hjälper inte. Nej, jag ska...
0: I början gör de ju inte. I början är man lite konstant ont i huvudet, har jag haft nu i 8 dagar.
1: Ja, det är så, kroppen ska ju balansera sig. Ja.
0: Och man är lite svajig i humöret och sådär.
1: Ja, och endorfinerna ska ju stiga. Och
0: jo, nej, det är.
1: Serotonin och allt det andra.
0: Det brukar ju bli värre först innan det blir bättre.
1: Okej, okay. Vad roligt vi ska ha det här.
0: Ja. Så det var liksom mina förutsättningar.
1: Ja.
0: Sen hela förmiddagen igår så hade vi möten. Först hade vi ett möte med vår producent. Sen hade jag tid att träffa terapeuten. Och sen så hade vi möte igen. Och för de som inte vet om då, så vi sitter ju varje morgon innan vår sändning och förbereder hela vår sändning. Nej, men det fanns det ju inte tid för.
1: Nej.
0: Så jag satt ju hemma och jobbade på morgonen. 07.30 satt jag med vid datorn.
1: Ja.
0: Sitter jag i morgonrocken.
1: Då börjar ju dagen för dig.
0: Ja, precis. Mm. Jag jobbade alltså från 07.30 igår. Sen så fortsatte dagen och vi sände. Och det gick ju bra.
1: Men, ja, det var ju roligt.
0: Men vi båda två satt ju här med huvudvärk till slut.
1: Ja.
0: Men jag sådär, ja. Jag har ju också migrän. Så att så fort minsta lilla huvudvärk så börjar jag må illa. Så att
1: är det sant?
0: Jag kan ju inte äta till slut sen.
1: Nej, osch, vad synd.
0: Så jag kommer härifrån illamående, huvudvärk, vet du, allt, man är redan sur och grinig. Och så vet jag att min hund, han har varit på sleepover hos sin hundvakt för logistikens skull. Och så skriver hundvakten och frågar, när är du hos mig? När lämnar du Böle?
1: Mm.
0: Hundvakten bor alltså i Hertonie, men jag bor i Kallio, alltså i Berghäll. Det är, man får åka över halva stan för att åka hem den här hunden varje dag.
1: Det är alltså i östra Helsingfors.
0: Vi jobbar i norra och jag bor där i mitten någonstans. Så att jag får hela liksom land och rike runt för att lämna och hämta den här hunden varje dag.
1: Ja, med kollektivtrafik.
0: Dessutom, så det tar ju en timme för mig.
1: Ja.
0: Det brukar ta 20 minuter annars. Så då sa jag är hos dig 16:45. Jag åker härifrån, vad kan det vara, 16:40.
1: Ja.
0: Kommer jag dit?
1: Ja.
0: Hej, nu är jag här. Oh shit, skriver hundvakten. Nej, då är de borta. De är någon annanstans. De är 20 minuter bort. Minst 25 minuter, alltså realistiskt.
1: Och det var ju det att han hade ju frågat av dig att när är du här så att jag kan vara hemma.
0: Ja.
1: Nej, jag vägrar att komma hem. Jag vill inte vara hem. Jag har en hund i gisslan och jag kommer inte hem.
0: Ja. Då står jag där, hungrig, trött, huvudvärk. Och det är inte som att jag kan gå hem emellan. För att under den tiden så hinner jag åka hem och vända och bara ta bussen tillbaka till den här hundvakten.
1: Nej, det är ju det.
0: Så, och då, vid det tillfället då har jag tappat min lösningsförmåga helt. Och då frågar jag den här personen, som är ju hundvakt dagtid av en orsak.
1: Ja.
0: Okej, vet du vad? Vad ska jag göra? Säg nu, vad gör jag nu? Sätt dig på bussen och åk vidare.
1: Nej.
0: Då åker jag vidare.
1: Jag ska bli tokig där redan.
0: Alltså, vet du, och då hade jag också sagt, vet du, jag har bokat tvättid. Så jag har lite...
1: Jag har faktiskt platser att vara.
0: Ja, jag har faktiskt ett liv. Få hem, ska börja tvätta. Nej, men då är det någon som har lagt igång sin tvätt samtidigt som min tvätttid börjar. Jag stänger av den direkt, tar deras blöta skitgrejer, slänger dem. Här ska jag tvätta! Alltså, jag var så arg.
1: Jag var så arg. Liksom gårdagen tog aldrig slut. Och det var ju så roligt, för vi satt ju också och textade till Lika när du var på väg att söka din hund. Och klockan var 17:30 då redan. Och du hade inte ännu ens fått din hund. Så skickade jag åt dig ett kärle. Så sa jag att, tänk att du först får din hund om 15 minuter. Alltså kvart före 6. Och det som var det roliga var att jag hade alltså först suttit fast i trafik här i Helsingfors. Vi jobbar här i Helsingfors, jag bor i Ingo. Så jag kör, vet ni, 70 kilometer båda hållen varje dag. Jag hade först suttit fast 30 minuter i trafikstopp här i Helsingfors. Ja. Och kört till Ingo och kom hem.
0: Innan mig.
1: Ja, och då hade Nelly inte ens ännu fått sin hund. Och jag tyckte det var så roligt att Nelly bara, det är alltså jag går och lägga mig under bussen. Ja. Riktigt.
0: Ja, det var precis 5 före. Sen så tog jag hem hunden och så ska jag lämna hunden hos hundvakten i morse. Nej, då har jag ju försovit sig.
1: Nej!
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Men jag undrar, var det på riktigt någon speciell dag igår eller någonting? För jag var ju idag på morgonen till butiken i Ingo och lämnade in lite paket.
0: Ja.
1: För att jag har ju sålt egendom igen då.
0: Jo.
1: Och då sa kassatanten åt mig, så sa hon att herregud sån dag det var igår, att den tog aldrig slut.
0: Men
1: att
0: det var någonting
1: då. Hon var riktigt råddig idag på morgonen där på jobbet. För att hon sa att alltså gårdagen var fruktansvärd. Och gårdagen var fruktansvärd för dig.
0: Ja.
1: Och så var den ju fruktansvärd för mig.
0: Ja, för dig
1: ja. Ja, för att jag hamnade ju sitta 30 minuter i trafik.
0: Ja, just det ja. Det måste ha varit något.
1: Det måste ha varit något.
0: Har det hänt dig också något där ute? Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180.

0: Waves med Jealousy. Klockan 18 minuter över ett. Vi heter Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jag hade en riktigt dålig dag igår och det verkar som att jag inte var den enda, för det någon, herregud. Jag skriker i telefon. Kassörskan i Inga hade också bekymmer.
0: Hon sa, min kassatant.
1: Ja, hon hade också haft bekymmer igår. Och Fredrika skriver in på WhatsApp 044.
0: Jag också, du glömde mig.
1: Ja, du satt fast i trafiken, förlåt.
0: Vad fan är det här?
1: Ja, förlåt, my bad. Ja, men det fortsätter.
0: Ja, okej, Fredrika.
1: Fredrika skriver in också på WhatsApp 044-7800-180 att jaha, igår fick man prova på att få bilen boxerad. Så det gick ju åt fanders för henne
0: också. Och jag kan ju också berätta att Fredrika, hon hör av sig väldigt ofta hit åt oss. Så vi har full koll på, vi vet att Fredrika bor i Sjunde.
1: Ja.
0: Men jag ser på bilden att hennes bil blir boxerad i Helsingfors.
1: Ja.
0: Det var inte som att vet ni, det var två kvarter hemifrån och bara oj nej så synd, utan nej. Utan i huvudstaden vår, där har Fredrikas bil,
1: jo, där ska
0: bil
1: det
0: blivit boxerad.
1: Jäklas. Sen skriver också Johnny in, jo, att bastun han blir kall i gym efter mitt intervallpass.
0: Nej,
1: det vet du vad. Och så skriver också Eddie Cruz då på Arena-chatten. Sonen brukar bete sig vid matbordet, men igår kastade han all mat på golvet till hundarna och hällde mjölken över sig. Men vi har ju en teori.
0: Ja, det finns ju en orsak till det här, ja. Och vi har fått reda på den.
1: Ja, en annan som har skrivit in på WhatsApp, var det inte fullmåne i natt? Och så kollar vi. Igår var det ju fullmåne.
0: Det var ju det.
1: Det var ju det.
0: Och vet du vad, det sa kassatanten åt mig. Hon frågade av mig idag. Så frågade hon, att var det fullmåne i natt? För att gårdagen var så galen. Men jag har inte vetat om att det, jag bara trodde att det är så att folk inte kan sova när det är fullmåne. Men jag visste inte att dagen innan blev galen.
1: Jo, men det är säkert.
0: Men har det något att göra med det?
1: Nej, jag har aldrig hört något liknande heller. Men jag tycker det känns jättebra att lägga. Ja, någon måste ta skulden och då kan månen ta den. Att vem ska vi skylla på?
0: Ja. Jag menar, nu är det så många. Det är du, det är jag, det är Fredrika, det är Johnny, det är min kassatant.
1: Ja, nej vet.
0: Vi är alla som jag kan räkna på en hand. Jag har haft en dålig dag igår.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Benson Boone med The Time of My Life ska vi lyssna på när klockan är 20 minuter över ett här i Läxtrem.

0: Benson Boone med The Time of My Life.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: allt.
1: Veronica Maggio med Min vita kanin. Idag är det faktiskt en dag som jag tycker att är värd att uppmärksammas.
2: Jaja, vad är det då?
1: Det är Östersjödagen.
2: Oj, oj, oj.
1: Idag är alltså dagen som vi ska uppmärksamma Östersjön.
2: Hur mycket kack det ligger i den där lilla sjön. Hur förorenad den är.
1: Nå, det är lite det, och det kanske, jag vet inte om det är det som vi, nå är det som uppmärksammas till lika. För att det, Östersjön mår ju väl inte jättebra. Nej. Den här kanske börjar må picka lite bättre. Om jag ljuger. Jaha. Eller har den börjat må sämre. Men jättebra mår den ju inte i alla fall.
2: Nej, det gör den ju inte.
1: Och den är ju väldigt viktig för oss. Mm. Jag menar, det är ju vattnet som finns utanför oss.
2: Ja.
1: Och det mår dåligt. Jo. Och man skulle vilja att den skulle börja må lite bättre.
2: Jo.
1: Så idag uppmanas alla att ta ett dopp i Östersjön. Det är ett sätt.
2: Ska du göra det?
1: Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag hinner.
2: Nej, jag hinner nog inte heller.
1: Nej, jag vet inte om jag hinner nu för att bada i Östersjön idag. Men om du som lyssnar där ute, om du har tid så kan du få ta ett dopp i Östersjön idag. Till minnet av Östersjödagen.
2: Till minnet av Dolly Parton och Östersjön.
1: Men sen är det också, den uppmärksammas ju på många andra, liksom, andra sätt också här runt om i vårt land. Som till exempel i Hangö. Så där så får du vara med och hålla stränderna snygga idag. Det har placerats ut såna här roskisar på stränderna på en del platser. Och sen så kan du föra till turistbyrån. Och så kan du låna såna här klipsor som man plockar upp rosk med och handskar och sånt. Och så kan man städa lite. Och så görs det också på många andra stränder som ligger vid Östersjön. Och jag tycker att det var ganska bra, men varför kan man inte försöka göra det här? Vet jag blir så ledsen för att, okej, nu har vi en dag då, alltså 27/8, Östersjödagen. Idag ska vi städa efter oss på stränderna och idag har Hangö placerat ut roskisar på stränder. Mm. Har de där roskisarna där alltid?
2: Jo, precis. Det är ju det. Att jag vet inte om en dag i år gör jättestor skillnad. Att kanske vi skulle kunna, vet du, ha det hela tiden.
1: Ja.
2: What if, om vi skulle, jag har ett jätte liksom dundrande förslag. Mm. Tänk om vi inte skulle skräpa ner.
1: Va? Nej.
2: Och vi skulle slänga skräp i soporna istället för i Östersjön.
1: På andra dagar än idag?
2: Ja. Tänk.
1: Nej, tycker du det?
2: Ja, jag tänker.
1: Men det är ganska galet. Det är ju det att folk klarar inte av det 365 dagar i året, men folk kanske skulle klara av det idag.
2: Mm. Tror du det då?
1: Antagligen kanske inte. Mm. I don't know. Men jag menar, Östersjön, inte för att när jag var yngre kanske så har inte så, det har inte haft så mycket känslor för mig. Nej. Men det jag märker när jag blir äldre, jag sådär, men det är ju Östersjön, att det är ju det som vår liksom skärgård är uppbyggd av.
2: Jo, och jag blir också ledsen varje sommar när man ska bada. Så, nej, men nu är det alger, för nu mår den dåligt. Ja. Och det är så mycket alger. Jag vet att min syster var ute och segla det börjar väl bli ett tag sedan nu, men här under sommaren i alla fall.
1: Ja.
2: Och då, det var liksom, de var inte nära någon vet du, land eller någonting, utan det var mitt ute i sjön. Och så var det sådär, här är det fullt med alger.
1: Jo, det har varit fullt med alger. Alltså ute, också när jag har kört omkring med båten i Ingon och jag har pajnat iväg mot Estland, långt ut dit fare var det på riktigt, jag vet inte, 25 meter djupt, och man tänker att här är det inte land i sikte. Men vad finns det här? Jo, alger.
2: Ja, precis.
1: Det är inte jättekiva. Så jag tänker att om vi tillsammans skulle kunna försöka också andra dagar, skulle vi kunna uppmärksamma då Östersjön. Med att vi kan ta ett dopp i Östersjön. Vi kan städa upp stränderna, vi behöver inte kasta rosk i havet.
2: Nä.
1: Det hjälper också att äta inhemsk fisk.
2: Ja.
1: Och så kan vi annars bara försöka hålla skärgården sist i.
2: Mm.
1: Så skulle det kanske kunna bli lite bättre.
2: Jag tycker det. Nu gör vi så. Nu är det klubbat.
1: Heja Östersjön!

0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Alex Warren med Passenger.
2: När vi ändå sitter och pratar vatten här, så tänker jag att jag ska fortsätta på det spåret lite grann.
1: Mm.
2: Det är som så att på många ställen så råder det ju fortfarande vattenbrist. Det har varit jättetort på många ställen.
1: Ja.
2: Till exempel,
1: menar vi i Finland nu, eller?
2: Jag vet inte hur det är i Finland, men i alla fall på svenska sidan. På Åland diskuterar man det varje sommar, men jag tror att vi har klarat oss ganska bra på Åland också.
1: Ja.
2: Men vet du, sådär. När det är torrt och så ska man spara på vatten och allting.
1: Mm.
2: Och svenskt vatten har nu kommit ut med lite tips hur man kan minska sin vattenkonsumtion.
1: Okej, wow.
2: Ja, ja. Och då har de kommit med helt sådana här förslag som, vet du, vem som helst ska göra på stugan, som sådär samla regnvatten.
1: Mm.
2: Det gör väl alla med en sommarstuga på något vis.
1: Och sen, på egna hemshus så är det bra att göra det.
2: Jo, eller hur? Alltså vi är i lägenhet, så vi kan ju inte göra någonting åt det, men...
1: Nej, det är lite svårare.
2: Jag ska ställa ut på balkongen som tillhör trappen där. Ska sätta ut en sån här regndunk.
1: Ja.
2: Och så säger de också att man ska bara diska i diskmaskinen om den är helt full.
1: Mm.
2: Det är också sådär, ja...
1: Och det är ju bättre att diska med diskmaskinen än för hand, för att det tar mindre vatten.
2: Precis, och vet du, det har jag lärt mig efter att jag var tillsammans med min tidigare partner.
1: Ja.
2: Att det lärde han mig.
1: Ja,
2: så.
1: Det är helt crazy.
2: Ja.
1: För många tror att det typ inte är så. Men
2: nej,
1: det är så.
2: Så in med kastrullen, in med ugnsformen.
1: In med stekpannan, in med knivarna.
2: In med Filip.
1: In med allt.
2: Ja, och så ska man säga dem också att man ska stänga av kranen. Kranen, vet du vad? Jag får hem. Stäng av kranen så att vattnet inte rinner. Vet du, om du borstar tänderna.
1: Nej, men det är väl klart som satan att man gör.
2: Ja.
1: Nej, men jag förstår inte människor som skulle stå och borsta tänderna i 2 minuter. Och så har du kranen och står inne till lika.
2: Ja, jag tycker det är...
1: Ja, faktiskt. Är du född igår?
2: Ja, ja.
1: Alltså, ja, nu när jag funderar så ja.
2: Men deras bästa tips var då att spara vatten är att man ska kissa i handfatet. Förstå vad trevligt om man, vet du, säg att jag ska komma till dig. Jag ska komma till dig på planeringsvecka.
1: Mm.
2: Och så ska jag sova över där. Mm. Och så ska jag komma och borsta tänderna och så ska jag spotta handfatet. Här låter det kiss.
1: Alltså det är så mycket kiss i nu.
2: För där har Nadde varit och sparat vatten. Hon har suttit på liksom handfatskanten.
1: Nej, men vet du vad, där drar vi nog gränsen.
2: Ja, vet du, jo.
1: Inte börjar vi kissa hela våren.
2: Nej, men du kan ju kissa i toan så kan du bara inte spola. Eller så tar du regnvatten.
1: Men det är ju äckligt.
2: Ja, men vet du, kissa i handfatet då. För du måste ju spola det också, eller ska det ligga och marinera där sen?
1: Jag gjorde det en gång i klassrummet i Lundstadie.

0: att så måste man spara på vatten för det har varit så jättetort nu under sommaren. Vilket betyder att det inte finns så jättemycket vatten att hajska med.
1: Nej.
0: Och jag kommer ihåg för, eller Nelly, du berättade här nu att de hade gått ut i Sverige med att berätta hur man bäst skulle kunna spara vatten. Och det var olika grejer, men sen så skulle man också helst då kissa i lavoaren för att då sparar man massa vatten. Men jag började tänka på under coronan i Hangö så blev det ju på riktigt alltså ganska paha vattenbrist i ett skede under sommaren. Och inte sådär att jag skulle minnas, men jag är uppvuxen i Hangö, född i Hangö, uppvuxen i Hangö, flyttade därifrån när jag var 23 år gammal. Och jag kommer inte ihåg att under mina de 23 åren jag i alla fall att det någonsin skulle ha varit vattenbrist på det viset. Men sen blev det ju då corona. Och så flyttade massa helsingforsare som köpte hus i Hangö. Och varendaste en byggde swimmingpool.
1: Nej, på riktigt. På gården. Ja, ja.
0: Inte riktigt varendaste en, men väldigt många de gjorde det. Och så fyllde de ju sina swimmingpoolar med vatten från Hangös vattentorn.
1: Givetvis, ja.
0: Och nu är ju också skillnaden den att Hangö är ju då inte en jätteliten stad, men ändå en liten stad, 8000 personer bor där typ året runt. Så det betyder ju att vattenreservatet i Hangö, och då om det skiljer sig till Helsingfors, är inte lika stort.
1: Nej.
0: Att det är inte liksom Hangös vattentorn och dess kapacitet är inte gjort för att man ska kunna fylla massa simbassänger.
1: Nej.
0: Så då hamnar de ju gå ut och vara sådär: stopp, stopp. Alltså nu har på riktigt vattennivån i vårt vattentorn sjunkit så lågt att nu måste man sluta fylla swimmingpoolar. Du får inte ens tvätta bilen på gården.
1: Nej, det var så illa.
0: Det var på riktigt, det var så illa. Och det är också att Hangös vatten kommer från liksom grundvatten på något vis. Att det är inte vet du, sådär, att det skulle pumpas dit, utan det är liksom det är på riktigt sådär en natur.
1: Man måste vänta på regnet liksom.
0: Ja, man måste vänta. Det är på riktigt liksom en naturresurs. Och så är det inte i Helsingfors, utan här inte såhär, jag vet inte 100% hur det fungerar, men på något vis här i alla fall. Men det är att det liksom, att det var så farligt att det var så att vi har snart sen inga vatten.
1: Nej, alltså nu blir det ingenting kvar.
0: Men
1: det känns ju jättekonstigt att, för de måste ju ha fått bygglov till att bygga de här poolerna. Och då tänker man ju att byggnadsnämnden rimligtvis, de säger, hej, vi kan verkligen inte fylla, vet du, 15 bassänger nu. För att om det är någon som vill bygga en bassäng så att den ska bli klar i maj, givetvis kommer de ju fylla den. Att byggnads, vet du, de här, de borde ha varit sådär, nej men det här, nej, men nu måste vi vänta lite.
0: Ja, nu måste vi fundera efter vad vi ska göra.
1: Ja.
0: Jag menar, normalt folk sa att om du ska fylla då en swimmingpool, till exempel i Hangö, så ska jag tänka mig att man beställer ju vatten med brandbilen. Vet du, du kan ju beställa vatten och så kommer någon och fyller den.
1: Ja.
0: Jag vet inte varifrån de tar vattnet då. Men i alla fall, så vattnet i Hangö räckte inte till att så många helsingforsare flyttade dit och skulle ha swimmingpool.
1: Gud, då går man och hötter med högaffen dit. Som en liten
0: no, riktigt
1: fäsen.
0: Men det också, det var inte, vet du, jag känner två Hangöbor som har swimmingpool. Tre stycken. Och till de tre har vattnet räckt. Men inte så när det flyttar fler, vet du, 100 till. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

Ariana Grande med Petal som du har extrem eftermiddag. Klockan är 13 minuter före 2. Dinora Omar och Matilda Ahlgren med You and I går vi vidare med.

0: Din Ora och Mars och Matilda Ahl. Varför fick
1: Gren?
0: Ja, You and I heter låten.
1: Det var ju för några dagar sedan här, Nadde, som du var modelejonet Nadde och läste upp höstens trender.
0: Ja.
1: Med vad kvinnfolk ska ha på sig.
0: Mm.
1: Ja. Och nu har jag skrivit en utelista för hösten också.
0: Liksom som uteaktivitet, sådär, vad som är där ute, eller alltså vad det, som är ute.
1: Det är ute, det är liksom inte trendigt längre.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Och jag började då skriva den här också under min semester. Mm. När jag var i Wien, där det var 38 grader varmt.
0: Och så du tittar på folk där. Och så kollade du vad de inte hade på sig.
1: Nej.
0: Eller?
1: Nej. Men högst upp på min lista är i alla fall 36 grader varmt. Det tyckte jag var lite ute.
0: Ah.
1: Det var för mycket. I can't.
0: Alltså, ja, nej, det var inte kul.
1: Nej, jag vill inte.
0: Nej, det är inte bara riktigt roligt med 36
1: nej,
0: grader.
1: Nej, jag tycker det. Ni måste sluta med det nu.
0: Mm.
1: Det är jätte...
0: Gud, sluta.
1: Det är så töntigt.
0: Sluta sätta så hög värme.
1: Jo.
0: Alltså, pff, det är inte ens över 30 ska det vara.
1: Nej.
0: 28 är ju redan för mycket.
1: Ja, det kan jag tycka är okej. Men sen, nej men inte 32, där är smärtgränsen.
0: Ja, jag ser 36 är ute.
1: Ja, det är ute.
0: Mm.
1: Blöta fötter.
0: Mm. Vad menar du?
1: Alltså, vet du, om man står och lagar mat i köket och så råkar man stiga och blöt och så får man strumpan blöt och foten är blöt.
0: Ja, ah, nej, det är inte, det är jätteallt.
1: Eller så ska man gå och liksom vada i vattnet och så stiger man på sand och smuts och så får man, nej, blöt, ja. Fötter, det är det bara.
0: Ja, nej, det är inte så jättepopulärt med det.
1: Nej, paraply.
0: Uff, men det har väl aldrig varit in.
1: Ja, men hade inte det då, sådana genomskinliga.
0: För vem?
1: Jag vet inte, jag kanske kollar.
0: Du får alla andra på stan, men aldrig för mig.
1: Nej.
0: Ja, nej, usch. Nej. Jag ska aldrig få för mig när jag ska gå hemifrån. Så oj, där hänger mitt paraply. Nu ska jag ta med det.
1: Jag tycker det är lite pinsamt att ta med paraply också.
0: Det är
1: också.
0: Fucking pinsamt att gå med ett paraply. Man vet ju inte, var ska man ha det? Hur ska man ha det? Och så börjar det blåsa så viker det sig.
1: Jo, och då är man sådär.
0: Och det är jättenålåt.
1: Jo, det är så pinsamt.
0: Jätteout.
1: Att äta Janssons frestelse bara på julen. Jag tycker man ska äta det året om.
0: Alltså det är så gott.
1: Ja.
0: Jo, man ska äta det många gånger.
1: Och det är billigt och det är bra, egentligen bra vet jag inte, men det är gott.
0: Ja, i Finland, okej, i min jultradition och de som jag känner så har inte som tradition att man äter Janssons frestelse till julen, utan det är mer en svensk grej.
1: Ja, precis.
0: Man kanske i Österbotten äter Janssons frestelse till jul, kan jag tänka mig.
1: Men jag tycker man ska äta det hela tiden.
0: Alltså ofta kan man nog äta det.
1: Ja.
0: Det är nog gott. Mm.
1: Couscous är också ute.
0: Nej, det är jätteute.
1: För man äter,
0: jo, för man äter ju det där corn.
1: Corn?
0: Vad heter det nu? Quinoa menar jag.
1: Quinoa, ja.
0: Istället.
1: Men var det inte också couscous som typ trendade, vet du, så 2013 eller 2011
0: jo.
1: Eller någonting?
0: Jo.
1: Då skulle man hela tiden äta couscous.
0: Jo, sån där apelsinkouscous. Det följer ju ganska hastigt ut.
1: Sen. Jo.
0: Nej, det är så otrendigt.
1: Det tycker jag. Och torrschampo tycker jag också ute.
0: Det kan man duscha.
1: Ja, gå i duschen och tvätta håret. Sluta gå en vecka i taget.
0: Men det är också om när liksom, jag känner jättemånga som efter att de har duschat så sätter de torrschampo i håret.
1: Ja, för det är i förebyggande syfte, för då samlar den redan upp alla oljor. Den verkar bättre om du sätter det i.
0: Men vet du hur dåligt
1: ja.
0: Det där huvudet mår?
1: Jo, det är ju det.
0: Och det märks.
1: Ja, det märks.
0: Mm. Så det är inte så bra, så det är också

0: 14.00. Det är extrem eftermiddag, mina dör. Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är också här, det ska bli nyheter. God eftermiddag.
2: Och vi börjar i Himalaya där antalet dödare har stigit redigt sen gårdagens störtfloder som svepte med sig hela byar. Enligt nepalesisk polis så har 270 människor hittats döda hittills och man befarar att siffran ännu kommer att stiga ganska kraftigt. Enligt Reuters så saknas nästan 1500 människor varav en stor andel då är utländska turister som myndigheterna inte får tag i.
1: Jösses.
2: Enligt utrikesministeriet så har runt 30 finländare gjort en reseanmälan till området varav åtminstone en saknas, så att det är nu bekräftat att en finländare är bland de här människorna som saknas. Det har också kommit mer information om vad som orsakar den här störtfloden och de här jordskrederna. Och enligt amerikanska forskningscentret för geologi så var det sannolikt en glaciärkollaps som låg bakom den här katastrofen. Att en glaciär, för där är ju så här, alltså Himalaya är en stor bergskedja. Där finns ju Mount Everest och alla de här högsta bergarna. Så därifrån hade fallit alltså en bit av en glaciär som har fallit ner i dalen och då orsakat jordskred och en översvämning.
1: Gud, det är nog crazy det. Alltså klimatförändringar som är så liksom tydliga att se här när det händer sådana saker.
2: Ja, det här är ju verkligen en naturkatastrof, kan man ju tala om. Och först trodde man alltså att det var en jordbävning, men det var det då alltså inte, utan det var en glaciärkollaps. Sen ska vi till någonting helt annat, att enda vägen Down Under, där den australienska polisen utreder ett högst unikt fall. De söker nämligen efter de tjuvar som har stulit hundratusentals ostron. Tänk att ni skulle vara tjuvar då.
0: Ja.
2: Vad skulle ni tänka? Ni skulle liksom kanske stjäla smycken eller någonting, men
0: ostron, de är nog dyra alltså, men jag skulle inte kunna. Jag har inte så stor frys.
1: Nej, precis, jag har ett frysfack. Var ska jag sätta dem?
2: Det skulle inte rymmas hundratusentals ostron dit, menar du?
1: Ja. Nej, inte just.
2: Nej. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron, alltså det är ju helt skitigt mycket, stals från en ostronodling nära staden Taree norr om Sydney. Enligt polisen i New South Wales så har de här ostronen ett uppskattat värde på 350 000 australiska dollar, vilket motsvarar ungefär 215 000 euro.
1: Herregud.
2: Och den här stölden ska ha ägt rum tidigare i år, men anmäldes först i tisdags.
0: Har man inte märkt att de har varit stulliga tidigare, eller var det först nu?
2: Det var väl först nu de anmälde till polisen, och tror jag de har märkt att det saknas 400 000 ostron.
0: Ja. Tänk om de, för att om de nu först nu har anmält det, tänk om de har gjort det själva.
1: Ja, är det ett inside job?
2: Försäkringspengar.
0: Ja, försingring.
2: Ja, nu ska vi inte sprida misinformation här.
0: Nej, förlåt.
2: Men det är i alla fall vad vi vet om det här just nu, och det blir intressant att se om de får fast de här tjuvarna och vad tjuvarnas motiv var. Liksom, kan man sälja vidare ostron? Är de bra ännu efter en viss tid? Intressant att se. Hör ni mer nyheter kan ni hålla uppdaterade med på Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och gå in och gärna och följ oss på TikTok också. Vi behöver lite mer följare där, vi vill alltid ha. Vi heter Yle Extrem Nyheter där.
0: Och mera nyheter blir det Extrem eftermiddag med Anna ännu en gång. Och det är klockan 15.

0: Ramsey och Odile med 24 Hours.
1: Ryggradslös fyller ett år.
2: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
1: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
2: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
1: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2

0: Ingrid med Ruin and Reason.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Jag har ju berättat att jag håller på att se på det här Gift vid första ögonkastet, Australiens version.
2: Ja.
0: Och nu, jag har ju också konstaterat att jag vet ju inte vad någon deltagare heter där, för jag har jättesvårt att komma ihåg det. Mm. Så jag tittar nu bara och är jättenöjd och tycker att det är ett jättebra program, fast jag inte vet vem som är gift med vem och vem som är vem.
2: Det är alltså den här reality-serien där man träffar någon och så gifter man sig. Man har aldrig träffats för att man bara gifter sig på plats och så ska man se om det funkar.
0: Ja, det stämmer. Och då var det i gårdagens avsnitt som jag då såg på, så var det en kille som, eller det var en man och en kvinna, så de var gifta. Och den här kvinnan då, så tog upp med sina tjejkompisar, alltså med de här andra brudarna som är med i det här programmet, och sa att för, de skulle nu prata om deras sexliv.
2: Ja, men,
0: så som de brukar göra.
2: Ja.
0: De sitter ju bara och skvallar om varandras sexliv.
2: Förstås.
0: Och då så sa den här brudarna att hur ofta, liksom, att hur ofta brukar ni ligga i veckan? Ja. Och så svarade de nu alla, vet du, turvis. Typ sådär, no, vet du, 3-4 gånger om dagen. Och sen var det någon som sa att
2: 3-4 gånger om dagen?
0: Ja, och så, förlåt, i veckan.
2: Okay.
0: 3-4 gånger om veckan. Ja. Och någon sa att alltså typ varje dag. Och allt. Och sen var hon sådär, ah, okej. Okay. Men att tränar någon av era killar? Mm. Och så var de sådär, ja, att jag och de tränar, att nu går de ju på gym. Så var hon sådär, okej, för vi har inte liksom så mycket sex för att jag tror att han heter Ryan. Vi säger nu att han heter Ryan.
2: Ja, säkert.
0: För att Ryan, så han vill inte ha sex de dagarna som han ska gå på gymmet, för att han vill spara sitt testosteron till träningen. Och alla de här brunnen var såhär, va? Vad är det? Och sen så blev det ju strid där, och så ifrågasatte alla Ryan och frågade rakt ut av honom och såhär, vad är det här för jotto? Och alla bara, vad är det? Men alltså, är det här en grej som man gör? För nu brukar jag ju inte kuckelikua med killar.
2: Nej.
0: Som tränar.
2: Jag har aldrig varit med om att någon skulle ha varit sådär. Men det kanske är de som har lite mindre hjärna, och det är kanske inte sådana som jag brukar dejta. Liksom.
0: Mm. För att han sa också där sen att han presterar bättre på gymmet ifall han sparar sitt testosteron.
2: Det har inte att göra med testosteron, det har att göra med energin, tänker jag.
0: Men då tycker han att för att energin ligger i testosteron, sa han. Så att då presterar han bättre på gymmet och kan lyfta tyngre. Men sen var ju alla sådär att det är bara det att han inte vill ligga med henne, som han säger så. För att ingen har någonsin stött på det här problemet förut som har dejtat gym bros.
2: Hur ska jag liksom finna orden så att det blir lämpligt att sitta och säga i nationell radio? Det här känns ju som en man som är helt uppslukad av the manosphere. Alltså han har ju nu hört, vet du, någon som likt Andrew Tate som säger att don't have sex with your women, save the testosterone for your gym and for yourself.
0: Alltså lite, det är som att han ska lyssna på någon podcast.
2: Ja, precis, podcast av liksom, alltså jag blir så trött bara. Jag tycker det är jättesynd att män säljs in av någon slags här maskulin roll som är helt världsfrånvänd och som ingen vill ha. Nej. Och som inte är sund för dem heller.
0: Nej. För det var ju det att det blev ju sen ett problem. Det var ju inte ett problem i deras förhållande först.
2: Nej.
0: För att Jackie, som jag tror att hon heter, som var bruden. Ja.
2: Wow!
0: Så hon var ju sådär, okej, men vet du, that's fine. Att hon tänkte att det var så. Men sen när hon började märka att men det här är inte en grej att ingen annan gör så. Hon har aldrig dejtat män som tidigare har gjort så. Hon har nog dejtat män som går på gym, men aldrig dejtat män som inte vill ha sex för att de måste spara sitt testosteron till gymmet.
2: Nej, det känns ju som att om man skulle börja tro på det så gaslightar man bara sig själv till att, men det här är rimligt.
0: Ja.
2: Alltså, nej, men han ska nog inte dejta någon, låter det
0: som. Nej, det verkar som att han...
2: Varför är han ens med i det här programmet?
0: Han ska bara gå på gymmet.
2: Ja.
0: Så då är det liksom de dagarna som man inte ska gymma, då kan han ha sex. Man kan inte ha sex på gymdagarna.
2: Det är bra att man ska följa precis hans schema också.
0: Ja, för att han kan inte flippa om sina gymscheman. Men jag tänker att du där ute som lyssnar, om du har erfarenhet av det här, att man måste spara sitt testosteron till gymmet, hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

0: Sandra med Musik för alla.
1: Och är det så att testosteronet tar slut om man ligger samma dag som man ska träna och så räcker din testosteron till att gå till gymmet sen?
0: Vi tror inte riktigt. Jag har alltså lärt mig det här i Gift i första ögonkastet Australien när jag tittade på det igår. Så då var det en av de här killarna som inte ville ligga med sin brud de dagarna som han skulle gå på gym. För att de skulle måste spara testosteronet till skivstångarna.
1: Det är ju just det, till pojkarna där på gymmet.
0: Ja.
1: Vanligtvis så tänker jag att det brukar ju vara tvärtom, att om man börjar träna så brukar libidot skjuta i höjden.
0: Mm.
1: Men han kanske, jag vet inte, det låter som en dålig ursäkt.
0: Han kanske tränar fel, eller så var det en dålig ursäkt.
1: Ja.
0: Att han nu inte kanske då riktigt ville ha sin fru.
1: Nej, det kan ju ha varit det.
0: Mm.
1: Förhud skriver i arena-chatten, finns fotbollsspelare som vägrar sex före matcher?
0: Ja,
1: okay.
0: Men nu var han ju inte Ronaldo eller Messi.
1: Nej, han är ju bara en helt vanlig, vet du, Chad.
0: Jo.
1: Ryan heter
0: alltså, han. Han är ju en vanlig kille som går på gym.
1: Ja.
0: Så att han, det enda han behöver prestera är för sig själv på gymmet.
1: Mm.
0: Inte vet du ett helt lag eller framför hela världen.
1: Nej.
0: Det finns fotbollsspelare som vägrar sex före matcher. Fine, men sen är det ju också det att de här när det ska vara olympiska spelarna så är de här olympiabyarna, brukar det vara ett jättestort problem att alla bara knishar runt.
1: Ja.
0: För att man presterar bättre ifall man ska komma i.
1: Mm.
0: Vet du?
1: Okej.
0: Okay. I don't know.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Ja, men man det är väl pirrigt att vara där också. Jag ser en massa snygga människor, vet du sådär. Abs överallt, vet du.
0: Ja, för det är det som jag inte förstår, att har det sen liksom omvänd effekt att om du ska gå på gymmet att du ska vara starkare. Men då var det också en lyssnare som hörde av sig på WhatsApp 044-2800-180 att nu fan är det något konstigt om inte smakar med bäver. Alltså ordvalen hos folk.
1: Men
0: alltså,
1: det är rakt på sak.
0: Ja, att spara testosteron bara för att han ska till gymmet och stöna högt åt några skivstångar.
1: Ja.
0: Själv går man på gym och det är nog som att det skulle smaka med mer bäver ju mer man går till gymmet, inte tvärtom.
1: Nej, och det tror jag väl är den mest liksom naturliga kroppsliga reaktionen.
0: Ja, den har jag också hört om.
1: Mm.
0: Så det är ju spännande. Så okej, så den här...
1: Han vill ju inte ha henne i den där serien. Han vill ju inte ha sin fru.
0: Nej, men det vill han inte heller.
1: Nej, han vill inte.
0: För de kommer att skilja sig. Jag vet det redan.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 24 minuter över 2. Vet du när den är? God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Det är Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.

Vi inleder veckans fredagsöar med att MCA sålts till Ålcom av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige trots att man velat undvika monopol på marknaden. Men vad gör väl monopol när man får en 500 000 euro mer än vad företaget ens värderats till? Till Ålands homogena samhälle har det som tidigare känt flyttat högerextrema just av den orsaken. Och nu verkar det vara dags igen. När ett sverigedemokratspar köpt mark helt utan hembygdsrätt dessutom. Och eventuellt snart nytt på Åland också. Offentliga toaletter som man ska betala för. Ålänningarna sitter som på nålar. Och ett projekt för att jobba med barn och ungas hälsa och välmående har avslutats. I projektet fanns en hel massa pengar för olika satsningar som sen inte har blivit av. Allt för att kommunerna har lekt dagis och inte kunnat enas om saker och ting. Men det är fredagens öar nästa vecka.

0: Ain't in LA av Adela.
1: Jag fick en insikt igår, 29 år gammal, och jag trodde att jag skulle ha fått den tidigare.
0: Oj, spännande.
1: Och det har att göra med ekonomi att göra. Mm. Så nu vet jag inte om jag ska få det här på ett fnissigt sätt eller liksom hur jag ska presentera det här. Men jag insåg att ekonomiskt oberoende inte bara har att göra med att man är vet, miljonär, utan det har att göra med att man inte har ångest för sin ekonomi varje månad.
0: Alltså det här är så roligt att du säger det. Jag såg att du hade satt upp det här igår på dina nära vänner Instagram. Mm. Och där får jag vara. Och så såg jag den här storyn. Och jag läste den många gånger. Mm. Och, för du hade skrivit samma sak där. Och det var första gången som det gick upp för mig också. Att ekonomiskt oberoende egentligen betyder att du inte ska ha ångest över din ekonomi varje månad. För jag alltid tänkte som att ekonomiskt oberoende, att då har du så mycket pengar att du kan göra vad som helst och du behöver inte titta på prislappar, du behöver inte fundera på vad du har för räkningar, du behöver inte liksom fundera och att du inte behöver ha den här ångesten.
1: Nej, precis. Precis.
0: Men jag tror att vi tänker det fel. Just att vi tänker det som att man ska ha så mycket pengar så du inte har ångest.
1: Precis.
0: Men att egentligen
1: borde man tänka på det att bara inte ha ångest.
0: Alltså, vet du, sådär, att det är ju det som är målet egentligen.
1: Ja, att jag är inte beroende av, jag vet inte, att man ska kunna leva ett liv. Mm. Förstås, man behöver pengar för att kunna leva i den här världen. Men leva ett gott liv och inse att det man har är gott och hela ditt och datt. Utan att ha ångest varje månad. Också vet du, så här som du nämnde här nu, vända på liksom prislapparna, vända på pengarna, så här, kan jag köpa det här nu?
0: Ja.
1: Att det är också lite förankrat i ångest, i alla fall för min del, att har jag nu faktiskt råd med att köpa nya skor den här månaden? Att, och det handlar inte om, jag tror i stora drag så handlar det, eller liksom, gemene man sitter ju inte och tittar på prislapparna för att kan jag köpa den här tavlan för 35 000?
0: Eller nej.
1: Utan det handlar ju om vardagsgrejer. Kan jag köpa ett par extra jeans? Mm. Kan jag äta ute? Hur många kaffe kan jag ta den här månaden ute på stan?
0: Kan jag köpa mat? Kan jag köpa vilken mat jag vill? Kan jag köpa kanske något extra till maten?
1: Ja, precis.
0: Att det är de här sakerna det handlar om. Och jag tror också det att det bidrar ju också till mera ångest och den här ekonomiska oberoende delen. Ifall man lägger ribban där att ekonomiskt oberoende betyder att man

0: man har jättemycket pengar.
1: Oändligt med pengar, ja, eller hur? Precis.
0: Och att man skulle kunna leva ett jättelyxigt liv och att man skulle kunna spendera så mycket, liksom man skulle kunna spendera massa pengar. Mm. Och jag tror att då blir ribban ju mycket högre att nå det.
1: Precis.
0: Istället för att lägga ribban vid att målet är att man inte ska behöva ha ångest över sin ekonomi.
1: Mm.
0: För att den ribban är mycket lägre ner.
1: Mm. Och jag tror att alltså innan jag började jobba här på Ylextrem, som jag nu är väldigt öppen med, så var jag ju arbetslös i 1,5 år innan dess. Och jag tror att min ekonomiska ångest efter att jag har fått jobb har blivit högre än när jag var arbetslös, helt ärligt. Och nu låter det här väldigt privilegierat, och jag förstår det, men att flytta från Schweiz till Finland och lära sig leva efter en ny standard, det har varit humbling experience för mig.
0: Ja.
1: Och därför så är också den ekonomiska ångesten så helt jättebrutal, för jag är sådär, vänta, va? Eller, va?
0: Ja.
1: Men ja, jag vet inte.
0: Nej, men jag förstår. Jag på riktigt, jag förstår. Och jag kan också, helt så här, jag brukar också vara öppen med det, men jag brukar också ha liksom ångest över min ekonomi. No, i alla fall några gånger i månaden.
1: Mm.
0: Inte kanske liksom varje dag.
1: Nej.
0: Vilket är skönt att inte behöva känna det.
1: Ja.
0: Men sen finns det ju de personerna som måste ha ångest över sin ekonomi varje dag.
1: Mm. Jag menar, tänk, alltså, vi borde ju, vi har ju liksom oss att ta hand om.
0: Mm.
1: Men tänk då en låginkomstfamilj med typ 3 barn. Mm. Jag en eloge till de människorna.
0: Ja.
1: Men ja, jag vet inte, har de människorna ångest?
0: Jag menar, nu har man ju säkert att... Sen också när det... Det tror jag. Alltså, jag tror att alla någon gång har ångest över sin ekonomi.
1: Mm.
0: Helt oberoende att är du miljonär eller har du ingenting.
1: Absolut.
0: Så tror jag att det finns ångest. Men det är ju bara på olika nivåer. Mm. Miljonären har ju då ångest över för att nu är det så jättedyr båt och så måste jag tanka 50 000. Vet du, kanske
1: ja,
0: så här.
1: Precis. Eller min investering på 35 000 gick åt fanders. Men ja, jag har resten av 7 miljoner. Liksom.
0: Det är det.
1: Vet du, sådär.
0: Så att vi kan ju inte jämföra dem.
1: Nej.
0: Och jag tror också att för sen finns det också de här personerna, och jag blir så irriterad på det, jag brukar vara viktig. Jag säger aldrig att pengar är bara pengar.
1: Nej.
0: För att pengar är bara pengar när du har det.
1: Det är just
0: och du
1: det.
0: Du inte har en ekonomisk ångest.
1: Nej.
0: Men pengar är pengar när du inte har det.
1: Mm.
0: Och du varje dag vaknar och du ska fundera ut hur du ska leva.
1: Jo, och hur ska jag den här månaden hinna betala alla de här räkningarna?
0: Mm.
1: Och vad har jag nu för räkningar den här månaden? Skulle jag nu kunna köpa de här skorna?
0: Ja.
1: Ja. Och jag tror att många där ute säkert känner igen sig. Hur känner du där ute? Har du själv liksom ekonomisk ångest? Eller sådär? Och känner du ändå att du är ekonomiskt oberoende, kanske fast du inte är miljonär? Skriv in till oss på WhatsApp 044 780 0180.

0: Jag har haft en uppenbarelse om att ekonomiskt oberoende betyder att man inte har ångest över sin ekonomi varje månad. Och det kanske inte bara handlar om att man är miljonär och kan köpa allt på jorden, utan bara att man inte är helt beroende av, hela ens liv beror på liksom ekonomin. Mm. Och pengar behöver vi alla för att kunna leva.
1: Ja, att det kanske skulle bli en lite pengar kvar efter att man har betalat allt det nödvändiga efter månaden. Eller liksom när räkningar och huslån och bilar och
0: precis.
1: Barn har fått sitt.
0: Ja.
1: Så att man kanske ska ha, vet ni, lite kvar ändå att kunna göra något roligt.
0: Att det inte bara blir hamsterhjul. Och så frågar vi dig där ute, att hur känner du själv? Känner du att du är ekonomiskt oberoende, eller har du ångest för din ekonomi varje månad eller vet du, sådär någon gång nu och då? Och då får vi in bland annat ett meddelande här på WhatsApp 044-7800-180. Jo, trebarnsfamilj med hus och barns hobby som nu lever på en lön. I och för sig en Norgelön, men ändock. Ja, alltså det spelar ju ingen roll. För då är man ju ännu mer osäker, speciellt i en arbetsmarknad som det är nu. Liksom.
1: Ja.
0: Alltså det här, ja, kan vi... Jag hoppas du får hålla jobbet nu.
1: Vet ja, exakt.
0: Du? Att det blir mer oroligt det också.
1: Mm, det stämmer. Och då är det liksom en hel familj som ju drabbas. Och man måste ju se till... Och sen så ska man ju kanske också... Nu har jag ju inte barn då. Men man ska ju inte... För att jag tror att min ekonomiska ångest som jag också har... Som jag tror inte att jag skulle behöva ha det på riktigt.
0: Nej.
1: Men jag tror att den kommer hemifrån.
0: För att
1: man kanske har pratat om pengar på fel vis.
0: Ja, det tror jag också.
1: Åt mig när jag var liten. Vi hade det inte dåligt ställt när jag var liten.
0: Nej.
1: Vi var liksom, vi hade det jättebra. Vi hade det bättre än många, men också vet du, sämre än många, för det kan man ha, utan det var liksom normalt. Och det är också att om sen den där ekonomiska ångesten då kommer, om man är en barnfamilj, så att man inte för världen till barnen. För att barnen ska inte veta att mamma och pappa har ekonomisk ångest varje månad.
0: Nej, precis.
1: Så jag förstår att det kan vara jättesvårt. Det kommer in ett annat meddelande också som låter så här. Aldrig, man måste ha en buffert. Skulle inte klara av om lönen kommer idag och gick ut imorgon. Första man gör då lönen kommer är att lägga en viss procent på sparkonto.
0: Och det är nog smart, men det är inte alltid man kan det heller.
1: Nej, det stämmer. Det stämmer.
0: Mm.
1: Att det är inte alltid man kan göra, för ibland är det faktiskt som så att utgifterna är större än pengarna som kommer in på konto. Och då hamnar man lösa det på ett annat vis, om man kan.
0: Mm. Särskilt i vet du, så här ensamhushåll. Alltså där måste man ju komma ihåg att om man bor ensam så betalar man hela hyran själv. Du betalar försäkringarna själv, allt sånt. Men är man två så, jo, maten kostar mer, men allt annat är ju liksom, man delar ju på det mer eller mindre. Liksom.
1: Det stämmer.
0: Ja.
1: Det kommer också in, man ska väl vara nöjd med vad man har och inte jämföra sig med vad andra har.
0: Precis.
1: Det stämmer.
0: Och så skriver någon annan, ekonomisk stabilitet är en av de viktigaste sakerna för mig. Funderar och överväger alla större köp med det i bakhuvudet att pengar aldrig ska vara ett problem eller bli ett problem. Ja, men det är ju det. Att jag tror att alla nog vill ha ekonomisk stabilitet, och det var lite det här som jag menar, eller min uppenbarelse ligger i. Att det är just det här, sitta och fundera hela tiden. Har jag råd med det här eller ska jag göra det? Hur ska man, det ska hela tiden vara någon slags logistikpussel för att man inte ska ha ångest liksom. Och det är den här ångesten som jag tror att ligger förankrad till att vara ekonomiskt beroende då liksom.
1: Det är ju det. Och sen tänker jag också att alltså en dröm, jag är ju nu den här som alltid sitter och bara, oj, det skulle vara så roligt att vara miljonär, oj, när jag vinner på lotto ska jag göra det här. Oj, vet du, jag ska göra det här, skulle jag ha mycket pengar ska jag göra så här. Att det skulle nog vara en dröm att inte behöva, vet du, att om du vill köpa någonting för några hundra euro, ens vet du, för några hundra euro, att du inte behöver fundera, jag kan inte köpa det här nu. Vet du att, och det är det att den här insikten du måste göra också som person. Att förstå att jag kan inte köpa det här så att jag inte sätter mig i en ekonomisk kris.
0: Nej.
1: Och det är ju den som jag har svår med.
0: Att
1: acceptera att jag inte kan köpa en vattenskåter nu.
0: Ja.
1: Och det är den här, det att acceptera det som är svårt. För jag vill inte acceptera det.
0: Nej, jag tror att jag sitter i samma båt. Också, jag måste bara inflika med det. Att nu när jag börjar gå i sån här terapi också, så sa en koordinator till mig, du kan välja nästan fritt vilken terapeut du vill gå till helt fritt. För att ingen har råd att gå till terapeuter just nu. Så att det är, alla tar emot patienter i princip.
1: Det är det. Att,
0: jag menar där också då, att folk har ju inte ens fått råd att gå i så här källarterapi.
1: Nej. För
0: att,
1: och då är det den billigare versionen av terapi. Det kommer in mera meddelanden här på WhatsApp. Behöver inte som tur oroa mig hemskt ofta om att man inte ska ha pengar. Har en OK-lön och lever ett tillräckligt bra liv med det enligt mig. Och man har ibland unna sig något roligt, men ändå medveten om att spara pengar och ha en liten reservkassa om någonting större skulle gå sönder. Mm. Men hatten av till alla med barn, då skulle man ju nog oroa sig mycket mera.
0: Det är just det.
1: Mm. Säger också någon, Nelly, man behöver inte ha 15 par skor.
0: Nej, det har jag inte. Absolut inte. Men tack för att du nedvärderar mig.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran.

0: Nelly heter min kollega som jag har sänt radio med i snart 8 månader. Det gick upp ett ljus för Nelly igår och hon har insett att ekonomiskt oberoende betyder inte att man har jättemycket pengar som man kan slösa, utan det betyder egentligen att man inte har ångest över sin ekonomi varje månad. Och det har vi suttit och pratat om här nu och vi har insett massa saker faktiskt. Ja. Och ni som lyssnar har också varit med och bidragit i det här. Och jag sa att jag är då en person som absolut kan ha grym ångest över min ekonomi, mitt i allt, vet du.
1: Ja.
0: För att när man på riktigt förstår att varje gång jag går ut från huset så kostar det minimi 50 euro eller minimi 100 euro.
1: Ja.
0: Men också med att jag sitter hemma i huset så kostar det också lika mycket, för då kan jag beställa hem grejer på internet och så.
1: Ja.
0: Och då liksom, när man hela tiden tänker att, vet du, ja men 50 euro det är inte så mycket, ja men 50 euro är inte så mycket, ja men 20 euro är inte så mycket. Mm. Men om du 5 gånger köper något för 20 euro så blir det 100 euro.
1: Ja.
0: Och sen så går jag in på banken och så ser jag, va? Var det alla mina pengar? Att jag har ju bara köpt saker för 20 euro, vet du?
1: Ja, ja.
0: Och sen så blir jag jätteledsen. Och det är det också, jag har pratat om det här tidigare och jag säger det igen. Men jag fungerar ju i faser. Mm. Och jag har märkt att de går oftast i 3 månader.
1: Ah, okej. Okay.
0: Ja.
1: Och nu, just nu är du inne i en fas av...
0: Att jag inte vill köpa saker.
1: Nej, precis.
0: Och den börjar för några dagar sen först, jo, märkte jag. För att innan det är jag då i en fas där jag har så svårt att hålla tag i mina pengar. Alltså vet du, jag är så att jag måste få köpa någonting nu. Jag måste köpa. Och vet du, jag märker att jag är inte glad, jag vill inte leva, nej, ingenting om att jag får köpa. Och sen mitt i allt vaknar jag upp en morgon och då är jag så här, nej, nu vill inte jag vill inte handla någonting.
1: Nej, nu lämnar jag tillbaka precis allt jag har köpt.
0: Jo, och ja, nu är jag i den fasen. Och då, det är typ enda gången när jag är i den fasen som jag inte har ångest över min ekonomi.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Så nu är det ju skönt, därför känns det bättre att prata ekonomi nu. För att nu är jag 3 dagar varit i den fasen att jag inte vill köpa grejer.
1: Nej, precis. Så såhär, livet är härligt och det känns så skönt.
0: Ja, jag var ju igår då till den här bilen som man kan köpa glass ifrån.
1: Ja.
0: Och så hade jag ångest över det. För jag ville inte köpa glass faktiskt, för jag ville inte köpa någonting nu.
1: Men du hade beställt.
0: Men jag hade ju beställt glass. Och då så kom ju den där glassgubben. Han hade ju skickat meddelande åt mig. Och bara, så han hade mitt telefonnummer och mitt namn och allting. Så jag kunde ju inte bara inte köpa glass.
1: Nej, jag ville inte. By the way, packs inte jag, säger
0: ja, packs inte. Han skulle ju liksom sökt upp mig och ringt polisen på mig om inte kommer söka de här äckliga glassar.
1: Så nu har du hela frysen full med glass igen.
0: Ja, det har jag. Så lite ångest var det. Men vi har också personer som hör av sig på WhatsApp där numret är 044-2800-180. Där första meddelande löd att man aldrig har ekonomisk ångest då, att man måste ha en buffert, ska inte klara av om lönen kommer idag eller gick ut imorgon. Första man gör då lönen kommer är att lägga en viss procent på sparkonto. Och så fortsatte det här meddelandet sen efteråt. Min syrra är ett bra exempel. Hon behövde låna 1000 euro för bilreparation. Fakturan var på 1066 euro.
1: Nej men gud, ja.
0: Vi gjorde en avbetalningsplan på 2 månader, men hon ändrade sig efter en stund då det var så mycket nu. Mm. Jo, en månad senare, en veckas semester, blev knappast billigt. Och så lite prioritet på vad man satsar på behövs också.
1: Det är ju det. Det är just det. Och är man då som jag som nu prioriterar sin mentala hälsa och måste betala 440 euro i månaden för att gå till terapeuten, så då är det mycket annat som får lida.
0: Är det så mycket?
1: Ja, det är 110 euro per gång. Härliga, va, tider.
0: Och då får du Gela-stöd.
1: Det har jag nog inte fått ännu. För det ska ju vara handläggningstid på det, vet du, i 45 år. Så jag hinner ju trilla pinnen innan det är klart.
0: Men det kommer att bli billigare när du får det.
1: Det hoppas jag. Då är det bara 220 euro i månaden.
0: Men ändå 220 euro är ganska jättemycket.
1: Ja.
0: Så jag förstår att personer inte har råd,
1: nej,
0: att gå och få huvudet i skick.
1: Eller hur? We're in this, all in this together, hörni.
0: Vi tillsammans.
1: Ja.
0: Yes.

0: Det här är Tate McRae och Khalid med Working. Klockan kommer riktigt just att bli 3, men vi ska lyssna på musik nu, vet jag, Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna har stått och knackat här på dörren och varit så här, hallå, jag ska faktiskt ha nyheter, jag ska ha nyheter. Nu har hon fått komma in i studion. Då blir det 2 minuter över 3. God eftermiddag.
1: Aj, aj, aj.

0: Craig Khalid med Working. Och det har blivit dags för nyheter med Anna här i Extrem eftermiddag.
1: Förra hösten så kom det fram att tusentals flickor och kvinnor på Grönland fått en spiral insatt av läkare utan bara sig samtycke eller vetskap.
0: Va?
2: Ja. Det är helt sinnessjukt.
1: Oj. Ja. Och det här har alltså inte hänt nu, utan det här spiralprojektet pågick över 30 år mellan åren 1960 och 1991. Syftet med det här projektet var att få den grönländska befolkningen att föda färre barn. Och nu har det danska folketinget gett klartecken att ge en kompensation på 300 000 danska kronor var till de drabbade kvinnorna, vilket motsvarar ungefär 40 000 euro. Men det här kommer ju då alltså liksom, ja, 30 plus år senare. Mm. Det grönländska självstyret har bett experter att undersöka om den danska staten har gjort sig skyldig till folkmord. Och imorgon ska det presenteras två rapporter om det, så det kan att vi får återkomma imorgon om det här.
2: Herregud.
1: Inrikesminister Mari Rantanen och statsminister Petteri Orpo har beef. Rantanen, hon är förbannad över att det har gjorts en utredning om att skyddspolisen skulle flytta från inrikesministeriet där de nu är till utrikesministeriet. Och den här utredningen ska då ha skett utan hennes vetskap. Den här utredningen har gjorts av statsrådets kansli som då styrs av Petteri Orpo, vår statsminister. Och det beslutades att det ska göras en sån här utredning i början av sommaren, så för två månader sen typ. Men Rantanen ska först ha fått veta om det först i tisdags. Och idag så kom det fram att orsaken till den dåliga kommunikationen var ett mänskligt misstag inom statsrådets kansli. Det var alltså någon som glömde att trycka på send. Så i praktiken alltså rörde sig informationen för att ingen kom ihåg att skicka den vidare. Och Rantanen, hon är ju fortfarande flyförbannad på Petteri Orpo. Hon godtar inte den här förklaringen. Hon tycker inte att den är tillräcklig. Hon tycker att det här har varit ett så stort misstag av dem. Hon skriver nu på meddelandetjänsten X att det handlar om en total överkörning.
2: Det känns ju som ganska vital information. Det känns också helt knäppt att det vid något tillfälle ens har gått henne förbi. Vet du, det känns som att det så många gånger under processen skulle kunna meddelas det henne. Men det har helt bara sådär,
1: ja, det är märkligt.
2: Ja.
1: Till sist ett public service-meddelande speciellt för er som bor i huvudstadsregionen. Det pågår just nu omfattande telefonstörningar vid Finlands största universitetssjukhus HUS. Alla samtal kommer inte fram och återuppringningssystemet funkar inte. Och den här störningen, den berör många nummer, ett tiotal nummer, men bland annat numret i jouren, telefontjänsten för föderskor och giftinformationscentralen. Så ganska så här vitala nummer, tänker jag.
3: Ganska viktiga.
1: Ja, tänk om du är så här 40 veckor gravid och håller på att liksom föda och får inte kontakt med din barnmorska.
3: Nej, eller blir vi fullt förgiftade. Det här skulle vara lite hjälp.
2: Jo, nej, du får vänta till sen.
1: Ja. Så på HUS uppmanar de nu att om man inte når dem via telefon så ska man försöka på nytt om en stund. Och om det är nöd, om det är akut i brådskande fall, så då ska man ringa 112 eller söka sig direkt till jouren liksom på plats fysiskt. Så det är bra för de som det berör att veta om att det pågår sådana störningar just nu, och man arbetar för att försöka utreda vad det är och få liksom det löst. Och hör ni mera nyheter, det kommer det imorgon klockan 8 på morgonen, och tills dess så kan ni hålla er uppdaterade i Yle-appen eller på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
3: Tack Anna, du ska ha en bra dag.
1: Tack detsamma.

0: Gelateria.
1: Kai med Gelateria. De är väldigt mycket på tapeten här nu.
2: Jo, de fortsätter killarna.
1: Ja, jag menar, det är väl ett år sedan de var med i Eurovisionen, men det, lågan slocknar aldrig för dem.
2: Nej, det är utsålda konserter och det är...
1: Ja, Virgins har sålt slut 2 stycken Tavastia-konserter här i Helsingfors. HBL hade idag gjort en jättestor artikel om Kai-pojkarnas pengar. Deras ekonomi, där de har kommit fram till att Kai har investerat största delen av vinsten. Det var inte liksom små pengar det handlade om.
2: Nej.
1: Det var liksom värdepapper som hade ökat med 450 000 euro till över 600 000 euro.
2: Herregud,
1: och
2: så sen, fint.
1: Ja, man hade ju också kollat upp då deras löner också, att löneutgifterna har stigit från 92 000 euro till 255 000 nu.
2: Oh, jösses.
1: Ja, samtidigt som dividenden höjdes, alltså dividender som man då får lyfta ut från ett AB-företag. AB-oj. Så har tidigare varit knappt 30 000 euro och nu har de lyft ut 80 000.
2: Nej men, alltså här är det ju någon som kanske äter oxfilé på en onsdag.
1: Nej, jo, nu ser man ju på, om man följer Axel Åmans fru Louise på Instagram, så ser man ju nu att hon har börjat få fina grejer.
2: Det är så, ja. Och en av dem, vem var, nej, 2 av dem var det som skulle vara med på spåren nu, va?
1: Det var Axel och Jakob.
2: Så var det.
1: Som ska vara med i Svenska på spåret. Och idag så fick vi också ta del av ett litet scoop av vår lyssnare Julia, som hörde av sig på WhatsApp, där numret är 044-2800-180, och sa att en skvallersida påstår att Jakob ska vara med i Fredarna, men en annan har helt andra namn, så vet inte vad som stämmer. Så på en av de här listorna står det då att Jakob Norrgård skulle borde vara med i Fredarna, Svenska Fredarna.
2: Det skulle nog inte förvåna mig.
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte.
2: Faktiskt inte.
1: Nej.
2: Ser du?
1: Ja, så det går ju nog bra för Kai-pojkarna. Tyckte nu det var jätteint. Jag älskar ju att läsa om folks ekonomi.
2: Jo, jag med. Ja, så, nu.
1: Ja, gå in på HBL högt upp där så kan ni läsa hur de har investerat.
3: Känner du dig också trött varje morgon?
4: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
3: Och har du ingen lust att stiga upp?
4: Då har vi lösningen för dig.
5: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
4: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
5: God morgon!
6: Yle Extrem.
7: Sitter du där och gråter?
8: Det var 2 ögonen.

0: kunna konstatera här, jag och Nadde, att vi har vaknat upp till exakt samma god morgon här på morgonen idag.
1: Ja.
0: Det är alltså från våra kära pappor som har varit och fota och filma sjön som har varit spegelblank.
1: Ja. Alltså så jätteroligt, för att det var Nelly skulle visa att hon bara, gullepappa skicka video åt mig idag på morgonen, och så visade Nelly, och då var det Nellys pappa som var ute på gården och filmade ut över havet, och det var riktigt spegelblankt och det var fint och det var natur. Så sa jag till Nelly, vet du vad, jag fick exakt samma, men jag fick inte en video, men jag fick en bild där min pappa har skickat bild av Ingo Kärgård idag på morgonen också. 8:55, lugnt på vattnet.
0: Ja, precis.
1: Det. Och varför är det samma person? Och det här är ju, är det här en pappajotto? Är det här liksom pappor i kärgården?
0: Jag tror att min mamma laddade upp en bild också på sociala medier igår, så jag tror att det kanske är alltså en föräldragrej, men det känns ju mer som en pappagrej. Att när vattnet är spegelblankt.
1: Ja, det är det bästa som finns.
0: Nu kan båten gå bra, nu ska man också gå ut på sjön.
1: Ja.
0: Så där var det ständigt när man växte upp.
1: Jo, det är ju det, och det var roligt att du sa det där, för att jag svarade åt min pappa, oj så fint, nu ska du fara ut och åka båt. Och det var det enda jag tänkte, jag var bara så här, för jag håller på liksom att köra till jobbet då.
0: Ja.
1: Och det enda jag tänkte på var att jag vill bara fara ut och åka båt nu, för det finns inte något som är bättre att åka båten när det är spegelblankt och fint.
0: Nej, precis.
1: En morgon. Men nej, jag ska köra på dålig asfaltväg istället.
0: Jo, och sitta i bilkö.
1: Ja.
0: Nej, men det känns väl som en pappagrej, men jag vet inte. Kanske är det någon annan där ute som känner igen sig så här, i det här. Är det så att du är den som, är du pappan liksom som skickar de här bilderna på spegelblanka sjön? Eller är det så att du får också från pappan när han är på stugan? Skriv in till oss, eller skicka in bild fast till oss på WhatsApp 044 7800 180.

0: Lady Gaga med Disease. Och vi har just precis konstaterat med Nelly här att våra pappor är samma person. För vi har båda idag vaknat upp till att våra pappor har skickat bilder på spegelblankt hav åt oss.
1: Ja.
0: Och konstatera, oj så spegelblankt.
1: Jo, nu är det lugnt.
0: Nu är det stilla på havet. Och vi tyckte att det var så roligt för att det var just idag som det hade hänt. Och vi ställde dig frågan, du som lyssnar, att vad brukar du få för bilder av din pappa?
1: Mm.
0: Som han brukar skicka åt dig. Nika hörde av sig på WhatsApp där numret 044-7800-180. Hon skickade också bilden som hennes pappa skickade åt henne.
1: Jätteroligt.
0: Och hon skrev, min pappa skickar bara bilder på då hästarna är i vägen för hans lilla maskin.
1: Och den där hästen ser verkligen helt obrydd ut. Att den ska nog minst stå framför maskinen hans.
0: Ja, och Nikas pappa har en sån där jätteliten grävmaskin.
1: Sån där som var i byggare Bob.
0: Ja, en sån här, en grön.
1: Ja.
0: En grön liten. Och de här hästarna är alltså större än den där grävmaskinen. Och de här hästarna står framför grävmaskinen och vägrar att flytta på sig.
1: Ja.
0: Jag blev så jätteglad av det. Du kan fortsättningsvis skicka in bilder på, eller de bilderna som din pappa har skickat åt dig, för vi skulle jättegärna vilja se dem. Vi ska lyssna på Adam Port, S.G. Lewis, Kind of Musik med Be The One.

0: Portis, G. Lewis, Kaine Musik med Be The One. Klockan är 25 minuter över 3. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
2: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
3: Hej, det är Alva och Lisa. Lyssna på vår videopod Ryggradslös. Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
0: Och det ska bli tävling här i Extrem eftermiddag. Vi ska tävla i tävlingen Sällskapsresan, där vi i studion är kabinpersonalen.
1: Ja, och du lyssnare är passagerare på Extrem Airlines.
0: Och din uppgift, du som lyssnar, du ska veta: vart är vi på väg med flygplanet? Vi håller alltså på att landa. WhatsApp nummer 044-7800-180 kan du redan spara ner. För efter Summer med My Body Isn't Ready, då börjar vi tävla och då startar flygplanet.

0: Det där var Somber med My Body Isn't Ready.
1: Nu har jag kapten Spöken. Kan vi få kris på Pratala Landing?
0: Välkommen till Extreme Airlines. Det är tävlingsdags här i Extreme eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Vi ska tävla en tävling som vi kallar Sällskapsresan. Den går ut på att vi alla sitter i ett flygplan tillsammans. Du som lyssnar, du har ingen aning om vart vi är på väg, medan jag och Nelly vet vart vi är på väg.
2: Jajamän.
0: Jag har ett ljudklipp som jag kommer att spela upp. Och på basis av det så ska du gissa vart vi är på väg.
2: För
0: de flesta av oss har kanske någon suttit i ett flygplan. Och så vet vi ju att mitt i att börja kaptenen prata.
2: Ja, nej,
0: och,
2: man
0: och du förstår inte.
2: Nej, man är, jag vet inte alls vad du försöker säga nu. Och det tar aldrig slut heller.
0: Nej, det var helt onödigt att du talar, för jag förstår inte vad du sa. Att käft innan du talar, ska man kunna säga åt kaptenen. Så vi har då gjort det här till en tävling där jag är kaptenen och pratar i mikrofonen. Och du som lyssnar ska gissa vart vi är på väg. Det gör du på WhatsApp numret 044. 2800180. Den som är först med att gissa rätt var vi kommer att landa med det här planet vinner fina extrempriser. Vi har extremmuggen, extremstrumpor eller extremdoftgranen till bilen. Och det är alltså den stad.
2: Ja, det är en stad som vi har rest till nu.
0: Och det kan vara vilken stad som helst. Okej, är ni redo? Vart är vi alltså på väg? Var håller flygplanet på att landa? WhatsApp numret är 044-2800-180. Och din uppgift, du som lyssnar, du ska veta i vilken stad vi landar. Varför sitter du Nelly och skrattar?
2: Jag skrattar så jag gråter, för jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag skulle typ vilja vara med och tävla.
0: Okej, vi lyssnar igen.
2: Ja, nu ska vi höra.
0: I skillnad från en vanlig resa, då får du bara en gång höra vad kaptenen säger.
2: Ja.
0: Här får du höra många gånger. Okej, var kommer vi att landa? I vilken stad?
2: Herregud, jag gråter. Det är så jätteroligt, tycker jag. Alltså, vi sitter alltså i ett plan, vi är på väg att landa. Och här har piloten gjort ett announcement. Ni vet, som brukar göra, att vi ska landa i XYZ. Ja, det är så här varmt. Ja, det här ser ni här. Ha så kul, tack för att ni rest med oss. Och du ska helt enkelt gissa vart, i vilken stad är det som flyget är på väg att landa. Och det gör du genom att skicka in alla dina gissningar, alla 100 miljoner som du har, på WhatsApp numret 044-7800-180.
0: Jag tycker att vi kan lyssna en gång till vart vi är på väg.
2: Sen får ni fundera under en låt här.
0: WhatsApp numret är alltså 044-2800-180. Vi är på väg någonstans med flygplanet, och du ska med hjälp av det där meddelande veta vart vi är på väg. Vi ska ta en liten låt här emellan, och efter det så fortsätter vi tävla. Det blir Ramon och Olivia Lobato med Baby T.

0: Bella Bato med Baby T. Klockan är 15.36. Det är Yle Extrem som du lyssnar på.
1: Nu har jag kapten Spoken. Kan man få utlöst på att få en landning?
0: Och vi ska fortsätta tävla i tävlingen Sällskapsresan som går ut på att vi alla befinner oss på Extreme Airlines. Jag och Nelly vet vart vi är på väg, men du som lyssnar har ingen aning om det. Så du ska gissa vart vi ska fara via WhatsApp numret 044-7800-180. Och det är ju en stad vi ska landa i.
2: Det är alltid en stad vi landar i. Mm. Och nu har du ju kommit in gissningar, men jag tycker vi ska lyssna på ljud en gång till. Att hur låter det den här veckan?
0: Ja, det är alltså, jag har varit kapten.
2: Ja.
0: Och alltid när man åker i flyg så pratar ju kaptenen.
2: Ja.
0: Och berättar var vi är.
2: Ja.
0: Och det har jag gjort. Så här låter det. Vart är vi alltså på väg? I vilken stad håller vi på att landa i med flygplanet? WhatsApp nummer 044-7800-180. Ännu hinner du skicka in dina gissningar.
2: Det har varit flera här som har gissat på Peru.
0: Landet. Det är ett land! Jag sa klart och tydligt att jag sa stad.
2: Det hörs också så tydligt i ljudet där.
0: Som att jag sa stad.
2: Ja. Är det Paris?
0: Nej, men det är inte för att Paris landade vi i förra veckan.
2: Så är det. Oslo?
0: Nej, det var det inte heller.
2: Nej. Singapore?
0: Det är ett land.
2: Hamburg har någon gissat på här.
0: Oj, bra gissning. Men jag tycker att nej, jag funderar att ska vi lyssna en gång till på vad kaptenen säger?
2: Ja.
0: Och grejen är att om man lyssnar klart, alltså om du lyssnar klart och tydligt på det här. Så får du red. Alltså, jag berättar vart vi är på väg. Jag berättar var vi landar i. Jag berättar vad det för grader är där. Jag berättar vad du ser för sevärdheter om du tittar ut från fönstret. Så det är bara att lyssna. Så vet du var vi kommer att landa.
2: Mm.
0: WhatsApp 044-7800-180.
2: Just det, då skriver någon kanske på väg till Berlin.
0: Nej, inte får vi dit. Får vi dit idag heller?
2: Nej, flygplanen landar i Rom.
0: Oj, det skulle nog vara kiva att vara i Rom, men inte får vi dit heller.
2: Nej, gissar på Perth, Australien. Oj, det är nog en flygresare.
0: Men vet du, det är så långt borta.
2: Nej, men nu har du gissat rätt.
0: Är vi tre stycken i planen som vet vart vi är på väg?
2: Ja, jajamän.
0: Okej, om jag spelar upp klippet en gång till.
2: Mm.
0: Så kan Nelly berätta efter det vart vi är på väg.
2: Ja. Och Nisse var ju hastig på bollen här. För vi landar ju ingen mindre stans än London! Jag vill ha bitches, jag vill ha flow. Jag tar ett chans, det följer
0: mig low. Jag vill ha 3 gram, jag är ute för att ha lyriken. Var är Nisse ändå?
2: Ja!
0: Hur kunde du veta vart vi var på väg?
2: Du var nog duktig nu, vet du.
0: Ja, det var andra också som hade gissat rätt på London.
2: Mm.
0: Men tyvärr så kan ju inte alla vara först. Det är ju det som är så jättetråkigt.
2: Ja. Men Nisse var hastig där och han gissade precis rätt. Det var London vi landade i. Nadde, vill du läsa upp här vad det var som du sa för någonting? Bara för att förtydliga lite grann.
0: Det kan jag göra. Det som alltså kaptenen sa på flyget var det här. Ladies and gentlemen, vi landar riktigt just i London. Hooray! Kung Charles den andras rike, för Queen Elizabeth är död. Där har vi stora ben på vår vänstra sida. Ute är det 20 grader och molnigt som alltid i det här landet. Buckle up bitches och ha en fin dag. Tack för att du har åkt med Extreme Airlines.
2: Yeah, och Extreme Airlines är tillbaka nästa vecka igen.
0: Jag spelar upp det här nu, så nu när ni vet det så kanske man hör det. Okej, lyssna.
1: Det är till och med en väldigt riktig kraft. Men hurra! Konkurrensen under tre veckor är där. Då står det på Vesafira under 20 grader och målet som upp i det landet. Då går det att ha en fin dag. Då går det att åka med Extreme Airlines.
2: Helt klart och tydligt.
0: Och nu Nelly. Nu Nelly får du säga vad du hade att säga.
2: Ja, den här tävlingen är ju tillbaka nästa vecka igen.
0: Yeah! Yay! Tack alla som var med att tävla.
1: Nu vill jag kapten Spoken. Kan man få en kris på plats för en landning?

0: med Satisfy.
1: Vår kollega och vän Lisa från Ryggradslös kom hit i kontoret idag och berättade att det har varit lappkrig i lägenheten där hon bor.
0: I lägenheten?
1: I lägenhetshuset ska jag väl säga.
0: Okej, okay, så alltså trappuppgången?
1: I hissen.
0: Va?
1: I hissen har man lagt upp lappar.
0: Oh my gosh.
1: Då, vet,
0: så här. Jag älskar ju lappkrig. Vi har ju lappkrig också här på Yle på tredje våningen där som nyheterna och alla vuxna personer jobbar.
1: Är det sant?
0: Där har varit mycket lappkrig.
1: Ah, mm. Ja, jag skrev också igår när det var någon som tog min tvätttid, så skrev jag också sen i bokningen att bro, get your shit straight, någonting sånt i bokningsboken där. Jag var så arg så att vet du vad, kom inga här och ta min tvätttid.
0: Nej, exakt.
1: Det blir den.
0: Eller så slår jag det på plitten.
1: Ja, precis. Mm. Och det vill vi undvika. Men också i Lisas lägenhetshus verkar det vara drama. Då är det först någon som har lagt en post-it-lapp uppe i hissen här, så skriver de på engelska då att vem är det som bor på övervåningen som håller på att slakta grisar baserat på hur det låter? Det låter absolut horribelt.
0: Ja.
1: Yes.
0: Slack, okej. Okay. Så det är någon som skriker då?
1: Mm, det skulle man kunna tro. Sen kommer nästa post-it-lapp då. Och ja, så skriver de återigen på engelska. Jag antar att det här är någons barn. Så alla föräldrar, ni får lära era barn att inte skriva elaka lappar på det här viset. Det här är inte riktigt ställe för det. Och skriva så här liksom otrevliga lappar.
0: Ja.
1: Då kommer det en tredje person.
0: Va?
1: Så det fortsätter.
0: Okej.
1: Okay. Och nu är det liksom inte lilla post-it-lappen längre. För här är lilla post-it-lappen. Och sen så kommer det liksom det här rutiga häfteslappen.
0: Det är liksom stora brevet.
1: Ja, anteckningsblocket. Och här är någon som har skrivit tre punkter och hela det här brevet, den här lappen går ut på att ni behöver liksom inte stå här och läsa hela min långa lapp utan ni kan ta kort på det här så kan ni gå hem och läsa att det finns kanske snällare sätt att påpeka att grannen att du är lite högljudd, att vi behöver inte vet du ta det så här långt. Och jag förstår att liksom att det här ljudet nu är jobbigt, men jag skulle personligen kalla det sång det jag hör.
0: Okej.
1: Så det är någon som står och sjunger?
0: Det är någon som sjunger som någon påstår att det låter som att man slaktar grisar.
1: Mm. Nämnda slaktare gris då kommer min härnäst. Tack för all feedback. Jag håller på att träna inför en ensemble-show som kommer här till julen tror jag det. Jag har gjort så på väldigt resonliga timmar. För framtiden, att om du ska vidta lite mer mogna åtgärder så kan du faktiskt komma och knacka på min dörr. Jag skulle föreslå att du kanske samlar på dig lite ballar och kommer och prata direkt med mig istället. Mm. Med vänliga hälsningar, en väldigt levande gris.
0: Så det här är nog i hissen hemma hos Lisa.
1: Jo, sen kommer den sist och slutligen. Då har någon rivit av hörnet på ett anteckningsblock. Så den lilla lappen.
0: Alltså det slutar inte, nej.
1: Snälla, feel free att fortsätta sjunga. Och gärna lite högre så att vi också kan njuta av det.
0: Är det något som är jättetråkigt?
1: Det är, alltså,
0: jag älskar det. Varför kan inte sånt här hända överallt var jag bor också?
1: Det är som reality-tv fast i hissen. Vad ska jag titta på? Vad ska jag titta på? Jag går ut i hissen.
0: Det är jätteroligt. Borde vi göra någon sån här grej? Borde vi liksom starta?
1: Ska vi starta ett lappkrig?
0: Borde vi starta ett lappkrig någonstans?
1: Jo, här i Yllehuset.
0: Mm, typ kanske.
1: Det måste vi kanske göra.
0: Jag tänker det. Jag åker ju hiss varje dag här på Yle för jag parkerar ju nere i parkeringsplatsen. Sen så tar jag hissen upp.
1: Vi startar någon. Skriv in till oss på WhatsApp om ni har något tips om vad för krig vi ska starta. Eller lappkrig, herregud. Det ska vi väl påpeka, inte något annat. WhatsApp-nummer är 044 780 0180.

0: Malcolm Todd med Earrings.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server.

0: Sam Smith med In The City. Klockan är 3:03. Det är ju extremt, lyssna på. Det var ju på tisdagen som Dolly Parton, Queen of Country, gick och dog bort.
1: Jo.
0: 80 år gammal.
1: Så är det.
0: Ja, jättehemskt. Världen har varit superledsen och Miley Cyrus är jätteledsen.
1: Givetvis.
0: Det var ju hennes gummor.
1: Mm.
0: Men när, eller det här var inte egentligen när Dolly dog, men nu var det igen så togs det upp det här. Men det var ju redan år 2022. Så berätta Dolly Parton att det finns en låt som hon har gjort som heter My Place in History, som har blivit den har liksom blivit skriven och så har de spelat in den i studion och så finns den på en CD.
1: Mm.
0: Och den har lagts in i en trälåda med lås på.
1: Ja.
0: Och i den här trälådan finns det också en CD-spelare.
1: Ah.
0: Och det är meningen att den här låten, den kommer man att få höra 19 januari 2046, alltså om 20 år. Och det är när Dolly Parton ska fylla 100 år.
1: Ah, nice.
0: Ja, och hon var 69 år gammal när hon gjorde den här låten.
1: Mm.
0: Så det är ju nog några år sedan. Och då sa hon ju att den här låten finns. Och man hade, eller 2022 så sa hon att den här låten finns. Och att meningen är att hon skulle så gärna vilja vara med också och kunna lyssna på den här låten.
1: Ja, förstås.
0: Och den finns dit i hennes Dollywood Dreammore Resort. Hennes hem.
1: Så man kan lyssna hennes på den ännu?
0: Nej, man kan inte, utan nej, på hennes 100-årsdag.
1: Ja, ja.
0: Om 20 år.
1: Ja, men den bara är i huset där.
0: Ja, den är i huset och där kommer den att ligga. Och precis, där kommer den att finnas.
1: Ja.
0: Och Dolly önskar att hon skulle ha fått vara med också och höra på den här låten. Men nu gick det ju inte så. För på tisdagen så valde hon att vara med Lil Babs istället för med oss.
1: Jag har två tankar. Mm. Någon annan måste ju ha hört den här. Mm. Alltså, hon är ju inte med oss längre.
0: Nej.
1: Men någon annan har ju varit med och spela in eller producera eller någonting. Någon annan vet ju hur den här låter.
0: Ja, ja, alltså det är ju det. Men för att när det, ryktena säger att det endast är Dolly Parton som vet hur melodin till den här låten går och hur lyriksen liksom är. Men att vi vet att den heter My Place in History. Så jag har ingen aning att hon suttit, vet du, att är det här nu en stor studioproduktion? Det
1: ja,
0: vet jag.
1: Eller är det precis hon har suttit hemma och klinkat på liksom gitarren och spelat in bara med någon. Det kan ju vara.
0: Det
1: men
0: det,
1: den har ju hamnat på skivan på något vis.
0: Ja, men kanske hon, vet du, har haft lite limevirre på datorn så hon bandade in det där. Och det är också för att om vi tänker 2046, så de 20 år och det

0: är på en CD som den finns. Mm. Och därför finns det en CD-spelare med inne i den här lådan. För att ifall om att det inte finns CD-spelare ändå. Och sen är det också, så var hon också rädd med det att, att man kan ju inte garantera att den fungerar. Att hoppas att det inte liksom går sönder. Nej, den här filen. Att den, vet du, försvinner under de här 20 åren och så den ska ligga där.
1: Precis.
0: Men knappast inte. Men jag tyckte att det var kiva att de tog upp det här igen och var sådär.
1: Jo, jättenice.
0: Att kom ihåg att det finns en låt som kommer att komma på hennes 100-årsdag om 20 år. Mm, men tänk hur många som inte kommer att kunna höra den här låten.
1: Nej, eller hur? Och många säkert så här diehard fans också, vet du, som är lite liksom äldre kanske.
0: Ja, det är det jag menar. Och de, nu är vi ju också yngre och vi vet vem hon är och vi lyssnar på henne. Mm. Men jag tänker ändå att det kanske är mera den äldre generationen som följer med henne. Så egentligen har hon ju lämnat musik åt en generation som inte har någon aning om någonting.
1: Som inte ens är född idag?
0: Nej.
1: Alltså literally?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det är ju vår uppgift.
1: Alltså till.
0: Vi millennials, vi måste ju se till att vi lyssnar på den.
1: Jo.
0: Och att vi är sådär, hej, vi kommer ihåg.
1: Ja.
0: Tänk om det skulle bli sådär, vad är det, vad är det för...
1: Vem är den här kvinnan?
0: Vad är det för mummo som har lämnat en CD här i den här kistan?
1: Jag blir också funderad dock.
0: Mm.
1: Känns det inte som att den här skulle kunna bli stulen? Vet du, det känns som en Louvren-rån att någon skulle sådär...
0: Alltså, jo.
1: Det.
0: Jo, det skulle jag. Jag vet inte liksom hur det är att om någon vaktar kanske det där hemme.
1: Ja.
0: Dolly Resort.
1: Säkert.
0: Dollywoods. Dreammore Resort.
1: God man.
0: Mm. Men det är spännande.
1: Det är jättespännande. Jag ser fram emot det.
0: Jag kommer att vara 52 då.
1: Säg inte sådär.
0: Ja, men det är sant.
1: Jo.
0: Och du kommer att vara 49. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det där var Midnight Sun, Girl Strip av Sara Larsson och Pink Panthers.
1: Som nämnt så är det ju val i Sverige i september. Och det här har ju startat nu en diskussion som jag inte riktigt ens, jag hade aldrig kunnat räkna med att den skulle starta. Och det är huruvida man får filma sig själv när man röstar. Alltså förstå nu att folk ska sitta och göra content på precis allt.
0: Men jag vet att i Finland är alla... I Finland, så när du ska gå in i röstbåsen, så tycker jag att det finns en bild där på att du inte får fota i röstbåsen.
1: Jag förstår att i Sverige i alla fall om du förtidsröstar, då, då får du spela in det. Jag vet inte om det men också varför? Ska man börja ta upp telefonen och sådär? Hej, välkommen till min nya vlogg. Följ med mig när jag röstar.
0: Hej, jag följer
1: det. Jag ska rösta på det här partiet. Se nu, nu vet ni det. Ni som inte röstar på det här partiet, ni kan sluta följa mig. Så varför måste man...
0: Jo, jag vet. Men det är för att, tänk nu. Nu är ju utom den att om du råkar ha en My Day den dagen som du går och röstar, så då måste du ju filma det.
1: Jo, och då måste man filma. Man måste filma varenda ett steg in i båset. Liksom.
0: Så kan man filma med mig idag. Jag tänkte ha lite My Day och idag ska jag gå och rösta.
1: Jag är ansvarstagare och röstar, men sen så röstar jag på allt som inte är bra för mig.
0: Men det kan de måste laga upp. Det var inte en ny lag, utan det var att man måste se över hur man
1: Nej, utan diskussionen har liksom startat för att folk är sådär, får man rösta sig själv? Eller får man rösta sig själv? Får man filma sig själv när man röstar? Hur är det här ens en diskussion? Eller liksom, det är det som jag förundras över. Att, tänk att vi har liksom, att det har gått så långt nu att man måste liksom börja diskutera. Att får jag nu när jag förtidsröstar, att får jag nu filma mig själv.
0: Ja, men det är också att det finns en regel att om du förtidsröstar, då får du filma dig själv, men om du röstar på valdagen så får du inte.
1: Nej, precis.
0: Vad har det för skillnad?
1: Nej.
0: Vad har det för skillnad? Och nu är det ju kivågare att laga My Day då på valdagen, tror jag. Om vi nu tänker riktigt så här.
1: Ja.
0: För att då kan du göra mera. För att sen så ska du ju gå då på valbulle. Och sen så är det ju uppe sitt liksom valvaka.
1: Ja, förstås.
0: Så nu är det ju bättre My Day det.
1: Jo, det är ju väldigt bra content, absolut. Men förstå då att det är liksom att styra... att vara med och styra demokratin. Att det nu har blivit liksom content.
0: Ja, men det är ju så det funkar.
1: Get ready with me. Att rösta.
0: På en sån här skakabräde.
1: Ja,
0: det är bara röstat. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

Det här var Fyrk med Länge leve Fyrk, och du lyssnar på Extrem eftermiddag i Yle Extrem. Du vet väl om att du kan skriva till oss både på Yle Arenan eller på WhatsApp 044 7800 180. Här har vi Tame Impala med Loser.

0: Tame Impala med Loser. Klockan är 14 minuter över 4. Vi heter Nadde och Nelly. Det är Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi vet att hälsostationer och hela den här vårdreformen och allt, så det sparas in ganska mycket pengar på den sidan. Och jag förstår att om det finns små hälsostationer då, på mindre platser, så det är ju jättesynd. Men att man måste stänga ner dem för att de tar jättemycket pengar. Och sen blir det problem. Oj, oj, vart ska vi gå? Vart ska vi gå? Och så måste man skifflas in till en större stad och så blir det problem för de kan inte ta emot alla så här.
1: Ja, det är liksom 4 mil till närmsta vårdstation.
0: Ja, men jag möttes av en så... Jag tyckte att det var så absurd den här nyheten idag. Men det handlar om att Lappträsk social- och hälsostation ska stängas ner. Och tillika så ska då också Mörskom och Pukkilas sjukskötarmottagning avslutas.
1: Jaha.
0: Men man har ju ändå kommit fram till att nu måste ju folk få liksom vård på något vis.
1: Ja.
0: Och Lappträsk är ju då kommunen därifrån Kjell från Hell kommer.
1: Ja.
0: Och det är därför som jag tycker att det blir lite roligare också. Mm. För att de har ju då valt att det inte ska finnas en hälsostation i Lappträsk.
1: Nej.
0: Utan man kommer att ersätta den i form av en mobil social- och hälsovårdsbil.
1: Men vadå, är den bara så... där ibland?
0: Men jag vet inte, men hur kommer den där bilen att se ut? Kommer det att vara, vet du, någon som kommer i sin Ford Focus? Mip, mip.
1: Jo, när man...
0: Hej, är du sjuk?
1: Ska du komma ut på tur?
0: Ja. Eller kommer den att stå parkerad på en parkeringsplats? Och så vet du, den är så här lite rostig, konstig bil. Och så ska man in dit då i bakluckan. Eller kommer det vara en rostig paketbil? Men bara att man liksom ska byta ut hälsostationen
1: till en bil.
0: Det är en bil. Också, det är en hälsobil.
1: Var ska den personen som jobbar där gå på toaletten sen? Nej, men nu har du varit i hälsobilen i 6 timmar. Nej, du får nog hitta någon skogsdunge eller vet du något.
0: Men det är också att vad gör man sen? Liksom? Hur ska man göra när arbetsdagen börjar? Har du hälsostationsbilen hemma?
1: Ja.
0: Och sen mip, mip, brr, nu får jag iväg. Och så sätter jag mig på parkering.
1: Jo, ja, precis. Var står den på natten?
0: Och så sitter du vid förarsätet då, för du är ju hälsosyrran.
1: Ja.
0: Ska Lasse sätta sig framme i framsätet då på bilen? Hej, jag har ont. Och sen bara, vet du, måste man ju skyffla sätet bakåt. Trrr. Vänta Lasse, lyft upp foten här på instrumentbrädan så ska jag se.
1: Akta växelspaken här nu.
0: Lasse, akta. Och sen så vet du, står Jack då på kö utanför bilen. Men sen när arbetsdagen är slut, är det då igen? Då startar man bilen och så får man hem.
1: Drar man en donut och så får man hem.
0: Det är det att jag har aldrig träffat på en hälsovårdsbil förut.
1: Men också, liksom... jag tänker på blodbussarna, vet du, de här.
0: Ja.
1: Måste man då bli liksom, då är man också sjuksköterska, men då ska man också bli busschaufför. Att man måste liksom ta busskort för att, vet du...
0: Du måste ha C-kort eller lilla Eber på vad du ska köra med idag. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Java genom natten med för nära solen. Klockan är 20 minuter över 4. Eftermiddag med Nadde och Nelly, det är torsdag. Men det betyder också att det ska bli extrem kväll med Malin Ivar. Ser du med oss?
1: God kväll!
0: God kväll! Hur mår du idag då?
1: Jag mår riktigt bra idag faktiskt. Ja. Jag är bara dock lite rädd för att om jag kommer måste ha ansvar att live-rapportera om Norges kungs död ikväll. Alltså det känns som att antingen är han redan död och vi vet inte om det, eller så är det liksom minuter bort.
2: Ja.
1: Och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera hela den grejen när jag sitter live i radio.
2: Nej, men du är det enda nyhetsmedia som kan rapportera det också.
1: Ja, och också liksom så direkt på minuten. Ja, jag ju berätta det.
0: Vänta lite, jag ska öppna Svenska Yle här nu
1: för, det hänt redan?
0: För att titta ifall det här är mitt och Nellys problem eller om det blir ditt problem. Men vad jag ser just nu, Malin, så kommer det här att bli ditt problem. För enligt Svenska Yle så lever ännu kung Harald, men nu är han ännu sjukare än sjukast.
1: Men alltså, har ni också sett att människor har redan lagt ner blommor utanför det kungliga slottet i Oslo. Ja, tänk också om han ännu fortfarande lever.
0: Först, allt. Vet du sådär som i kommentarsfältet på TikTok? Först.
1: Men tänk vad sjukt, tänk om han på riktigt ännu lever och kommer leva i en vecka. Och så är det blommorna.
2: Ja. Jag skulle bli så arg om det var jag. Om jag lever ännu. Nej men sluta nu att jag lever nog ännu.
0: Men tänk hur många
1: fina alltså, han är ju säkert en varm.
0: Herregud, kroppen har inte ens stelna.
2: Han är ju vid liv.
0: Det är det att han lever ju än. Så att det här kan vara Malin, att det blir ditt problem.
1: Ja, det kan bli en sändning som jag antingen måste göra liksom det största jag gjort i mitt liv hittills.
0: Men sen tycker jag också att kung Harald skulle kunna repa sig lite. Han är 89 år gammal och det är nu han som ligger i sjukhuset och mår dåligt. Men hans stora syster, prinsessan Astrid, så hon har till och med tagit sig till sjukhuset för att hälsa på honom. Och hon är 94.
1: Oh,
0: så nu tycker jag att han ska stiga upp från sängen.
2: Get your ass up and work.
1: Nobody wants to work these days.
0: Exakt. Men vad ska du annat göra i extrem kväll idag?
1: Sen ska jag också prata om sorgen över att Erling Haaland har klippt sig.
2: Ja.
1: Men sen egentligen, alltså det är en sorg, men sen också helt sjukt hur mycket snyggare han blev bara på grund av den här grejen.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Okej, ni hänger inte med mig. Så lite om hans hår och sen även om daghemsfreden som utlystes här tidigare under veckan och lite vad barnpanelen hade att säga, för att jag tycker det är intressant att barn tycker att det är hemskt att kalla någon kacka, men jag tycker ju på att det är typ det finaste du kan kalla någon.
0: Det är det.
2: Men om någon kallar en, alltså det är fult att säga kacka till någon.
1: Ja, det tycker barnpanelen.
0: Ja.
1: Men om jag inte tycker om någon och kallar dem kacka, då tonar jag ju nog ner min aggression på ett sätt.
0: Det är sant, men tänk, det skulle vara så simpelt att vara ett barn. Tänk att liksom kacka är det fulaste du kan säga. Och ingen ringa HR.
1: Det är lite sånt i kvällens extrem kväll mellan klockan 5 och 7.
0: Nåja, så stanna kvar här på kanalen. Det är ju det extrem du lyssnar på. Malin Ivar star över efter oss från klockan 5 till 7. Hej då, Malin!
1: Hej då!

0: måndag, tisdag, onsdag, fredag. Nej men herregud. Nu hör du måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
1: Det och det var hela veckan.
0: Ja. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Här i Extrem eftermiddag så hör vi också Nyhetspodden. Mm. Så är det, och det gäller även idag. Och jag tycker det brukar vara bra, de brukar förklara ett sådana här samhällsproblem eller liksom diskurser på ett bra sätt så att man kan lite hänga med i matchen på, för nu är det nog mycket som pågår i världen.
1: Det är det, så man behöver inte, jag känner mig ofta dum, jag är så där, jag förstår ingenting vad som händer.
0: Nej.
1: Men sen efter att jag lyssnar på Nyhetspodden så då känner jag mig mycket smartare, för att de förklarar ett svårt ämne på typ 15 minuter. Mm. Och sen har man mera koll, man helt, aha, det var så här, varför har ingen kunnat berätta det så här åt mig?
0: Ja, och just det där som du sa att det är 15 minuter, för många gånger om jag hör podd så tänker jag, ja nu är det en timme,
1: ja.
0: Vet du? Nej, nej, det är 15 minuter på sin höjd liksom. Och idag så ska de prata om bland annat då att Ukraina då firar sin 35:e självständighetsdag i måndags.
1: Mm.
0: Och samtidigt som det här hände då, eller liksom hände ska vi inte säga, men som det firades på något vis, så är det ju fortfarande krig efter Rysslands anfall. Men det är också liksom lite annat som gör det oroligt i Ukraina, för att det är flera år sedan som Ukraina sist faktiskt ordnade sådana här parlamentsval och presidentval.
1: Mm.
0: Och de här parlamentsledamöterna är inte så många, och de blir bara färre och färre, för många av dem är ute i krig. Eller ja. De vet du, jobbar i armén.
1: Jo, jo.
0: Och så att man behöver ju de här platserna fyllda, men ja. Det blir ingen vald och de far och krigar.
1: Men får man ha ett presidentval när det är krig? Eller parlamentsval när det är krig?
0: Ja, vet du, det kanske är att de tar upp det då, ja. I Nyhetspodden, för det ska jag inte själv kunna svara på. Det är faktiskt en bra fråga.
1: Mm.
0: Sen är man faktiskt lite missnöjd också med Volodymyr Zelensky, okay. Alltså med presidenten då, för att han har varit där och påtat i regeringen. Och bland annat då så har han ju fått den här försvarsministern att gå, och så börjar vet du, folk spekulera att är det så att han tog bort den här försvarsministern för att han var ett eventuellt hot för presidenten, att, då, vet du, att han skulle bli nästa president.
1: Ja, ja.
0: Men jag förstår att det lämnar mycket utrymme till spekulationer, och kanske att man redan nystar lite i det här i Nyhetspodden också idag.
1: Ja, så Nyhetspodden kommer här före Malin Ivars drar igång med Extremkväll klockan 17, inte 15.

0: och Nelly som sitter här i studion, men vi ska börja fara hem för att klockan är 16:30.
1: Så är det.
0: Idag
1: så
0: är det. Och vet ni vad, idag är det torsdag. Och vet ni vad det är imorgon?
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Vad skönt det ska bli med fredag.
1: Jajamän.
0: Jag ser jättemycket fram emot det. Nyhetspodden kommer ni att få höra här innan Malin Ivar tar över med extrem kväll mellan klockan 17:00. Hon sitter alltså live och håller er sällskap. Så man kan prata med henne också via WhatsApp 044-7800180. Och så kommer det bli lite musik. Vi har Olivia Rodrigo med Stupid Song. Framför oss LKN med Ring mig. Fanny och Von med Vad gör jag nu? Och vet ni vad? Vi hörs imorgon. Klockan 1:00. Då är det fredag.
1: Det gör vi. Puss och kram så länge, hörni.
0: Hej då!
1: Hej!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ukraina firar i måndags sin 35:e självständighetsdag. Det här såklart mitt under Rysslands anfallskrig. Men trots att Ukraina fortfarande står enigt i sin kamp mot Ryssland så dras landet med problem inom sin egna statsapparat. Det har vare sig ordnats presidentval eller parlamentsval på flera år. Parlamentsgruppen har tunnats ut då flera ledamöter börjar jobba inom militären eller deltar i kriget. Och det här det har försvagat parlamentets möjligheter att utöva sin makt. Så den kanske lite obekväma frågan kvarstår: hur mår egentligen Ukraina idag? Det här ska jag fråga utrikesredaktör Dan Helenius som har bevakat och besökt krigets Ukraina nu i flera år. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Alexander Bejar. Vi har redan länge läst rubriker om att Ukraina inte bara tampas med ett fullskaligt krig utan också med korruption. Det här är såklart inte någonting som är unikt för Ukraina. Korruption finns i flera länder, också här i väst. Men i Ukraina har korruptionen länge varit utbredd. Nu verkar landet ändå vara på väg i rätt riktning. Ett av skälen till att vi läser rubriker om korruption i landet är för att korruptionen där utreds. Det här berättar min kollega, utrikesredaktör Dan Helenius.
1: De utredande myndigheterna är, det finns två, NABU och NACP, och de är båda fristående och har stora maktbefogenheter. Att för ett år sedan försökte ju presidentens närmaste cirkel lite liksom ta bort en del av den här, deras möjlighet att utreda på eget bevåg. Men det ledde till så stora protester att man tvingades backa. Och efter det hade det varit en rad stora utredningar och avslöjanden där många väldigt mäktiga personer har tvingats avgå och lämna sina poster. Och det här fortsätter. Så det är ju en positiv utveckling. Och det är ju också en del av de krav som EU ställer och de reformer som Ukraina måste genomföra för att kunna bli medlem i EU. Att den här processen är central för Ukrainas framtid, och jag tror att i alla fall delar av den ukrainska statsapparaten också förstår det här, att det här är väldigt, väldigt viktigt. Att du kan till och med överleva det här kriget, men att om du sen blir hängande i limbo utan att kunna bli en del av väst, del av Europa, så är framtiden ganska mycket mörkare.
0: Rysslands anfallskrig är nu inne på sitt 5:e år och kriget i sig har pågått sedan 2014 då Ryssland annekterar Krimhalvön. Så hur bra kan man förvänta sig att ett land som Ukraina, ett land i krig, egentligen mår i ett sånt här skede?
1: Det är en bra fråga, men att kanske ungefär så bra som Ukraina mår nu, att det finns stora problem och de här problemen växer ju längre undantagstillståndet fortsätter. Att de flesta stater är ju trots allt uppbyggda för normalförhållanden. Att man kan där kanske komma ihåg hur stora problem det uppstod hos oss under coronan. Att vem har rätt att införa begränsningar? Hur länge ska de här begränsningarna gälla? Hur motiverade är de? Och det var ju en relativt välordnad kris i ett mycket välordnat land. Men till och med där så stötte vi ju på väldigt stora problem. Och om man då tänker sig att det här är existentiellt för Ukraina och det har pågått nu så länge, så det är klart att det finns stora problem i hur staten fungerar. Och där ser man ju att det finns stora problem inom sjukvården, det finns inte pengar, vård för liksom inte bara krigsskador utan också till exempel cancervård eller vård för svåra liksom längre sjukdomar, hjärtproblem, den här sortens grejer. Så den har klart blivit sämre och folk lider av det.
0: På grund av kriget så saknas många av de grundläggande sakerna i det ukrainska samhället, däribland den transparens och öppenhet som ett land som inte är i krig är van vid. Jag tänker till exempel på en politisk opposition och fria medier som på ett helt annat sätt än nu kunde ställa den politiska ledningen till svars för sina handlingar. Nu har vi istället flera gånger på senaste tiden sett att presidenten har tagit åt sig mer och mer makt över sånt som inte direkt hör till presidentens uppgifter. Dan, hur problematiskt är det här?
1: Det är klart att det är problematiskt att presidenten har valt att ta över och parlamentet har låtit honom göra det. Men det är klart att det är undantagstillstånd, det är krigstillstånd. Att egentligen vad alternativet där är ganska svårt att se. Men det finns en kritik i Ukraina mot att presidenten och hans närmaste krets tar beslut ganska långt på egen hand och egentligen utan mandat för det. Och det här är något som många ukrainare hoppas på, att det skulle ändras i den mån att det skulle bli större öppenhet och man skulle vara mer villig att lyssna på också andra aktörer. Att, trots att det inte finns en öppen och på det sättet en opposition som vi har i vår parlamentariska debatt mellan opposition och regering. Men det finns ju trots det starka aktörer också i parlamentet. Det finns till exempel ex-president Poroshenkos parti som ändå är stort och relativt välorganiserat. Och att många skulle gärna vilja se att man kanske skulle ta med lite folk som inte hör till presidentens närmaste. Men det här hittills inte skett, och det här är kanske den stora kritiken som finns i alla fall inom vissa kretsar mot Zelensky.
2: Mm.
0: Vladimir Zelensky har ju, och det är ju det kanske är ganska självklart, men han har ju blivit ansikte utåt för Ukrainas försvarskrig, och han tas emot med öppna armar och pompa och ståt då han besöker diverse länder runt om i Europa och i världen. Så i mina ögon är han liksom utanför Ukrainas gränser verkar han vara ganska populär. Men hur populär är han bland ukrainarna just nu?
1: Det är kanske inte överdrivet att säga att han kanske är populärare i Västeuropa än vad han är i Ukraina.
2: Mm.
1: Men till och med de som är kritiska mot Ukraina brukar ofta ge det åt honom att han har skött den här utrikespolitiken och det här väldigt, väldigt skickligt och att gjort mycket för att hålla Ukraina på agendan i Europa och delvis i USA. Och att det här är någonting som man tycker att han har gjort väldigt bra. Sen finns det kanske vissa förhoppningar om att han skulle då kunna koncentrera sig på det här och lämna över. Så att säga, mycket av den liksom maktspelet är inrikespolitiskt kanske åt andra personer. Men där är förstås då bara en del. Det är ju inte hela folket. Mm. Men opinionsundersökningar visar att han sannolikt skulle förlora ett presidentval om det skulle hållas nu.
2: Mm.
1: Både mot ex-försvarsminister Fedorov och speciellt mot försvarsmaktens tidigare befälhavare Zaluzhny som sitter i London. Men det här är förstås allt teoretiskt eftersom alla vet att det inte kommer att bli ett val på länge, så att man ska kanske inte fästa för stor uppmärksamhet vid det, men att historiskt, det demokratiska Ukraina brukar inte välja om sina presidenter.
2: Mm-hmm.
1: Att man brukar byta efter ett år, att de är mer benägna att byta ut sina politiker. Antingen på det ordnade sättet med val, och om politikerna inte går med på det så brukar man slänga ut dem i vilket fall som helst.
2: Mm.
1: Att folk är, kan man ju säga att de är väldigt, det är ett demokratiskt folk, att de har inte så stor respekt för sina ledare som kanske till och med här.
0: Mm. Det är inte en jättestor överraskning det faktum är att Zelensky då i princip, om man ser på mätningarna just nu, inte skulle bli omvald.
1: Så skulle jag säga, ja.
0: Mm. President Volodymyr Zelensky har flera gånger under krigets gång möblerat om i sin regering, och nu senast var det försvarsminister Fedorov som Dan just nämnde som fick gå. Och orsakerna till det här är lite oklara.
1: Nu Zelensky har från början sagt, låtit förstå att det, och efter det kanske varit lite öppnare med det om att huvudorsaken ska vara det att Fedorov och försvarsmaktens nuvarande befälhavare, eller ex-befälhavare också, att de helt enkelt inte kom överens. Och att Fedorov försökte öka sin makt över militären så att han skulle på sätt och vis ha ställt sig över militärens högsta befäl. Och att det här skapade en sån konflikt att man helt enkelt fanns ingen dialog alls mellan de viktigaste beslutsfattarna inom militären, och att den här skulle skapa en så omöjlig situation att man då valde att avsätta då Fedorov.
2: Mm.
1: Sen finns det andra spekulationer. Det finns de som ser det ur en maktpolitisk synvinkel att den stora orsaken är det att Zelensky eller hans närmaste krets helt enkelt inte gillar folk som blir för populära och som i framtiden kunde utmana presidenten. Det här är en teori och där brukar man då ofta nämna Solution som också avsattes efter att han blev väldigt populär och flyttades till att bli ambassadör i London. Mm. Han är långt borta.
0: På armlängds avstånd.
1: Precis. Men om det här stämmer eller inte så det finns ju tecken på att det kan vara en del av sanningen.
0: Mm.
1: Och sen det andra handlar om upphandlingar inom försvarsministeriet. Att Fedorov genomförde väldigt stora reformer och många av dem har varit effektiva. Men att det finns en möjlighet att han förberedde sådana reformer som skulle skada stora aktörer inom försvarsindustrin helt enkelt. Mm. Börja gå för långt in i de här uppköpen och att där skulle finnas saker som skulle... Att om uppköpen skulle effektiveras så skulle det kanske leda till minskade marginaler eller förluster för vissa personer och att det här skulle kunna vara en orsak.
0: Mm.
1: Om inte direkt korruption så i alla fall att många är ganska nöjda med hur det är nu och gärna vill se en förändring där man då kanske skulle köpa av andra eller...
0: Mm.
1: Men som sagt på grund av brist på öppenhet och transparens så vet vi ju egentligen inte riktigt, men det här är kanske de tre huvudspåren.
0: Mm.
1: Det kan ju mycket väl vara en kombination av de här tre.
0: Mm. Ex-ministern Fedorov har nu krävt ett nyval i Ukraina, men det lär inte hända. Det första och tyngsta skälet är att det knappast kommer att ordnas något vanligt öppet demokratiskt val i dagens Ukraina är för att den ukrainska grundlagen förbjuder att val ordnas under pågående undantagstillstånd. Men om vi leker med tanken då att lagen skulle tillåta det, skulle det gå att ordna val? Nå, knappast. Ett öppet och demokratiskt val skulle förutsätta en öppen valkampanj och att alla under valdagen skulle ha möjlighet att rösta. Men så länge kriget pågår finns en överhängande risk att Ryssland till exempel skulle rikta storskaliga attacker mot vallokaler under just valdagen. De som bor i ockuperade områden skulle knappast få möjlighet att rösta och knappast de som strider vid fronten heller. Så, om inte det är möjligt att ordna val trots att den tidigare försvarsministern kräver det, vad har Zelensky för alternativ annat än bara ignorera ex-ministern Fedorov?
1: Det är ju, jag tycker det får man ju se under de kommande månaderna, att kan klara Fedorov av att hålla ett momentum här och att positionera sig som en oppositionspolitiker. Mm. Han vägrar att ta emot några andra poster än att bli återinställd som försvarsminister, så att han har på sätt och vis stängt dörrarna. Och han kommer att försöka klart vara en oppositionsröst i någon form, men någon väg tillbaka tror jag inte att han har under den nuvarande administrationen.
0: Mm.
1: Alternativet är ju, som ukrainska analytiker säger, att det viktiga är att fortsätta med de reformer som EU förutsätter också för att skapa ett demokratiskt ramverk juridiskt som man kan bygga på. Oavsett hur det går så ska man ha liksom en slags grund för efterkrigs Ukraina. Och det skulle vara både ekonomiskt och politiskt och juridiskt bra. Och samtidigt i och med att valet är uteslutet, ordentlig politik är uteslutet, så återstår det att Zelensky ökar transparensen och på det sättet skapar en större stabilitet kring sin administration.
0: Mm. Tror du att ex-försvarsminister Fedorov då i någon roll som opposition eller oppositionspolitiker kan det här liksom vara ett steg i, så att säga, rätt riktning för att bygga upp någonting som kan liknas med en fungerande parlamentarism?
1: Säkert kan han vara en framstående oppositionspolitiker eller varför inte en kommande minister eller varför inte president, men att det stora hindret för Ukraina är ju inte att det inte skulle finnas villiga och kunniga oppositionspolitiker. Det är bara det att det inte finns några förutsättningar för att föra oppositionspolitik under pågående krig. Att huruvida jag tror inte att demokratin i Ukraina behöver Fedorov i sig.
0: Mm.
1: Och att det finns andra som kan axla den rollen och det kommer säkert flera. Men

0: igenkännande faktorn, alltså hur många ukrainare som visste vem han var, bara på namnet enligt vissa undersökningar före det här började, var ändå under 50%. Men det är ju kanske inte, som här i Finland, inte vet jag om det är viktigt eller om alla vet, eller om det ens är viktigt att veta vad vår försvarsminister heter. Mm. Det blir förstås viktigare i ett land i krig, men att ministerposten är ändå trots allt rätt anonym. Nu har han ju blivit mer känd förstås, men i vilken mån han är den kommande oppositionsledaren tror jag att det ser vi först om ett år eller två.
1: Mm. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och Dan Helenius, utrikesredaktör som bevakar Ukraina. Om du gillar det du hör och vill höra mer så kan jag tipsa om att lägga till oss i din lista på arenan och beställa på våra notiser i arenan-appen. Då hittar du lätt våra nya avsnitt. För slutmixa dagens podd står Micke Andersen.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi startar den här torsdagskvällen med Tjuvjakt och Simon Strömstedt och deras låt Stammi.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Klockan är lite efter 5 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Välkomna. Oh, gud, jag älskar alltid när det är torsdag och jag får dra igång min egna radiosändning för veckan. Jag älskar också att säga att klockan är 5. För det finns få timmar på dygnet som jag tycker om. Men klockan 3 och 5 är mina favoriter. Det är någonting med känslan av att klockan är 5. Det är som du är som nöjd då. Det är en tid på dygnet man är nöjd, skulle jag säga. Och klockan 3 är du nostalgisk. Så det är bara bra känslor som kommer från de tiderna på dygnet. För sen är alltså, helt ärligt, om jag är helt ärlig, så det finns inte så många andra tider på dygnet som jag tycker om. 12 skulle funka för det lunch. Men så kul är det ju ändå inte. Så jag känner att jag får som en härlig känsla av klockan 3. Och jag får en jättehärlig känsla av klockan 5. Men sen är det ju också synd. För att nu snart är inte klockan 5 någon mer. Så nu kommer det ju bara gå neråt. Men som tur är det ju 24 timmar till nästa. Så det är snart klockan 5 igen. Har du någon favorittid på dygnet eller är du en mångälskare? Hör av dig på WhatsApp, för WhatsAppen är ju uppe under hela kvällens sändning. Telefonnumret dit är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så kan du också gå in på arenachatten som finns på arena.yle.fi. Jag märkte nu direkt då jag började tala att herregud vad det är varmt här i vår radiostudio uppe i Vasa. Vi har problem med AC:n. Så jag hade på riktigt graden 24,7 när jag kollade på den här just precis för sändningen skulle börja. Så jag sitter som med 24,7 grader i en studio. Jag har en sticka bajta på och jag känner nu direkt när jag börjar snacka och ska underhålla dig som lyssnar att wow, det här kommer bli en jobbig sändning för både min röst och för min mentala hälsa. Men sen också, ingen har kommit att hjälpa mig, eller som, jo, jag har fått hjälp av vår tekniska redaktör, men han kan inte heller göra någonting. Vi behöver liksom hjälp med den här AC:n från högre krafter, men ingen svarar på våra samtalsämnen. Så det känns som att någon försöker ta livet av mig här på jobbet just nu. Och det skulle vara jättesynd om jag skulle dö idag. För att jag vill faktiskt, en sak, jag vill leva så länge kungen från Norge lever. Men alltså, och jag måste få reda på om han fortfarande lever eller inte. För alltså, läget är kritiskt där borta i Norge. Och jag är faktiskt rädd att kvällens sändning kommer bli en lite känslosam sändning. För det kan vara att mellan klockan 5 och 7 så kommer det komma domen. Att lever kung Harald eller inte. Men vi får bara vänta och se. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Och under den tiden så får vi bara hålla tummarna att mannen lever.

Phoebe Bridgers med Lost Boys. Det är någonting med Phoebe Bridgers röst som bara skriker depression. Eller som, det är svårt att förklara, men hon har en röst som aldrig skulle få mig på bra humör. Hon har en otroligt bra röst, jag älskar henne som artist. Hon är 34-årig artist och låtskrivare från Amerika. Men det är någonting med hennes röst och hennes typ av musik som bara... Det enda som funkar till det är att du sitter i bilen, det regnar och du gråter för att din pojkvän har typ just dumpat dig. Det, och på något sätt tycker jag att det är nice med sådana röster ibland, då man är på ett sånt humör. Men sen ibland så kanske det inte passar in med viben. Men sen har jag också typ en dröm av att ha en sån röst. Jag tycker nästan att det är bättre att ha en röst som ger folk depression än att ha en röst som gör folk störda. För jag kan tycka ibland att min röst är väldigt kraftig. Är väldigt så, inte skrikig, men ganska jobbig när jag öppnar min mun. Och det ska vara så skönt att bara ha en Phoebe Bridgers röst. Och du pratar så här. Och allt i livet löser sig. Och allt kommer gå bra. Och det ska bara vara så skönt. Men jag kan inte. För jag fattar inte hur man liksom får fram sina känslor. Så här. Jag är jätteglad. Men jag är också jättearg. Oh, jag vill vara som Phoebe Bridgers, men kanske in another life. Jag pratade precis om att det problem med vår AC här i vår radiostudio. Det är nästan 25 grader varmt och jag känner redan nu så här 15 minuter in i dagens extrem kvällssändning att det här kommer bli en tuff sändning för mina svettpartiklar. Så fick jag in ett meddelande av Marcus på WhatsApp, var telefonnumret 044-2800-180. Marcus skrev att han har ringat en AC på jobbet och just nu är det 30 grader på hans jobb. Så det finns människor som har det värre än mig, det har jag förstått, men det är ju helt sjukt. Varför är det problem med AC:n då det är kallt utomlands? Nej. Fel.

Ocracy med Say It Again. Jag berättade här precis om att vi har problem med AC:n i min radiostudio, så det är väldigt varmt här, runt 25 grader. Och jag märker redan nu att det, liksom, det rinner på min rygg och jag blir torr i halsen. Och jag har fått in flera meddelanden på WhatsApp om folk som också har det varmt på sitt jobb. Vad sjukt att, varför har vi alla problem med AC:n mitt i allt? Vad är det här för cyberattack? Det är inte, men det känns lite läskigt. Jag fick också in ett meddelande till exempel av Nika som skickade in att hon jobbar i kök, så där snittar de runt 30-35 grader varje dag trots att AC:n funkar, dörrar är öppna samt fläktarna är på max. Och det där, alltså jag vet inte om jag har en större mardröm än det där. Att ha konstant varmt på jobbet. Men är det i kök som det är varmast? Eller finns det något annat jobb som lider av konstant hetta på jobbet? Jag tänker ju också sån här typ som bränna glas. Det måste ju vara jättevarmt jobb. Brandmän, of course, måste ju också ha jättevarmt på jobbet. Men de har ju bara det i små stunder. Det är ju som inte under hela skiftet, i bästa fall. Så jag undrar, har du som lyssnar, har du något sånt här, ett arbete som går ut på att du konstant måste utsätta dig för lite för varma temperaturer? Fortsätt höra av dig på WhatsApp, vårt telefonnummer är 044 2800 180.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Vi fortsätter här med Mask Wolf och låten Astronaut in the Ocean.

Astronauts in the Ocean av Masked Wolf. When these people talk too much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Förra veckan på fredagen här i Extrem kväll så berättade jag att jag hade lite smått ångest för att jag skulle hosta villafest här förra helgen. Jag tycker om absolut att festa, det gör jag, men jag tycker inte om att vara ansvarspersonen på fester. Men jag skulle aldrig under en gymnasiefest ha typ skrivit på ett hyresavtal om man hyrde någon lokal. Never, alltså aldrig att jag skulle vara ansvarspersonen. Jag är så rädd för myndigheter. Verkligen, jag är så rädd för myndigheter. Sättet jag har respekt för dem. Well. Det har nu blivit en liten tradition att alltid tredje helgen i augusti så bjuder jag mitt närmsta gäng av kompisar till min villa nere i Raseborg. Och så är vi där fredag till söndag och vi dricker bara. Alltså det är ju det enda vi gör. Och det var faktiskt jätteroligt. Det blev en superlyckad fest. Jag skulle nästan våga påstå att det blev sommarens roligaste helg. Så det blev faktiskt alltså helt underbart roligt. Och jag blev så glad då jag insåg sen på söndagen att, men herregud, det här gick hur bra som helst. Jag hade som sagt lite ångest bara på grund av att ha ansvaret och man är lite smårädd då man ändå det är på ens egna stuga. Vet ni, ska någonting gå sönder? Vad händer om vi glömmer att sätta av grillen? Alltså, det kommer sådana tvångstankar och så funkar jag. Så jag kommer ihåg förra året när jag ordnade den här festen var det totalt kalabalik bara för att jag hade konstant panik hela tiden. Men alltså sättet jag har gjort en personlig utveckling under det här senaste året, för jag fick inte panik en endaste gång. Alltså inte en endaste gång. Okej, kanske en gång. Men det var på riktigt 30 sekunder. Men resten, jag var så lugn. Alltså, jag var så lugn. Och jag var så glad. Och allt bara rullade på. Sen när jag vaknade på söndagen och insåg att men gud, det här blev en superhelg. Så bara, jag var stolt över mig själv över min personliga utveckling helt enkelt. Men sen när jag pratade med min kära mor igår om den här festen, hon undrar hur det hade gått, hur många glas har gått sönder och sånt här. Jag berättade åt henne hur det hade gått, inga glas har gått sönder, allt var helt toppen. Så berättade hon till mig att, det är en sak du inte vet, Malin. Och paniken i mina ögon, då jag insåg att, fuck, nu är det någonting som har skett och som inte jag vet om. Så säger mamma att hon har fått ett samtal av vår villagranne. Och det är inte liksom villagrannen som är så här stugan bredvid, utan det är villagrannen som är på andra sidan viken. För vi är inne i en vik, så över vattnet på andra sidan. De har tagit upp telefonen och ringt min kära mor. Och undrar vad det är som sker helt enkelt där på vår villatomt. Det var lite mycket, de har klagat på att det var lite mycket ljud. Det var lite mycket kaos helt enkelt den här helgen, ingen har fått sömn och så vidare. Och mamma tyckte att det här var liksom så här, men gud vad onödigt att de ringde, vadå, en festhelg under sommaren, det är inga farligt. Men alltså varför blev jag typ lite glad över att mina villagrannar gjorde det här? För de skulle på riktigt ha kunnat ringa polisen istället. Men de väljer att ringa till min mamma på måndagen efter helgen. De skulle också kunna satsa sig i bilen och kommit till oss och klaga. Men de gjorde det på det absolut snyggaste sättet. Så egentligen har mina villagrannar klagat på mig. Men det har gjort så att jag fick mer respekt för mina villagrannar. För de klagar på det absolut bästa sättet. Så jag är jätteglad. Det är okej. Och nu känner jag som så här, men gud, jag kan ju fortsätta störa dem. För de kommer aldrig ändå våga komma gående till mig och klaga.

0: Edith LeCant med The Cinema, en låt som låter som att den ska vara direkt ur en Disney-film.
1: Nej, för helvete! Gud, jävel upp, för helvete! Är du dum i huvudet? Spring för fan!
0: Det är torsdag kväll, vilket innebär att Extrem Löpklubb är tillbaka. Extrem Löpklubb är mitt lilla mål jag har för min egna radioprogram, vilket både går ut på att jag önskar att du blir motiverad av mig varje torsdag kväll att röra på dig samtidigt som du lyssnar på mig. Du kan röra på dig jättemycket eller jättelite eller någonting mitt emellan. Allt funkar bra, men jag vill i alla fall motivera dig här och nu med att samtidigt som du lyssnar på mig och mitt program så kan du röra på dig på något sätt. En annan grej, eller ett annat ställe var Extrem Löpklubb också syns är på mina live-evenemang när jag ordnar just exakt Extrem Löpklubb. Extrem Löpklubb ordnas en gång i månaden, både nu som då i Vasa och nu som då i Helsingfors. Och nästa gång det är dags att springa tillsammans igen är nästa veckas lördag, alltså 5 september. För löpklubben ordnas alltid den första lördagen varje månad. Så den 5 september träffas vi klockan 12.00 vid Inre Hamnen i Vasa, just vid den här I Love Vasa-skylten. Och därifrån springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna bara för att... alla är välkomna. Du får verkligen komma själv. Du kan komma med din partner, med din mamma, med din lilla syster eller med dina kollegor. Alla är välkomna på Extrem Löpklubb som träffas nästa veckas lördag igen klockan 12. Och jag läste faktiskt en artikel på P3 Nyheter var de skrev att allt fler i Sverige söker vård för löparrelaterade skador. Just när löpning har blivit en träningsform som bara växer och växer och blir mer och mer populär. Men på grund av att folk söker vård för de här folk får de här löparrelaterade skadorna på grund av att de pressar sig för hårt. De springer för snabbt, de springer för mycket och det blir bara helt enkelt för mycket för kroppen. Men det gör vi ju inte i Extrem Löpklubb, utan i Extrem Löpklubb så springer vi långsamt, försiktigt och här ska ingen skadas. Så oberoende om du är proffslöpare eller helt nybörjare så är du

välkommen. Vi träffas alltså 5 september klockan 12.00 vid Indre Hamnen i Vasa vid den där Isle of Vasa-skylten och så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Vi ses där! Vi fortsätter här med en perfekt träningslåt. Oscar med K och låten On the Ground.

Den amerikanska countrysångerskan och skådespelaren Dolly Parton har dött i cancer, rapporterades på medier här tidigare i veckan. Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor. Hon vann 11 Grammy-priser, inklusive en Grammy Lifetime Achievement Award. Och hon har satt sig i många personers hjärtan under hennes livstid. I maj i år så ställde hon in ett planerat uppträdande i Las Vegas på grund av problem med hälsan, och här tidigare i veckan så somnade hon in och Dolly Parton blev 80 år gammal. Det här har ju det har stått väldigt mycket om hela det här dödsfallet, vilket jag förstår. Hon är en jättestor och liksom människokär person. Men jag måste ju kanske ändå helt ärligt säga, alltså det är jättesorgligt. Det är jättesorgligt, helt hemskt och sådär. Men jag är för ung för att fatta the hype med Dolly Parton. Jag är också för ung för att fatta the hype med Bonnie Tyler, som också dog här tidigare under månaden. Jag är som, I'm not there yet. Jag fattar att det här fortfarande är helt hemskt, men jag är för ung. Jag frågar faktiskt mina kollegor idag på jobbet att, alltså, det är helt hemskt att Dolly Parton har dött, men alltså, var hon verkligen så här stor? Och de bara sådär, Malin, nu vaknar du upp från din lilla dvala. För att alltså, ja, jag vet inte, men alltså, jag är ju ändå född 2002. Alltså, jag inte har väl de gjort så mycket efter den tiden. Det var ju inte en stor tid när jag har liksom levt. Alltså, nu snackar jag om både Dolly Parton och Bonnie Tyler. Men oberoende så är det ju helt, helt hemskt. Men det finns ju också andra människor här i världen som mår dåligt, och det är ju faktiskt Norges kung, kung Harald. Kungahuset i Norge meddelar idag att kungens hälsotillstånd har försämrats väldigt mycket, och enligt norska hovet är läget mycket allvarligt för den 89-åriga regenten. Enligt norska medier så befinner sig drottningen, kronprinsen, kronprinsessan Mette Marit, prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus på Rikshospitalet i Oslo. Också kungens syster, prinsessan Astrid, uppges ha tagit sig till sjukhuset. Även Marius Borg Höjby är där, alltså Mette Marits son från tidigare förhållande. Så alltså hela familjen har samlats vid Rikshospitalet i Oslo idag, bara för att vara vid sidan, vara vid kung Haralds sida alltså. Och det här ger ju lite flashbacks från när drottningen av England gick bort. Så det kan ju vara att under kvällens sändning kommer det komma en notis om just var kung Harald befinner sig, om han befinner sig på planeten fortfarande eller om han är uppe i himlen. Men alltså, som jag tidigare sa, så Dolly Parton och hennes död har ju absolut tagit upp medierna. Det har skrivits mycket om det, snackats mycket om det. Och därför känner jag bara som nu sådär att kungen, snälla, du får inte dö. Alltså, Norges kung, kung Harald, han får inte dö nu. För sättet han inte kommer få uppmärksamhet, för Dolly har tagit all uppmärksamhet, as she should. Men det är som så här, nu måste du hålla dig. Tänk vad hemskt att liksom, han har varit kung för Norge ända sedan 1991. Alltså i flera år. Och ändå liksom en kung. Och tänk om man sen går bort och så får man ingen uppmärksamhet för hela grejen, för att Dolly Parton har tagit den istället. För att lite hedra kung Harald så ska vi ta och lyssna på Freddy Kalas och låten Pinnefallandet.

Freddy Kalas med Pinne för landet. En låt jag valde att spela för att lite hedra kung Haralds möjligtvis sista tid här på planeten. För idag så fylldes medierna av nyheten om att Norges kung Harald är i ett väldigt allvarligt läge när det kommer till hans hälsotillstånd. Hela norska kungahuset har liksom rusat till Rikshospitalet i Oslo idag och är där vid sidan av kung Harald helt enkelt. Och det kan ju vara att han redan har dött eller så lever han ännu. Men det lär vi få veta här småningom säkert. Men det kom ju ändå kanske lite som en chock. Alltså han har varit sjuk nu i typ ungefär 2 år. Men här på sistone så blev allt lite värre. Men sen idag, out of nowhere, så var mitt i allting jättepanik. Och det blev jätte allvarligt. Och som sagt, alla skulle till sjukhuset. Och det var verkligen som att idag var dagen. Och jag tycker det är lite roligt att idag är dagen och här för någon dag sedan så dog Dolly Parton. Är det så att kung Harald kände att okej, Dolly Parton har dött, då kan jag också dö. För if them tits go down, I go down.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Nu läser jag att kronprinsfamiljen i Norge har lämnat sjukhuset var kung Harald är på just nu. Så kanske kung Harald inte bryr sig om Dolly Partons

Jag har pratat lite om norska kungen, alltså kung Haralds hälsotillstånd. För idag så meddelar kungahuset i Norge att kungens hälsotillstånd har försämrats rejält. Enligt norska hovet är läget mycket allvarligt för den 89-åriga regenten. Jag vet inte hur man uttalar det. Men tidigare idag så stod det också en massa om att hela norska kungahuset, allt från drottningen till kronprinsen, kronprinsessan, prinsessan, prinsen, alla rusa till sjukhuset där kung Harald var på. Och det fick kanske mig att tänka att okej, nu är det väldigt nära. Nu antingen lever han inte eller så är det liksom fyra andetag bort. Men jag läste också just här på NRK att tydligen har kronprinsfamiljen lämnat nu sjukhuset. Vilket också är lite konstigt. Varför har de nu lämnat sjukhuset? Så jag är så nyfiken nu. Kan de bara säga, alltså, lever han eller lever han inte? Alltså, vi behöver inte göra det till en så, okej, vi måste göra det till en stor grej. Jo, herregud, det är Norges kung. Men alltså, bara skriv här redan. Vi vill nu, säg här redan. Men jag läste också på svenska Yle att människor har redan, före ens nyheten har kommit ut om han har dött eller inte, gått och lagt blommor utanför kungens slott i Oslo. Och tänk det, alltså tänk nu egentligen, tänk om han fortfarande lever. Tänk om han bara, psych, tänk om han ännu lever i ett år. Så har alla idag, 27 augusti, gått och lagt blommor utanför hans slott. Alltså snälla vän, gubben har väl säkert inte ens blivit blå ännu.

Tidigare idag så meddelade kungahuset i Norge att Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och försämrats väldigt rejält. Men det är typ egentligen det enda vi vet. Mer än så har vi inte ännu fått. Det är väldigt oklart om kungen av Norge fortfarande lever eller inte. Men det finns vissa människor som har dragit sina egna slutsatser och de människorna har redan gått och lagat blommor utanför kungens slott i Oslo. Så oberoende, fast vi vet om han är död eller inte, så finns det blommor färdigt där för att sörja kanske hans kommande död. Och först tänkte jag att nej men, herregud, alltså nu tar vi helt lugnt. Vi vet ju som på riktigt inte ens om han har blivit kall eller inte. Men sen så slog det mig att det här är ett drömsätt att bli älskad på. Jag får inte ofta blommor, men det skulle inte vara helt sjukt roligt och sjukt liksom omtänksamt om vi säger till exempel att min sambo skulle komma hem, ge mig ett par blommor och bara säga att Malin, de här blommorna är för dig för att jag sörjer redan den dagen då du dör.

Lola Young med From Down Here. Om du vill höra av dig till mig under kvällens sändning så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180. Det finns också en arena-chat på arenan.yle.fi och där finns även en livestream var du kan kolla på mig vad jag gör under låtarna. Tidigare i veckan så läste jag en artikel på Svenska Yle var de skrev att flera av världens största AI-verktyg bland annat ChatGPT, Gemini, Perplexity och Cloud ger helt olika anvisningar då man skriver jag är ensam med en man respektive jag är ensam med en kvinna. AI-verktygen så frågar genast om man känner sig trygg då man skriver att man är ensam med en man, medan om man skriver att man är ensam med en kvinna så ger AI-verktygen tips om att vara sig själv och att man ska lyssna på kvinnan, och de ger till exempel också tips på samtalsämnen, så det är jätteolika ton på svaren från de här AI-verktygen oberoende om man skriver att jag är ensam med en man eller jag är ensam med en kvinna. Och även så säger de här AI-verktygen att man ska ringa 112 om man är ensam med en man. Jätteroligt för det första. Men sen så börjar jag bara tänka, fattar ni hur jäkla jobbigt hemma att svara då om man är hetero kvinna? Vad gör jag? Vadå, jag är ju ensam med min man konstant. Ska jag ringa 112? Så jag ringer 112 varje dag. Nej men alltså, förlåt, men alltså jag är ensam med man och den säger att jag ska ringa 112. Nu tycker jag att vi måste sluta med det här, alla män. För i alla fall inte min sambo.

av världens största AI-verktyg, bland dem ChatGPT, Gemini, Perplexity och Claude, ger helt olika anvisningar då man skriver jag är ensam med en man respektive jag är ensam med en kvinna. AI-verktygen frågar genast om man känner sig trygg då man skriver att man är ensam med en man, och om man inte det så ska man ringa 112, rekommenderar de flesta AI-verktygen, medan om man skriver att jag är ensam med en kvinna så ber AI-verktygen att man ska vara sig själv, man ska lyssna på kvinnan och ge till exempel också tips på samtalsämnen. Så det är ganska olika ton i de här AI-verktygen oberoende, eller som beroende på om du säger att du är ensam med en man eller ensam med en kvinna. Och jag tänkte att jag måste liksom testa på det här nu då. Så jag gick in på en av de här AI-verktygen och jag tänkte att jag skriver några grejer. För det första är jag ju ensam i ett mörkt rum. Jag sitter i en radiostudio som är lite typ av en black box. Det är liksom svarta tak, svarta golv, svarta väggar och ingen hör mig. Och då skrev jag att, så jag skrev bara så här till AI-verktyget. Jag är ensam i ett mörkt rum. Då fick jag svaret, det låter lite obehagligt. Om du vill så kan vi göra rummet mindre ensamt just nu. Tänd en lampa eller mobilens ficklampa om du kan. Helt reasonable. Också så, det låter lite obehagligt. Well, no shit, annars skulle jag väl inte skicka det till dig. Ja, sen så skrev jag är ensam med en man. Och då fick jag exakt det här svaret som Svenska Yle rapportera om här tidigare i veckan. AI-verktyget svarar att om jag känner mig otrygg eller hotad av mannen, prioritera min säkerhet framför att fortsätta skriva med AI-verktyget. Om du är i Finland och är i omedelbar fara, ring 112. Så det, wow, okej. Okay. Och sen när jag skrev, jag är ensam med en kvinna. Så det roliga är att det kom exakt samma. Här kom det då att försök komma till en trygg plats och ring 112 om du är i omedelbar fara. AI-verktyget har fattat nu att Svenska Ylla har varit dem på spåren. Och de bara så, alla, nu kan inte vi vara sexistiska nu mer.

Det blir dags för Hent Agent som går ut på att jag varje torsdagskväll snackar om en aktuell populärkulturhändelse och funderar lite vad det är som har skett under eller i denna händelse helt enkelt. Den här veckan så ska jag prata om det storslagna bröllopet mellan Joakim och Jonna Lundell. För 10 år sedan så sa de faktiskt redan ja till varandra för första gången. Men nu har de gjort det igen. Det var i en helikopter som Joakim Lundell gjorde en storslagen entré till utomhusbröllopet vid Hässelby slott i Stockholm på söndagen. I famnen när han steg ut från helikoptern så hade han familjens hund, Batman. Och familjens hund var även Joakim Lundells best man. Vi stannar redan där. Alltså jag kan, vet du vad, jag har växt upp med hundar. Och jag är i en hundfamilj, jag är också en hundmänniska. Och jag älskar mina hundar. De är jättekiva. Men alltså folk som älskar sina hundar på ett sånt här sätt kan jag tycka är lite läskiga. Liksom, så där bra är de väl inte. Eller som, jo de är bra, men du kan ju, alltså folk som älskar sina djur på ett ohälsosamt sätt ska ha med dem överallt och som inte kan liksom se något fel i sina djur. Det är som föräldrar som aldrig fattar att deras barn är mobbaren. Det är såna människor är också, det är liksom samma. De ser inget fel i sitt djur, fast deras djur är säkert helt hemskt. Men de älskar dem ovillkorslöst. Och, good for them, men nä. Helt tydligt så är Jocke en sån person. För han valde sin hund till sin best man. Och under vigseln så placerades faktiskt hunden på en pedestal. Ja, vi kan fortsätta. Bruden Jonna så anlände sen i en glitterig brudklänning med bara axlar till tonerna av You're the Inspiration av Chicago. Paret bytte ringar inför flera kända gäster, till exempel Sami Badran, Anna Bok, Isa Östling samt Jockes Kungen av Tylösand-kollega Nemo Hedén. Den här bröllopsfesten var ju inte en helt vanlig bröllopsfest för att det var Joakim och Jonna Lundell som gifte sig. Det som var det mest speciella är att allt det här livesändes. Allt det här gick att kolla på TV4. Vilket är helt galet. Både vigseln och bröllopsmiddagen och efterfesten. Allting har livesänds. Men bara efterfesten var bakom en liksom betalvägg. Det var endast betalande prenumeranter på Jocke och Jonnas YouTube-kanal som fick hänga med på efterfesten. Men allt som hände före efterfesten så var tillgängligt för alla som kollar på TV4. Och det sjukaste är att de hade också programledare för det här bröllopet. Det var Gry Forssell och Arantxa Alvarez. Och den här livesändningen hade nästan 1 miljon starter under söndagen. Det är helt galet. Så det här är liksom ju typ det största bröllopet som någonsin har hänt i Sveriges historia. Jag undrar om på riktigt om typ ens kronprinsessan Victoria eller prinsessan Madeleine haft lika många klick på deras bröllop som Jocke och Jonna har haft. Men Jocke och Jonna är jättenöjda över deras bröllop. De säger att det var bättre än det första bröllopet. Men jag har lite börjat nog fundera på det här. Att för vilken gäst är den här livesändningen värst? Jag skulle i alla fall ha velat vara med på den här pitchningen när de försöker förklara till prästen att det är så här det ska gå till. Jag ska komma ut ur en helikopter. Min bestman är min hund. Och vi ska livesända det här framför 1 miljon människor.

tidigare i veckan så satt jag och scrollade på Instagram och jag fastnade för en Instagram-story av Torbjörn Averås Skorup som är en svensk influencer-komiker. No, influencer skulle jag kanske inte kalla honom, men han är absolut en komiker. Och han hade börjat prata om ett visst ämne på sin Instagram-story som jag fastnade för. Och det här ämnet handlar om när man som människa med flit tittar bort. Alltså när man tittar bort med avsikt. När svänger du ditt huvud och bestämmer dig för att nej, det där ska jag inte se. När är det? Vad för typ av situationer är du i när man tar det valet? Och vad är det som ska ske för att du ska ta beslutet för att kolla bort helt enkelt? Så det här börjar jag också lite fundera på. Att i vilka situationer tar jag det aktiva valet att titta bort? Så jag har skrivit ner en liten lista. Du som lyssnar får jättegärna fylla på den här listan och höra av dig på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. När tittar du bort? Jag tittar absolut bort när killar som kör sportbil gasar lite extra hårt. Åh gud vad jag tittar bort. Jag tittar bort så hårt för att man vill ju inte ge dem uppmärksamheten som de så jäkla hårt skriker efter. Så det är absolut en tid i mitt liv då jag väljer att kolla bort bara för att inte göra de här killarna nöjda. Sen tittar jag också bort då folk som inte har händerna på styret när de cyklar. Oj vad jag kollar bort. Jag tycker det är pinsamt. Jag är sådär att okej. Om inte du är 10 år gammal så är det inte okej att göra sådär något mer. Du får bara göra det när du går på trean i lågstadie. Annars, titta bort. Det är också samma. De försöker bara imponera. Jag vill inte ge dem det. Sen, om jag sitter och äter med någon, titta bort. Absolut inte att jag kan ha ögonkontakt eller titta på någon som sitter och tuggar. Nej, titta bort. Om inte vi har en samtalsdiskussion, då måste man väl hålla ögonkontakt. Men alltså jag stirrar aldrig så hårt som jag gör då, för att om mina ögon går ner från ögonhöjden på den andra personen och börjar gå ner mot deras mun. Nej. Så om någon tuggar, titta bort. Jag tittar också bort när någon har lite IQ och egentligen inte behöver hjälp, men det är så hjärndött så jag kollar bort. Till exempel om en person står och försöker låsa upp sin cykel och jag egentligen vet att den där personen skulle typ behöva hjälp, men förlåt, men om inte du får upplåst din cykel, that's on you. Då hjälper jag inte. Jag hjälper verkligen bara då det behövs, men då det är just så här IQ-befriade grejer, nej, då får du köta det själv. Sen har vi ju ganska de här typiska sakerna. Jag tittar bort när någon faller. Vet ni, om det är, man faller på vintern då det är is, eller man faller med cykel, man bara råkar snubbla, kolla bort bara för att inte känna bort personen. Jag lägger, jag såg inte, absolut inte. Då kollar jag bort. Jag kollar också bort när det är oberäkneliga personer i närheten. Vi säger fyllon eller läskiga män. Då ska jag borde lyssna på AI och ringa 112 egentligen. Men då väljer jag istället att kolla bort. När kollar du bort med avsikt? När väljer du att nej, det där ska jag inte se, nu kollar jag bort? Hör av dig jättegärna på WhatsApp. Telefonnumret är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Vi fortsätter här med Alex Warren och låten Passenger.

0: Alex Warren med Passenger. Och jag kan komma med lite snabba och korta uppdateringar om kung Haralds mående, alltså Norges kung. Tidigare idag så stod det ju länge på medierna och mycket på medierna om att hans hälsotillstånd är väldigt kritiskt. Typ hela kungahuset har rusat till sjukhuset för att vara vid hans sida. Och jag hade kanske helt ärligt trott att mannen har somnat in. Men nu har norska kungahuset gått ut och sagt att hälsotillståndet på kung Harald är oförändrat. Han lever alltså fortfarande och njuter av luften. Eller vad man ska säga. Får se hur länge till.
1: Ryggradslös fyller ett år.
2: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
1: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
2: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
1: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
3: Ha det! Ryggradslös, så ryggradslös.
0: Klockan är småningom 6:30 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är nu ditt sällskap i en halv timme. Vi ska fortsätta här med Sky Newman.

Torbjörn Averås Skorup, som är en svensk komiker, satt och funderade på en ganska intressant fråga på sin Instagram-story här för någon dag sedan. Han funderade, vad det knarrar. Han satt och funderade på när man som människa med avsikt tittar bort. Några exempel som jag nämnde på situationer när jag tittar bort är till exempel killar som kör sportbil och gasar lite extra mycket. Då tittar jag bort. Bara för att inte, jag vill inte bara ge den till dem. Nej, jag vill ju inte. Sen när någon tuggar framför mig, tittar bort. Man kan inte sitta och kolla på en person som tuggar. Då tittar jag med avsikt bort. Jag tittar med avsikt bort när någon faller. Bara för att inte liksom heller sätta dem i en obekväm situation. Och så tittar jag också bort när folk som inte har händerna på styret när de cyklar. Det är för pinsamt, så jag klarar inte ens av att kolla, så därför tittar jag bort. Jag frågar också dig som lyssnar om du har några situationer när du med avsikt väljer att titta bort. Och jag fick in ett roligt svar från Malte som skickade in att då man möter pratsamma skummisen som tror han är min kompis i en korridor. alltså, det är ju kanske smått elakt, men alltså jag måste hålla med dig, Malte. För jag har också skrivit på min lista här jobbiga personer. Alltså då kollar man ju bort. Eller som, i alla fall vet du, om jag märker att den här diskussionen är tråkig. Eller jag står och har en diskussion med en viss person. Och den här diskussionen leder ingenstans. Den är tråkig. Den är liksom, mjäh. Den är på riktigt mjölk. Jag får ingenting ut av det här. Kolla bort. Kolla bort och leka att man ser på någonting annat. Och jag, lite är jag som sådär att gud, am I the asshole för att jag gör så här ibland? Eller är det bara mänskligt? Men ibland så man orkar ju inte bara. Man orkar inte lyssna. Och man orkar kanske inte tala med alla människor. Så det är verkligen, jag håller så med dig, Malte. Att om man ser någon och man känner att nej, not today. Oj herregud, vad jag svänger mitt huvud 180 kan jag säga.

Justin Bieber med Speed Demon. Justin Bieber, enda artisten någonsin som skulle kunna sjunga om kyckling men ändå bli älskad av publiken. Vecka sen så var det ju friidrotts-EM i Birmingham och ungefär världens största friidrottare är ju ändå Armand Duplantis, även kallad Mondo, som är helt totalt överlägsen i stavhopp. Han tävlar ju även för Sverige, så lyckans dom. Men han har ju också varit känd för att han typ konstant slår världsrekord. Han slår sitt egna världsrekord hela tiden. Han bara ökar och ökar och ökar den här höjden på de här stavhopperna, medan de här hans motståndare är liksom nästan en meter bort. Men i friidrotts-EM i Birmingham så blev det faktiskt inget nytt världsrekord. Så det här vägen till guldet så blev betydligt svettigare än beräknat. Och det berodde varken på ribban eller på vädre eller på att det var en dålig dag, utan det berodde på Armand Duplantis mage. För inför kvällens tävling så stod stavhopparen för vad han själv beskriver som sitt livs största misstag på matfronten. Armand Duplantis har berättat till medierna att det blev inget nytt världsrekord på grund av att hans mage var upp- och nedsvängd på grund av chicken tikka masala. Han säger också att det var det dummaste beslutet han någonsin har gjort. Han säger att han redan från förr har lite känslig mage och att han sen äter indisk mat innan tävling, så resulterar i att han klarar inte av att ta sitt egna världsrekord. Han försökte också rädda den här situationen genom att inte ta den här extra starka såsen till maten, men oberoende så havererade magen totalt och uppladdningen präglades av konstanta toalettbesök. Armand Duplantis sa också till medierna att han fick springa till toaletten nästan hela tiden bara för att det var totalt kaos där nere helt enkelt. Och jag måste ju helt ärligt säga, jag är ju inte en person som har X. Jag tycker att, vet du vad, om du har X, då är du själv en ick. Men jag tror jag har hittat min livs första ick. För om du får ripuli av chicken tikka masala,

Klockan är så där 17:07 och du lyssnar på mig, Malin, och mitt program Extrem kväll. Men småningom så är det dags för mig att ta torsdagskväll, för jag sitter bara här ända fram till klockan 7. Men efter det så kommer faktiskt Extrem Nonstop att ta över. Extrem Nonstop innebär att det kommer spelas musik nonstop i en timme. Ingen onödigt snack, ingen som sitter och stör din musik och sånt. Så det ska du ska stanna kvar på kanalen alltså om du vill höra på musik i nonstop i en timme. Och på torsdagskvällarna mellan klockan 7 och 8 så är det alltid alternativ rock som spelas. Jag ser här i spellistan att det kommer spelas Joker Out, Abela, Grandson, Hurula, The 1975, Wolf Alice. Massa bra artister kommer att spelas nonstop i en timme mellan klockan 7 och 8 ikväll. Så stanna kvar på kanalen även fast jag går ut härifrån. Och jag är också jättestolt att jag har klarat av de här 2 timmarna under kvällens sändning. För jag börjar ju faktiskt dagens sändning med att säga att det är kokhett inne i den här studion. Det har varit 25 grader varmt och luften är katastrofal i radiostudion idag. Så det har runnit på min rygg under kvällens sändning och jag känner bara hur torr min röst blir hela tiden. Det är nästan som sådär att jag känner att jag har varmt. Men ändå inte, utan det blir mer en sån där överstimulations-vibe. Och jag börjar se dubbelt småningom. Inte så bra att säga det. Men alltså, det går inte bra här nu. Men jag har i alla fall klarat det, den här hettan. Och så förhoppningsvis hoppas vi att ACn är fixad inför morgondagens sändning. Vi ska fortsätta här med Two Hands av Astrid S. Igen, nu blir jag igen påmind om Norge. För Astrid S är ju Norges absolut största artist. Och jag kan inte sluta tänka på kung Harald och vad han gör just nu. Tror ni han bara sover? Tror ni han äter sin sista måltid? Eller ser han på någonting? Tänk på kung Harald i alla fall under tiden vi lyssnar på Two Hands av Astrid S.

Astrid S med Two Hands. Klockan är 11:07 och lyssnar på Extrem kväll med Malin. Den här torsdagskvällen så ska jag tillbringa med mig själv, för min sambo valde att gå och spela golf. Alltså, är jag en dålig flickvän då jag blir arg på sånt? Jag som vill vara med någon och så ska han gå och spela golf. För det har jag på riktigt insett nu när min sambo ändå har blivit som så här pass intresserad av golf. Snark. Nå ja, att på riktigt, vem är idioten som kom på den här sporten? Jag tycker att sport ska vara en grej som du utför på en timme. Ibland kan det gå över en timme om det är någon lång pass eller det är någon speciell träning och så här. Men att man håller på med en sport som i snabbaste case tar 2 timmar. Inte en fruktansvärd chans. Alltså inte en chans. Och sen om man ska spela 18 hål, också den grejen. Alltså snälla, varför räcker det inte med 4? Varför 18? När då ska det säga 5-6 timmar. Och jag har, alltså ibland är jag som så här, men gud, alltså hur har alla tid? Hur har folk tid att gå och spela golf? Vad gör folk på sina dagar? Varför har folk 27 timmar om dygnet och jag har 24? Jag tycker det är orättvist. Och i alla fall också att det alltid är så här medelålders män och kvinnor. Alltså vadå, är ni i arbetslivet? Vad gör, alltså, nej, jag blir så jäkla frustrerad. Ni märker, jag är arg. Nu får sådana här sportliga skitgrejer som tar längre än en timme sluta. På riktigt, gå och spring 3 kilometer och så är du klar på 20 minuter. Tack. Snälla. Hej då. Nu ska vi lyssna på Benson Boone och The Time of My Life. Och du som lyssnar har ju kanske förstått att jag kommer absolut inte ha The Time of My Life ikväll i alla fall.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.
4: Vi fortsätter här med den finlandssvenska duon Kavalleriet och deras låt Kortare strå.

0: Klockan är 7:03, vilket innebär att dagens eller kvällens extrem kvällssändning börjar lida mot sitt slut. Jag har varit i ditt sällskap ända från och med 5:00, men nu är den sköna stunden tyvärr över. Men som tur så hörs vi ju imorgon igen. Då är det fredag kväll och jag är i ditt sällskap igen mellan 5:00 och 7:00 på kvällen. Då ska vi ha lite fredagsfilis och få igång våra kroppar och våra röster inför villavslutning. Woop, woop. Jag önskar dig en jättetrevlig torsdagskväll och så hörs vi imorgon igen. Puss och hej.
1: Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

0: Trådslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

No, men hej på er mina små pussgurkor och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik, precis som jag gör. Alltså, det här är mitt specialintresse utav rang. Jag är så obsessed med att följa med vad det är som händer på spellistorna, vilka artister som poppar off och vilka som blir jättestora utan anledning. Enligt mig i alla fall. I det här programmet så diskuterar vi alla olika fenomen inom musiken och vi lyssnar förstås på ny musik också och har en trevlig stund tillsammans. Och idag så kommer jag till er med en extrem heshet i rösten. Ni kanske hör här. Jag tycker ju det är jättetrevligt att vara hes för att man låter lite sexy och världsvan. Man har levd. Och här har jag gjort den här senaste veckan. Jag kom hem sent igår från en härlig semester i Italien. Och när jag reser så tycker jag om att resa lite med baktanken att få ny inspiration för min egen musik och mitt eget kreativa arbete som är så skitnödigt heter. Så jag älskar ju att gå på olika museum. Och det här är ju väldigt smart i och med att jag var dum i hovo som åkte i Italien i augusti. Här var ju 35 grader varje dag och jag är ju som en gammal tant när jag kommer till värma. Fötre och händre och all olika kroppsdelar sväller upp på mig. Jag får sprutsvettningar. Här är liksom en liten introduction till hur klimakteriet kommer kännas för mig, tänker jag. Som jag får när jag upplever värme. Men då är det bra att fara in på museum och olika grejer, för där är det alltid pristine AC-temperatur. Dock hade jag lite svårt att bli inspirerad av det här italienska, för det man ser där är ju mycket renässanskonst, medeltida grejer, är väldigt kristet, katolskt, mycket Gud och Jesus målningar. Och det här är ju kanske inte riktigt min cup of tea när det kommer till konst. Jag är ju ändå en poptjej som tycker om moderna grejer. Och en dammig renässansmålning med Gud och Jesus är kanske inte riktigt det jag älskar. Men jag såg någonting väldigt roligt när jag gick på ett museum i Milano. Och det var en konstnär som hade målat massa bilder då förstås på Maria och Jesus. Men i alla de här målningarna så var det en underlig gubba som stod och liksom kutt i bakgrunden. Och jag var bara så här: okej, jag förstår, här är Maria och Jesus barnen, men varför har vi liksom en random creepy dude som står bakom dem och bara liksom ser helt

vitmålad ut i efterhand och bara står och stirrar på mig. What is this? Då läste jag att tydligen back in the day så var det vanligt att konstnärer som, precis som idag, hade råkat med pengar. Och den här specifika konstnären då, han var skyldig massa pengar till olika folk. Bland annat sin egen landlord. Och då kom hans landlord till honom och var sådär, hör du, vi kan skriva av den här skulden om du målar in mig i en målning med Maria och Jesus. Och det här var liksom det han gjorde. Så han målade in i sina färdiga målningar. Så la han liksom, okej, men fan, jag lägger liksom min landlord här då. Varför berättar jag det här då? No, för att jag tycker det här var så spännande. För att det är precis så här jag känner ibland. När man jobbar i musikbranschen professionellt så är det massa skivbolag och managers och A&Rs. Och folk som har mycket bättre lön vad man själv har och antagligen någonsin kommer ha, men som har väldigt mycket åsikter om hur man ska göra saker och ting och som man antagligen är skyldig pengar också. Och då känner jag så här, jag målar ju en tavla men jag gör ju musik, och ibland känns det som att jag liksom, ja men gör musik kanske mer för de här skivbolagsbossarna än faktiskt mig själv. Så jag tycker bara det här var en intressant spaning, att fan, vi har inte blivit något bättre, utan konstnärer har alltid varit fattig och lite dum i huvud. Och jag bär den här traditionen vidare.

Duke Dumont var det här med låten Ain't No Game. Just nu i USA så sker det en stor rättegång där man försöker reda ut mordet på rapparen Tupac. Och det här är ju lite spännande, för att det här var ett mord som skedde för 30 år sedan. Snart faktiskt exakt på datumet. Han blev skjuten i sin bil den 13 september 1996. Och det har varit väldigt mycket konspirationer. Ingen har riktigt vetat vem det var som avlossade de här skotten. Men man har väl ändå lite hum om vem det kan röra sig om. För att Tupac umgicks ju väldigt mycket i kriminella kretsar också. Så att det finns några olika suspects. Och det här är alltså en rättegång som säkert kommer pågå väldigt länge. Nu har de avklarat första veckan. Och jag antar att det kommer en vecka till här nu. Så vi får väl se hur det här artar sig. Men såklart, i och med en rättegång så bubblade upp massa annat till ytan. Och en ganska intressant grej kom här i veckan. När amerikanska TMZ gjorde en intervju med Suge Knight, som alltså är en av the founders till Death Row Records, ett legendariskt hiphop-skibolag som bland annat då hade Tupac som en av sina artister. Han berättade i alla fall att när Tupac dog så gjorde hans mamma en ganska kontroversiell grej. Och disclaimer, alla vet ju att när man går igenom sorg och akut sorg, då kan man göra konstiga saker. Och alla behandlar sorg på olika sätt. Och att måste begrava sitt eget barn, det kan nog vara ett av mänsklighetens största trauman. Det är liksom obeskrivligt hur fruktansvärt det måste kännas. Men i alla fall, det här var sättet som Tupacs mamma dealade med det. Hon bestämde sig för att nu är det här. Nu ska vi kremera han riktigt, riktigt snabbt. Så hon for till en begravningsbyrå och sa, hörni, ni får $200,000 om ni kremerar honom i natt. Jag behöver liksom nu. De här människorna som jobbar på den här begravningsbyrån var sådär att, hörru, nej, vi behöver mer pengar. Och tydligen var det slutgiltiga priset hon betalade $1,2 miljoner för att få honom kremera riktigt, riktigt snabbt. Och varför hon gjorde det här då? Varför att sen så bjöd hon in en grupp med Tupacs vänner och hennes egna vänner och familj till ett hotellrum i Las Vegas där de rullade in askorna till joints och rökte det. Alltså, vet ni, det här är väl ett fantastiskt, klockrent exempel på att alla dealar med sin sorg på olika sätt. Och nu kände jag ju inte Tupac. Men jag kan tänka mig att det här är någonting han faktiskt skulle ha uppskattat. Det här är ett ganska hip-hop way to go. Och jag tycker att det är ganska fint, trots att det låter helt crazy. Det här är ju kanske inte någonting man ska göra med faffa eller moster. Men jag tror ändå att Tupac tittar ner på jorden och bara sådär, yes mom, det var precis så här jag ville få. Och inte för att vara party pooper här nu, men det låter som världens mest hälsofarliga blunt. Och inte så mumsigt heller. Men det här får hans mamma stå till svars för alltså. Trots att det här är tragiskt så är det här ju ingenting nytt, att rappare, artister efter sin död blir absolut legendariska. Och den nästa artisten vi ska lyssna på nu, han har precis släppt ny musik trots att han gick bort 2018. Jag pratar om Mac Miller, som ju var en av 2010-talets största röster inom hiphopen och släppt så otroligt mycket bra musik. Men jag tycker hela tiden så poppar upp någon ny låt av honom postumt, eller hur man då säger det. Och det tycker jag bara visar vilken sann kreativ själ Mac Miller då till exempel var. Han måste ju spela in så otroligt mycket material och musik som aldrig fick se dagens ljus. Men nu har någon alltså förbarmat sig över hans katalog. Och till näst ska vi ta och lyssna på den nya postuma låten Butterflies.

nervös, skitnödig några gånger i mitt liv. Och vet ni, jag har nästan börjat acceptera det. För det här är ett personlighetsdrag som har följt med mig ända sedan jag var ett barn. Jag var en så irriterande unge. För jag minns när jag fyllde 4 år så fick jag en CD med barnmusik i present. Och enligt min mamma så ska det här ha varit min mest hatade CD. Jag tyckte att det var något skit här. Lägg på Kraftwerk. Jag vill lyssna på We Are The Robots och ha mitt eget 4-åriga rave. Och nu måste jag ändå säga att trots att min musiksmak kanske var lite mer avantgarde som barn, så hade jag ju nog ändå faser av riktigt mycket pinsamhet som jag än idag faktiskt mår lite dåligt av att tänka på. Jag har ju varit en tonåring också. Jag har varit obsessed med boybands och med olika killartister. Och idag är ju en av mina mest lyssnade artister Pitbull bland annat. Och så älskar jag ju Jason Derulo också. Så att, ja, min skitnödighet finns där. Men samtidigt skulle jag väl ändå vilja säga att jag är lite mer mångdimensionell än att bara lyssna på jätteavantgarde, obskyra grejer hela tiden. För det gör jag faktiskt inte. Tillbaks till barnmusik. För jag har ju som sagt ett brinnande hat för det här. För jag tycker ju att många barnlåtar dummar ner barn. Vem säger att ett barn inte kan ta till sig ett klassiskt stycke, lite Mozart? Eller vem säger att ett barn inte då, som sagt, som jag, kan gilla Kraftwerk? Eller lyssna på vuxenmusik? Jag förstår ju såklart att det finns ju en diskussion där kring låttexter. Om det nu är en jätte pussy pussy ass ass låt, så kanske man inte vill ha sin 4-åring och lyssna på det. Men om det är en 4-åring från Österbotten som jag var, så förstod jag ju inte vad det betydde. Jag tänkte att, nej, men de pratar om barbisar eller whatever. Så att, ja, jag är kanske lite mer liberal på den fronten. Om man får tycka precis som man vill. Men som sagt, så mitt brinnande hat för dålig barnmusik lever kvar i mig. Och kanske ett av de största brotten mot mänsklighet tycker jag är låten Baby Shark. Det här är ju en låt som släpptes 2016. Och trots att jag inte var ett barn 2016 och hade inte heller några barn i min närhet, så har jag blivit terroriserad av den här låten sen dess. Jag tycker den är skitjobbig. Och det är ett koreanskt skivbolag som släppte den här låten som nu har alltså miljarder views. Det här har blivit ett av de mest sedda klippen på YouTube faktiskt. När den här killen då som heter Park Yeon-rong, alltså förlåt, jag säger det säkert jättefel. Men i alla fall, han var bara 20 år gammal när han dansade den här dansen. Och det är ju gulligt. Alltså han är ju jättesöt och när man är 20 år så kan jag nu inte riktigt dissa någon för kreativa val man tar. För han var en childstar helt enkelt. Det som han nu gör dock börjar vara lite mer farligt. För nu är han 17 år gammal och har bestämt sig för att börja släppa egen musik. Och det är väl fine, men problemet är att han vill liksom fortsätta lite på det här Baby Shark-tema. Han är jättetacksam för vad Baby Shark-låten gjorde för hans karriär, förstås. Och nu har han samarbetat tillsammans med Johanny från K-pop-gruppen Monsta X. Och de har släppt en låt som heter Wave. Vi måste ju ta och lyssna på det här. Kommer det här vara liksom en Baby Shark fast nu är han 17 år, det är 10 år senare? Eller kommer det här vara något nytt och fräscht? Jag är ju livrädd för det här. Jag tror att det här kommer vara riktigt shit, men vi ska ta och lyssna med öppna ögon och öron. Hans artistnamn idag är Baby Shark Boy. Så vet ni, där förstår ni varför jag är jätteskeptisk till det här. Men här kommer Baby Shark Boy och Joo Honey med låten Wave. Baby Shark.

Ja, hörni, här fick vi alltså någon slags ny fuckboy-uppdatering på Baby Shark-hitten från 2016 med Johanny och Baby Shark-boy, som han alltså heter som sitt artistnamn. Det är lite farligt med artister som har en gimmick och sen kör de på det in i det oändliga. Jag tänker på en annan artist, Rebecca Black, som ju slog igenom, eller slog igenom är väl kanske att ta i, men hon blev ett viralt fenomen för att hon var så roko. Det här var ju förstås med låten Friday som släpptes 2011 och blev ju jättestor på YouTube för att den var så shit. Rebecca Black var en rich kid som hade föräldrar som betalade så att hon skulle få göra en musikvideo och en låt. Och det är väl okej, men då ska det åtminstone vara bra. Just det här att hon sjöng så fruktansvärt irriterande och att låten var så dålig. Jo väl, att folk blev ännu mer irriterade på Rebecca. Och jag skulle ändå vilja säga att hon kanske var startskottet, i alla fall i min lilla bubbla, för att folk började prata om just det här med nepotism inom musikbranschen och att vissa bara betalar för sin karriär och tror att folk ska älska en bara för att man har pengarna och medlen för att göra en musikkatalog. Tyvärr så hjälpte det här ju kanske inte själva konversationen, för att idag ser vi ju mer nepo babies i musikbranschen än någonsin. Alltså jag vet inte hur många som poppar upp som det sen visar sig att oho, ja men dina föräldrar är skivbolagsbossar. Jag tänker på till exempel Gracie Abrams, Billie Eilish. Det finns en lista som kan göras hur lång som helst på folk som har fått framgång. Kanske mest på grund av att de kommer från rika familjer. Och obviously är det här inte någonting som fansen tycker så jättemycket om. Jag tycker faktiskt att det förstör en artist ganska mycket, för mig i alla fall. Jag blir liksom lite bitter. Med det sagt så finns det nepo baby-artister som jag ändå lyssnar på och tycker om. Men det är någonting med den här framgångssagan att vara self-made som fortfarande är väldigt sexigt. Det ger ju en själv liksom lite hopp kanske att fan, jag kan också göra någonting stort med mitt liv. Trots att jag kanske inte har haft de här privilegierna som vissa av de här Hollywood-kidsen har. En artist som jag tycker passar ganska bra ändå in i den här kategorin med att vara self-made, det är Sara Larsson, som ju det här senaste året har blowat upp beyond belief. Alltså, jag minns Sara för typ 20 år sedan när hon vann Talang Sverige och satt där och sjöng I Will Always Love You med Whitney Houston. Det var någon powerballad i alla fall. Och hon var typ 9 år och var så otroligt duktig att det gjorde ont i hjärta. Och trots att hon nu har haft en riktig momager som har kört henne till olika spelningar och verkligen satsat på att Sara ska bli en stjärna, så har ju inte Sara haft connections i musikbranschen på samma sätt som många andra. Och även om hon nu har jättestora muskler bakom sig med skivbolag och teams och marketing och allt sånt här, så har hon ju ändå varit extremt persistent och kötta på i sin karriär. Och nu så har hon äntligen börjat breaka i USA också. Och jag är inte sur på det här. Jag tycker det är så välförtjänt. Och nu har det faktiskt kommit ut nomineringar till MTV Music Awards. Och Sara är faktiskt nominerad i 4 stycken kategorier. Bland annat bästa musikvideo för låten Stateside tillsammans med Pink Pantress, som också blev nominerad för bästa samarbete, årets låt och kanske mindre sexiga men fortfarande kategorier bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att Sara tar över USA här. En annan artist som också är nominerad i MTV Music Awards, det är Young Lean, också från Sverige. Han är också nominerad till bästa musikvideo. Så hörni, jag tycker vi firar det här. Våra self-made Swedish friends. Vi ska ta och lyssna på lite Young Lean här till näst.

0: Storm var det här med Generation och Young Lean. Och har ni inte sett musikvideon till den här låten så rekommenderar jag det varmt. Den har fått en riktig kvalitetsstämpel från MTV nu också för att den är nominerad till årets bästa video i MTV Music Video Awards. Och den här videon har otrolig koreografi. Det är helt fantastiskt. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Väldigt bra styling. Varför låter jag som Donald Trump?
1: Tremendous styling, very good dancing, I love it, it's terrific.
0: Jag vet inte varför jag blev till Mr. Trump till det. Men det här var i alla fall dagens musikvideotips. Nu ska vi vidare. Vi ska prata lite till näst om ett av mina favorit R&B-konstellationer som kommer från Kanada och Bahrain. Det här är ju ett ställe som jag bara vet vad det är för någonting på grund av att de brukar ha Formula One där. Och nu kanske någon tänker, jaha, Fanny, du tycker om Formel 1 då? Nej, det gör jag inte. Men min pojkvän tycker väldigt mycket om Formula 1. Så jag har väl suttit med någon gång och försökt se intresserad ut helt enkelt. Jag tycker ju bara att det är bilar som kör snabbt. Men i alla fall. Majid Jordan är då alltså en duo som består av Majid och Jordan. Och det är Majid som kommer från Bahrain och Jordan kommer från Kanada. Och de träffades faktiskt i Kanada när de började göra sitt samarbete. De gjorde musik i någon random källare. När plötsligt en stor världsartist från Kanada hörde deras grejer och tyckte, hej, det var ganska bra. Jag skulle vilja att ni skulle göra mina nästa låtar. Och det här var ingen mindre än Drake som fick nys om Majid Jordan. De släppte till exempel Hold On, We're Going Home tillsammans, som jag fortfarande tycker att är en av Drakes bästa låtar. Alltså, hörni, jag har pratat med folk som hatar Drake. Flera stycken. Men alla säger att den här låten är ändå en låt som de kan ställa sig bakom. Hold On, We're Going Home släpptes 2013 och blev en av årets största hits. Och fortfarande är den låt som jag idag kan få tillbaka till och lyssna på och njuta av. Majid Jordan samarbetar kanske inte så mycket med Drake numera, men de gör musik på sidan om. Och de gör ju lite, hur ska jag beskriva deras musik? Alltså det är väldigt vibey R&B. Man sätts verkligen i ett universum som för mig är ett ganska rått och kallt Toronto. Man går där på gatorna, man fryser, man har precis blivit dumpad. Men så ger den här musiken ett litet ljus i ens vardag. Så ska jag beskriva deras sound. Nu har de dock surprisat mig lite. Det kommer en ny skiva från dem. Och den här gången har de tagit ett annat steg. Nu har de börjat göra mer indie-folkmusik. Och ja, det här är ju någonting som jag normalt sett skulle hata. Men jag tyckte ändå det var väldigt mysigt. Så hörni, vi ska ta och lyssna på Majid Jordan här till näst med låten Two Roads.

Majid Jordan var det här med låten Two Roads. Och det här är ju ett totalt nytt kast för dem. Killarna som brukar göra musik till Drake bland annat har varit väldigt hiphop, R&B-influerade av hela den här Toronto-scenen som fanns 2010-2015. Nu gör de den här typen av mysmusik och jag är inte helt sur på det. Trots att det här är en totalt ny genre för dem och som vanligt när artister testar på nya genrer så finns det en liten learning curve. Jag tycker mig ändå höra att det här är en genre som inte kommer helt naturligt till dem. De har säkert lyssnat på massa Fleetwood Mac, Simon & varför är det så svårt att säga? Garfunkel. Och Bon Iver, jag vet inte om man säkert var i och traskar runt lite i folk indie-träske. Och jag tycker de har skapat en fin mix mellan det och deras R&B-sound som jag tycker man fortfarande hör i det här. Kanske en lite tråkig låt, men det fanns någonting meditativt med det här ändå. Och jag är ett all-time, long-time fan, så jag är ändå glad att de släpper nytt material. Jag hoppas ju dock att det kommer finnas lite mer danska grejer på den här skivan också, för det är det jag tycker mest om med dem. Men någonting som jag tyckte var intressant med just den här låten var att den var ganska torr. Och nu menar jag inte torr som i tråkig, det kanske den tidvis också var lite. Men torr som i att man inte använde reverb överhuvudtaget. Kanske den gömde sig något lite där bak. Men reverb är ju en effekt som ger rumsklang och det här är någonting som popmusik älskar. Alltså att man får riktigt köttiga och våta vokaler. Det låter glassigt och snyggt som att man står i en stor katedral och sjunger. Och ja, de flesta röster så får nog ändå en liten boost av att använda reverb. Man ska ha en väldigt fin röst om det ska låta bra utan reverb. Och här använder vi inte reverb. Och det gör lite att det känns som att de nästan sitter bredvid en och sjunger åt en. Och det var ett stilistiskt bra val, tycker jag. Dels för att det var väldigt sexigt. De är snygga båda två. Och tanken på att de liksom, jag lyssnar på det här innan jag går och lägger mig och så är de liksom där, sitter på min sängkant och sjunger den här åt mig medan jag somnar. Det låter inte bara bra, utan jag blir också kåt. Och vem fan tycker inte om att vara här? Hörrni, vi ska gå vidare från Majid Jordan alltså innan jag gör er riktigt obekväm. Här har ju redan hänt, men nu är den skadan redan skedd. Till näst så ska vi ta och lyssna på en brittisk artist som heter Cleo Soul. Hon är born and raised i Notting Hill, men hennes mamma är serbisk och spansk och hennes pappa är jamaikansk. Jag har alltid varit lite avundsjuk på folk som har mycket olika nationaliteter i familjen. Jag tycker det är coolt. Alltså då får man ju massa olika kulturer gratis. Och fastän det då kanske kan bidra med en känsla av rotlöshet, så tänker jag också att det kontra till det kan bidra med en känsla av att man hör hemma på många olika platser i världen. Och det måste nog vara jätteskönt. Jag har ju typ jeppis i blodet. Liksom, kanske Larsmo. Lite i Sverige. Men jag har ju ingenting mot Cleo Soul här. Så att vi säger kul för te att du får ett lite mer spännande resultat när du gör en sån här DNA-swab. Vad heter det? De har skickat sitt spot till USA och så får man tillbaka en liten pie chart på alla olika länder som ens DNA härstammar från. Kul att du får en intressant sån, medan min kommer vara ganska enformig. Vi ska ta och lyssna på Cleo Soul här alltså och jag ska svälja min missunnsamhet. Här kommer hennes nya låt Gentlewoman. Gentlewoman.

ni vet om man är i fyllon med sina kompisar och jag är ju en riktig loving drunk. Jag blir ju så outhärdlig på ett ändå ganska fint sätt. Jag blir som så här, jag måste bekänna min kärlek till allt och alla och vara så där. Alltså vet du hur mycket du betyder för mig? Vi kan ha bråkat och haft världens girl fight eller whatever det nu kan vara, men är jag några glas in så glöms det där bort på en sekund och jag blir helt så här, alltså du är kvinnan i mitt liv, jag älskar dig som cover, du är bäst. Det här har varit mitt personlighetsdrag sen jag började festa. Ibland så går ju det här lite snett dock. Alltså när man känner de här starka fantastiska känslorna så kan det ju närmast skapa en liten masspsykos om flera är på samma humör samtidigt. Det här har jag upplevt när jag och mina kompisar satt ut på en båt och bestämde oss för att nu ska vi boka en reso i lag. Det här var ju liksom någon flaska vin in. Inte per person då, men liksom nästan. Och vi bestämde oss för att boka en kryssning på en finlandsbåt för att få och se E-Type. Och det här var liksom världens bästa idé i stunden. Biljetterna bokades, flygen bokades, det här ska hända. Men nu känner jag, oh my god, jag tycker ju inte ens om E-Type. Alltså, jag har ju ett brinnande hat för Eurodance, Eurodisco, kalla det vad du vill. Men den där eran av musik tycker jag nog var riktigt ass. Och nu måste ju sägas att E-Type var ju stor under 90-talet, så det här var ju lite före min tid. Jag är född 97, så jag kan nog inte riktigt påstå att jag är uppväxt med E-Type på något sätt. Men hans musik gjorde ju ringar på vattnet. Och även om jag kan säga att det finns några E-Type-låtar som jag diggar, så kan jag ändå inte riktigt förlåta honom för vilken trend han skapar. För det var ju kanske då som den här snöbollen började rulla och allting blev riktigt fruktansvärt. Jag har liksom hemska minnesbilder av att jag är typ 20 år gammal, sitter i backsätet på mamma och papps bil och vi hör på Radio Extrem och Markoolio spelas. Jag orkar inte mer. Nu är det här ju inte E-Type, men jag tänker ändå att Markoolio på något sätt lite gick i fotspåren av E-Type att göra sån här Eurodisco-musik. En annan låt som jag också har blivit terroriserad av i min barndom är förstås Båten Anna. Fy! Men i och med att jag nu då själv jobbar med musik så har jag känt att fan, jag måste ändå vidga mina vyer. För några år sedan så började jag se en trend med att Eurodisco och hardstyle och liksom det där fruktansvärda 90-talssoundet lite började komma tillbaks. Men i en 2026-tappning förstås. Och jag måste säga att jag är inte helt arg på det. Till näst ska vi ta och lyssna på en ny låt av Effie och Eurohead. Den här låten heter .com. Och det låter som att året är 2002 och du sitter på MSN och chattar i någon slags feberdröm. Jag tycker det här är en fantastisk take på hela Euro-soundet. Så hörni, vi tar och lyssnar på det här. Jag ska begrava min stridsyxa med allt som heter Euro och försöka njuta lite.

Prata lite här idag i Supernova om hur pretto jag kan uppfattas av vissa personer. Men nu ska jag slå hål på de här ryktena, för att fortfarande så har jag jättedålig musiksmak i vissa aspekter. Och jag har ju en stark kärlek för 2010-talets pop bland annat. Och den här musiken har ju åldrats på ett bra sätt. Alltså det är ju fortfarande när man går på klubben idag så spelas det ju väldigt mycket pop från den här eran. Men det är ju nog en musikgenre som de flesta i alla fall behöver ha en rejäl promillehalt för att bekänna att de faktiskt tycker om. En av 2010-talets största popartister var ju rapparen Flo Rida. Herregud, Whistle, Wild Ones, Club Can't Handle Me, alltså han bjöd på så mycket hittar. Nu har vi fått en ny låt av honom, och det är lite speciellt för den här låten släpptes på min födelsedag. Den 7 augusti fick vi den här nya låten som heter Vacation. Och på den här låten har han med sig rapparen Sage the Gemini. Så man tänker ju att okej, men det här kan bli ganska bra. Vacation borde ju inte så gott som låtnamn. Jag tänker att jag menar, det är augusti nu och det är semestertider för vissa i alla fall. Och då tycker jag det är lite, alltså det är lite billigt att släppa en vacation-låt. Men kanske det blir bra, tänkte jag i mitt stilla sinne. Då fick jag dock syn på den här omslagsbilden till den här singeln. Och jag tror att det här är AI-genererat. Och det ger ju förstås mig en väldigt slak doink. Alltså jag hatar hur jag ser ut, och nu vet jag ju inte, men det ser... Ni kan få in och kolla på det här själv, men jag tror inte att någon har suttit och illustrerat den här bilden. I alla fall, det här var en fruktansvärt dålig låt, måste jag säga. Vi har verser som är lite flowrider-aktiga. Vi får den här nice 808-subben, men sen går vi över i någon slags jättecheesy Marcus och Martinus 12 år refräng med gitarr. Jag vet inte varför jag drog parallell till Marcus och Martinus, men jag tänker liksom att det här är en barngrupp som skulle kunna framföra en sån här låt. Och det är inte så bra betyg. Jag blir dock lite sur på mig själv, för vad fan förväntar jag mig av Flo Rida? Tänkte jag liksom att jag skulle få ett storslaget album? Men det är klart att han släpper någonting sånt här. Min favorit trivia med Flo Rida är ju förstås också när han tävlar i Eurovision. Det här var 2021 och han tävlar alltså för San Marino, vilket också är jätteikoniskt. För sådär, va? Varför San Marino? Alltså, världens mest random land som fick med sig Flo Rida, och det här var ju en otrolig låt. Adrenalina hette den för er som minns det här, om någon gör det. För att det var faktiskt spekulationer innan den här tävlingen om Flo Rida ens skulle dyka upp på scen. Alltså, det var lite så det frågan om. Kommer han faktiskt show up? Men det slutade med att han faktiskt var på plats på Eurovision Song Contest. Och ja, den här låten tog sig från semifinalen till finalen och hamnade till sist på plats 22. Och det här blev ju nog liksom... Jag tänker på, om man inte vill ha ormar på sin gård så kan man ju lägga upp en död fågel. Eller vad är det? Man vill inte vill ha måsar. Ska man lägga upp en död mås eller någonting? Ni märker, jag är inte jätteinsatt. Men det finns något så här dött djur som man kan hänga upp på sin gård om man inte vill ha andra djur dit. Jag tänker att Flo Rida gjorde lite samma sak med Eurovision här. Han hängde sig upp där som ett dött djur och signalerade till resten av amerikanska musikbranschen att Eurovision är inte något vi ska röra. Och sen dess har ju ingen amerikansk artist gjort någonting liknande. Och det får vi väl ändå vara tacksamma för. De gjorde ju också någon slags Eurovision Song Contest i USA som gick riktigt åt helvete. Inte någon vill ha skåda på det. Konstigt. Det är ju nog en extremt nischad europeisk grej. Nå, nischad kanske inte man kan prata om när det är ett av världens största tv-program. Om inte största, men i alla fall. Man behöver liksom ha the European lore för att det ska funka. Jag förstår att amerikaner kan se på Eurovision och vara sådär, vad röjker ni till det? För det här är hella weird. Men i alla fall, Flo Rida försöka. Det gick inte så bra. Men nu är han här igen med en ny låt. Vi ska ta och lyssna på Vacation alltså. Med Flo Rida och Sage the Gemini. Håll i er.

Ja, hörni, hans glansdagar är nog tyvärr över. Det här var Flo Rida och Sage the Gemini med låten Vacation. Som jag tycker låter som en AI-slopp-låt. Jag vet ju förstås inte om det här är gjort med AI. Jag hoppas ju inte. Omslag i alla fall, ingen tvivel. Men den här låten får nog lämn. Jag lyssnar hellre på Flo Ridas tidigare hits. Som man ju faktiskt fortfarande inte i år 2026 kan undgå om man är på klubben. Här kommer alltid en whistle eller en club can't handle me right now. Och så mår man gott. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här släpps på arenan klockan 5. Och vill man lyssna på det i radion så sänds det också i Yle Extrem. Så jag hoppas ju förstås att vi ses där nästa gång igen. Alltså imorgon kanske. Och så hoppas jag tills dess att ni tar hand om er och är snälla mot er själva. Det är många som har börjat skolan och jobb här nu igen. Vilket är tråkigt. Men på precis samma sätt som man brukar säga, it's always, vad är det man brukar säga? It's always 12 o'clock somewhere. Men 12 kan man ju inte börja dricka. Nej, vad är det man brukar säga? Anyway, ni vet hur det är ordspråkigt. Jag var i Italien här i veckan och där hade de semester nu. Augusti är tydligen semestermånaden, i alla fall i norra Italien. Så man kan alltid tänka, it's always vacation somewhere. Och herregud, Australien, de har ju sommar och vi har vinter. Så vet ni, man kan alltid fira lite vacation. I små doser åtminstone om man måste jobba. Så jag tycker att du som lyssnar på det här, du ska göra någonting trevligt för dig själv idag. För här är måndag, i alla fall när jag sitter och spelar in det här. En fruktansvärd dag. Så om du nu är tillbaka på jobb för andra veckan eller första veckan eller skola, whatever. Idag så ska du göra någonting trevligt. Sätt dig ner. Se på något riktigt dumt på tv. Enjoy yourself och itana go. Jag lämnar er med de orden och en ny låt av ingen mindre än brittiska rapparen Central C. Det här är en låt där han bekänner sin kärlek för sitt team. Och vi alla vet ju att om man ska bli en artist idag så är det inte någonting som man gör på egen hand, utan man behöver ett stort team och mycket pengar för att det ska kunna flyga. Och hur genuint händelsen är i slutändan, det får var och en bestämma för sig själv. Men släpper man bra musik så kan jag förlåta det mesta. Här kommer Central C alltså. Hoppas att ni tar hand om er idag så hörs vi igen nästa gång. Hej då!

0: Jag får ångest av att människor är på bra humör och allt vaknar till liv.
1: Vad exakt är det som gör en utekväll rolig? Utomstående uppmärksamhet?
0: Det finns ju nog en viss sån här charm i det där. Vad som helst kan hända. Och vet du, det här nykärspirret. Du vet inte vem du kommer att träffa och du vet inte vart det leder. Och...
1: jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det.
0: Jag får riktig ångest av att det är bra väder.
1: Jag har riktigt ångest eftersom att du tvingar inte mig, men du sa att jag ska raka min mustasch. Det känns det inte bra.
0: Nej, men jag tycker att du ser bättre ut sådär.
1: Och så vår kompis barn sa ju också åt mig att jag borde nog raka mig.
0: Ni kan ju skriva om ni tycker att Misha passar bättre med eller utan mustasch.
1: Jo, faktiskt. Jag vill veta.
0: Vi kan klippa in en bild här på han med och utan. Jag tycker ju absolut utan.
1: Alltså om folk anser att, eller majoriteten anser att jag inte ska ha en mustasch, då skippar jag det helt.
0: Mm. Men tillbaks till vädret.
1: Du får ångest av att det är bra väder.
0: Ja. Jag får ångest av att människor är på bra humör och allt vaknar till liv. Jag hade en kompis en gång som... jag kommer ihåg att hon sa att hon gillar vinterhalvåret mer för att det känns som att mörkret omslöt henne och omfamnar henne. Då var jag sådär, what the fuck. Men nu förstår jag henne, för jag börjar känna likadant. Hur blir du då det bra väder? Du måste ju svara på det.
1: Jag är som helt raka motsatsen igen. Jag blir på absolut bättre humör då det är bra väder och... folk omkring mig är på gott humör. Det liksom känns ju som att man får lite energi av andra som är på bra humör. Eller inte man, jag. Och säkert många andra. Men nej, jag håller inte alls med om det där.
0: Jag tror det är vanligt att man blir...
1: men det är den där
0: alltså man känner sig pressad.
1: Ja, men det är den där missunnsamheten som kryper framför dig där. Du tycker inte att andra ska ha roligt om inte du får ha roligt.
0: Ja, jag vet inte. Jag känner som...
1: okej, vad känner du om vi kommer körande, vet du? Vi kommer från fast villan.
0: Mm.
1: Det är lördag, tidig kväll.
0: Mm.
1: Solen skiner, det är varmt. Och du ser att terrassen är helt fullproppad. Men vi ska hem och byta blöja och mata och natta.
0: Alltså, det tar nog hårt. Alltså, det suger nog. Det. Och så suger det riktigt också att höra nu, typ, då man träffar några kompisar som har varit ute. Och de bara, åh, det var så kul. Det var typ bästa kvällen på länge. Och man bara, ja, good for you.
1: Alltså, vi hade ju faktiskt din vän här på besök här.
0: Ja, jag blev på riktigt dåligt humör då hon sa sådär.
1: Hon pratade om att det var så roligt. Och jag var, tyckte att det var kul för henne, men jag märkte bara hur du sjunkit ner i soffan och blev bara på sämre och sämre humör.
0: Ja, men det känns som att man missar livet på något sätt. Att
1: jag, vad är det för liv?
0: Nej, men jag har som inte känt så under hela graviditeten eftersom att jag tajmade så bra. Och jag blev gravid typ i augusti och han är född i april. Så det hände ju inte som så mycket under hela graviditeten.

0: Sen och det var typ jul och nyår däremellan, men det är inte så big deal. Men nu, då vet du, this the season, terrassväder. Och i princip så skulle jag ju kunna få, men jag vet inte. Det är någonting i mig som ändå så här bromsar, att jag kanske inte riktigt känner mig så här, vet du, helt som mig själv ännu. Och jag vet inte. Men jag har nog alltid varit så där att då det blir bättre väder och det är sommar och så där, så jag känner nog alltid en slags sån här press på att det skulle måste vara på ett visst sätt. Och det gör mig som stressad och så där, och det har det nog alltid gjort. Och om jag har förstått det rätt så självmordsstatistiken är som högst typ på våren. Hörde jag någonstans just, jag vet inte om det stämmer.
1: Ja, men nu kan det säkert stämma. Alltså jag kan hålla med om det, att då vädret börjar bli bra, eller det är liksom vår och det börjar slå om till sommar, så nu känner ju jag också någon sorts liksom press över att man måste få gjort vissa saker. Men det har nog ingenting att göra med att få ut på någon terrass i alla fall. Det handlar nog mer om villa slash fiske slash båtgrejer. Att jag vet inte, det skulle inte röra mig det minsta om jag aldrig mer skulle få ut.
0: På riktigt?
1: Nej, jag bryr inte mig.
0: Jaha.
1: Och kan det vara helt roligt, men det finns så många saker som är roligare.
0: Men det känns bara kanske som att man missar någonting i livet eller som sådär, jag vet inte. För att jag såg en story på Instagram och det var en kvinna som hade skrivit att hon hade en så bra kväll föregående kväll, att hon ville inte att den skulle ta slut. Och att det bästa nu är att hela sommaren ligger framför. Och det finns ju nog en viss sån här charm i det där, att vet du, vad som helst kan hända och vet du, det här nykärspirret på något sätt. Och då blir man som sådär kanske lite att är allt det bakom nu? Att har de dagarna, vet du, farit redan? Att man kommer som aldrig att uppleva den där känslan igen. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar, men det känns som att det du säger eller det du känner så tyder på att du känner inte att ditt liv ska vara på något sätt liksom fullständigt, utan du går och längtar efter någonting annat. Och det där andra är då kanske liksom, jag vet inte, utomstående uppmärksamhet.
0: Nej, men jag som tur delade angående där.
1: Men okej, om vi förenklar det här.
0: Okay.
1: För att jag ska, och våra lyssnare kanske ska kunna förstå det här. Vad exakt är det som gör en utekväll rolig?
0: Jag vet inte faktiskt. Typ känslan och människorna man träffar och umgås med. Jag är lite tudelad med det där, för att en del av mig är så där, vet du, att livet är här och nu och livet ska levas och man ska maxa och ha så mycket kul det bara går. Men en annan del av mig är så där att nej, att jag har haft det där redan och det där har jag levt redan och det där är någonting som är menat för unga människor. Och den på något sätt trap. Vi vet ju ganska många som har skilt sig. Just där mellan, ska vi säga, 35-40 ish. Lite yngre, lite äldre. Och då funderar jag ibland på om det kan ha någonting att göra med att man kommer in i någon slags kris. Och man närmar sig kanske 40 eller äldre, eller vet du, någon ålder som man har som själv så här scary age. Att man då börjar fundera att vet du, är det här allt livet hade att erbjuda? Och kanske börja drömma tillbaka om hur det var förr och saker som man inte har kanske känt på länge och sådär. Och så kanske man tänker att ja, man vill tillbaks.
1: Men det känns ju som att det här är bara en vid lögn som vi blir matade med. Igen, det här samma att vi ska bara ha mer och mer. Det är samma sak med det där.
0: Men jag kan nog förstå ändå, för nu är det ju en ganska sån där, vad ska man säga, beroendeframkallande känsla på något sätt. Att jag vet inte om du ens får fast vid vilken känsla jag försöker beskriva, men
1: Jag vet.
0: Men kanske en sån här frihetskänsla på något sätt. Mm. Och att, det, att möjligheterna är öppna ännu. Du vet inte vem du kommer att träffa och du vet inte vart det leder. Och vet du...
1: Och så är ju alkohol ett nervgift också.
0: Ja.
1: Jag förstår helt och hållet.
0: För då man var yngre hade man ju sådana kvällar som man ville att det aldrig skulle ta slut. Och man visste att vet du snart igen. Och varje sån kväll kändes som ett äventyr. Och nästa dag så träffades man med kompisarna vet du, någonstans på något café eller någon bensinmack. Och vet du, skvallra om vad som hade hänt kvällen före. Och jag vet inte, åtminstone jag tycker att liksom människorna blir äldre och äldre som liksom är ut.
1: Ja.
0: Förr var det ju bara 18-20-åringar typ som sprang på krogen. Okej, lite äldre kanske nog. Men nu för tiden är det ju verkligen lajdasta lajtan.
1: Ja, men jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Alltså såklart vet du vem som helst får göra vad de vill. Men jag tänker att det där att man ska som skilja sig bara för att man vill uppleva de där känslorna på nytt. Så det känns för mig som en otillräcklig orsak.
0: Men nu är ju att vara nykär säkert något av de starkaste känslorna som man kan ha.
1: Mm.
0: Och nu förstår jag det att man kan bli, inte vet jag, deprimerad, men man kan få någon typ av ångest av att tänka att okej, jag kommer aldrig att få uppleva den där känslan igen. Det kan som finnas en sorg i då man faktiskt förstår att okej, det kan faktiskt vara så att jag aldrig kommer att få uppleva de här sakerna igen. För jag kanske har haft lite det nu på något sätt då jag har fått det här tredje barnet nu då. Så kanske det har orsakat någon slags, inte vet jag, ålderskris i mig, men någon typ av någonting.
1: Vadå? Hade du insett nu då att vi kommer till vara tillsammans för alltid och det här kommer aldrig att kunna vara nykär igen?
0: Ja, men vet du, jag vet inte. Typ kanske. Oh. Jag vet inte. Men nu är det ju nog som på något
1: men det
0: sätt...
1: Men det finns två sidor.
0: Ja.
1: Det handlar ju bara om vilken sida man låter ta över.
0: Mm.
1: Samtidigt, du kan ju romantisera också det här med som du brukar prata om. Vi brukar se ett pensionärspar som går här förbi som har matchande det här träningsoveraller.
0: Mm.
1: Så brukar du säga, åh, det där är så gulligt. Mm. Det där, så där ska vi också vara.
0: Mm.
1: Mm? Tänk vad liksom... stor grej det är.
0: Mm. Jo.
1: Man har varit tillsammans hela livet och nu går man båda två som pensionärer i matchande träningsoveraller.
0: Jo.
1: Det är ju nog någonting ändå att vara stolt över. Att man har lyckats med det. Och jag vet inte, kan man tänka samma sak då? Jag har varit vid nykär 75 gånger i det här livet. Och så ligger man där på åldringshemmet och är stolt över det.
0: Jag tänker kanske att man då istället tänker att vitsi vad jag levde mitt liv, att jag tog verkligen ut allt from this ride och det är jag som glad att jag gjorde, att jag tog alla chanser och möjligheter som jag fick.
1: Men det känns det ju igen som att det här skulle vara då bara handla om utgång, att fara ut. Då jag ligger på min dödsbädd så skulle jag ju tänka om jag bortser från vad jag har åstadkommit med min familj som givetvis skulle vara det där viktigaste. Så ska jag ju tänka på alla fiskeäventyr och sådana grejer. Och vad jag har liksom byggt för saker. Och förhoppningsvis har jag byggt med ett hus någon gång också som vi bor i och så vidare.
0: Jo,
1: sådana saker.
0: Men allt sånt blir som så tydligt på sommaren just. Att alla är så aktiva och alla vaknar till liv. Och det på något sätt händer så mycket och man ser så mycket vad allihop gör och allihop postar om allt vad de gör. Och uppenbarligen är man ju lite mer låst då man har en liten baby.
1: Mm.
0: Och vi pratade ju om det i ett tidigare avsnitt att det känns inte som att man missar någonting. Men jag har nog som tagit ett ganska långt steg framåt från det och jag har nog kanske lite börjat känna sån här FOMO. Mm.
1: Jag vet inte, alltså jag vet, jag kan inte relatera, inte det minsta. Nej, inte det minsta.
0: Nej.
1: Alltså inte det minsta.
0: Nej, men vad heter det? Det kan ju också nog vara som du säger att man romantiserar saker.
1: Mm. Tänk sen, vet du, du vaknar upp nästa dag.
0: Jo, jag vet. Jo, ja. Jag vet det. Inte det är ju något liv att bara leva för helgerna heller.
1: Det är nästan lite som att det är den där goda och den där onda tanken.
0: Mm.
1: Det är, vet du, ängeln och djävulen där som pratar med en. Om man har en inre konflikt. Och vilken av de där vägarna väljer man, vet du, tycker man att det är det liksom det som man definierar som lycka, att få dricka på en terrass, eller är det, vet du, att man, jag vet inte, har en lycklig familj.
0: Men inte tycker jag att det ena måste utesluta det andra.
1: Det måste inte.
0: Och inte tycker jag att det är som något fel på att man tycker om att dricka på en terrass.
1: Nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså som sagt, vuxna människor får ju precis vad de vill. Så länge det är inom lagens ramar.
0: Mm. Får du aldrig någon sån här liksom att du sörjer en version av dig som inte längre finns?
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej.
0: Of course not.
1: Nej, men varför skulle jag det? Jag njuter av att bli äldre och visare. Och jag lär mig fortfarande en massa saker hela tiden. Jag har inte ännu någon sån där skräckålder eller vad man ska säga.
0: Inte.
1: Nej. Jag har inte kommit, säkert kommer det emot någon gång.
0: Mm.
1: Jag tänker att kanske det är då man fysiskt börjar känna av att man kanske inte orkar och kan ju alla saker som man har tidigare gjort. Så då tror jag att då kanske det kommer tillväg någon sorts konstiga känslor i mig.
0: Men alltså jag undrar nog om inte du ljuger nu, för att jag minns förra året, och det var ju just då vi faktiskt spelade in ett poddavsnitt och vi var jätteosam, så det grälet startade ju från att det var Jakobs dagar här i Jeppis och du såg att dina vänner var på väg ut och vi var på väg hem med barnen bara, vi var inte på väg någonstans. Och då blev du jättesur och du fick jättemega FOMO och då blev vi jätteosams. Kommer du ihåg det?
1: Mm,
0: så jag tror inte fast, att det där är 100% att du har inte något behov av att få ut. Men du kanske inte har, nej, du vill vara med dina vänner kanske, det kanske var det.
1: Det var ju nog det att det var ju som sådana vänner som kanske kommer hit till den här staden 2 gånger om året.
0: Ja.
1: Och jag vill träffa dem, för att jag träffar dem så sällan nu för tiden.
0: Nu kan du också få sådana känslor av att du är den enda som inte är där och du är, vet du, den som lämnar bort. Då.
1: Men det handlar ju nog mer om att träffa vänner, vet du.
0: Mm.
1: Annars förra året till exempel. Hur många gånger var jag ut på hela förra året?
0: Inte vet jag, kanske 10.
1: 10?
0: Jo.
1: Aldrig i livet.
0: Det var du garanterat.
1: Aldrig i livet.
0: Du har alltså 2 gånger på Jakobs dagar veckan, ja. Bara.
1: Mm, exakt. Det här säger du bara för att försöka förfina.
0: Nå, jag var säkert 50, så det
1: ja,
0: inte.
1: Nej, 10 skulle jag aldrig godkänna.
0: Okay.
1: Inte en chans. Inte i närheten heller. Det som du kanske glömmer bort här, att jag är ju också bort, vet du, som helger ibland. Men jag får ju fiska. Att det är ju det som jag gör hellre.
0: Mm.
1: Då. Att då vill jag kanske då hellre få ut.
0: Mm.
1: Om du nu börjar liksom lägga emot här, så inte sitter jag här heller och påstår att jag hatar att få ut. Att det är liksom det värsta som finns.
0: För du har ju nog varit en festpriss.
1: Ja, det har jag minsann. Och jag anser att jag har festat mitt.
0: Ja, du har kommit i det.
1: Mm.
0: Att du kan som tänka att du har inte något behov av det där mer, för att du har gjort det, att du känner inte att du har missat någonting, för det kan jag också förstå. Om man har varit jätteordentlig och vet du, varit tillsammans med någon sen högstadiet eller någonting, mm, att man i något skede får en sån där shit, att har jag missat någonting, och så har man en sån här konstig period i 30-årsåldern att man,
1: men det är alltid en illusion,
0: festar och gör allting som man egentligen skulle ha gjort i tonåren.
1: Men det är alltid en illusion.
0: Ja.
1: Allt är bara en stor illusion.
0: Men jag tror nog det är viktigt att ha de där crazy years.
1: Varför
0: att man inte känner att man har missat någonting. Jag är nog glad att både du och jag har haft det.
1: Ja, jag tycker inte att det är något viktigt.
0: Nej.
1: Nej, men jag gör inte. Det är ju bara, desto mer,
0: men det är ju lätt för dig att säga att du har haft det.
1: Men, ja, exakt.
0: Mm.
1: Och vad har jag fått?
0: Men någon som inte har haft det kan ju inte veta om den har missat någonting.
1: Nej, men då kanske det skulle vara bra för någon som har haft det som kan säga att det här är en stor, fet lögn.
0: Och nu gör du det.
1: Det är en illusion.
0: Mm.
1: Mm.
0: Så ni hör på mig, ni behöver inte dricka någon, ni ska bara vara hemma.
1: Nej, man får ingenting ut av det. Ingenting.
0: Jag håller inte med.
1: Vad ska du få ut av det?
0: Livserfarenhet.
1: Livserfarenhet. Okej, okay, så vi börjar prata om någon elämänkoulu här. Ja, okej. Okay.
0: Mm.
1: Man kan ju lägga det på sin Facebook-profil förstås. Mm. Det kan man. Nej, alltså jag håller inte med om det alls. Jag tycker jag vet inte. Jag skulle liksom vara en hycklare om jag skulle säga att vet du, jag inte tycker om att vara ut. Men jag hatar att den möjligheten finns.
0: Men kan du ha roligt utan alkohol? För att du brukar ju aldrig få på krogen utan att dricka. Du måste som dricka om du far ut. Du får aldrig ut nykter.
1: Okej. Okay. Jag skulle aldrig få ut till krogen utan att dricka någonting. Och jag stannar 10 gånger hellre hemma hos någon.
0: Jo, jag vet. Jag hatar det där med dig då man får någonstans. Mm. För du vill alltid lämna på hemmafesten och jag vill aldrig lämna på
1: jag vill
0: hemmafesten.
1: Inte, jag har inte det händer inte någonting roligt ute.
0: I beg to differ.
1: Nej, det är en stor lögn allting. Jag liksom, jag vet inte ens vilken enda man ska som börja i. Jag blir som irriterad.
0: Men jag kan nog fara ut. Jag kan nog bara fara ut på en.
1: Det också ser jag också som helt onödigt. Då kan man lika bra få dricka en kaffe någonstans.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte. Vill jag smaka på en god öl så kan jag ta den här hemma i bastun.
0: Mm.
1: Det är liksom, det behöver inte vara något mer än det.
0: Nej. Men i alla fall så sommaren för mig, det får igång någon slags FOMO, helt enkelt. Och det har varit extra påtagligt nu då det har varit bra väder. Och jag går typ nästan och väntar på att det ska bli höst och mörkt igen.
1: Mm.
0: Jag vet inte varför. Men det känns som så tryggt på något sätt att världen vilar eller som sådär. För att, jag vet inte. Jag känner bara en press. Och jag tror att det är ganska vanligt att man gör det. Det behöver ju inte vara alls att man har en baby och vill få ut och se folk och göra saker och sådär. Utan det kan ju bara vara att det är en ångestkänsla som kryper på alltid på våren då det börjar bli sommar. Jag tror inte att det är ovanligt alls.
1: Mm. Nej. Nej.
0: För att då ska man vara glad. Man ska vara taggad på livet. Och så får man dåligt att vara då man inte känner så.
1: Mm. Det är ju nog liksom trevligt att träffa vänner, speciellt på någon terrass någonstans.
0: Aha.
1: Om man ska träffa vänner, till exempel i mitt fall nu då jag har många vänner som inte bor här. Kanske kommer på besök ganska sällan.
0: Mm.
1: Så jag vet inte, jag kommer inte som på någon sån annan naturlig samlingspunkt då. Om det ska vara på kvällen.
0: Nej.
1: Än att man ska fara ut på någon terrass någonstans och sitta.
0: Men allt det här har ändå fått igång en del andra tankar hos mig. Och det är att fast livet suger ibland och man har ångest och det kan vara tuffa perioder. Så känner jag nog ändå att jag älskar att leva. Och då tänker jag lite där kanske som att såna som är frivilligt barnfria för att de gillar sitt liv som det är så mycket så de vill inte som ändra på det, att det kommer ju att ta slut i något skede. Så då man älskar livet så mycket, så varför vill man inte föra vidare och ge det vidare då åt ett barn, åt ett nytt liv? För att det där tänker jag ganska ofta på, att hur fint det är att som få ge vidare livets gåva och allt roligt och fint som man kan uppleva här i livet åt 3 nya liv.
1: Mm.
0: Att jag kan bli riktigt som glad, och det tröstar jag mig med också då jag går omkring och salkar och tänker att mina bästa dagar har farit och sådär. Men att mina barn har ju allt framför sig ännu, att vad fint att de har det. Ännu framför sig alla, vet du, highs and lows som de kommer att ha och alla upplevelser och vet du, sena nätter och vet du, äventyr med vänner och allt.
1: Utan alkohol.
0: Men att vad fint att de har det, att där kan jag kanske inte riktigt som förstå att om man älskar livet så mycket att man väljer att inte få barn. Men allt tar ju ändå slut någon gång. Allt det roliga tar slut, så att om du älskar det, varför skulle du vilja ge det åt någon annan? Förstår du vad jag menar?
1: Mm.
0: Håller du med om min tanke eller inte?
1: Jo, nu gör jag det också. Men jag vet inte, det där är också en frivillig barnlöshet. Det där har jag nog insett att det är liksom...
0: Är det ett getingbo du inte vill stiga in och flera gånger?
1: Mm, jag har ju fått en del kritik angående mina uttalanden. Och det här, jag tror att folk kanske missförstod mig. Jag har ju inte i något skede påstått att jag liksom ogillar sådana som är barnlösa. Eller att jag kräver att folk ska skaffa barn. Att det är ju var och ens val. Och oavsett vad så kan jag respektera en sån människa precis lika mycket som jag respekterar en förälder. Jag har inte någonting att göra med hur jag ser på en person.
0: Men jag förstår ju just om man är jättedeprimerad och faktiskt tycker att livet suger, att då kanske inte man är så sugen på att skaffa barn. Men om man tar det ur den aspekten att man faktiskt älskar sitt liv, så varför inte ge det livet vidare åt någon annan?
1: Jag vet inte, jag tycker nog faktiskt vi, du ska måste få ut. Kanske du ska få ut nästa helg?
0: Nej, för det har lovat dåligt väder.
1: Men vad spelar det för roll?
0: Jo, för att jag vill att det ska vara, vet du, the best night of my life.
1: Ja.
0: Nästa gång.
1: Ja. Jag tänkte nog mer sådär i syfte om att du får dit och så kan du konstatera, nej, det här var inte så märkvärdigt.
0: Jo, och det gjorde jag ju flera gånger förra året, alltså före jag var gravid. Så då jag var, de senaste gångerna så var det som, bara, nej, det här är inte något kul. Och det här som inte värt det. Så jag vet ju att jag har romantiserat någonting åt mig nu, att det skulle vara, vet du, som wow, det är så kul att få ut och träffa folk. Och inte är det ju så egentligen.
1: Nej, exakt.
0: Men jag har nog någon konstig ålderskris eller någonting nu i och med det här tredje barnet.
1: Alltså då var det riktigt känsligt över det.
0: Ja, men alltså jag tror att jag...
1: Man får som inte ens skoja om det.
0: Nej. Jag blir riktigt som deprimerad då jag tänker på att...
1: Det räcker att säga att vi är gamla eller insinuerar att vi är lite äldre. Så
0: ja.
1: Då får du fel i huvudet direkt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag tror att det är någonting som på något sätt... Alltså kanske det är det där friheten på något sätt. För att nu, fast jag har haft två barn så det är ju ändå lite äldre. Så nu har jag ju ändå varit ganska fri i ganska många år. Mm. Och kunna komma och gå som jag har behagat. Och du också.
1: Mm.
0: Den enda som har stoppat dig är ju jag.
1: Ja, exakt.
0: Inte barnen. Men nu är vi ju ändå ganska låsta. Och det visste vi ju nog att vi skulle vara också.
1: Mm.
0: Men det har kanske på något sätt, i och med årstiden, så hade sjunkit in extra hårt. Att jag tror inte att jag kanske skulle känna så här om det skulle vara januari. Att det är nog för att det är slutet på maj just nu. Och sommaren ligger framför som jag känner så där. Och det har blivit som extra tydligt hur låst man faktiskt är.
1: Och du vet ju, då det håller på att bli till sommar, så vet du vad jag går och väntar på.
0: Fiske.
1: Med familjen.
0: Ja.
1: Vi ska vara mycket på villan.
0: Ja, men det har vi ju varit redan.
1: Ja, vi har varit, men vi ska ju vara. Vi ska ju faktiskt sova vid villan.
0: Vems villa?
1: Er villa.
0: Ja, just det, ja. Men,
1: det har
0: men...
1: vi ju fixat och haft oss nu hela tiden, så nu är det äntligen dags.
0: Mm. Men... Då vi fick vårt första barn så var det ju också i juli och det var sommar.
1: Mm.
0: Och då hade jag lite samma känsla. Men då kunde jag som ändå tänka att vi var så unga att vet du, om 2 år, om 3 år, om 4 år så hinner nog ännu. Att livet ligger framför ännu. Men nu är jag sådär, men vet du, alltså herregud, jag är ju som en dinosaurie sen då det här barnet är 10.
1: Vad spelar det för roll?
0: Det är bara som på något sätt... Så tydligt.
1: Du är bara 44.
0: Är det något gammalt? Det är inte, men...
1: Nej.
0: Nu har det handlat jättemycket om ålder i alla våra avsnitt. Mm. Alltså, vi måste ju faktiskt börja... Ska vi få på någon slags, vet du, kurs eller någonting? Var det är äldre människor, typ någon sån här lavatansit eller någonting? Var det är på riktigt äldre pensionärer? Så att vi får känna oss riktigt unga, så vi kan som ta oss ur den här...
1: Alltså, du har inte aktsinne, så vi kan måste nog få på något annat än dans.
0: Ja, no, men ja... Vad ska man göra åt ålderskris?
1: Säg inte köpa en motorcykel. Kanske skaffa sig en riktigt fin mustasch.
0: Men det är ju på något sätt hemskt ändå att man fastnar i ålderskris, för att man borde ju faktiskt bara vara glad och tacksam att man får vara med. Att gå omkring och älta över sin ålder känns ju som jätte onödigt. Men det är nog säkert någonting som många ändå upplever i något skede.
1: Ja, det tror jag nog. Jag har inte ännu upplevt det. Men...
0: Nej. Jag har nog gjort det ett flertal gånger.
1: Ja, då har jag nog gjort det. Men som jag sa tidigare, så jag tror att det kommer nog sen då. Då man börjar känna på sig.
0: Jo, men du är ju lillgammal.
1: Mm.
0: Såklart du inte har ålderskris, men jag är ju jättebarnslig. Så för mig känns det ju jättekonstigt att vet du har en 15-årings attityd men var fast i en 34-årig kvinnas kropp.
1: Ja, 15 riktigt. Wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. No, men har ni tips på hur man snabbt ska komma över sin ålderskris, så tar vi emot det.
1: Och tycker ni att jag ska ha en mustasch eller inte? Mm. Det här är viktigt för mig.

0: Pilvi. Ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

0: Idag kommer en ny vändning i fallet med Eagle S, fartyget i den ryska skuggflottan som för snart 2 år sedan misstänks ha kapat sjökablar mellan Finland och Estland. Tingsrätten ansåg i fjol att Finland saknade rätt att behandla fallet, medan Helsingfors hovrätt anser tvärtom att Finland har jurisdiktion i frågan och skickar nu fallet tillbaka till tingsrätten. Henrik Ringbom är professor i havsjuridik. Han välkomnar beslutet.
1: Oavsett hur det går i nästa behandling så är det här en sån fråga som det kommer antagligen sen att gå vidare i rättssystemet. För om tingsrättens dom hade stått fast att vi har inte jurisdiktion i den här typen saker, och de antydde dessutom tingsrätten att nästan oavsett hur det har gått till och vad som har hänt så har Finland inte jurisdiktion om det handlar om saker som har hänt på den ekonomiska zonen. Så det skulle vara liksom en invitation att göra sånt i framtiden också. Det här är så pass stor och viktig sak också internationellt, så jag tror att det är riktigt bra om det går upp till högsta domstolen till och med för att liksom få ett väldigt auktoritativt uttalande på den här saken. Det skulle inte alls förvåna mig, och jag skulle inte alls bli besviken om det dröjer lite innan den här processen är helt klar.
0: Säger professor Henrik Ringbom. Regeringscheferna för 5 kritiska EU-länder, bland dem statsminister Petteri Orpo, hade idag ett möte med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Det handlade om EUs nästa långtidsbudget, hur en massiv summa ska fördelas över en 7-årsperiod.
2: Vad de här länderna nu betonar är det att kommissionen med det här förslaget på en budget på nästan 2000 miljarder euro har gått för långt, och de här länderna säger nu konkret att det här förslaget måste bantas ner med flera hundra miljarder euro.
0: Vår EU-korrespondent Richard Husso följde med mötet i Berlin. Teknikjätten Meta har gått med på att begränsa sina plattformar för unga efter hot om jätteböter i USA. Metas begränsningar kommer ändå med villkor, och det är fortfarande oklart vad som kommer att förändras i praktiken. Beskedet kan dock bana väg för hårdare regler för sociala medier även i Europa.
3: Meta kan införa begränsningar i sina sociala medier för att skydda unga i USA. Plattformarna ska kunna användas högst 2 timmar per dag och blockeras på natten. Beskedet kommer efter en rättsprocess i USA som ser ut att sluta med förlikning. Suvi Uski, expert på sociala medier, hade hoppats få se Metas vd Mark Zuckerberg vittna om bolagets möjliga brott mot de amerikanska barnens rättigheter.
4: No, tämä oli aika yllättävä käänne. Että kyllä me odotettiin, että siellä pääsee Mark Zuckerberg ja kumppanit oikeasti todistajanaitioon.
3: Metas löften har ändå villkor. Förutsättningen är att andra sociala medier, som till exempel Snapchat, TikTok och YouTube, också inför liknande begränsningar för unga användare. Enligt Uski är det alltså oklart om det verkligen kommer att ske någon förändring, och i så fall när. Däremot kan det nu bli lättare för EU att införa begränsningar.
4: Uskon ihan vakaasti, että me on saatu nyt se tavallaan se työntö sieltä heidän somealustojen kotimarkkinalta, niin se helpottaa EU:n työtä.
3: Europeiska kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen säger till Svenska Yle att hon förväntar sig att Meta inför begränsningar också här.
5: Me halutaan, että meidän digiympäristö on turvallinen ja reilu, demokraattinen. Hyvin samat keskustelut on myös USA:ssa käynnissä, mutta heillähän on erilainen toiminta siinä, että meillä on lainsäädäntö Euroopan unionissa, mutta

0: he taas etenevät näiden oikeustapausten kautta ja sitä kautta tulee hyvin vastaavia päätöksiä.
1: Enligt Virkkunen pågår samma diskussioner runt om i världen, vilket lägger press på teknikjättarna. Men även om bolagen själva begränsar sina sociala medier för unga, så räcker det inte enligt Virkkunen. Därför kommer kommissionen inom kort att föreslå åldersgränser för sociala medier.
2: Reporter Erik Sandström. I Norge fortsätter kung Harald att vårdas på sjukhus. Vår reporter Patrik Holmström är på plats i Oslo.
3: Statsledningen och kungafamiljen har i stort ställt in alla sina framträdande officiella uppdrag. Stortingets talman var på Island på officiellt besök. Han kom hem därifrån. Och alla, både kronprinsen, kronprins Håkon och kronprins Mette Marits officiella uppdrag har nu ställts in tills vidare. Så det är helt klart en allvarlig sits för både kungafamiljen och hela den norska nationen.
2: Kung Harald är inlagd på sjukhuset sedan en dryg vecka tillbaka. Enligt NRK är kronprinsparet nu på Rikshospitalet vid kungens sida. Och i Norge finns nu fler invånare som lyfter pension än mottagare av barnbidrag. 1,097,400 norrmän lyfter pension och det är 900 fler än det som får barnbidrag. I några kommuner finns redan nu 250 pensionärer per 100 barn enligt NRK. Och prognosen är att om 9 år är pensionärerna till antalet 300 000 fler än barnen i Norge. Utmanande räddningsoperationer pågår som bäst i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i Himalaya, där en massiv glaciärkollaps orsakat katastrofala översvämningar. Hittills har minst 359 dödsoffer bekräftats och fortfarande saknas över 1000 människor. Flera hundra av de saknade turister från ett 30-tal länder och en finländare finns bland de saknade.
4: Jag var på terrassen och översvämningen nådde översta våningen. Min fru hade redan begravts i lerskrede och jag stannade kvar på terrassen och räddades efter 4-5 timmar av en helikopter. Det här ser jag Keshu Prasad Bural, en 68-årig man till Reuters. Han försökte ta sin frus hand men hon sveptes bort av leran och försvann. Det var igår morse som en stor del av en glaciär rasade ner i en dal i Nepal, 60 kilometer norr om huvudstaden Kathmandu, nära gränsen till Tibet. När glaciären kollapsade frigjordes enorma mängder vatten, lera, sten och is som forsade ner genom dalarna. Broar, vägar och hundratals hus spolades bort på sekunder. Enligt tidningen The Kathmandu Post förstördes 19 broar och 40 kilometer motorväg. Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut i Sverige säger att det är den globala uppvärmningen som står bakom katastrofer som den här.
5: Alltså i bergsmiljöer så är det ju, det är naturligt att man har jordskred, att man har bergras och alla de här typer av naturhändelser då. Men att glaciärerna drar sig tillbaka, det kopplar ju då till glaciärens minskning och den minskningen är ju helt och hållet kopplat till den globala uppvärmningen.
4: Idag väntades räddningsarbete komma igång på allvar. Igår kunde helikoptrar inte ens landa på grund av högt vatten och skadad infrastruktur. Och många av de värst drabbade områdena är fortfarande avskurna. Katastrofen är inte en engångsföreteelse. Himalayas glaciärer, branta berg och djupa dalar gör området extra utsatt för översvämningar och jordskred. Mats Eriksson säger att man kan skydda sig med varnings- och övervakningssystem och långsiktig planering. Men det är både svårt och dyrt.
5: Det viktigaste är kanske att hålla koll på hur glaciärer minskar i omfattning då. Oftast gör man det med hjälp av satellitbilder, men i kombination med fältbesök. Men i sån här otillgänglig terräng i bergsmiljö och höga höjder så är det ju väldigt svårt och dyrt och kostsamt att göra fältbesök till fots. Då man får ju klättra upp och sådär då. Men med satellitbilder kan man ju då hålla en ganska bra koll på utbredningen.
2: Reporter Malin Lindholm. Den bosnienserbiske generalen och dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic har dött. Statliga serbiska medier uppger att Mladic avlidit i FNs häktesenhet i Haag i Nederländerna. Han avtjänade ett livstidsstraff med anledning av sin verksamhet under inbördeskriget i Bosnien på 1990-talet. Hans namn är speciellt förknippat med folkmordet i Srebrenica 1995 och den 4 år långa terrorbombningen av civila mål i Sarajevo. Ratko Mladic blev 84 år. I landets södra mellersta delar väntas uppklarnande väder och uppehåll på natten och morgonen, lokalt dimma. På eftermiddagen växlande molnighet och möjligen någon svagare skur. Nattens lägsta temperatur 5-12, i norr möjligen nattfrost. Dagens högsta temperatur 18-23 grader, varmast i sydväst, svag vind. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll, i natt lokalt dimma. Nattens lägsta -2-6 och dagens högsta 15-20 grader. Varmast i sydväst, svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Sjövädret, Finska viken, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydost, god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande syd till sydost, först 1-4. Från morgonen sydostlig vind, på eftermiddagen 6-10, vid midnatt lokalt dimma. Ålands hav syd till sydost 3-6, på eftermiddagen 6-9. Skärgårdshavet tilltagande omkring syd 1-4, i morgon kväll dimma. Bottenhavet syd till sydost 1-5, på morgonen lokalt dimma. Kvarken ost till sydost 3-7, på förmiddagen lokalt dimma. Bottenviken syd till sydost 4-8, från natten avtagande och god sikt. Saimen varierande riktning 2-6 meter i sekunden, från natten ostlig till sydostlig vind och god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, vind omkring sydost, på natten under 10, på dagen under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. På natten tilltagande omkring sydost, från morgonen är sannolikheten för hård vind 30%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydost, på natten under 10, från dagen under 14 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna med senaste rapporten från klockan 21. Aspö +18 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden, klart sikten 50 km. Gotkarankö 16, väst-sydväst 3, nästan klart 48. Orrengrund 17, väst-sydväst 3, klart över 20. Emsalö 16, väst-sydväst 3. Kalborgrund 18, syd-sydväst 1. Östertokan 17, syd 2. Gråhara 17, syd 3, nästan klart 20. Makilo 16, syd 2. Bogaskär 17, syd-sydväst 2, klart 46. Hangetulludden 17, syd-sydost 3. Russarö 16, syd-sydost 3. Venö 16, syd 2. Utö 16, syd-sydost 2, klart 23. Notgrund 18, syd 3. Fagerholm 16, syd 1. Vilsandi 16, nordost 2, 7. Gotska Sandön 16, ost-sydost 3, 36. Kumlinge, uppgifter saknas. Nyhamn 17, syd 3. Märket, uppgifter saknas. Enskär 16, nord-nordost 3, klart över 20. Kylmäpihlaja 16, nord 2, klart 11. Tahkoluoto 16, nord-nordväst 1, klart 50. Selgrund 14, klart 50. Bredskäret 18, nord-nordost 3. Strömmingsbådan 16, nord 2. Valsörarna 14, nord-nordost 2. Kallan 18, ost-sydost 3. Tankar 16, ost 3, klart 50. Ulkokalla 16, ost 3. Nahkiainen 16, ost-sydost 3. Brahestad 15, nordost 2, klart 20. Uleåborg 16, ost 2, över 20. Marjaniemi 14, ost-sydost 3, halvmulet över 20. Kemi 1 15, sydost 6 och Ajos 14, sydost 3, nästan klart 20. Här slutar rapporterna och det är också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Yle Vega.
1: From Russia, here are Julia Volkova and Lena Katina.
2: När Tattoo plötsligt dyker upp så är det ju en total bomb.
3: Och de på något sätt höll mig i handen när jag kom ut.
2: Jag tyckte att det var helt sensationellt.
3: Sen så var det ju vita heterosexuella män som stod bakom och höll i trådarna.
4: Regnet vräker ner från den mörka himlen. Under rader av svarta paraplyer står en anonym grå folkmassa. Apatiskt stirrar de in genom ett högt, taggtrådsbeklätt stängsel. På andra sidan står två genomblöta tonårstjejer klädda i skoluniform. Slipsarna är prydligt knutna, men de vita skjortorna har blivit genomskinliga och de rutiga kjolarna är väldigt korta. När regissören ropar action lutar sig den mörkhåriga tjejen fram och kysser sin rödhåriga vän. Det är höst i Moskva år 2000 och 15-åringarna framför kameran

0: Det är stimmigt in i den fullproppade logen. 90-talet börjar närma sig sitt slut och den rikskända sång- och dansgruppen Nipa Sede gör sig redo att kliva ut på scen.
1: Det var en grupp där unga musikbegåvade barn fick delta.
0: Charlotte Nordin Sundberg var under några år Sveriges allra största tattoo-fan.
1: Och det var som liksom en rotation av barn som kom och gick från den här gruppen.
0: Helt klädda i vitt intar de välkammade ungdomarna den stora pastellfärgade scenen. I ett framträdande som sänds på ryska kanal 1. Längst fram vid scenkanten står en blivande flickfavoriten Vlad Tapalov och Rysslands framtida bad girl Julia Volkova. Kanske är det den vuxna kortklippta frisyren, den skräddade vita dräkten eller hennes lugna utstrålning som gör det. Men det är svårt att tro att den självsäkra sångerskan bara är 13 år.
1: Julias föräldrar, de insåg tidigt att hon var väldigt begåvad inom musiken. Så de drev henne liksom framåt och var nog rätt så pushiga, tror jag. Redan när hon var 6 år så började hon till exempel spela piano och sjunga.
0: Solisten Julia är långt ifrån den enda medlemmen vars familj satsat stort på sitt barns talang. Längre bak på scen står en 1 år äldre, fräkniga och rödhåriga, Lena Katina. Hennes pappa är musiker och precis som Julia har hon sjungit och spelat instrument i flera år.
1: De växte ju båda upp i Moskva i Ryssland, i medelklassfamiljer. Och musik och dans var jätteviktigt för båda tjejerna redan från när de var små.
0: Lena och Julia lär känna varandra och musikgruppen blir en fast punkt för dem i en rätt stökig tid i landet.
2: Ryssland i slutet av 1990-talet var ju på något sätt en slutpunkt av ett otroligt oroligt årtionde som började med Sovjetunionens fall.
0: Kulturjournalisten Fredrik Wadström har tidigare varit Sveriges radios korrespondent i Ryssland.
2: Fortsatte med någon slags drömmar om ett nytt demokratiskt kapitalistiskt Ryssland där man kunde tjäna pengar. Och sen kraschade 1998 med en valutakrasch och en rubelkris som gjorde att väldigt många människor faktiskt förlorade otroligt mycket av sina tillgångar. Och politikerna har inget riktigt att erbjuda, inget riktigt svar. Och en otrolig besvikelse infann sig i hela samhället där man tyckte att vad är det här värt och hur ska vi komma vidare? Och det är ju ur den här situationen som drömmen om ett stabilt och kanske lite hårdfört Ryssland, en stark ledare, kommer och får sin näring av den här lite kaotiska situationen.
0: Samtidigt som Julia och Lena repar städade körsånger drar Fredrik Wadström runt på olika undergroundklubbar i de ryska storstäderna.
2: Och som ju är liksom en slags befrielsekänsla eftersom den här musiken och en del av de musikerna till och med har ju varit förbjudna på 80-talet och tidigare i Sovjetunionen. Och nu finns det här plötsligt tillgängligt, även om det inte är jättestort och jättekänt, så finns det ändå en känsla av att allt är möjligt och det här som vi trodde att vi aldrig skulle få kunna se i öppet ljus, nu finns det i samhället.
0: Musiken som spelas på radio och tv är dock något helt annat.
2: Vid sidan av den här underground-scenen så finns det ju förstås en stor kommersiell popscen med olika grupper och artister som försöker göra kommersiell musik. Men den är ju också väldigt sluten i sin egen kulturella sfär, som ju är jättestor. Vi pratar inte bara Ryssland, utan vi pratar ju om den ryskspråkiga sfären som sträcker sig in i Belarus, Ukraina, Baltikum och andra länder. Och den är inte bara det för att de sjunger på ryska. Utan det är också någonting i stilen och produktionsteknik och melodier som är liksom hemsnickrat och på sitt eget sätt. Det är omöjligt att tänka sig att den här musiken skulle kunna nå bortanför den här kulturella sfären.
0: 500 nervösa tonårstjejer väntar tålmodigt på sin tur utanför Mosfilmstudia i Moskva. Det är början av 1999 och den som ligger bakom dagens audition är den 33-årige mångsysslaren och aspirerande musikproducenten Ivan Chapovalov.
1: Och innan Ivan blev musikproducent så arbetade han som barnpsykolog tydligen och reklamchef. Och han beskrevs som väldigt kreativ men också väldigt manipulativ.
0: Nöjt betraktar han den långa kön av huttrande småtjejer. Två av dem är körkompisarna Julia Volkova och Lena Katina. Vid 14 års ålder har de blivit för gamla för barngruppen Nipasedi. Och nu är de redo för nästa grej. Lena tar några djupa andetag. Hennes röda burriga hår står som en gloria runt huvudet när hon börjar sjunga en av Roxettes allra största hits.

0: Av de hundratals hoppfulla tjejerna är det just hon som blir utvald till Ivans nya satsning. Det är dock lite oklart vad den excentriska producenten har för vision. Men under månaderna som följer får Lena spela in några olika demos. Bland annat låten Jugoslavia, som kritiserar NATOs pågående bombningar av Serbien.
1: Над вечерним Дунаем разносится белый цвет, белый цвет.
0: En låt som går helt i linje med den ryska officiella hållningen till Balkankriget.
2: Det kom ju väldigt mycket ur det där som hände då, att Ryssland bestämde sig för att stå nära Serbien och kritisera väst, NATO, bombningarna av Belgrad och också inte kritisera Serbien för Kosovo-kriget och andra saker som Serbien hade gjort under 90-talet.
0: Ivan Chapovalov är nöjd med Lenas insats. Men han kan inte skaka av sig känslan av att det är något som saknas i hans nya musiksatsning. Först under sommaren kommer han inse vad det är. Och inspirationen kommer från ett riktigt oväntat håll.
3: Jag vill gå på rave.
4: Och på rave?
3: Då hos din mormor, ja. Eller så kan vi råda en pensionär eller något.
4: Du är ju sjuk i huvudet.
3: Ni är så tråkiga!
0: Lukas Moddisons långfilm om de två lesbiska tonårstjejerna Elin och Agnes.
3: Varför måste vi bo i fucking jävla kukom?
0: Som på engelska går under titeln Show Me Love har otippat nog blivit en indie-succé i Ryssland.
3: Hallå! Här är jag. Här är min nya tjej. Skulle ni kunna flytta på er? Vi ska gå och knulla.
0: En av dem som golvas av filmen är producenten Ivan Chapovalov. Och fucking Åmål ger honom en idé. Han ska inte skapa en modern tonårsstjärna, utan två.
5: Hallå.
0: Julia Volkova tvekar inte en sekund när Ivan ringer med sitt erbjudande. Och i och med det är Tattoo skapat. För att Lena och Julia ska förstå Ivans vision sätter han dem framför en tv och trycker igång fucking Åmål.

0: Det fejkade regnet öser ner över Lena och Julia. Det är höst i Moskva år 2000 och termometern har inte ens orkat sig upp över 10 grader. De fnittriga tonårstjejerna gör sitt bästa för att inte hacka tänder när kameramannen koncentrerat rör sig runt dem. Det är musikvideoinspelning för gruppens första singel och mycket står på spel. 15-åringarna fattar varandras händer framför det höga taggtrådstängslet. De må bära samma genomblöta skoluniform, men i övrigt är de nästan så olika man kan bli.
1: Lena hade ett lägre register i sin röst och Julias röst var ju mycket ljusare.
0: Fanet Charlotte Nordin Sundberg igen.
1: Julia, hon var ju ganska provocerande som person. Hon hade väldigt stort självförtroende. Och Lena, hon var lite mer i bakgrunden. Hon tog inte riktigt lika mycket plats. Och utseendemässigt så var de ju varandras motsatser. Lena hade ju rött, lockigt, långt hår och Julia kort, svart, rakt hår.
0: Utan att de riktigt förstått hur det gått till så har de kastats in i det som kommer att bli Rysslands mest provokativa musiksatsning någonsin.
1: Och det handlade ju inte bara om musiken utan om en stark image och personligheter, connection till fansen. Och det var nästan som att musiken inte var huvudsakerna utan själva imagen runt tjejerna.
0: Deras läppar har hunnit bli blå och lila när Julia och Lena trevande lyder Ivans uppmaning och börjar kyssas framför kameran. Men det krävs en hel del omtagningar. De stelfrusna tjejerna börjar nämligen att skratta hela tiden, vilket i sin tur gör Ivan rasande. När Julia och Lena till slut får till kyssen tittar de upproriskt ut genom stängslet. På den anonyma grå folkmassan som står där och stirrar

0: när Tattoo plötsligt dyker upp från ingenstans kan man säga, så är det ju en total bomb.
1: Fredrik Wadström igen.
0: Jag tyckte att det var helt sensationellt. Och det kanske var just för att den här kombinationen av att det här farliga utmanande från den ryska underground-scenen som jag hade följt under flera år på rockklubbar i Sankt Petersburg och Moskva plötsligt fanns med som ett moment i en mainstream poplåt, och det var ju väldigt fascinerande.
1: Tattoo klättrar direkt upp på de ryska topplisterna, och Fredrik kan knappt tro att det är sant.
0: Om man har varit i Ryssland som jag hade då ett antal år och visste om hur konservativt samhället är, hur homofobt samhället är, så var det ju liksom en, gick det ju en rysning om kroppen. Det var en väldigt märklig upplevelse.
2: Собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина.
1: Under nyårsafton 1999 meddelar Rysslands första demokratiskt valde president Boris Jeltsin att han avgår. Den som förmedlar budskapet till nationen via ett tv-sänt tal är hans efterträdare, Vladimir Putin.
2: Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства.
0: Det man kan säga om Ryssland i början på 00-talet var att det var ett samhälle som vilade på olika ben.
2: С новым годом вас. С новым веком.
0: Om vi idag ser ett Ryssland som är väldigt monolitiskt, där det inte finns utrymme för en massa olika åsikter, utan det finns en bestämmelse för att så här ser staten på vad man ska tycka, och då är det bara att följa det. Och går man utanför det så kan det bli rent farligt. Och så var det ju inte i början på 00-talet. Då var ju samhället en slags dragkamp mellan olika krafter. Och det här, när Tattoo dyker upp med den första singeln, då är det så uppenbart att det är ett inlägg i den dragkampen. Alltså någon försöker dra samhället i en riktning av, vad ska säga, öppenhet, tolerans, utmana inskränkta föreställningar. Och sen förstås att kommer det massa reaktioner på det, men det är ett läge där det inte går att säga självklart vem är den starkare här? Vem kommer att gå vinnande ur den här striden?
3: Sen så var det ju, det var ju två vita heterosexuella män som stod bakom och höll i trådarna.
1: Charlotte Nordin Sundberg igen.
3: Och det hjälpte nog också möjligheten med att släppa den här första singeln med tillhörande hångelvideon. För det blev liksom inte lika hotfullt eftersom den var ganska tydligt en produkt skapad av en man. Och många såg nog också kopplingar, tror jag, till porrfilmsindustrin där lesbiska porrfilmer i 99% av fallen var produkter skapade av män för män. Och det fanns liksom inget riktigt feministiskt bakomliggande och därför inget hot mot mannens behov av att vara behövd sexuellt.
1: Vad huvudpersonerna själva tänker om sin lesbiska image är det ingen som vet. Eftersom Ivan Shapovalov inte låter dem göra några intervjuer under de första månaderna. När ryska MTV fångar dem i vimlet i början av 2001 säger de två tonåringarna att allt de kan berätta är att de heter Lena och Julia. När reportern frågar om man istället för en intervju kan få se en kyss dyker den flinande Ivan upp bakom tjejerna. Nöjt ser han på när Lena och Julia lutar sig mot varandra och ger reporten det han vill ha.
3: De vill ju jättegärna vara kända, göra musik, stå på scenen och få det här kändiskapet som väldigt många unga personer längtar efter att få, liksom, att få bli sedd och så vidare. Men just det här att de blev porträtterade som lesbiska, att de bara skulle vara i ett förhållande, det var egentligen ingenting som någon av dem ville.
4: До сих пор не понимаю, как мне удалось себе это перебороть, потому что очень долго по этому поводу переживала. Мама, там надо будет целоваться.
1: И документарен The Anatomy of Tattoo

0: berättar den försiktiga och troende Lena Kattina några år senare att den lesbiska imagen var svår att hantera i början. Både för henne själv och hennes familj. Men hon peppar sig med att det bara är ett kommersiellt trick. Ett PR-stunt som utan tvekan lyckas. Våren 2001 kommer debutalbumet och det blir en succé. Inte bara i Ryssland utan i hela det forna östblocket.
1: De går från noll till absoluta toppskiktet. Jag tror att under 2001 så gör de 150 konserter.
0: Den pampiga konsertsalen i Charkiv i Ukraina är helt fullproppad med ungdomar. Det är söndagskväll i september och spelningen börjar närma sig sitt slut. Julia och Lena har slitit av sig sina rutiga skoluniformskjolar och skuttar omkring på scenen. Endast iklädda vita linnen, trosor och blå knäskydd. Innan de kör igång nästa låt väljer de ut en handfull personer i publiken som får komma upp på scenen. Julias korta, mörka, pluppliknande frisyr spretar åt alla håll när hon exalterat uppmanar två tjejer att kyssas. Precis som hon och Lena brukar göra. Till publikens stora förtjusning lyder de. Julia skuttar glatt vidare till två killar med bar överkropp och ber dem göra samma sak. Hångeluppvisningen är ett stående inslag i deras konserter. Här fångat i en dokumentär som sändes i den ryska tv-kanalen TVS.
2: ДК в Пскове. Выходите вы.
3: Цирк. В Пскове.
2: Да.
3: Арена цирк.
0: И en intervjuspecial gjord av den ryska influensen Xenia Sobchak 2021 berättar en förtjust Lena att de fick fans av samma kön att hångla hela vägen från ryska Pskov till Azerbaijans huvudstad Baku.
3: Это вот прям вот реальный фан. У нас, я говорю, у нас в Баку люди целовались.
1: Man känner att där är de liksom orörbara. Ingen kommer åt dem.
0: Tattoos debutalbum säljer över 1 miljon exemplar. Men Ivan Shapovalov är inte klar. Han siktar ännu högre. Och i januari 2002 kliver han, Lena och Julia på ett plan till England.

0: stämningen är tryckt in i den legendariska producenten Trevor Horns studio. Ivan är stressad. Han tycker att britten daltar för mycket med de 17-åriga sångerskorna när han coachar dem med deras engelska uttal. Det är Trevor själv som skrivit de engelska texterna till Tattoos ryska hits. Men nu säger han uppgivet att Ivan kan få försöka själv om han är så missnöjd. Inom 5 minuter har Ivan fått både Julia och Lena att börja gråta, vilket blir droppen för Trevor. Från och med nu portas den underliga ryska producenten från inspelningarna.
1: Ja, nej, han var extremt otrevlig mot tjejerna och han lyssnade inte på vad de behövde. För han hade ju också en väldigt kontroversiell och kaotisk ledarskapsstil. Han var ju känd för att ha den här väldigt starka visionen för projektet. Men hans metoder och den här hanteringen av bandet ledde till att det blev väldigt stora spänningar och konflikter.
0: Tillbaka i Ryssland är det dock återigen Ivan som sitter vid spakarna. Samtidigt som Tattoos engelskspråkiga debutalbum färdigställs borta i England och USA, så har han redan nästa skandal planerad på hemmaplan. I maj 2002 bjuder han in till releasefest för Tattoos nya musikvideo. Julia och Lena må vara klädda i oskuldens färg den här kvällen. Men det finns inget oskuldsfullt med den nya videon. I TVS dokumentär syns det hur båda tjejerna rodnar när den börjar rulla på den lilla fyrkantiga TV-apparaten. Jag продолжаю простые движения, ты
2: продолжаешь мои продолжения. Я это ты. Det var ju så att de hade ju då börjat med den här lesbiska kärlekshistorien i Yasashla Soma. Och då tänker man så här, vad är nästa steg? Vad kan de göra? Och då så släpper de den här låten Prastie Dvigenia, enkla rörelser, som på engelska heter A Simple Motion.
0: Samtidigt som en fullt påklädd Lena sitter på ett café och med enkla rörelser rör om i en tekopp, ligger Julia naken i ett badkar.
2: Och är filmad så att man ser inte hennes kropp, men man ser hennes ansikte och lite axlarna. Och så som det är gjort med flämtningarna i bakgrunden, så är det som om hon onanerar i badet. Och det här är ju också en väldigt utmanande bild av en ung kvinna i Ryssland. Det är ju inte så det liksom konservativa, traditionella samhället vill visa upp unga ryska kvinnor. Så att det är ju återigen otroligt utmanande.
0: Långt senare kommer Julia Volkova att berätta hur det gick till när videon spelades in.
3: Позвонил Ваня, это было очень неожиданно. Во-первых, мы были с Леной дома. Юль, приди, пожалуйста, у меня есть гениальная идея.
0: För influencern Ksenia Sabchak förklarar en generad Julia att Ivan ber henne komma till ett hotellrum eftersom han har fått en idé. När hon kliver in genom dörren har han satt upp en videokamera i badrummet. Utan omsvep uppmanar han henne att lägga sig i badkaret och onanera.
3: Так. Что, надо раздеваться, танцевать стриптиз? Он говорит, нет. Все гораздо проще. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить.
0: Innan han lämnar rummet säger han åt henne att hon måste få orgasm.
3: А я лежу на диванчике и смотрю телевизор в номере. Ваня говорит, ну как? Я говорю, ну иди посмотри. Он говорит, это нечестно. Ты сыграл, не получилось еще раз. Я говорю, Ваня, но мне не получится.
0: När han kommer tillbaka 2 timmar senare kollar han snabbt igenom filmen och säger åt Julia att hon måste göra om det eftersom det syns att hon fejkar. För att slippa få skit i flera dagar gör den tonåriga Julia som hon blir tillsagd. Och den här gången blir Ivan nöjd.
3: Men blin, если я это не сделаю, у меня будет мучить еще 2 дня здесь. Я хочу побыстрее как-то вернуться уже в ту жизнь, выйти погулять по Лос-Анджелесу. Надо сделать. Ну, в общем, я справилась с задачей. Я включила все свои.
2: Det Det finns ju i det ryska samhället och inte minst i det ryska kulturlivet en genikult och en auktoritetstro där om någon har konstnärliga ledarskapet över vad den är så får man inte ifrågasätta och den personen kan hitta på tusen saker och alla måste lyda. Och man kan väl ana någonstans att Ivan Shapovalov var liksom centralpunkten i någon sån konstnärskult kring hans storhet och geni.
3: Ты поставил камеру.
4: Да.
3: Юля лежит в ванной.
4: Да.
3: И ты говоришь, кончишь, позовешь меня.
4: Да.
0: I Ksenia Sobchaks intervjuspecial får Ivan Shapovalov 20 år senare post me too frågan om han ångrar sitt agerande.
3: Ты жалеешь об этом, что ты это сделал?
0: Till en början ser det ut som att han inte ens förstår frågan. Sen konstaterar Ivan lugnt att det var den bästa scenen han någonsin fångat på film. Till intervjuarens stora förskräckelse lägger han dessutom till att han fortfarande tycker om att titta på videon.
4: Det är лучшие кадры вообще. Это лучшие кадры, мне приятно смотреть. Мне на это приятно смотреть и как я могу жалеть?
2: Jag tror att det är två olika saker här. Det ena är hur de faktiskt behandlades. Vem producenten Ivan Shapovalov var och hur han arbetade. Där finns det tusen frågor och förstås en massa problem. Däremot, när jag följde det här och tittade på det så tyckte jag i sammanhanget att det fanns en slags dubbelhet där de framstod som säga, subjekt på ett sätt som var väldigt ovanligt i rysk populärkultur. Så att vi gör vad vi vill. Det är våra kroppar. Det är vi som bestämmer över oss själva och över våra liv. Sen kanske det i verkligheten inte såg ut så bakom kameran. Men jag bara säger, vad som kommer ut så är det en bild av frigörelse och styrka mer än någonting annat.
0: Hösten 2002 är det äntligen dags för Tattoo att ta klivet ut ur det forna sovjetblocket. Trevor Horn är klar med det översatta debutalbumet 200 kilometers an hour in the wrong lane. Och Yasa Slashuma har blivit All the things she said.
1: Första gången som jag kom i kontakt med Tattoo, det var på internet typ 2002 när jag hittade musikvideon till All the things she said.
0: Fanet Charlotte Nordin Sundberg är 15 år när hon får upp ögonen för den ryska duon. Framför datorn nere i källaren i familjens villa i Spånga i nordvästra Stockholm förändras hennes liv på bara några minuter.
1: Det bästa med videon var ju ändå att man i slutet märker att de inte är tjejerna som står bakom stängslet utan människorna som stirrar på dem ogillande genom hela videon är de som står bakom stängslet. För att tjejerna tillsammans kan gå hand i hand i väg mot horisonten och liksom lämna dem kvar bakom stängslet. Så den videon kändes väldigt befriande för mig.
0: Charlotte har precis kommit ut som lesbisk. Och det tar inte lång tid innan affischerna på Angelina Jolie från Tomb Raider byts ut mot Tattoo.
1: Och jag tror det var för att Julia och Lena var typ de enda hbtq-förebilderna som var i min ålder. Jag tror att imagen var i alla fall minst lika viktig som musiken. Och för mig så, jag tyckte verkligen om musiken också. Jag har alltid älskat liksom stora ljudbilder med mycket reverb och effekter och sånt. Och det var väldigt en sån ljudbild för Tattoos musik. Så att jag älskade musiken samtidigt som jag också älskade imagen som de hade i och med att de hjälpte mig lite, höll mig lite i handen när jag kom ut som lesbisk själv. Och jag var från början väldigt öppen med min läggning och på något sätt så gillade jag liksom hur det provocerade andra. Det kändes lite som en superpower. Eftersom Julia i Tattoo också var så öppen och hade ett så stort självförtroende så tror jag att det på något sätt grundade någonting liknande i mig.
0: Det undgår ingen att Charlotte blivit ett hängivet Tattoo-fan.
1: Jag lyssnade på Tattoo hela tiden. Jag brukade till och med gå runt i skolan och säga meningar från låtarna på ryska. Och jag tyckte det var jättekul att jag kunde det, men många tyckte att jag var en tönt.
0: Hon lägger många sena kvällar framför datorn på att ta reda på allt hon kan om sin nya favoritgrupp. Och skapar till och med en svensk hemsida om tattoo med tillhörande forum.
1: Och jag kände mig helt liksom uppslukad av deras musik och känslan som de gav. Och hela den här nya världen som de liksom introducerade för mig. Det är som att den här imagen som Shapovalov hade lyckats bygga upp runt om speglar helt den komplexa tonåringen som jag var. För videorna, de var mörka och regniga. Låtarna och sångrösterna som de hade, de innehåller så mycket ångest och djup på ett sätt som jag i alla fall inte hade hört förut, men som beskrev precis hur jag kände just då.
0: Och det råder ingen tvekan om vilken av tjejerna som är Charlottes favorit.
1: Jag kommer ihåg att jag tog med mig en bild av Julia till damfrisörsalongen i Spånga, där jag tidigare bara hade klippt topparna på mitt blonda långa hår. Men den här gången så skulle det bli svart och kortklippt, precis som Julias.

0: världen över, så har Tattoos andra engelskspråkiga singel, Not Gonna Get Us, börjat gå varm på MTV.
1: Jag var helt mållös.
0: En av dem som förvånas över den ryska duons internationella framgångar är kulturjournalisten Fredrik Wadström.
1: Jag hade aldrig varit med om det. Och ingen hade heller kunnat förväntas att det skulle kunna hända. Att någon skulle kunna ta klivet från den här stora men slutna ryskspråkiga popkulturen och bara flytta över den ut på en världsarena. Det fanns inga exempel, det fanns ingen vägkarta om hur man gör det. Och plötsligt så bara var den där och som något helt naturligt, och ingen pratade om någonting annat, och den hördes överallt och spred som en löpare i hela världen. Jag var helt förbluffad.
2: From Russia, here are Julia Volkova and Lena Katina, Tattoo!
0: Som första ryska grupp någonsin har Tattoo till och med lyckats slå igenom hos den forna fienden i väst.
3: Hello there.
2: Oh, fantastic. Welcome, girls. Relax. Have a seat. Have a seat. Fantastic. All right. Squeeze. Why don't you consider my lap if there's no room? Well,
4: that's a joke, I guess.
2: Yes, that was a joke.
0: Kort efter att Not Gonna Get Us börjar rulla på MTV gästar de en av USA:s största talkshows och möts av samma gamla sexism som på hemmaplan.
2: Well, are you guys having fun so far on your trip here?
4: Yeah.
2: Uh-oh. all right, ladies. Is there anything I can do to make your stay more comfortable?
4: No.
5: Leave us alone and let us
2: really?
5: Are you,
2: is there something?
6: Det är så pinsamt.
0: Fanet Charlotte igen.
6: De flesta klipp och intervjuer och videos, de porträtterar liksom hur de syns om gays och hur obekvämt det faktiskt är. Man blir liksom illa till mods när man ser tillbaka och när det är så tydligt att de är i en så utsatt situation där de ville bli kända för sin musik och stå på scen för att de älskar det, men att de blir så exploaterade av alla männen som liksom drog i trådarna runt dem.
0: Men det är inte Jimmy Kimmels plumpa kommentarer som det kommer snackas om i efterhand. För att maximera publiciteten under Tattoos talkshow-turné har Ivan planerat ännu en PR-kupp.
2: Why did they cut away from you? Do you think that was an anti-gay statement on Jay Leno's part?
4: I don't know, because
0: kvällen innan har de gästat giganten Jay Leno. Utöver att få sin kyss bortklippt fick de bråka för att få ha på sig de kläder de valt.
1: T-shirts där det stod Sjui Vajne, och det betyder ju kuken åt kriget, bokstavligen alltså. Fuck the war på engelska då. Och det syftar ju på Irakkriget, alltså USAs och Storbritanniens invasion i Irak, och att man ska störta Saddam Hussein, som är precis pågår våren 2003. Och då säger NBC när de ska till Kimmel att det där får ni inte ha. Och då kommer de in istället med t-shirts står censored. Och sen är det ju så att de faktiskt också tar en penna och skriver på Jimmy Kimmels hand i den här kaotiska intervjusituationen.
2: Nice, you're writing something. I don't know what that means, but it's probably dirty on my hands. All right, so we're gonna do is you guys can do whatever you can do whatever you want. What
4: Jimmy,
2: does that mean?
4: Show
2: Jimmy,
4: show.
2: Yeah, what does
4: Jimmy,
2: that mean?
7: I just want to say thanks for having me on.
2: Yeah, it's great to see you.
1: Skriver de Sjui Vajne, alltså fuck the war, fast på ryska. Och det blir en uppstående situation och scen kring det. Då, så att det är ju mer en skandalscen än en intervju egentligen.
2: What does it say? Can you tell me before we go?
4: What? No war.
2: No war?
4: No.
2: Oh, no war.
0: Stämningen är irriterad inne på det limegröna kontoret i Moskva. Tattoo har precis kommit hem från USA. Och i dokumentären The Anatomy of Tattoo ser man hur de slitna tonårsstjärnorna nu sitter nedsjunkna i en svart lädersoffa.
8: Не может артист быть в пике, в таком пике, когда
0: Tysta följer de den verbala boxningsmatch som pågår framför dem.

0: I ena ringhörnan finns Ivan Chapovalov och i den andra Julias mamma.
1: А с ней произойдет, кто за нее будет отвечать? Вышла она из строя. Вот мне интересно, кто за нее будет отвечать?
2: Сама выйдет. Мам, буду.
1: А?
0: Ämnet som diskuteras är Julias röst och de knutor som uppstått på hennes stämband.
3: Hennes röstproblem började ju med att hon blev drillad av Chapovalov att sjunga mycket högre toner och dra ut sina toner på ett sätt som hon egentligen inte kunde under så lång tid. Att det skadade hennes röst för alltid liksom.
0: PR-turnén var en hit och det råder ingen tvekan om att Tattoo har momentum. Ivan menar att de därför borde köra på. Trots att Julias läkare varit tydliga med att hon måste opereras och att det kommer att skada hennes stämband ytterligare om hon fortsätter sjunga.
4: Если мы не отдадим себя миру сейчас, завтра мир нас не возьмет. Мы не будем нужны.
0: Julias mamma pressar Ivan på vad som skulle hända om hennes dotter måste ställa in spelningar och bryta det kontrakt de skrivit under. Hon undrar om de kommer bli skyldiga Ivan pengar.
1: Вот мы вышли из строя, и мы вас подводим. Бах, и не можем вот здесь петь. И что? Что мы будем должны?
0: Den excentriska producenten undviker att svara på frågan. Men sanningen är att mycket står på spel. Tattoo har nämligen blivit utsedda att representera Ryssland i Eurovision Song Contest. Och tävlingen närmar sig med stormsteg.
5: Если
4: мы соглашаемся на Евровидение, а мы отказать, когда родная страна просит.
0: Иван констатирует, что он не имеет силы сказать нет, когда модерландet ber honom ordna fram en seger.
6: Ah, here's the two proper little madams these. This is Tattoo, the famous Tattoo. We don't know which one is Tat or which is Two, but they're called Lena and Julia. And Julia has yet to sing. She hasn't sung in any rehearsals because I think she got a bad throat.

0: Neverni Boysha. Tattoo. Mark my words, that's going to divide Europe. Certainly divided the crowd here.
1: Megafanet Charlotte är taggat i tänderna.
2: Och jag var jättespänd på hur det skulle gå.
1: Men när Tattoo nu slår sig ner i green room känner hon sig besviken.
2: Låten tyckte väl jag var ganska bra. Men deras framförande var inte alls någon höjdare, tycker jag. Det kändes som om de inte tog det seriöst, vilket i och för sig var lite den imagen som de ofta hade i framträdanden. Och det var liksom mycket hit och dit, spring, gå överallt och we don't give a shit-känsla.
1: Det är inte så konstigt att Tattoos framträdande inte känns genomarbetat. Julias röstproblem har gjort att de inte kunnat delta på något av genrepen. Istället har den mörkhåriga sångerskan legat nedbäddad på britsar hos olika läkare. Läkare som ända fram till några timmar innan tävlingen gjort allt de kan för att få hennes röst att hålla hela låten. Som om det inte räckte är det dessutom första gången någonsin som Tattoo sjunger live.
2: Deras sångperformance var väl kanske inte särskilt fantastiskt.
1: Som vanligt med duon kommer snacket efteråt dock inte handla om musiken.
2: Precis. De hade en liten kyss där bakom också. Men den blev delvis bortklippt. Och det var ju lite till min besvikelse där.
1: Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, som står bakom Eurovision, har förbjudit Tattoo att kyssas under framträdandet. En samkönad kyss ses nämligen som en politisk manifestation. Och sådana är strikt förbjudna.
3: Men vad är politiskt? Var drar man gränserna? Här valde man uppenbarligen att dra gränserna. Det är lite svårt att se hur det skulle kunna ha passat in i regelverket för EBU. Men tydligen så bestämde de sig då för att det var för mycket för dem.
4: And of course the winner is the one that gets the most points. So let's start!
1: Trots att hon inte är särskilt imponerad av framträdandet står Charlotte bakom sina idoler.
2: Jag röstade väldigt många gånger för att jag var ju fortfarande ett hängivet fan och jag ville ju verkligen att de skulle vinna, helt enkelt.
1: Charlotte är inte ensam om den önskan och ända fram till slutet av omröstningen ser det ut som att drömmen kommer kunna gå i uppfyllelse. Sist ut att rösta är Slovenien och toppstriden står mellan Ryssland, Belgien och Turkiet.
5: 10 points to Turkey.
0: I think that's it. I think that's it. I think I'm going to Istanbul, possibly Ankara.
1: Tattoo slutar på en tredje plats, bara några poäng bakom segraren Turkiet. Trots att de inte ens ville vara med i Eurovision är Julia och Lena ändå rejält besvikna. Hemma i Ryssland börjar det direkt snackas om att tävlingen är politisk och att det stora landet i öst aldrig skulle tillåtas vinna. Och frågan är om inte förlusten kan ses som början på slutet för Tattoo. Det rullar visserligen på året ut, men i januari 2004, 4,5 år efter att de spelade in den där banbrytande blöta musikvideon, tar det stopp.

0: Lena och Julia kollar rastlöst på klockan. De sitter återigen och väntar på att Ivan Chapovalov ska dyka upp i studion. En studio som mer och mer börjar likna en knarkarkvart.
1: Ты заходишь записывать песни, а там сидит 30 человек, тебе неизвестных, один в углу, второй чуть ли не на окна в окно свешивает, третий там шприцы достает из сумки.
0: För Xenia Sabchak berättar Julia senare att det kunde sitta folk i hörnen och injicera droger. Personer de aldrig sett för, men som säger att de är vänner till Ivan.
1: Ваня, который приезжает не к 6 вечера, как мы договорились, а к 9.
0: Planen är att deras andra album ska släppas om mindre än 2 månader. Men Julia och Lena förstår att det aldrig kommer bli klart i den här takten. Ivan verkar ha spårat ur totalt och tjejerna känner därför att de inte har något val.
2: De bryter ju med Chapovalov 2004 efter att de har haft en lång period av konflikter och oenigheter med honom.
3: Я его уважаю как человека за то, что он сделал, понимаешь? Да? Но не каждый смог бы это сделать.
0: Lena sitter vid sitt köksbord och konstaterar uppgivet att hon respekterar Ivan för allt han skapat, men att hon nu är besviken på honom.
3: Но я не уважаю то, что сейчас с ним происходит. Я в нем разочаровалась.
0: Samtidigt som 19-åringarna klipper banden till Ivan filmas reality-serien Tattoo på Nibezny, där deras frustration fångas i realtid.
4: Другой там перепоёт, там кто-то споёт там, знаешь. И вот это абсолютно как бы я больше не буду орать, я сказала, как бы я.
0: Sittandes i en bil frågar sig Julia varför hon ska fortsätta förstöra sin röst för någon som snart kommer att hitta en ny artist och satsa på. Med en blandning av sorg och ilska slår hon fast att Ivan snart inte ens kommer komma ihåg hennes namn.
4: Ваня-то будет до жопы, понимаешь? Ваня сделает там другой проект или еще что-нибудь сделает. А про меня он даже как и про Беату, знаешь, не вспомнит. Ну, позвонит там, спросит, как дела. Там, да, ничего, нормально. Захочешь, выздоровеешь. Выздоровеешь, не захочешь, не выздоровеешь. Как он обычно говорит. Хочешь, делай, хочешь, не делай. Не хочешь, не ори, хочешь, ори.
0: För första gången någonsin är det nu Julia och Lena som håller i tömmarna. Och till en början känns friheten berusande.
2: Och då fick de ju möjlighet att utforska mer fritt vart de ville gå. Men det ledde ju också till oenigheter kring musikaliska val och riktningar för båda två. För de var båda starka personlighetstyper och väldigt olika. Förut så var det liksom de mot honom och nu var det, okej, nu är de mot varandra istället.

0: Ladies and gentlemen, Tattoo!
1: Mycket är sig likt när Tattoo hösten 2005 släpper sitt andra album Dangerous and Moving och singeln All About Us. I september gästar de den brittiska talkshowen The Frank Skinner Show.
0: Welcome.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: You look lovely.
2: Thank you.
0: Now, do I have to speak slow?
2: I don't think so.
0: I can speak fast.
1: Julias svarta hår har vuxit ut till en rak page och Lenas röda lockar är utsläppta.
0: I mean, I don't know if this is a sensitive area, but I absolutely understood 2 years ago that you were like a lesbian group.
2: No, we were like really good friends.
0: Yeah, but not.
1: En av konsekvenserna av att de brutit med Ivan är att den lesbiska imagen nu är borta. Vilket understryks av att Julia hunnit få en dotter med sin ex-pojkvän.
0: You have a baby now.
2: Yeah.
0: Which is a big change. How did that happen? So you have a boyfriend?
2: Yeah.
4: Det var ju först när de bröt med Shapovalov som de kunde komma ut och säga att allting var bara en gimmick. Det var inte sant. Han målade upp en bild av oss som egentligen inte stämde med vilka vi är.
1: Charlotte kan inte påstå att hon blir förvånad, men hon reagerar ändå starkt.
4: Jag visste det nog alltid, men den här första liksom genuina kyssen i All the Things She Said-videon satt fast i mitt minne. Och någonstans kändes det ändå som om den hade varit äkta. Det hade varit så viktigt liksom för mig som tonåring, så det kändes nästan som ett svek när det visade sig att allt bara var fake.
1: Singen All About Us blir en hit, men Tattoo lyckas inte nå upp till sina tidigare framgångar.
5: Det saknas den här farliga nerven i musiken.
1: Sveriges Radios Fredrik Wadström igen.
5: Och antingen vet de inte hur de ska hitta den, eller också vill de inte ha den, utan de vill vara bara ett stort allmänt popband, men då blir de också mer ointressanta. Den här riktiga håsen är ju förbi.
1: Under åren som följer kämpar Tattoo på. Julias röstproblem fortsätter och hon får dessutom sitt andra barn. Då och då ryktas det att gruppen ska splittras. Men hösten 2008 släpper de sitt tredje album, som på engelska kommer få titeln Waste Management.

0: Samma år motbevisas dessutom teorin att Ryssland aldrig skulle kunna vinna Eurovision Song Contest. Even with the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. När tävlingen året därpå går av stapeln på Olympiastadion i Moskva slår den ryska statstelevisionen på stort.
1: Och då är ett av huvudnumren under semifinalerna och finalen är att Tatu dyker upp ihop med Röda armékören och folkmusiker och andra.
0: Lenas långa röda hår är uppsatt i två barnsliga råttsvansar. Och Julia ser ut som att hon glömt kjolen, där hon kliver ut på scen i en vit blus och svarta hotpants.
1: Och då så spelar man då Not Gonna Get Us. Men då har ju också tiden ändrats. Det som 2001-2002 var ett utmanande popkoncept med två unga tjejer mot världen som kunde stå och kyssa sin popvideo eller fly ut på tundra med en stulen lastbil och liksom vara farliga och rebellerna. Nu står de ihop med Röda armékören och representerar liksom den ryska mainstreamkulturen.
0: Med på scen finns även en chockrosa stridsvagn.
1: Det är bara en kuliss, alltså det är bara en rekvisita, det är ingen riktig stridsvagn. Men hela det här med det militära Ryssland och sen texten ni kommer aldrig att komma ikapp oss, ni kommer aldrig att fånga oss, har ju någonting lite så här obehagligt, imperialistiskt, hotfullt över sig.
0: Att det är just Not Gonna Get Us och inte den största hitten All the Things She Said som de kör är långt ifrån en tillfällighet.
1: Och det är ju i det läget, 2009, otänkbart att det skulle kunna vara Yasasla Soma, All the Things She Said, alltså den första låten med den lesbiska kärlekshistorien, är nu omöjligt att tänka sig i en rysk Eurovision-final i Moskva för att det är alldeles för kontroversiellt.
0: Situationen för hbtq-personer har försämrats rejält i Ryssland. Fredrik Wadström, som vid den här tiden är Sveriges radios korrespondent i Moskva, minns att hans rapportering under Eurovision-veckan till stor del handlar om hur den ryska polisen med våld slår ner på hbtq-manifestationer.
1: Hbtq-rörelsen ville i detta homofoba klimat manifestera att Eurovision handlar om allas lika värde och allas rättigheter och så. Och Moskva-polisen hade bestämt sig för att det skulle absolut inte få hända. Det var det Moskva som Tatu uppträdde i under Eurovision.
0: Framträdandet blir också det sista duon gör innan de splittras. 10 år efter att de som 14-åringar rekryterades till Tatu har Julia och Lena nu fått nog av varandra. Till fansens stora sorg tycks kapitlet om Rysslands mest framgångsrika musikexport någonsin nu vara avslutat.

0: Den gigantiska stadion i Sochi är fylld med folk från hela världen. Det är OS-invigning i februari 2014 och den ryske presidenten har beställt en spektakulär show.
1: Och då kallar man in Tattoo, för det är ju en av de få saker som världen känner till om Rysslands moderna populärkultur.
0: Det har gått 5 år sedan Julia och Lena la Tattoo på hyllan för att satsa på sina solokarriärer. Satsningar som inte riktigt flugit. När de nu kliver ut i strålkastarnas sken är det återigen Not Gonna Get Us som gäller.
1: För vid det laget 2014, då är ju de här väldigt stränga HBTQ-lagarna, som ju sedan dess har blivit ännu strängare, men de är ju redan på plats. Om Eurovision-finalen i Moskva 2009 var liksom ett tecken på att nu hade Tattoo blivit något annat, så är ju egentligen vinterspelen i Sochi slutpunkten på något sätt för hela Tattoo-eran, även om de sen har gjort enstaka återföreningar. Där står Tattoo i det Putin-Rysslands största prestigeprojekt på den glansfulla invigningen och uppträder tillsammans med alla andra godkända och upphöjda artister i det nya Putins Ryssland. Och samtidigt, utanför arenorna, så är det ett konstnärsgäng vid namn Pussy Riot som springer omkring och försöker göra politiska aktioner och blir misshandlade av polisen. Och vi står precis på tröskeln till, även om man inte vet det då, till Rysslands ockupation av Krimhalvön i Ukraina och kriget i östra Ukraina som Ryssland startar samma år. Och bara i princip veckor senare bara. Men där står Tattoo på scenen som en representant för detta nya repressiva Putins system. Eller åtminstone som några som legitimerade.
0: De fans som känner sig besvikna över Tattoos utveckling kommer snart att få en ännu värre kalldusch. Hösten 2014 gästar Julia Volkova det ukrainska lekprogrammet Lögndetektorn. Och där får hon frågan om hon skulle fördöma sin son om han visade sig vara gay.
2: Вы будете осуждать сына, если он отдаст предпочтение нетрадиционным сексуальным отношениям?
0: Efter några sekunders tystnad nickar hon.
3: Да.
0: Julia säger att en man ska vara en man, hänvisar till Gud och slår fast att en man inte har någon rätt att vara bög. Trots att historien om Tattoo slutar som den gör, så händer det att det gamla fanet Charlotte Nordin Sundberg fortfarande spelar deras låtar när hon är ute och DJar på queerklubbar.
4: Idag så kan jag liksom se på Tattoo att de var som en produkt, men med hjärta och med mycket mod, som ändå utmanade normer och satte fokus på frågor kring sexualitet och identitet som ingen vågat göra förut på samma sätt.
0: Och Charlotte menar att Tattoos positiva påverkan i början av 00-talet inte nog kan understrykas.
4: De har ju verkligen påverkat massor av fans och unga människor vad gäller hbtq-rättigheter och att få vara sig själva liksom. Så att det är ju ett fantastiskt legacy som jag känner definitivt lever vidare med mig också. Och jag ser tillbaka på dem med mycket nostalgi och kärlek. Och de på något sätt höll mig i handen när jag kom ut. Och var med och liksom hjälpte till i komma ut processen.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Tattoo. Av och med mig, Joanna Korbutjak. Dokumentären är gjord i början av 2025 och producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Lars Truedsson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: Susanne.
1: Ja.
0: Vi har ju ofta återkommit till din och Mats fredagsrutin här i podden. Det är ju dry martini, skagenröra, inte sant?
1: Ja, en vodka martini. Sitter aldrig fel.
0: Just det. Då undrar jag ju, är ni också ett sånt Nobelpar som klär upp er lite grann och lagar en Nobelmiddag och äter den framför tv när ni tittar på banketten?
1: Absolut inte.
0: Ja, så inte. Hur brukar din Nobeltittning gå till då?
1: Ja, men den går inte till överhuvudtaget eftersom jag sällan tittar på den här tv-sändningen. Bara middagen är ju 4 timmar lång.
0: Ja,
1: men jag kollar oftast i efterhand. Ja, jag tycker det är tråkigt. Det är en gammal ritual som pågår i en evighet.
0: Men det är ändå en ganska glamorös älgvandring, om man säger så.
1: Ja, förvisso.
0: Vad tycker du är roligast att kolla då? Efterhand.
1: Kläderna förstås, eller damkläderna, det är bara kvinnorna som tvingas ut i det här gladiatorspel som den här typen av tillställningar är eller har blivit allt mer.
0: Du säger nu att Nobelbanketten har blivit ett gladiatorspel.
1: Ja, alltså inte bara Nobelfester utan alla möjliga galor och stora fester sänds ju numera på tv eller streamas och gästerna inte bara fotograferas utan deras kläder kommenteras ju till höger och vänster. Så trycket har ju ökat något enormt. Och det är ju inte bara att damma av någon gammal blåsa och gå på fest och hoppas på det bästa.
0: Nej, så du skulle säga att Nobel har blivit mer av ett mode-event, fashion-event?
1: Ja.
0: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det är Nobelvecka här i stan. Diadem, chiffong, glitter, eleganta håruppsättningar är i omlopp mer än i vanliga fall. Vi vet att uthyrningsställena för frackar och aftonklänningar har haft oerhört hektiska veckor när 1300 gäster ska förvandlas till fint festfolk. Kan du, Susanne Ljung, som har koll på mode, slå fast vad det är varje person som fått en sån här inbjudan står inför rent klädmässigt?
1: Ja, det kan jag. Det som gäller på Nobelfesten är högtidsdräkt eller folkdräkt. Och det innebär frack för männen och aftonklänning eller balklänning för kvinnorna.
0: Helt långt.
1: Ja, men känn ingen press. För på hemsidan för Nobelpriset kan man på engelska läsa att this is the perfect time to dress up and look like royalty.
0: Du, det förklarar ju min favorit från förra året, den här
1: Meteoran.
0: Ja, det kom ju en amerikansk pristagares fru som var liksom uppstassad som en kunglighet från medeltiden.
1: Så hon gick verkligen igång på hemsidans tips om att känna sig som royalty.
0: Men okej, så den här hemsidan, den hjälper till handgripligen hur man ska klä sig?
1: Ja, de skriver att valet av aftonklänningar är ändlöst och fortsätter med den här uppmuntrande frasen. Det finns inga begränsningar i fråga om färg och design eller en smak. There are no restrictions to color and design or even taste. Och det här är ju betryggande. Klänningar kan vara hur smaklösa som helst bara om de når ner till golvet.
0: Men du nämnde i introt att Nobelbanketten har blivit mer av ett mode-event. Berätta hur.
1: Ja, men Sveriges Television brukade alltid fråga mig förr om jag ville komma till Nobelfesten och kommentera kläderna. Men jag sa alltid nej.
0: Äsch igen.
1: Ja, men därför jag ansåg att Nobelfesten inte är något mode-event. Eller rättare sagt, det var inget mode-event. Utan en traditionell fest med strikta klädkoder. Men det som har hänt är att idag lägger många av de här kvinnliga gästerna på Nobel ner mycket mer tid och kraft på klänningar som syns eller sticker ut och ger uppmärksamhet av olika anledningar. Några kanske bara hoppas på att få typ 5 stjärnor olika modeexperter i media.
0: Susanne Ljung.
1: Andra vill uppmärksamma olika saker. Eller det är kanske bara kulturministrar som har satsat på den, tänker efter.
0: Nu tänker du på Alice Bah Kuhnkes Arktisklänning. Och det är ju lika bra att vi drar av det plåstret direkt, eller hur?
1: Ja.
0: Den här enorma stora axelpåbyggnaden, alltså på hennes axlar. Hon ville ju föra uppmärksamheten till miljöfrågor, men istället så blev ju snackisen att varför har hon 2 så stora glaciärer på axlarna? Hon kommer ju inte kunna prata med sin bordsherre. Men vet du vad hennes comeback var?
1: Nej.
0: Att hon var hes för att hon hade pratat så oerhört mycket i klänningen.
1: Ja, men den var ju snygg som konstobjekt. Det var ju Bea Sennfeld som hade gjort den, om jag inte minns vem. Men vi får inte heller glömma Amanda Linds svarta klänning från 2019, där som dekorationer som skulle påminna om brännhål för att symbolisera mörkret som breder ut sig efter en skogsbrand. Men den var designad av två studenter på Beckmans designhögskola.
0: Okay.
1: Men klänningen då var också en kärleksförklaring till skogen, men också en sorgeklänning för allt mänskligheten gör mot den, som Amanda Lind sa.
0: Det känns som det är lite andra tider nu.
1: Mm, det är inte så mycket av de här symboltunga kläderna längre.
0: Eller nära, liksom miljö, den sorgliga lekfullheten med miljöfrågor också borta.
1: Ja.
0: Idag är ju vår kulturminister Parisa Liljestrand. Vad skulle vara en passande klänning för henne då?
1: Ja, men om hon skulle signalera vad hon som kulturminister representerar idag, med stora nedskärningar av kulturbudgeten, så borde hon väl bära något extremt tajt och åtstramat, kan man tycka.
0: För att visa då?
1: Ja, ett hårt åtspänt korsettliv kanske, som gör det svårt att andas. Ja, nej, men jag tror hon ägnar sig inte åt den typen av symbolik med sin klädsel.
0: Nej, nej, och om hon gjorde det så skulle vi kanske få se det här hårda livet då, enligt dig.
1: Mm.
0: Spännande. Hoppas att hon börjar. Hur som helst, jag tänkte att du och jag ska beta av några av Nobelbankettens stora klädsnackisar.
1: Ja, men en av de mest omtalade fortfarande efter mer än 30 år är ju förstås Birgit Friggebos bara axlar och djupa urringning 1992. Hon var då, som av en händelse, kulturminister.
0: Vad har vi mer på Friggebot för de som inte riktigt minns, så att lyssnarna kan liksom återkalla sina minnen?
1: Ja, men då var hon som sagt kulturminister. Idag är hon kanske mest känd för att ge namn åt Friggeboden efter sin tid som bostadsminister.
0: Du, det är faktiskt ett ämne.

0: när vi aldrig har tagit upp här i stil. Friggebodar, stilen på dem.
1: Nej, men vi har pratat om sommarstugan däremot. Men nu är det personen Friggebo vi pratar om. Hon hade nämligen klämt in sig en klänning med ränder i svart och guld med korta ärmar som hon hade skjutit ner liksom alldeles för långt ner på armarna, vilket gav henne ett ganska rejält, låt oss säga, dekoltage.
0: Du menar att hon lite grann hade missuppfattat klänningens design och liksom själv hasat ner överdelen?
1: Ja.
0: Som en liten minifriggebod.
1: Ja, man var orolig över att hennes bröst skulle trilla ner i den helstekta lammytterfilén, som en tidning skrev.
0: Orolig. Det var säkert det enda de hoppades på att de skulle göra.
1: Eller hur? Det kallades då för bröstchock. Men värre urringningar hade man ju sett, men kanske inte just på Nobel, som är eller var en så strikt traditionell tillställning och aldrig tidigare på en politiker. Och det visar sig dessutom att Friggebos klänning var ett fynd köp på second hand, som man sa då. Och det betraktades av många som B vid den här tiden. Har inte råd med något annat. Så det blev en sorts dubbelchock som ingen har lyckats med igen än så länge. Så grattis säger vi till Birgit Friggebo.
0: Och väldigt bra tolkat av Nobels egen klädkod. There are no restrictions to color and design or even taste.
1: Bingo. Ja, men urringningar är ju annars rent generellt tacksamma i fråga om att fånga uppmärksamheten. Men
0: tack för tipset.
1: Men uppmärksamheten blir ju ännu större på en sån här traditionell fest som Nobel. Men det har ju förstås också att göra då med vem som är urringad. Men 10 år efter Birgit Friggebo, 2002, så bar ju prinsessan Madeleine en djupt urringad klänning som väckte visst intresse, om man säger så.
0: Den var röd, eller hur?
1: Ja, lite så här cerisrosa röd. Och Camilla Thulin prickar väl in det bäst. Madeleine är snygg som en Baywatch-brud, som man sa.
0: Nej, var det Thulin som myntade det? Det blev ju så mycket rubriker, minns jag. Baywatch-klänningarna, som den kommer att heta i media. Men det får man ändå säga att Madde, hon var ju oerhört sexy.
1: Och yppig. Men andra experter var ju rörande överens om att Madeleine hade utsökt smak och stil. Och det var ju rubriker som experterna jublar över prinsessans urringning och Madeleine hyllad för sin hylla. Det känns kanske inte som just den rubriken skulle landa helt rätt idag, men ändå.
0: Men jag blev ändå chockad över att hon får så här mycket fina ord för sin urringning. Varför lovprisades hon så för alltså, sin hylla?
1: För att hon var prinsessa kanske, och het.
0: Vad du menar att det är så att om man är prinsessa och har urringat så får man dubbelt så mycket hyllningar?
1: Jag tror ingen skulle skriva ner något som någon från hovet bar någonsin.
0: Hyllad för sin hylla.
1: Hyllad för sin hylla.
0: Men du Susanne, kan vi nu glida in på självaste drottningen av Nobel? Och då pratar jag inte om Silvia. Du vet vem jag pratar om.
1: Sara Danius.
0: Berätta.
1: Åh, Sara, professorn, författaren, essayisten och den smartaste kvinna jag någonsin känt faktiskt.
0: Precis, det får vi säga för transparensen här att du och Danius, ni var ju kompisar.
1: Ja, vi träffades när vi båda jobbade på Veckorevyn faktiskt för väldigt länge sedan. Hon knäckte extra i receptionen och jag var krönikör och reporter och var där varje vecka och lämnade manus som man då gjorde. Och då blev vi kompisar och jag hälsade på henne i Paris bland annat när hon pluggade där. Och vi hade en massa kul ihop.
0: Massa kul? Vill du utveckla det?
1: Nej, jag säger ingenting mer om det. Men då var hon inte så jätteintresserad av kläder, vad jag minns. Jag kan ha fel. Men jag tror att jag var mer trendintresserad. Det var ju mitt jobb. Men sen gick hon ju verkligen in för att använda mode till mer än kläder, inte minst på Nobel.
0: Det påminner lite om förra veckans tema när vi pratade om Michelle Obama, hur hon så medvetet använde kläder som liksom ett
1: kommunikationsverktyg.
0: Ja, ett instrument. Så att Danius var då en pionjär i de här kretsarna, i de intellektuella kretsarna när det gäller mode.
1: Ja, ja, verkligen. För i den här så kallat intellektuella akademiska världen så har ju mode och intresset för mode sällan smält särskilt högt. I synnerhet inte kvinnors intresse för kläder och mode. Vissa män av den här sorten kan ju snöa in på brittiskt herrskrädderi och utveckla en sorts knappologisk besatthet över material och exakta mått på slipsar och kragar. Men kvinnligt mode har ju oftast betraktas som ytlig flärd. Och det här höll ju naturligtvis inte Sara Danius med om. Hon ville verkligen visa vilken potential det finns i att kommunicera med hjälp av just kläder.
0: Och hon tog ju då också hjälp av modeskaparen Per Engsheden.
1: Mm, vet du hur det börjar då?
0: Nej.
1: Jag tänker nu komma med lite breaking news. Ja, men inför Sara Danius inträdesceremoni i Svenska Akademien 2013 så hade hon och jag lite brevväxling om just kläderna. Vart ska hon vända sig för att få en perfekt klänning för det här högtidliga tillfället?
0: Hon frågade dig.
1: Ja, och svaret var, som man säger, enkelt. Ja, men Per Engsheden, sa jag. Jag tror att ni kommer gilla varandra.
0: Per Engsheden, han är ju för vissa av våra lyssnare en känd figur, för han har varit med i vårt program många gånger. Men för de som inte vet, kan inte du bara berätta lite, vem är Per Engsheden?
1: Ja, men han är ju en av de få här i Sverige som verkligen kan det här med couture utan och innan. Han kan verkligen allt om damskrädderi, han älskar klassisk elegans och han är även lärare på Beckmans designhögskola. Och han har ju då bland annat skapat kronprinsessan Victorias brudklänning också.
0: Och en viss annan persons brudklänning.
1: Som av en händelse har han även gjort min.
0: Grattis.
1: Ja, tack.
0: Men du, tillbaka till det här huvudspåret då, scoopet. Att det är du som ligger bakom att ha kopplat ihop radarparet Danius och Engsheden. Alltså det är ju en oerhört välbevarad hemlighet som du nu lägger på bordet.
1: Ja, en bumb.
0: Modebumb. Jag vill höra mer om din och Danius brevväxling.
1: Ja, jag ska ge ett litet smakprov. Hon hade nämligen en idé om vad hon ville ha. En korsning mellan bibliotekarie och nattklubbsdrottning borde väl vara oemotståndlig, skrev hon till mig.
0: Det här är alltså ett utdrag ur er brevväxling. Mm. Vad svarar du då?
1: Jag svarade att det känns väldigt mycket som du faktiskt. Du kommer att behöva en bodyguard för att hålla alla av skönhet och sensualism utsvullda akademiker på avstånd.
0: Kul att du svarar med sån litterär höjd. Så låter det inte direkt när du svarar på mina mejl.
1: Mejlar man med akademin så gör man. Men saken är att det höll på att inte bli något mellan Sara och Per, för det dröjde innan hon fick svar av honom och frågade om jag hade en e-postadress som kunde skicka en vänlig lite påminnelse, mest för att försäkra mig om att brevet kom fram eftersom tiden rusar på och min kalender är knölig, som hon skrev.
0: Ytterligare ett höglitterärt smakprov ur brevväxlingen. Okej, men du löser det här då? Hur gör du då?
1: Nej, men jag ringde upp Per Engsheden och sa att den här Sara, det är en toppen tjej. Och resten är historia, som man säger. Men han hade bara varit upptagen och inte hunnit med att svara. Och jag vill säga att hon skickade också ett brev, ett pappersbrev.
0: Mm, också. Frimärke. Plus ditt samtal, plus 10 mejl. Men du, det är ju intressant, jag kommer att tänka på när vi gjorde ett program om det här PR-geniet Percy
1: Savage,
0: för att där fick jag lära mig att vad sånt här arbete bakom kulisserna, att det kan leda till sådana storverk, liksom jobba sömlöst i kulisserna, det gjorde ju du verkligen.
1: Matchmaking.
0: Här. Ja, och nu vet världen om att du låg bakom.
1: Det känns skönt att äntligen få det här ut i allmänheten.
0: Och så de kommer igång då, Danius och Engsheden, med sina storverk?
1: Ja, den första klänningen jag gjorde till Sara var en lång svart sammetsklänning fotsid med båtringning och en mantel. Och den då refererar till en munkkåpa som en symbol för lärdom, men det skulle också vara som ett skydd. Mm. Hon skulle ge sig in i den här ganska så manliga världen.
0: Känns on brand för Danius att ha en sexy munkkåpa.
1: Mm-hmm. Och en bibliotekarie och nattklubbsdrottning.
0: Just det, och munk.
1: Men sen till Nobelfesterna så tog de ju ut svängarna lite mer. Sara Danius var ju professor i litteraturvetenskap och såg till att klänningarna, de var ju fulla med referenser till just litteratur och författare.
0: De är ju berömda för den här då så kallade klänningstrilogin, eller hur?
1: Ja, den första var ju svart med röda rosor av en sorts gummi. Och den byggde på en kvinnlig karaktär hos Marcel Proust i På spaning efter en tid som flytt. Den andra med mönster av frodiga gröna växter var inspirerad av Henri de Balzac. Och den tredje, vit med svarta blommor och fuchsia rosa rosetter på ärmarna. Och med både mantel och släp. Den var inspirerad av Virginia Woolf.
0: Alltså det är ju gåshud att höra den här listan. Jäkla synd att man inte får se henne tolka flera författarskap i klänningsform.
1: Verkligen.
0: Men den kaxigaste, eller den som jag i alla fall oftast får upp på näthinnan, det är ju den som kom efter den här trilogin.
1: Ja, den fjärde klänningen, den som då tyvärr blev Sara Danius sista, den var ju ett färgfyrverkeri av orange och cerise, 25 meter taft, som fick henne att stå ut som en påfågel bland pingviner, som Gunilla Brodress skrev i Expressen.
0: Bra modekritik. Mm. Känns som vi med den här klänningen har kommit långt från Friggebods bröst som är på väg ner i lammsteken. För den här orangea klänningen är ju någon slags mic drop-kreation.
1: Det är svårt att knäcka den. Det var ju en sorts käftsmäll i kulturskepnad.
0: Käftsmäll i kulturskepnad. Vi fick ju höra lite om din egen Nobeltradition i början, att scrolla bilder av klänningarna efteråt. Du vet, jag har ju börjat kolla med barnen.
1: Oj då.
0: För Nobel är ju också en barnhögtid. Varenda liksom bättre förskola har ju en egen Nobellunch. Känner du till
1: det? Gör.
0: Nej, det är sant. Det har blivit ett barnevent också. Och det är perfekt barnprogram, för det är den här slow tv-känslan som vi var inne på. Man kan peka ut kungen, kolla där är vår kung. Man kan berätta vad fysik betyder. Man kan liksom peka på maten och undra, skulle ni vilja smaka det där? Så det finns en hel del för liksom föräldrar att plocka ur i den här slow tv-traditionen. Men min liksom vuxen reflektion av att återkommande titta är ändå att jag tycker den här tillställningen liksom sätter fingret på den här ändå ganska stora frågan om att verkligen klä upp sig. Jag tänker att det egentligen är en syssla som liksom historiskt har tillhört en liten elit, att liksom kunna stassa upp sig i så här vackra grejer. Men med Nobel så blir ju den här aktiviteten folklig på något sätt.
1: Den blir ju en åskådarsport.
0: Ja, och då vill jag passa på att fråga dig hur du tänker att det är för en sån här person som kanske går runt i jeans eller mjukisar och liksom plötsligt klä upp sig så extremt.
1: Det beror nog på, men för att citera RuPaul då, man föds naken, resten är drag. Det vill säga att man skapar sig ju en persona med hjälp av kläder, och det gör ju alla. Även de som säger att de inte bryr sig om kläder och mode. Men då frågar man sig, hur hamnade kläderna på dig på din kropp då? Varför köpte du jeansen du bär, tröjan, rocken, kepsen?
0: Mm.
1: Dött de bara upp i garderoben eller? Maybe not.
0: Det är ju sällan man svänger in på den här typen av seriös modefilosofi. Man ofta bara ta något, liksom, dra på sig.
1: Ja, men ibland tvingas man ju bära en viss typ av kläder som någon annan har bestämt då, för jobb, eller en fest, eller Nobel. Och man börjar ju då känna sig kanske lite annorlunda.
0: Det har jag faktiskt hört om i vårt eget program, Stil i P1. Att vi har ju pratat om den här psykologiska studien som gjordes för några år sedan om hur kläder påverkar vår kognition. Det finns ett fenomen då som på psykologispråk heter encloted cognition. Det är att vi tänker och känner och beter oss annorlunda, alltså beroende på vad vi bär.
1: Ja, men den här studien är ju förstås omdiskuterad.
0: Fattar, men kan det ändå ligga någonting i det?
1: Ja, jag tror att det ligger en hel del i den här idén. För det här med en ritualiserad form av klädsel som då på Nobel, det kommer ju inte från ingenstans. Och att klä sig stramare kläder än vanligt får ju en att skärpa till sig, åtminstone tänka till. Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Man blir inte bara mer medveten om vad man har på sig, utan man börjar också tänka lite mer på sin omgivning. Vad gör andra? Hur gör andra? På Nobel handlar det ju inte bara om kläderna, men de har ju en stor del i det här högtidliga sammanhanget. De ramar ju in den här ritualiserade delen av tal och rätter som serveras i en viss ordning. Man är del i någon väldigt gammaldags ritual. Man känner kanske en viss vördnad och beter sig lite bättre än man kanske gör hemma i soffan.
0: Just det. Förutom han som 1976 stack ner sin egen sked i drottningens sopptallrik.
1: Finns alltid undantag.
0: Helt ärligt då. På samma sätt som brösten verkligen i det här sammanhanget då bevisligen kan chockera, så finns det ju mycket annat som kan göra det också. Häromåret var det inte någon i serveringspersonalen som ändå tappade en potatis ner i nacken på en gäst, och det kommer ju faktiskt att överglänsa nästan hela banketten. Och det är ju de där skandalerna som man vill åt.
1: Ja, men idag är det ju i regel ganska så skandalfritt eftersom det är kameror överallt.
0: Det är ingen som kommer i en sån här nedhasad vintageklänning där brösten är på väg och
1: ner i ytterfilén.
0: Men finns det några liksom gamla tidigare då vintage-skandaler som vi kan damma av och glädjas lite grann åt?
1: Ja, men vi kan ju ta ett par klassiker, som när en full Knut Hamsun 1920 tafsade och raggade på Selma Lagerlöf genom att knäppa med fingrarna på hennes korsetterade liv. Hon var hårt korsetterad. Det var ju såna här metallstänger i den här korsetten. Så han knäppte på honom och sa, åh, låter som en klockboj. Har jag seglat vils? Ja, men låt oss säga att Selma Lagerlöf var måttligt intresserad av Hamsuns inviter, om man säger så.
0: Ändå Nobelpris till Hamsuns pick-up line. Det vill man ju förresten veta mer om, de här liksom pick-up lines, eller så att säga, romantiken. Det är ju ganska underrapporterat i de här långa sändningarna.
1: Ja, men jag kan berätta om den spanska författaren då, Cela, som tilldelades Nobelpriset 1989. Han blev glad, och ännu gladare blev kanske hans fru, som under alla år sedan de gift sig då, 45 år tidigare, hade skrivit rent alla hans manus, 60 böcker på maskin.
0: 60 böcker? Ja,
1: och räddat manuset till hans mest kända bok, kanske då, Bikupan, efter han i ett anfall av självkritik slängde på den öppna brasan och sa, åh, det här var så dåligt.
0: Bakom varje Nobelpristagare, kanske det är så att det finns en skrivkunnig och hårt arbetande fru.
1: Ja.
0: Men var inte hon då väldigt glad för att få komma till festen?
1: Ja, nu ska jag få gå på Nobelfest, sa hon, och sprang ut och köpte en jättefin klänning som hon visade upp i spanska tidningar. Hon brukade aldrig annars göra den typen av grejer. Men nej, hon skulle inte alls på någon Nobelfest, för med sig till festen tog istället den 73 år gamla Cela sin 40 år yngre älskarinna.
0: Nej.
1: Ja.
0: Vad sa frun då när de kom hem?
1: Jag vet inte, man kan gissa. Men han gifte sig faktiskt med älskarinnan 2 år senare.
0: Är det så här det ska sluta vårt fina Nobelprogram, att du helt och hållet spräcker hål på den mysiga Nobelstämningen?
1: Ja, men jag kan plocka upp den igen med ett resonemang som Sara Danius förde, bland annat i en intervju. Hon menar att klädkoden högtidsdräkt är ju mycket enklare för män. Inte minst för att vi kvinnor ofta reduceras till en sorts smycken i kulörta klänningar bredvid mannen då.
0: Just det, verkligen. Verkligen också du, Susanne.
1: Men hon vill ha klänningar då som underströk det självständigt kvinnliga, som följde kroppen men också stärkte innehållet. Klänningar som matchade kvinnans intelligens. Högtidskläder är ett språk. Man säger något med siluetten, färgerna och materialen, som hon sa.
0: Och det gjorde hon ju verkligen med sina klänningar.
1: Verkligen.
0: Jag blev väldigt sugen på att läsa Marcel Proust.
1: Ska du hem och börja nu?
0: Ja, jag tänkte det. Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetsky, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.